0: rôzne výkyvy, aby bol v tej rovnováhe, homeostáze?
1: Áno, v tej rovnováhe, homeostáze. To práve táto slizničná imunita, ktorá teda sa nachádza nielen v gastrointestinálnom trakte, ale aj v trakte urogenitálnom alebo respiračnom, sa veľmi podieľa na obranné schopnosti organizmu. No a táto gastrointestinálna dokonca až v 70% plní takú veľmi dôležitú obrannú schopnosť, čiže je potrebné sa o ňu starať už od toho útleho detstva. Takže preto sa prikladá aj veľký význam práve tejto prirodzenej stráve u detí, a to dočenie.
0: Ako sa ešte o ňu môžeme starať, teda keď je mamička teraz nás počúva, alebo nejaká stará mama, aby mala nejaké dôležité informácie, pretože po dojčení prichádza potom
1: obdobie
0: taká
1: príkrmu,
0: áno, etapa dôležitá.
1: Tá etapa, áno, a v podstate chceme zabezpečiť, aby ten vývoj bol prirodzený a aby to dieťatko postupne tolerovalo všetky typy potravín. Čiže vieme, že existuje určité teda imunotolerančné okno, ktoré medzi 16. týždňom až 24. týždňom toho veku dieťatka, a je potrebné, aby sa teda stretlo so všetkými typmi potravín, aby ich dokázalo tolerovať, aby ich nedokázalo rozpoznať ako niečo cudzie, ako som spomínala, nezačalo voči ním vytvárať zápalové reakcie.
0: A to sa môže stať práve vtedy, keď mamička sa rozhodne, že toto je príliš ťažké na trávenie pre moje dieťa, nezaradím to zatiaľ do jedálnička, ale dieťa sa s tým stretne až neskôr.
1: Alebo vtedy, keď chutí mu materské mliečko, ja mám dosť mlieka, že to ešte počkáme, že má čas, však má celé detstvo na to, aby dokázalo príjmať iný typ potravín. Takže môže sa stať, že naozaj sa toto imunotolerančné okno ako keby prepasie. Alebo že sa nevyužije u týchto detí, a potom tam naozaj nám môžu vzniknúť práve tie potravinové dráždenia, potravinové alergie, ktoré u detí máme. Najčastejšie to býva alergia na bielkovinu krávského mlieka, na vaječný bielok, na pšeničnú múku, na soju. Potom bývajú niektoré orechy, arašidy a niektoré teda morské živočichy.
0: To je možno taká zaujímavá otázka, alebo napadne to mnohým poslucháčom, že keď je to dieťatko dojčené, hovorili sme o tom, že je to taká prirodzená stráva pre ňoho v tých úvodných etapách života, a potom vlastne je jedným z alergénom práve mlieko. Prečo je to tak?
1: Lebo to je heterogénna bielkovina, keď hovoríme o krávskom mlieku. Materské mlieko má svoje zloženie a krávské mlieko má zase odlišné zloženie, čiže na to môžu vzniknúť veľmi prudké alergie. Od takých jemných, ktoré sa môžu prejavovať napríklad kožným ekzémom, až po také naozaj vážne anafylaxie, s ktorými sa bohužiaľ stretávame, že dokonca tá alergia na bielkovinu krávského mlieka už u niektorých detí ani spontánne neodoznie, že sú niektoré takéto skupiny, a musíme venovať veľkú energiu tomu, aby to dieťa sa naozaj potom vyhýbalo týmto potravinám, lebo môže to byť až pre ňo život ohrozujúce.
0: To sú všetky príznaky, ktoré ste popísali tej potravinovej alergie, alebo môže sa prejavovať, ja neviem, pri múke, soji aj nejako inak?
1: Môže sa prejavovať aj bolestiami brúška, môže sa prejavovať hnačkami, môže sa prejavovať krvou v stolici, takže tie prejavy môžu byť rôzne.
0: Často sa zamieňajú aj pojmy potravinová alergia a intolerancia. Aký je tam rozdiel?
1: Aspoň veľký, no tak alergické ťažkosti najčastejšie teda sú spôsobené tými alergickými reakciami. Ak teda hovoríme o atopických reakciách, tak sprostredkovaných špecifickými IgE protilátkami. No a tolerancie sú poruchy, kedy chýba nejaký enzym, ktorý spracováva danú potravinu, hej, že konkrétne pri tej bielkovine krávskeho mlieka. A tie intolerancie, ešte by som povedala, že je to enzym ani nie na bielkovinu, ale enzym na sacharid, hej, že tam je porucha štiepenia sacharidov.
0: Stáva sa vám často v ambulancii, že príde dieťatko a mamička tvrdí, že má potravinovú alergiu, a potom zistíte, že je to nejaká intolerancia, alebo ho nasmerujete na nejaké iné vyšetrenie?
1: No bohužiaľ, v súčasnosti sa ešte vyšetrujú niektoré protilátky, ktoré vznikajú prirodzene po kontakte s potravinou, a to sú vlastne 3D IgM alebo IgG, ktoré potom môžu byť pre tých rodičov metúca, keď vidú ako keby vyššia koncentrácia toho, lebo to nie je vlastne ten diagnostický štandard.
0: Takže musíte vysvetľovať a potom správne nasmerovať.
1: Ak majú takú informáciu, že aha, máme to vyššie a už máme alergiu, tak stojí to akože viacej námahy nám to vysvetliť a presvedčiť ich o tom, že teda nie je to celkom správne.
0: A ten spôsob stravovania ľudí dnes a pred nejakými 50-60 rokmi je veľmi odlišný. Tie balené potraviny, spracované potraviny, ktorých nájdeme rôzne umelé sladidlá, emulgátory, farbivá, ultraspracované potraviny sa nazývajú. Sice možno sú veľmi chutné, ale spôsobujú naozaj mnoho problémov nášmu zdraviu. Môže sa stať, že dieťa z domácnosti, kde sa pravidelne konzumujú takéto potraviny, môže byť také riziko? Čo sa týka aj tých alergií, alebo na toto ešte nie sú štúdie?
1: To môže vplyvať, ale nemusí. Ale nemyslím si, že to má úplne priamy vplyv, že keď budú vlastne nejaké len balené potraviny, že to dieťa bude mať nejakú zvýšenú náchylnosť. Tam je naozaj viac faktorov, ktoré vstupujú do hry.
0: Aké sú možnosti liečby tej potravinovej alergie? Predpokladám, že vyhýbať sa tomu
1: obmedzené. Sú obmedzené, ale áno, v niektorých prípadoch pristupujeme k liečbe, tak jednak je to tá eliminácia. A pokiaľ sú to teda závažné alergie anafylaktického typu, tak vlastne sú už niektoré štúdie, ale teda v zahraničí sa využívajú na liečbu alergie na arašidy. K nám prenikajú postupne rôzne protokoly na liečenie teda alergie na bielkovinu krávskeho mlieka. Konkrétne ja mám vo svojom ambulantnom spektre dve detičky, ktoré mám momentálne na liečbe. Volá sa to, že orálna imunoterapia, čiže sa podáva krávské mlieko v nízkej koncentrácii, postupne sa zvyšuje až do takej, no vlastne si potrebujeme tú imunitnú toleranciu mať, aby si nevytváral organizmus proti tomu masívny zápal.
0: Ak chceme znížiť riziko vzniku alergií u detí, tak mali by sme to domáce prostredie udržiavať čisté, ale nie sterilné, pretože možno aj niekto, kto nás teraz počúva, tak má vo svojom okolí mamičky, ktoré sa snažia hlavne v tom útlom veku naozaj dbať na tú hygienu, ale je tam istý rozdiel medzi tým čistým a sterilným prostredím. Čo to znamená?
1: No, tak to je zase taká hygienická hypotéza, že kedysi sa v podstate neudržiavalo, alebo neviem, možno tie generácie našich starých mám nemali až také prostredie sterilné, ako je to vlastne teraz. A práve ten kontakt tých detí s tými baktériami, s ktorými by sa stretli za normálnych okolností, tak sa to oddialuje.
0: Čiže ono to takto funguje, ako sme hovorili aj pri tých potravinách, že čím skôr som v kontakte s nejakou látkou, ktorá by potenciálne mohla byť alergénom, tak je to pre to dieťa lepšie?
1: Určite.
0: A čo sa týka ďalších typov alergií, ako to vnímate zo svojej praxe? Najviac je tých potravinových alergií, alebo sú to skôr peľové alergie?
1: U detí sa môžeme hovoriť o tzv. Atopickom pochode, že v tom dojčenskom veku sa najčastejšie stretávame s kožnými prejavmi ako atopický ekzém, s potravinovými alergiami, ale už môžu sa objavovať postupne aj tie inhalačné alergie, alergická astma, alergická rinitída. Takže asi v takomto poradí to postupne ide. Niečo sa objaví skôr, niečo neskôr. Mám detičky okolo 2 rokov už s rozvinutými astmatickými alebo teda takýmito respiračnými alergiami. No a niekedy sa to objaví až u tínedžerov.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť.

0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa rozprávame o alergiách u detí, o imunite a mojou hostkou je pani doktorka Zuzana Podmanická, imunologička a alergologička z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Alergie nie sú už len sezónou záležitosťou, ktorá chvíľu človeka potrápi a potom odíde. Tie príznaky sú intenzívnejšie a naozaj dlhšie trvajú. Platí to často u dospelých, platí to aj u toho detského pacienta?
1: Určite áno. Vieme, že teda, ak by sme si mohli rozdeliť tie alergie, už keď sme teda pri tých respiračných alergiách, tak môžu byť podľa toho pôvodcu, môžu byť teda inhalačné, ktoré sú viazané na určitú sezónu kvitnutia niektorých rastlín. Čiže pracujeme aj s takou možno botanickou príručkou, aby sme vedeli, čo kedy kvitne, tak napríklad tie jarné stromy môžu byť u niektorých detí, sa môžu objavovať príznaky už od konca januára, februára až do marca. Potom sa objavuje obdobie, kedy v podstate kvitnú trávy, ale môže sa tam krížiť to samozrejme s rôznymi inými rastlinami, ktoré kvitnú ako napríklad žihlava alebo skorocel v období od máj, jún, júl. Potom sa nám pridávajú postupne rôzne, teda aj invázne rastliny, ako je ambrozia, palina, teda buriny. No a potom nám môžu komplikovať život také celoročné alergie, ako sú plesne, ako sú roztoče. Máme tu taký nárast, napríklad alternáriové senzibilizácie, čiže to je taká pleseň, ktorá je na dozrievajúcom ovoci, na paradajkách alebo na zemiakoch a v podstate aj tým oteplovaním, ktoré sa momentálne deje, tak si myslím, že to spôsobuje aj práve to, že nám persistujú niektoré takéto plodiny. Napríklad u nás to hrozno nebolo úplne tradičnou potravinou v týchto našich podnebných oblastiach a teraz je to už pomerne rozšírená.
0: To znamená, že pri tej diagnostike sa pýtate rodičov, kedy má dieťatko problémy, určite, v akom čase. Áno. Sú možno prekvapení, keď im poviete, že je to alergia na nejaké peľové alergény, rastlín, ktoré kvitnú na jar, alebo teda neskoro, už niekedy vo februári. Takže naozaj dá to do nejakého súvisu, že potrebujete sa s nimi rozprávať a vysvetľovať to?
1: Potrebujeme určite informácie od tých rodičov, kedy sa dieťa má najhoršie. Čiže v podstate si skladáme taký nejaký anamnestický strom, ktorý je vodítkom pre nás. Potom vlastne pristupujeme k vyšetreniu dieťatka, potom pristupujeme k realizácii už niektorých testov, ktoré už robíme na tom dieťatku, ako sú napríklad skin prick testy, to vlastne všetci obyčajne naši pacienti týmito testami prejdú, pokiaľ nemajú nejakú kontraindikáciu k týmto testom. Pokiaľ vyjdú nejaké nerozhodné, alebo vyjdú viaceré typy alergie, ako sme spomínali, tak vlastne potom pristupujeme aj ku krvným testom, kde už teda vyšetrujeme práve tie zložky, ktoré môžu byť ovplyvniteľné ďalšou liečbou.
0: Poďme si to vysvetliť, čo ste povedali, tie známe testy, to sú tie ihličky, ktorých sa deti možno najskôr boja.
1: Áno, kvapky, ihličky, áno. Ale tak máme názorné ukážky. V podstate máme, využívame techniky fotografie, ukážeme deťom, čo ideme robiť, vysvetlíme im. Takže obyčajne máme zabezpečenú takú dobrú spoluprácu. Pokiaľ máme dobrého, vnímavého rodiča, aj to dieťa sa cíti akože nie v ohrození, snažíme sa tie deti nestresovať. Preto je úplne super, keď sa nám podarí získať také tie informácie o tom vnútornom, ako keby laboratórnom statuse u tých detí už cestou tých predvyšetrení cez všeobecných lekárov, že nám už prídu s krvným obrazom, kde presne máme známku, že či má nejaké leukocity, ktoré sú v normálnom počte, či nemá niečo najvyššie, či niečo mu tam nechýba, či má vyšetrené proste hladiny imunoglobulinov. Teraz v podstate sa nám uvoľnila tá možnosť pre všeobecných lekárov, že dokážu už základných 9 práve inhalačných alergénov predvyšetriť. Takže to nám veľmi uľahčí potom naše rozhodovanie, lebo nie vždy tie testy vyjdú proste na prvý krát úplne tak, že sú priekazné.
0: Ak si nás niekto naladil len teraz, tak sme sa rozprávali o tom, že už málo je takých detí, ktoré majú len jednu alergiu. To znamená, čo sa týka tých peľových alergií, nefunguje to tak, že dieťa má alergiu len na brezu alebo len na ambróziu, ale je to skombinované.
1: Áno, takýto je teraz trend. Naozaj sa stáva, že už to, že má jedno dieťa jeden typ alergie inhalačnej, tak to je také, že až vzácne.
0: Podľa odborníkov, vás lekárov, by sa alergie u detí nemali podceňovať. Napríklad z tej peľovej alergie môže vzniknúť astma. Kedy k tomu môže dôjsť?
1: Keď tá senzibilizácia môže byť silnejšia, ten organizmus môže byť vo väčšom zápale a nie sú teda postihnuté len horné dýchacie cesty, ale už to prechádza aj na dolné dýchacie cesty. V podstate je to celý prepojený systém, ten dýchací systém, ale niekedy vidíte na tom dieťati, že či má prejavy len z horných dýchacích ciest, to znamená, čo sa týka nosa, upchatého nosa, kýchania, seróznej sekrecie, prípadne k tomu môže byť ešte konjunktivitída, to znamená začervenané oko, svrbivé oko, slzivé oko, alebo má prejavy už aj z dolných dýchacích ciest. Tam už berieme aj také recidujúce laryngitídy, lebo už aj ten larynx sa považuje za dolné dýchacie cesty, čiže to keď sa spôsobí, tak zase ten larynx opuchne, môže byť zachrypnutý hlas, môže byť v podstate aj taká akutná laryngitída, že akutné zúženie, takže to potrebuje okamžitú liečbu, to môže byť až životohrozujúce. No a tie dolné dýchacie cesty sa často prejavujú kašlom, nočným kašlom, recidivujúcim kašlom, pískaním na hrudníku, tlakom na hrudníku tých starších detí, tie vám nepovedia, ale tie najmenšie deti najčastejšie majú také ten wheezing alebo pískavé dýchanie.
0: Kedy sa to môže stať, keď je tá peľová sezóna veľmi silná, alebo tam vstupujú aj nejaké iné parametre, že dieťa bolo choré, malo nejaké vírusové ochorenia?
1: Môže to byť často aj povírusová takáto záležitosť, ale keď sa opakuje častejšie, tak vlastne sa môže to byť už aj na podklade ako keby atopickom. U tých malých detí je trošku nevýhoda spolupráce, že až od určitého veku im vieme urobiť vlastne funkčné vyšetrenie, čiže viac menej na základe tých anamnestických a laboratórnych parametrov sa rozhodujeme, že či už sa môže jednať o to dráždenie, ktoré vzniká na tých dolných dýchacích cestách, či už smeruje k tej astme, alebo to ešte teda vieme zvrátiť. No a snažíme sa to čo najskôr zvrátiť, aby sa naozaj nevyvinulo to chronické ochorenie, ktoré potom viac trápi a môže súvisieť s remodeláciou dýchacích ciest a zanechať teda trvalé následky.
0: Aj na Slovensku to vnímame tak, že tá klíma sa mení, tie leta sú horúce, suché, vstupujú práve aj tieto faktory podnebia alebo zmeneného počasia aj do toho nárastu alergií, že napríklad nezapršalo, nezvlhčil sa ten vzduch a ten vzduch je suchý. Často to vnímame tak, že fúka vietor, že šíria sa aj tie rôzne peľové alergény ďalej?
1: Môžu sa samozrejme. No my sme ešte bola ako Banská Bystrica v takej kotline, dá sa povedať, medzi horami, že chránená ešte voči takýmto celkom prúdivým vetrom, čo sa týka alergénov, ale momentálne teda sa nám tu rozmáhajú až niektoré invázne rastliny, ktoré sa v tomto našom kraji veľmi v minulosti nerozširovali. A môžem spomenúť teda konkrétne tie ambróziové alergie, ktoré sú typické skôr pre také južanské štáty, ako je Španielsko, alebo už aj na Slovensku je to hlavne juh Slovenska, ako Komárno, Bratislava, kde teda naozaj trápia veľkú časť populácie. Tak dá sa povedať, že ani nie tým výrením vetrov, ale práve priamo zeminou, ktorá sa pri nejakých revitalizačných procesoch práve z týchto južanských oblastí naváža, sa nám táto rastlina tu rozšírila.
0: Takže aj takýmto spôsobom sa dokážu alergény dostať naozaj do tých krajín alebo do tých regiónov, kde neboli. Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Ja pripomínam, kontakty k nám do štúdia regina.stredzavináč@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200. Thank you.

0: A 4 minúty po 22. hodine počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa rozprávame o detských alergiách. Pani doktorka, aké sú možnosti liečby peľovej alergie práve u tých detských pacientov?
1: Takže možnosti liečby máme liečbu symptomatickú, ktorú v podstate iba potlačame príznaky. Takže tam môžu byť vlastne podľa toho, sú to celkové antihistaminika, alebo sú to lokálne kortikoidy, ktoré sa aplikujú do nosa, alebo prípadne antihistaminické kvapky do očí, prípadne aj kombinácia, pokiaľ ten prejav alergický je veľmi silný a dieťa má, teda starší jedinec, je to obyčajne na 12 rokov, tak sa kombinujú aj nazálne kortikoidy s nazálnymi antihistaminikami, sú už také kombinované preparáty. A tá liečba, prečo teda ten alergológ to lieči, je, že alergenová imunoterapia a práve to je navodenie tej imunitnej tolerancie, aby nebojoval voči alergénu a nevytváral si ten organizmus zápal. Máme možnosti, ale sú veľmi obmedzené. Máme možnosti liečby, ako som spomínala, tých jarných stromov, čiže tú brezovú alergénovú imunoterapiu, trávovú. Máme možnosť niektoré buriny, ako je palina, ako je ambrózia, potom z tých celoročných, ako sú roztoče, pleseň, alternária. Potom máme možnosti liečby aj alergie na mačku a na psa a teda možnosti liečby alebo tej desenzibilizácie na alergie voči teda blanokrydlému hmyzu, hlavne tie anafylaktické ťažké reakcie vieme takýmto spôsobom ovplyvniť a urobiť im prevenciu.
0: Čo všetko ešte ovplyvňuje tú imunitu dieťaťa? Čo majú možno v rukách tí rodičia? Možno vytvárať aj také prostredie pokojné, nie až také stresujúce, aj keď tým stresom sa nevyhneme. Zdravá strava, pohyb možno tiež ďalšia téma, ktorá je dôležitá.
1: Určite. Vitamíny, ďalšia vec, posilnenie tej slizničnej imunity, ako sme spomínali, už aj mikrobiom. No a naozaj k tomu očkovaniu sa my prikladáme veľmi kladne, pretože nám je veľmi nápomocné tým, že nám tú imunitu už pripraví. Pripraví nám tú prirodzenú obrannú schopnosť a to, čo sme sa bavili, že máme tú nešpecifickú a špecifickú imunitu, tak už nám zabezpečí tie špecifické, ako keby ten zdlhavý proces nám oveľa skráti. Že nebudeme čakať, kým ten organizmus zareaguje v priebehu niekoľkých týždňov, alebo niekoľkých dní, ale zareaguje v priebehu niekoľkých hodín už na ten patogén. Preto to očkovanie má pre nás veľký význam a hlavne očkovanie tých atopických detí, ktoré majú práve posun v tej imunite voči tomu, že je zabezpečená obranná schopnosť skôr medzi tie parazity a to ostatné ide do pozadia, akože to je oslabené práve, lebo to dlhšie trvá, majú zníženú tú odpoveď cez tzv. T-pomocné lymfocyty 1.
0: Vnímate to v súčasnosti tak, že musíte viac vysvetľovať tým rodičom, že očkovanie je pre vaše dieťa správnou cestou, bude zdravé alebo pomôže mu v boji proti rôznym ochoreniam, alebo ako to funguje?
1: No závisí to aj od toho nastavenia toho rodiča a závisí to určite aj od klinického stavu toho jeho dieťatka. Pretože ak je dieťa naozaj vo vážnom stave a snaží sa mu pomôcť, väčšinou sú tí rodičia nápomocní. Niekedy to býva aj po takých veľmi závažných infekciách, že tie deti naozaj vyžadujú hospitalizácie, niekedy až operačné zákroky, takže tam tí rodičia naozaj veľmi dobre spolupracujú. Keď máme naopak ambulantných pacientov, ktorí majú povedzme, že ľahšie ťažkosti, tak tam niekedy sú tí rodičia veľmi zdržanliví. Ale tým, že my máme nemocničnú ambulanciu, tak aj ten kontakt našich pacientov s ostatnými pacientami z ostatných ambulancií je oveľa frekventnejší, čiže ja by som bola rada, keby aj ako keby tieto informácie si tí ľudia dokázali vstrebať, že idem do zariadenia nemocničného, kde teda je oveľa väčšie riziko, že sa to moje dieťa môže aj s nejakou takouto infekčnou agens stretnúť. Takže treba to robiť aj pre seba samého, ale aj pre tých

0: ostatných, lebo stále máme proste tých jedincov, ktorí sú naozaj oslabení a ktorí tiež chodia do našej ambulancie. Sú to deti po transplantáciách, sú to deti po splenektomii, sú to deti po onkologických ochoreniach, takže nimi sa nevenujeme len soplikom.
1: Prichádzajú nám aj otázky, takže ideme sa im venovať. Napísala nám Božena, pekný večer. Myslíte si, že je v poriadku, keď deti už od útleho veku sú vegetariáni? Snažím sa rešpektovať nevestu, ale zdá sa mi to príliš striktné, že naše vnúčatá nejedia meso. Majú 8 a 5 rokov. Nevesta tvrdí, že nebudú mať alergie. Chcela by som vedieť váš názor. Ďakujem veľmi pekne.
0: Tak detská strava by mala byť vyvážená, keďže je to organizmus, ktorý sa stále vyvíja. A niektoré zložky v tej čistej vegetariánskej alebo vegánskej strave nemusia byť úplne vyvážené a nemusia byť obsiahnuté. Najmä sa to týka, že napríklad železa, zásob železa, hej, a fungovaní železa ako kofaktoru veľmi dôležitého v niektorých imunitných reakciách, bez ktorého sú potom tie imunitné procesy veľmi spomalené. A deti bývajú chore. Neviem, aké tieto konkrétne deti, či sú chore, či nie sú chore. Hej, to zase závisí aj od toho, ako ten organizmus dokáže fungovať ako celok.
1: Ozval sa aj Pavol z Poltára. Dobrý večer. Zvyšujú klimatizované predajne alebo byty riziko vzniku alergie? Ďakujem.
0: Skôr v tých klimatizovaných priestoroch sa stretávame s nejakými infekciami ako alergiami. Myslím si, že pokiaľ to nie je nejaké vyslovenie prostredie, ktoré má byť rozvírené, že to víri pele, tak myslím si, že vplyv na alergie to nemá.
1: Napísala nám aj poslucháčka Mirka. Dobrý večer, chcela by som sa opýtať pani doktorky, aké odporúčania má pre rodičov detí, ktoré sú často choré. A ďalšia otázka, aké sú aktuálne odporúčania k očkovaniu proti chrípke. Ďakujem a pozdravujeme z detskej nemocnice.
0: Takže také preventívne opatrenia určite máme teraz globálny nedostatok vitamínu D, napriek tomu, že množstvo populácie chodí aj k slnečným alebo do slnečných oblastí, prímorských oblastí, tak keď vlastne laboratórne berieme tieto parametre, býva to D vitamín veľmi nízky a on už nie je to len obyčajný vitamín, je to hormón, ktorý zabezpečuje znovu množstvo imunitných reakcií, čiže snažíme sa, aby teda deti brali vitamín D ako prevenciu, vitamín C, ktorý je tiež veľmi dôležitý, aby mali zabezpečený mikrobióm. A to očkovanie proti chrípke je bohužiaľ iba jedno z mála očkovaní, ktoré nám vie pomôcť voči, dá sa povedať, aj také sezóne, ktorá prichádza na jeseň a v zime prichádza práve vtedy, keď sa aj všetky deti stretávajú v kolektívoch, ako práve nám začal zase nový školský rok, čiže máme deti v škôlkach, máme deti v školách, takže sa nám začínajú postupne takéto kolečka infekčné, ktoré naozaj môžu ovplyvniť teda vývoj a fungovanie detí.
1: Ale ak by chcel dať niekto zaočkovať svoje deti proti chrípke, tak nemusia sa deti báť už nejakých ihličiek, pretože už sú aj také nové formy?
0: Áno, asi od roku 2023 máme dostupnú aj nebolestivú formu, nosovú formu, ale trošičku ona má obmedzenia, že je naozaj len pre tú zdravú časť populácie, pre tie deti, ktoré nemajú astmatické komplikácie akutné, čiže majú kompenzovanú astmu a je určená deťom od 2 rokov. Zatiaľ teda je pre tú detskú populáciu, aj keď teda v zahraničí sa používa aj dospelým do 50 rokov ako bezpečná.
1: Vy ako imunologička, alergologička odporúčate teda očkovanie aj detí proti chrípke, pretože niekto má možno predtým rešpekt?
0: Určite, lebo tie skúsenosti, ktoré máme s chrípkou, sú také, že veľmi rada tá chrípka hneď na začiatku sezóny, povedzme od nejakého novembra, možno aj od októbra, býva prítomná, nám tak rozhodí imunitný systém, oslabí. Často ide práve s tou zníženým počtom lymfocytov, čo my čítame v tých krvných obrazoch a nám oslabí organizmus a na to nasadajú často baktériové infekcie a tie už potom robia veľké komplikácie.
1: Spomínali ste, že deti, asi aj dospelí, majú málo vitamínu D. Vedia odborníci, lekári odpovedať na otázku, že prečo je to tak? Či to súvisí nejako so stravovaním?
0: No, alebo s tými slnečnými dňami. Ťažko povedať, že či či sa chránime, lebo na jednej strane chceme tú kožu chrániť pred intenzívnymi UV žiarením a na druhej strane potrebujeme Dčko, takže si ho vlastne musíme takýmto umelým spôsobom dávať aj do stravy.
1: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Zahráme si Zuzanu Smatanovú.

0: stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa rozprávame o detských alergiách. Napísala nám poslucháčka Iva, dobrý večer. Rada by som sa opýtala pani doktorky, či sa zisťuje alergia na chlad. Všimla som si u syna asi pred rokom, má takéto problémy, má 7 rokov, nadmerne sa mu potia nohy aj ruky, potom sa stáva, že mu končatiny opuchnú, ščervenejú a extrémne svrbia. Prešli sme si prirodzeným pôrodom, 2 roky dojčenia, ako náhle sa začala škôlka, prišli časté infekcie horných dýchacích ciest, má atopický ekzém, diagnostikovaný reflux, ale alergické reakcie sa z krvi nepotvrdili na žiadnu zložku. Ďakujem veľmi pekne.
1: Určite sú aj takéto reakcie a alergické prejavy na chlad. A v podstate my nevieme úplne všetky alergie povyšetrovať, takže dôležitá je, by bola z môjho pohľadu aj ako by dieťatko reagovalo na už spomínanú symptomatickú liečbu, čiže celkové antihistaminika a lokálne kortikoidy do nosa, že či by sa nám tieto príznaky zmiernili alebo nie. Pokiaľ máme takéto nejasné, ale vidíme, že už anamnesticky tam máme atopickú dermatitídu, čiže nejaká atopická črta už v pozadí beží. Niekedy treba tie vyšetrenie aj zopakovať s odstupom možno 2 rokov alebo 3 rokov a skúsala by som ten terapeutický test, že či nám tie antihistaminika zmiernia tie respiračné ťažkosti alebo nie.
0: A dnes je 14. septembra, to znamená nejaká polovica septembra. Deti sa vrátili do škôl, hlavne rodičia tých malých detí, ktoré možno prvýkrát začali chodiť do škôlky, tak sa musia pripraviť na to, že budú asi častejšie choré. Ak si nás niekto naladí len teraz, je to v poriadku? Ak 3-ročné dieťa je koľkokrát do roka asi choré, má nejaké infekcie?
1: Áno, to sme už spomínali na začiatku, že vlastne existuje taká tá tolerovateľná hranica pre tie infekcie, ľahké a nezávažné, že pri detičky do tých 5 rokov je to aj 8 takých ľahších infektov, čiže niekedy sa to naozaj zdá, že dieťa je chore každý mesiac, ale pokiaľ je to nezávažné, pokiaľ to nevedie k nejakému ručnatému ochoreniu a neprejde to napríklad na dolné dýchacie cesty, neobjavujú sa zápaly plus, tak to môžeme považovať za trénovanie imunity.
0: Veľa rodičov vám možno teraz dáva takú otázku, ako posilniť tú imunitu. Deti sa vrátili do školy, začína jeseň, chladnejšie dni a chceli by možno nejaký zázračný lektvar, to poviem, alebo nejaký sirup, nejakú tabletku. Takže čo im radíte?
1: Dôležité určite starať sa o seba a starať sa aj o tie sliznice. Určite tak, ako si zabezpečujeme hygienu dutiny ústnej a umývanie pravidelné zubov, tak je vhodné sa starať aj o tie horné dýchacie cesty. Je možnosť teraz vlastne rôznych foriem pre plachov. To znamená, že sa odstránia aj tie mikroorganizmy, odstránia sa aj tie alergény, ktoré by mohli dráždiť. A vlastne tá takáto očistená sliznica je určite aj pre toho svojho nositeľa, akože potom príjemnejšie sa s ňou funguje a dýcha.
0: Musíte to naozaj vysvetľovať na tej ambulancii, čo bolo možno takedy také bežné?
1: A vysvetľujem teraz, to, sú teraz rôzne pomôcky na to, sú rôzne konvičky, sú rôzne spreje alebo také v podstate pomôcky, ktoré napomôžu tomu dieťaťu, ale samozrejme bez spolupráce rodičov sa neposunieme nikde. Takže naozaj my potrebujeme motivovať v prvom rade tých rodičov aj ich výzva k tej aktivite, aj k tomu možno tým banálnym veciam, aby to dieťatko v tom predškolskom zariadení napríklad už išlo, že dokáže tú toaletu nosa si spraviť same. Hej, že niekedy sa mi stane, že prídu rodičia s dieťaťom, ktoré si nedokáže vlastne vyfúkať nos a že má stále teda sopliky a že zahlinené. Čiže v tomto prípade ich ja len usmerním práve k tomu, že naozaj ten rodič, ten najdôležitejší, ktorý vidí aj vyvíja aj tie zručnosti dieťaťa vlastne aj k nejakým návykom ho je potrebné, aby učili v domácom prostredí.
0: Takže základné hygienické návyky, umývanie rúk teplou vodou a mydlom a potom tá strava dôležitá, možno čo zabalíme na 10. deťom, aby to bolo vyvážené. Hovorili sme o význame mikrobiomu, aby tie správne a dobré baktérie naozaj fungovali, čiže nezabúdať aj na toto. Alebo potom odporúčate aj doplniť nejak vitamín D?
1: Určite to D-čko na jeseň a zimu by som doplňala u detí.
0: Spomínali sme, že vlastne ak sa napríklad aj peľová alergia nelieči, môže sa preklopiť do astmy. Je to už potom taký nezvratný stav, ktorý má nejaké trvalé následky na ten detský organizmus?
1: Tak momentálne sme v takej ére, kedy nám funguje veľmi dobrá moderná liečba, ktorá sa týka jednak aj protizápalových liekov. V podstate je to taká éra tej inhalačnej liečby, čiže alebo spreje, alebo ľudovo nazývané. To znamená, že dá sa povedať, že sa dostanú na miesto potreby, čiže lokálne inhalačné kortikoidy, bronchodilatancia, čiže tieto nám vedia, zase sú to lieky, ktoré sú úľavové. Ale pokiaľ máme viazanosť na nejakú alergiu, tak naozaj tam by som sa priklonila k alergenovej imunoterapii.
0: Táto alergenová imunoterapia funguje napríklad aj pri alergiách na roztoče alebo plesne?
1: Áno, máme niektoré, ktoré sú koncipované práve na tieto, ale pleseň, väčšinou tá alternária je možno proste zasiahnuť na tejto úrovni.
0: Narastá aj počet detí, ktoré trpia alergiami na roztoče napríklad?
1: No, v kontexte takom svetovom sú niektoré krajiny, ktoré majú najvyšší počet práve roztočových alergií. To býva Kanada alebo Japonsko. Na Slovensku sú to skôr tie inhalačné, respiračné alergie, také tie pelové, ako sú breza, trávy.
0: Tam vlastne v zahraničí to súvisí s tým podnebím, hej? S tou vlhkosťou?
1: Môže to byť vlhkejšie prostredie, áno, prímorské oblasti.
0: Ak nás teraz počúvajú ešte mamičky malých detí, ktoré sa chystajú zaradiť do jedálnička prvé príkrmy, prečo je to dôležité, aby sme doplnili ešte aj tú potravinovú alergiu?
1: Lebo v období medzi 16. týždňom až 24. týždňom vekom dieťatka máme tzv. Imunotolerančné okno, kedy vieme zaviesť tie príkrmy bez toho, aby sa nám nejaká veľmi vnútorná aktivita nášho organizmu voči tej potravine, dá sa povedať, zbúrila a vytvorila silnú zápalovú reakciu.
0: A ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojou hostkou bola pani doktorka Zuzana Podmanická, imunologička a alergologička z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Nech sa vám darí, všetko dobré.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Krásny neskorý večer vám želajú aj Peter Ondrejka a Alžbeta Beňová.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Tieto dni sa nesú zrejme témou škola. Chlapcom a dievčatám sa začal celkom iný režim, ktorý prežívajú možno celé rodiny. V našej relácii sa režim nezmenil. Vždy vám radi ponúkame ľudové piesne a popri tom aj nejakú tú zaujímavosť. Dlhšie pesničkové putovanie po regiónoch východného Slovenska začneme v pokojnom tóne v spoločnosti folklórneho súboru Hermanovčan z Hermanoviec a ľudovej hudby Stana Baláža.

V relácii Zahrajte mi túto spieval folklórny súbor Hermanovčan z Hermanoviec. Pokračujeme návštevou Spiša. Po rusínsky zaspievajú členky a členovia folklórnej skupiny Poráčan z Poráča. V rozhlasových štúdiových nahrávkach ich sprevádza muzika Milana Rendoša. Predspevuje Patrícia Macalová. No.

0: Zo Spiša, ktorým nás sprevádzala folklórna skupina Poráčan z Poráča, vstúpime teraz do Gemera. Z Vyšnej Slanej, s ľudovou hudbou kamaráti moji, spieva folklórna skupina Radzim.
1: Povedz mi, Zuzičko!

Gemerské piesne dozneli v podaní folklórnej skupiny Radzim z Vyšnej Slanej. V Above zavítame do obce Poproč s banickou tradíciou. Vysťahovaleckú piesenci pri akordeóne zaspievajú Mária Mašatová a Ľudmila Benková.

Spievali Mária Mašatová a Ľudmila Benková z Zabovskej obce Poproč. Prechádzku ukončíme v Zemplíne, až pri samotnej hranici s Ukrajinou, v spoločnosti folklórnej skupiny Záhorčan zo Záhora. Hrá ľudová hudba pod vedením Jána Ivana.

0: Žijeme tu spolu.
1: Neviem, aká je vaša skúsenosť pri počúvaní ukrajinských piesní, ale mám pocit, že svojskú zvláštnu krásu v nich nájdeme v speve. Mužské i ženské solové či skupinové spevy skrývajú istý pátos. Je to zrejme preto, že profesionálne telesá považujú javisko za miesto najdôstojnejšie pre šírenie umenia. Túto slávnostnú chvíľu vycítime aj v nasledujúcej nahrávke v podaní zaslúžilého akademického zakarpatského národného speváckeho zboru z Užhorodu. Pôjde o pieseň Deň, deň, bilý deň, ktorú, možno si spomeniete, nahral aj náš rozhlasový kolega Štefan Štec. No vychutnajme si, ako túto pesničku zo Zakarpatskej oblasti precítia členovia tohto zboru.

0: Ľudová v novom šate.
1: Z ľudových piesní existujú záznamy, či už notové, alebo priamo zvukové z rôznych terénnych výskumov, viac menej v podobe spievanej melódie. Ak si pripravujú hudobný sprívod pre ľudové piesne na javisko, folkloristi väčšinou siahnú po sláčikových muzikách či cymbalovkách. A takto ľudové piesne potom aj očakávame. Celkom iný pohľad na hudobný sprívod majú hudobníci a hudobníčky z iných žánrov. Vynikajúci jazzman, klavirista Claudius Kováč vycítil z uspávanky spod Poľania čosi celkom iné ako predstavu kolísky v drevenej chalúbke. Výpoveď matky zodpovednej za dieťa však v uspávanke s klavírom v podaní Julie Kozákovej zostane.

0: z rozhlasového archívu.
1: V tejto rubrike sa v čase vrátime späť. Ešte v 50. a 60. rokoch minulého storočia, teda v pomerne hlbokej minulosti, aspoň z pohľadu rozhlasu, bolo oveľa častejšie spontánne spievanie než produkcia ľudových piesní na javisku. V roku 1965 vznikli prvé rozhlasové nahrávky folklórnej skupiny Zamutovčan zo Zamutova. V nich si vypočujeme skutočný autentický spev a ako solistka sa predstaví Janna Jačisková.

Thank you.

Východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. Zajdeme na Kysuce. Tento čarovný kút Slovenska leží pri prechode k našim západným susedom v severnej časti. Ak ste niekedy cestovali zo Žiliny do Ostravy, šli ste práve cez Kysuce. V Kysuckom Novom Meste sa uchovávaniu piesní a tancov venuje už takmer 70 rokov folklórny súbor Jedľovina. V jeho podaní zaznejú tamojšie typické tanečné piesne. Doričky!

Po kysuckom folklóre v podaní súboru Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta sa vrátime na východné Slovensko do obce Slovinky pri Krompachoch. Rusínske piesne zahrá a zaspieva občianske združenie Nezabudnuté piesne.

0: Hrali a spievali členovia a členky občianskeho združenia Nezabudnuté piesne. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. V závere zaznie spojenie primášskej legendy z Raslavíc Štefana Žltáka a mladšej generácie hudobníkov zoskupených v klube milovníkov autentického folklóru. Spevom sa pripojí Viktor Ťasko. Nahrávky pochádzajú z roku 2009.
1: Čardáš!

Príjemný útorkový a dnes i sviatočný podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. Dnes sa v našich spoločných potulkách za folklórom vyberieme do obce Majcichov, nedaleko Trnavy. Hrať nám k tomu budú ľudové piesne z tejto oblasti. Tak nech sa vám až do 18. dobre počúva. To vám želajú Peter Áč a Mirka Záhumenská.

V roku 2006 si obec Majcichov pripomenula 740. výročie svojej prvej písomnej zmienky, hoci jej existencia siaha až do obdobia 35 000 rokov pred našim letopočtom. Archeologické náleziská naznačujú, že na území dnešného Majcichova žil praveký človek už v staršej dobe kamennej a prví Slovania sa tu usadili už na prelome 5. a 6. storočia nášho letopočtu. Z 9. storočia je v Majcichove známe od miestnej časti Palaj k Vlčkovskému háju veľkomoravské ochranné hradisko, ktoré malo rozlohu 3 hektáre. Hradisko ležalo na dôležitej obchodnej križovatke. Je veľmi pravdepodobné, že už v tomto období existoval Majcichov pod názvom Majtech, ako malá osada na mieste dnešnej Hornej ulice pod kostolom. Na mieste kostola pravdepodobne stála strážna veža. Okolo Majcichovského hradiska sa vytvorila celá sieť služobných osád. V tomto období Majcichovčania prijali aj kresťanstvo, ktoré po zániku hradiska upevňovali aj starí Maďari v rámci uhorského štátu, o čom zase svedčia mnohé maďarské názvy okolia, napríklad Farkašín, Vlčkovce či Majteň, Majcichov.

0: veršu aj šlavný a odložku laví na obi dve oči a my mu to perko odetá nesvedčí.
1: Hoci je Majcichov spolu s kostolom písomne doložený z roku 1266, o čom svedčí zápis nitrianskej kapituly uložený v Maďarsku, isté je, že obec existovala už oveľa skôr. Do života Majcichova zasiahli elefantiovci z Lefantoviec pri Nitre, ale aj kráľ Žigmund Luxemburský, Turzovci a obec patrila nejaký čas i Františkovi Ujlakimu. Patrila aj Bátoriovcom, Stupavskému panstvu a Serédiovcom, ktorí tu vybudovali majer a štyri veľké pivnice a mnohým ďalším šľachtickým rodom. V pamätnej izbe Jána Palárika sa nachádza obraz, ktorý predstavuje tzv. Majcichovský mier. Ten symbolizuje koniec cisársko-kurudských vojen. Ján Palárik v Majcichove pôsobil v rokoch 1862 až 1870 ako farár a tento národný buditeľ je tu i pochovaný a jeho nasledovníci boli napríklad František Richard Oswald, Konštantín Hurban, Michal Kopčan, Jozef Karel či Anton Grman. Majcichov preslávil aj ľudový rozprávač Strýco Drnaj, vlastným menom Vít Mercel, spisovateľ Konštantín Horecký, čestný občan a Stanislav Valentín, či literárna súťaž Palárikovi nasledovníci.

0: A pamatáš sa, ako rekrúti nebohému Moncmanovi z chlíva odvázali kozu, odvézli na dolný konec a uvázali ju na strechu autobusovej zastávky. Chudera ako mékala, keď ju dávali dole. Takéto a podobné zaujímavé príbehy nájdu čitatelia v knihe Tradície a piesne z Majcichova. Knihu pri príležitosti oslav 740. výročia prvej dôveryhodnej písomnej zmienky o existencii obce Majcichov vydala Adriana Račková. Knihu uviedli do života dvaja ľudia, ktorých si podľa vlastných slov autorka veľmi váži. Jedným z nich je dlhoročný folklorista, v tom čase 84-ročný Michal Čechovič, ktorého na celoštátnej súťaži vyhodnotili ako najstaršieho tanečníka amatéra ľudových tancov na Slovensku. Krstnou mamou knihy bola i Mária Hanzlová, zakladateľka detského folklórneho súboru Rozmarínček a bývalá vedúca folklórneho súboru Rozmarín. Kniha pozostáva z dvoch častí. Prvá vypovedá o histórii obce, pričom autorka publikácie pri písaní vychádzala zo spomienok obyvateľov Majcichova a ich príbehy zachytila v nárečí. Druhá časť knihy obsahuje spevník. Piesne v ňom sú zoradené tematicky, pričom sú opäť zapísané v nárečí a ku každej z nich je priložený i notový záznam. Materiál do knihy zbierala jej autorka 5 rokov, povedala. Stretla som sa pritom so vzácnými ľuďmi, ktorí mi s nesmiernou srdečnosťou a ochotou porozprávali o svojom živote, o ľudových zvykoch či obyčajoch. Zaspievali mi piesne, ktoré si uchovali v starých ošúchaných zošitoch alebo iba tak, v hlave. Nebohá pani Sidónia Mikulášová, ktorá často sedávala v našej kuchyni, každé svoje rozprávanie začínala vetou "Ešte toto som si chcela povedať," spomína Adriana Račková. Pre ňu bol jedným z impulzov, že sa začala zbieraniu ľudových piesní venovať oveľa intenzívnejšie aj fakt, že niektorí z ľudí medzičasom zomreli, podobne ako pani Sidónia. Napokon sa jej ich podarilo zozbierať viac ako 300. Do Majcichovského spevníka však zaradila iba tie, ktoré sú podľa jej názoru charakteristické pre tento región, piesne kolujúce v krvi obyvateľov dediny a vrité do ich srdc i vedomia.
1: Roky tu hraj!

Milí priatelia, takto bol náš dnešný návrat do Majcichova pri piesňach z okolia Trnavy. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Husličky z Javora si budete môcť vypočuť zostrih z gala koncertu tohtoročného Slávika Slovenska. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéfka Európskej komisie vystúpi v Europarlamente so správou o stave Európskej únie. Ozónová diera nad Antarktídou sa podľa vedcov prudko zväčšila. Dnes jasno až polooblačno, teplota 23 až 28 stupňov. Príjemné skoré ráno vám želá Peter Deň. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes vystúpi v Európskom parlamente s prejavom o stave Európskej únie. Predstaví v ňom svoju víziu a hlavné iniciatívy na nasledujúci rok. Očakáva sa, že hlavnými témami budú posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a jej energetickej nezávislosti, ale aj umelá inteligencia, boj s klimatickými zmenami, ochrana detí na internete a tiež otázky bezpečnosti v súvislosti s hybridnými útokmi z poslednej doby. Šéfka exekutívy Únie by mala hovoriť aj o ďalšej pomoci Ukrajine a tlaku na Rusko a tiež o migrácii, najmä v súvislosti s krízou v španielskej Seute. Za 4,5 mesiaca spracovali štátne QR platby takmer 400 tisíc transakcií za vyše 17 miliónov eur. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč vysvetľuje, že v prípade využitia platby cez QR kód majú zákazníci úhradu plne pod kontrolou a podnikatelia nemusia znášať žiadne zvýšené náklady.
2: Štátne riešenie QR platieb funguje len od 1. mája 2026, no už počas prvých mesiacov jeho využívanie výrazne vzrástlo. V augustu ste zákazníci uskutočnili takmer o 80% viac QR platieb ako v máji. Na podobne vysokej úrovni pokračuje ich využívanie aj počas septembra.
1: Za prvé dva septembrové týždne eviduje finančná správa priemerne 3500 platieb každý deň. Ozónová diera nad Antarktídou sa v prvej polovici septembra prudko zväčšila, informovala o tom služba Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus. Dňa 12. septembra dosiahla jej rozloha zhruba 25 miliónov kilometrov štvorcových, čo je približne o 5 miliónov kilometrov štvorcových viac, ako je priemer pre toto obdobie. Vedci tvrdia, že dochádza k úbytku ozónu v stratosfére južnej pologule kvôli nízkym teplotám, ktoré umožňujú tvorbu tzv. Polárnych stratosférických mrakov. Zároveň naznačujú, že diera sa bude v druhej polovici septembra ešte rozširovať. V otváracom kole 34. ročníka našej najvyššej hokejovej súťaže vyhral Slovan Bratislava v repríze minuloročného finále na ľade majstrovskej Nitry 4-2. Tréner Corgoňov Erik Čaládi.
3: Nezačali sme veľmi aktívne, trochu nám chýbal pohyb a to sa aj odrazilo na obraze našej hry. Prvú tretinu sme sa mali nejaké šance, v druhej tretine sme pokračovali, tam sme mali výpadok. V podstate sme spravili dve chyby a dostali sme dva góly. Do tretej sme išli v oslabení, opäť sme inkasovali, ale ako nakopli sme sa, chceli sme to otočiť, to muselo bojovalo ako za tretiu tretinu musím chalanov pochváliť, ako sme k tomu pristupovali a ako sme to chceli zvrátiť.
1: V ďalších zápasoch Košice zdolali Prešov 4-1, Žilina Trenčín 5-2 a Liptovský Mikuláš Michalovce rovnakým výsledkom. Spišská Nová Ves uspela v Poprade po predĺžení 4-3 a Zvolen vyhral v Banskej Bystrici 5-3. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu miestami, najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblačnosti, teplota 23 až 28 stupňov a prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Je 5 hodín 3,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: A pripájame informácie pre vodičov. Dobré ráno na východoslovenské cesty. Pripomíname obmedzenia na diaľnici D1 za Popradom smerom na Prešov, opravujú cestári povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh a rýchlosť je znížená na 80. Na D1 je uzavretý tunel Bôrik, v oboch smeroch uzavera potrvá do 5:30 dnes ráno. V Košiciach je uzavretá zbrojničná v križovatke s Baštovou a Mojzesovou, obídete to po okolitých uliciach. To už je všetko. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: Prvú polovicu septembra máme za sebou, ani nevieme ako. Na budúci týždeň sa začína jeseň a dni budú stále kratšie a kratšie. Poviete si, že som nezačala práve najlepšie, ale tak času a týmto zmenám sa nedá vyhnúť a jeseň si môžeme naplno vychutnať. Tieto nasledujúce dni ešte budú celkom príjemné, čakajú nás teploty okolo 25 stupňov. Najbližšie je tu však Rádio Budík, ktorý sa práve začal, tak nech sa nám podarí vás dobre prebrať. Pekné ráno prajem dnes s Tiborom Kurilom.
4: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Pekné ráno, o 3 minúty bude 4 na 6. Ľudmila, to je Ľudmila. Voľný preklad tohto krásneho slovanského mena, ktoré máme dnes 16. septembra v kalendári. O Ľudmilách sa hovorí ako o silných osobnostiach a takou je určite aj známa dabingová herečka s nezameniteľným hlasom Ľudmila Manžárová, ktorá mi k svojmu menu čo to prezradila.
2: Keď som bola malá, tak ma volali všelijako. Bola som Duliko, Lulu, Lila, Ľudka. V podstate som sa stotožnila s tým Ľudmila asi až keď som mala dosť veľa rokov, to bolo možno okolo 40. A vtedy som si začala používať Ľudmila meno. Že všetky tieto prezývky som tak nie že zavrhla, ale prestala používať a začala som sa aj tak predstavovať. Niekomu sa to zdá, že je to také troštičku moc spisovné Ľudmila. Ale predstavíte sa Ľuda, Ľudka, to je tiež smiešne. Takže som sa vlastne takto sama so sebou dohodla, že to bude Ľudmila.
1: Meno, ktoré počujete takmer stále po filme, po seriáli, v slovenskom znení Ľudmila Manžárová. Tak všetkým Ľudmilám prajeme k meninovému sviatku len to najlepšie.

Optimistická pieseň od Michala Davida, vízia lepších zajtrajškov po cestách ružových. Je 5 hodín 17 minút, ale pozrime sa na realitu tohto dňa. Aktuálne máme na východe Slovenska prevažne jasno, v Poprade je 6 stupňov, v Košiciach 10,5 stupňa, v Prešove 9, v Trebišove takisto 9 stupňov Celzia a v Kamenici nad Cirochou 8,5 stupňa. Dnes bude jasno až polooblačno, ráno ešte ojedinele s mlou alebo nízkou oblačnosťou a čaká nás teplý deň. Teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov, pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie, vo výške 1500 metrov dosiahne teplota 14 stupňov Celzia a fúkať bude slabý, postupne prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín, 20 minút, tak ako vám to takto skoro ráno plínie? Pomaly alebo rýchlo? Čas je veľmi relatívna veličina, niekedy nám minúta pripadá ako večnosť a niekedy považujeme hodinu za dobu, ktorá zodpovedá minúte. Rovnakých 5 minút nám raz uletí a inokedy akoby vôbec nemali konca. Tak to je podobné ako ranné pospatie si versus čakanie na koniec pracovnej doby, úplne iné vnímanie času, ale tak to plynutie času závisí od toho, s kým sme a ako berieme ten čas, keď ho úplne ignorujeme popri práci a robíme niečo mechanicky, tak môže uplynúť pomerne rýchlo. Hovorí sa, že čas meria všetkým rovnako, minúta má predsa 60 sekúnd, ale tak naozaj to tak niekedy cítime v ruku na srdce. Vítame sa vás dnes ráno, ktorých 5 minút vám uplynie najrýchlejšie a ktorá jedna minúta sa vám zdá nekonečná, kedy strácate pojem o čase a kedy sa naopak každá chvíľa pre vás vlečie. Tak nám napíšte do komentárov.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Začalo sa to touto skladbou, keď si George Michael povedal, že má na to, aby po skupine VM začal solovú kariéru, a vyšlo to z Rádia Regina Východ, Carol's Whisper, rok 1984. Tak verím, že spríjemnil ráno. O 4 minúty bude 5:30.
1: Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť.
2: Haló, Peter, nepočujem ťa. Peter, nepočujem ťa.
3: Andy, pokoj, Andy, nádych, výdych, om. A môžeme začať.
1: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň. Podvečer na jednotke.
4: Zelená vlna.
0: Dobré ráno za volanty. Cestári na D1 za Popradom smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh a rýchlosť je znížená na 80. Rýchlosť merajú na viazde do Košíc, Šace z Čečejoviec a v Košiciach Krásnej smerom do centra. Jazdite opatrne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Vstávate s rádiom Regina Východ. Čo zaujímavé priniesol taký 16. september? Tak napríklad v roku 1998 Peter Šťastný sa ako druhý Slovák v histórii po Stanovi Mikitovi stal členom hokejovej siene slávy v kanadskom Toronte. Na 70 rokov má dnes americký iluzionista David Copperfield. Bližšie sa na dnešný deň pozrieme už o chvíľu. Je 5 hodín 32 minút.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: 5 hodín, 36 minút, 16. septembra 1964 v Poprade sa narodil spisovateľ Pavol Rankov. Rané detstvo prežil vo Vysokých Tatrách, od konca 60. rokov však žije v Bratislave. Stredoškolské vzdelanie získal na Bratislavskom gymnáziu, potom sa rozhodol pre štúdium knihovedy na Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval ako metodik v Slovenskej národnej knižnici v Martine, neskôr na rovnakej pozícii v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave. Pavol Rankov debutoval umeleckou prózou nazvanou S odstupom času, za ktorú v roku 1995 získal cenu Ivana Kraska. Nasledovali mnohé poviedky uverejnené v slovenských a českých literárnych a umeleckých časopisoch. Je dramaturgom niekoľkých televíznych dokumentov. V súvislosti so svojou knihou poviedok My a oni, oni a my povedal Pavol Rankov toto.
2: To je problém väčšiny mojich postav. Myslím si, že sú príliš citlivé a príliš im záleží na tom, aby žili v súlade so svojím svedomím a potom si spôsobujú problémy. Tak je to aj v tejto poviedke Krádež, kde hlavná postava, mladý muž, vidí, bolo vykradnuté auto jeho vedúceho a potom vlastne celý čas žije s takým tým nejakým vnútorným byľagom alebo s tým problémom, že ako sa on s tým má vyrovnať, že bol svedkom vykradnutia auta, hoci on tomu ani nemohol zabrániť, ani za to samozrejme nejako nemohol. Myslím, že je to presne ako v živote, lebo život je jeden príbeh s otvoreným koncom, aj život národa, aj život kultúry, aj život jednotlivca. To všetko sú príbehy s otvoreným koncom a nikdy nemôžeme vedieť, či to, čo sa nám zdá, že zdanlivo už máme za sebou, sa zrazu v nejakej podobe nevráti späť.
1: Oslávenec, spisovateľ Pavol Rankov, no a narodeniny má aj Stanislav Hložek, alebo tiež Standa Hložek, ktorý sa narodil 16. septembra 1954 v Krobnežíži. Najviac sa preslávilo v speváckej dvojici s Petrom Kotvaldom, ktorá žala úspechy hlavne v 80. rokoch.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

Stanislav Hložek a Petr Kotwald, skladba V pohode, tak dúfam, že vystihuje toto ráno a bude aj vystihovať dnešný deň, ktorý bude, ak ide o počasie, príjemný. O 3 minúty budeme mať 3/4 na 6, no a na východe prevláda jasné počasie, v Poprade 6 stupňov, v Košiciach 10, v Trebišove 9, rovnako tak aj v Prešove 9 stupňov, v Kamenici nad Cirochou máme 8,5 stupňa. Dnes bude jasná až polooblačno, ráno ešte ojedinele s hmlou alebo nízkou oblačnosťou, teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov, pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie, vo výške 1500 metrov dosiahne 14 stupňov Celzia, no a fúkať bude slabý, postupne ale prevažne južný vietor do 25 km/h.

0: 5 hodín 49 minút počúvate Rádio Regina Východ. Čo možno neviete o tomto názve? Rádio Regina sa oficiálne používa ako pomenovanie rozhlasovej stanice od roku 1995. Slovo Regina je však oveľa staršie. Vymyslel ho náhodou prvý šéf regionálneho a národnostného vysielania.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom. Rádio Regina.
2: Pod týmto názvom môžete počúvať vysielanie z troch regionálnych štúdií. Z Košíc pre východné Slovensko, z Banskej Bystrice pre stredné Slovensko a z Bratislavy pre západné Slovensko. Práve vysielanie pre región hlavného mesta je najmladšie. Roku 1962 zriadili západoslovenské krajové vysielanie a v 72. sa začalo pravidelné vysielanie pre hlavné mesto Bratislava. Regionálne vysielanie z Košíc a z Banskej Bystrice sú staršie. Hoci sa názov Rádio Regina oficiálne používa ako pomenovanie rozhlasovej stanice až od roku 1995, slovo Regina je oveľa staršie. Vymyslel ho, vraj náhodou, prvý šéf regionálneho aj národnostného vysielania doktor Julius Farkaš.
3: Každé takéto veci nevznikajú niekedy zámerne, ale aj náhodne. Náhodne v tom, že sa nám zunovalo písať do plánov, že regionálne a národnostné vysielanie, bolo to strašne dlhé. Preto som hľadal skrátený názov. Počiatočne písmena vytvorilo slovo Regina. Pravda, že to slovo Regina znamená kráľovna. A králi v tom období neboli nejaké veľké milosti. Ale na druhej strane i v rozhlase medzi profesionálmi toto vysielanie svojím spôsobom bolo podceňované redaktormi z toho stredu. Lebo tí si mysleli, že robia závažnejšiu prácu ako títo v krajoch. Preto toto slovo Regina, kráľovná vysielania, mala zdvihnúť sebavedomie. A keď ho najprv i vo vedení veľmi opatrne prijímali, nakoniec sa potom tak udomácnilo, že pretrvalo až do dnešných dní.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: príjemné, nech toto prídavné meno vystihuje vaše ráno a všetko stihnete tak, ako ste si naplánovali. Je 5 hodín, 54 minút. Aký bude deň, tak na to sa v ďalšej hodine opýtame meteorológa a vás sa pýtame v rannej téme, kedy strácate pojem o čase a kedy sa naopak každá chvíľa vlečie.
1: Zaspievam si túto. V prvý októbrový pondelok vám opäť ponúkneme možnosť zaspievať si pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Na vaše prihlášky čakáme do piatku 25. septembra.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini sa demisiou ministra životného prostredia Tomáša Tarabu bude zaoberať po návrate z USA. Spojené štáty presunú milióny dolárov vo vojenskej pomoci aj pre Slovensko do Latinskej Ameriky. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota 23 až 28 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Spojené štáty presunú desiatky miliónov dolárov vo vojenskej pomoci určenej aj pre Slovensko do štyroch krajín Latinskej Ameriky s konzervatívnymi vládami naklonenými americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Vojenská pomoc v hodnote 52 miliónov dolárov bude zo Slovenska, Severného Macedónska, Tuniska a Iraku presunutá do Panamy, Peru, Ekvádoru a Kolumbie. Má slúžiť na boj proti narkoterorizmu v sfére vplyvu Washingtonu a na zaistenie bezpečnosti panamského prieplavu. Podľa agentúry AP ide o reakciu na výhrady amerického prezidenta voči nedostatočným investíciám spojeneckých krajín do ich vlastnej obrany. Prezident Peter Pellegrini potvrdil prijatie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Prezident sa po dohode s predsedom vlády Robertom Ficom zo Smeru SD dohodol, že demisiou sa bude zaoberať po návrate zo zahraničnej služobnej cesty v Spojených štátoch.
2: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté o nástupcovi Tomáša Tarabu.
1: Nemecký minister obrany Boris Pistorius so svojím americkým náprotivkom Peteom Hexetom podpísal list o zámere prehlbiť spoluprácu medzi nemeckými a americkými výrobcami zbraní. Pistorius zároveň zdôraznil, že na nákup amerických zbraní nespôsobí prílišnú závislosť Nemecka od Spojených štátov, ale pomôže dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi oboma spojencami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že ruské drony dvakrát zaútočili na moldavský vzdušný priestor počas toho, ako bol na letisku v Kišiňove na palube svojho prezidentského špeciálu. Hovorca moldavskej vlády 9. septembra uviedol, že odlet lietadla so Zelenským do Norska sa omeškal kvôli uzavretiu moldavského vzdušného priestoru pre hlásenie o drone. Dva ruské drony v ten deň vleteli do vzdušného priestoru Moldavska. Tribunál pre vojnové zločiny v Kosove dnes vyniesie rozsudok nad bývalým prezidentom balkánskej krajiny Hašimom Tačim a ďalšími tromi niekdajšími veliteľmi kosovskej oslobodeneckej armády. Štvorica čelí obvineniam z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti z dôb vojny za nezávislosť od Srbska na konci 90. rokov a bezprostredne po nej. Prokuratúra pre 58-ročného Tačiho navrhuje 45 rokov väzenia. Slovenskí volejbalisti zostávajú na majstrovstvách Európy v hre o postup do 8 finále. Dnes o 16. nastúpia proti Švédsku, ktoré už stratilo šancu na postup. Naši reprezentanti potrebujú zvíťaziť za 3 body a vo štvrtok následne zdolať Grécko 3-0, aby mali postup vo vlastných rukách. Dnes jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu miestami, najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblačnosti. Teplota 23 až 28 stupňov a prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme opäť za volanty. Cestári na D1 za Popradom smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh a rýchlosť je znížená na 80. V Košiciach na Vodconovej smerom k amfiteátru je pre stavebné práce znížená rýchlosť na 30. V Prešove na Vajanského opravujú plynovody, ulica je smerom na Rusínsku uzavretá, obídete to po Šafárikovej alebo po Hlavnej. V Košiciach na Hlinkovej je pre zlý stav mosta cez Hornát zúžená premávka do jedného pruhu smerom na Dargovský Hrdinov. V opačnom smere prejdete v dvoch zúžených pruhoch, rýchlosť znížili na 30. No a rýchlosť si ustrážte na viazde do Košic Šace z Čečejoviec a v Košiciach Krásnej smerom do centra. Prajeme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
4: Nálada vyjadruje náš emocionálny stav a postoj a je jasné, že sa počasne mení v súvislosti s okolnostiami a vecami, ktoré sa dejú. Tak prajem vám, aby ste ju mali počasne čo najlepšiu, alebo ako sa hovorí, stabilnú a stretli tých správnych ľudí, aby ste boli, ako to svojho času povedal mne blízky človek, samoradostný. Niekedy stačí minúta alebo pár minút na to, aby nám niekto vyčaroval radosť, alebo sme sa začali cítiť dobre v jeho spoločnosti a ten čas nám vtedy veľmi rýchlo plynie. Určite aj vy máte ten pocit, že keď je vám fajn, tak hodiny sa stávajú minútami. V dnešnom Rádiu Budíku sa vás pýtame na to, kedy čas vo vašom živote uplynie najrýchlejšie a ktorá jedna minúta trvá celú večnosť. Pri akej činnosti pre vás čas beží rýchlo a kedy sa doslova zastaví. Napíšte nám o vaše pohodové ráno, sa aj dnes starám ja. Za mixážnym pultom je Tibor Kurila.
3: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: O 4 minúty bude 4 na 7. Dnes ráno hovoríme o čase a bude o ňom aj nasledujúci príspevok v úvode s otázkou, či máte doma kalendár zavesený na stene alebo je umiestnený na pracovnom stole. Tak táto súčasť našich dní nás dennodenne upozorňuje na veličinu čas, na jeho veľkosť a jeho vplyv na plynutie našich dní. Orientovať sa v čase bolo dôležité aj v dobách, keď kalendáre doma nikto nemal, dokonca aj vtedy, keď si ľudia čas jednoducho nemerali. Slávke Ivančovej o tom rozprával Peter Kaňuk z Planetária Centra voľného času Domino v Košiciach. Povedal jej aj o dôležitosti úkazov na oblohe pre historikov.
1: Keď nastali také zaujímavé úkazy ako zatmenia mesiaca, zatmenia slnka, tak vtedy sa dajú datovať nejaké významné historické udalosti s veľkou presnosťou. Dokonca nie na roky, na dni, ale doslova na minuty. Napríklad nejaká významná bitka, keď sa stala, je tam spomenuté zatmenie mesiaca, tak to pomáha pri presnom datovaní. Ešte v starom Grécku malo dojsť k nejakej bitke, aj dosť významnej, veľkej. No a keď nastalo zatmenie slnka, bolo to len čiastočné zatmenie pritom, tak tí nepriatelia si to vyložili tak, že majú uzavrieť mier, že majú bojovať. Navyše tie zatmenia, astronómovia to vedeli vypočítať už veľmi dávno, kedy nastanú, tak také úkazy sa aj zneužívali na ovládanie mas. Keď niekto vedel o tom zatmení, tak to ľuďom povedal, že keď budete zlí, tak niečo sa stane so slnkom. A to sa začalo aj diať, naozaj ľudia to videli na vlastné oči, takže potom stúpala autorita aj tých vládcov, keď o tom vedeli a keď s tým ľudí postrašili.
2: Dnes sa do našich kalendárov dostáva jeden deň navyše, a to 29. február každý štvrtý rok. No, my vieme, že sa pridáva okrem toho dňa ešte aj prestupná sekunda. Prečo?
1: To súvisí s tým, že rotácia Zeme sa veľmi pomaličky spomaľuje a väčšinou v niektorých rokoch sa pridáva jedna sekunda buď 31. decembru alebo k 30. júnu. Myslím, že naposledy sa tak robilo, aspoň tak som sa dočítal na internete minulý rok, 30. júla 2024. Čiže mohli byť radi školáci, lebo mali o sekundu dlhšie prázdniny letné. Do toho sa má upustiť, lebo to spôsobuje určité problémy rôznych softverov a tak ďalej. Aj tá jedna sekunda je niekedy dôležitá a môže narobiť chaos aj v tých systémoch. Takže v roku 2035 sa má od toho upustiť.
2: Hovorili sme o tom, že sekunda sa pridáva, no vo vzácnych prípadoch už vieme, že sa aj odoberá z nášho času.
1: Nedávno bolo pozorované zrýchlenie rotácie Zeme. Je snaha napasovať ten kalendár podľa nejakých meraní atomovými hodinami, čo je veľmi presné, a potom sa to napasováva na ten obeh Zeme, na rotáciu Zeme, na jej pohyby. Kvôli tomu sa zavádza tá jedna sekunda, aby ten rozdiel nepresiahol medzi tým astronomickým časom, nazvime ho, a tým atomovým, aby to nepresiahlo rozdiel 0,9 sekundy. Čiže vtedy sa sekunda pridáva, vzácne aj uberá z roka.
2: A ako by to bolo, keby sme priestupné roky nemali?
1: Keby sme nemali priestupné roky, tak za každé 4 roky by vznikol takmer skoro celý jeden plný deň, a tým pádom by kalendár za dlhé obdobie nastal v ňom posun. A keby sme to nerobili, tak napríklad potom neskôr po nejakom období by snežilo v lete.
3: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ.

0: počasie.
1: Vyzerá to tak, že leto nás ešte neopúšťa, ale môže sa to čoskoro zmeniť. Čo prinesie počasie, tak aj na to sa o 6. hodine 21. minúte budem pýtať v Slovenskom hydrometeorologickom ústave Davida Frndu. Prajem pekné ráno.
2: Príjemné ráno prajem.
1: No a aké teda je teraz to ráno na východe Slovenska?
2: Je svieže, je jasno, len na Spiši a Šari, či sa lokálne vyskytuje hmla alebo nízka oblačnosť, začala také tých teplo, tak najchladnejšie v obci Mlynky iba 2 stupne, naopak najteplejšie obci Štol, tam je 12 stupňov, pozrieme sa ešte do ostatných lokalít, Poprad 4, Kežmárok 6, Tatranská Lomnica 7, Štrbské Pleso 8, Skalnaté Pleso 10, Lomnický Štít 7, v Plavči 8, takisto aj Bardejove 8 stupňov, v Prešove 10, v Tisinci 9, v Medzilaborciach 5, v Jakubovanoch 9, aj v Čaklove 9 stupňov, v Kamenici nad Cirochou 8, vo Vyšnej Slanej 6, v Silici 10, v Moldave nad Podvou 9, aj v Gelnici 9, na Košovskej hory 10, v Košicách na Letisku 8, aj v Trebišove, aj v Somotore, a dokonca aj v Orechovej 8 stupňov, je bez vetra alebo fúka len slabý vietor.
1: No a čo prinesie streda, ako bude, kam až vystúpia tie teploty?
2: Čaká nás teplý a letný deň, bude jasno až polooblačno, len k večeru na západe územia miestami pribúdanie oblačnosti, ale bez zrážok a ráno sa ešte budú rozplývať ojedinelé hmly alebo nízka oblačnosť. Čo týka tej teploty, tak 23 až 28, na juhovýchode možno až 29 stupňov, len pod Tatrami bude ojedinelé chladnejšie, na horách vo výške 1500 metrov takisto teplo okolo 14 stupňov a postupne sa rozfúka prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
1: A zmení sa niečo v noci a zajtra začne sa črtať nejaká zmena, príde nejaký studený front?
2: Áno, ide studený front, ktorý rozdelí v podstate východné územie na dve polovice. Jedna ešte ostane v teplom vzduchu, ale Spiš a sever už bude v chladnejšom. Ale tak začneme oblačnosť s zrážkami. Postupne počas noci pribudne oblačnosť. V noci ešte bez zrážok, ale cez ne na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Počas noci 16 až 11 v údoriach ojedinilo okolo 9. Ako som spomínal, to rozdelenie územia teplotne tak 22 až 28 stupňov, na Spiši a severe bude iba 15 až 21 stupňov, takže výrazný kontrast medzi severom a juhom. A čo sa týka vetru, tak ten južný vietor sa postupne zmení na severozápadný až severný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Predpovedal meteorológ David Frnda, tak vám ďakujem a prajem ešte pekný deň. Do počutia.
2: Napodobne do počutia.

0: Ako sme počuli od meteorológa, čaká nás príjemný letný deň, tak si ho patrične užite. Vstávate, alebo vstali ste s Rádiom Regina Východ. Pekné ráno, o 2 minúty bude 6:30.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
3: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
4: Chlapci našli v pahrebe toto.
5: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
6: Viem, kto to bol.
7: Ak niečo máte, tak konajte.
5: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
8: Zelená vlna.
0: Opatrne, za Lipníkmi smerom na Prešov je tam odstavené auto, zdržíte sa 10 minút. Radary ste videli na viazde do Košíc Šace z Čečejoviec a v Košiciach Krásnej smerom do centra. Prajeme bezpečnú a pohodovú jazdu.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

V Rádiu Regina Východ Peter Bič projekt je 6 hodín 33 minút. No letí ten čas, ako si, ale niekedy sa aj vlečie podľa toho, čo robíme. Pri akej činnosti pre vás čas beží najrychlejšie a kedy sa doslova zastaví? Na to sa vás dnes v Rádiu Budíku pýtame, no a na to, čo ste nám napísali, sa pozrieme o chvíľu.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Máme 6 hodín 37 minút. Zvykneme si tak často hovoriť, ako ten čas letí, no ale nie je to vždy pravda. Niekedy sa teda poriadne vlečie, závisí od toho, čo robíme. Pri akej činnosti pre vás čas plynie najrychlejšie a kedy sa doslova zastaví. Čas je veľmi relatívna veličina, niekedy na minúta prípada ako večnosť a niekedy považujeme hodinu za dobu, ktorá zodpovedá minúte. Tak ako ste na tom vy, ktorých 5 minút vo vašom živote uteká najrychlejšie a kedy sa čas naopak úplne zastaví. Terezia nám napísala, najrychlejšie mi čas letí, keď pracujem na záhrade alebo záváram a ponáhľam sa, ani sa nenazdám, pozriem sa na hodinky a už je toľko hodín, ani som už nešikovná, stará, práca mi dlho trvá, avšak je tak dobre, že ešte vládzem a nevzdávam sa patrične k veku. Anton nám napísal, no keď sa do niečoho cez deň pustím, tak neregistrujem vôbec čas, ale keď sa po nejakom čase pozriem na hodinky, tak sám sebe poviem, to už je toľko hodín. No, máme to podobné. Helena nám napísala, mne rýchlo čas beží, keď som na záhrade, keď sa venujem svojim záľubám a čas mi pomaly ide, keď v noci alebo sa skoro ráno zobudím vyspatá. Štefan napísal, doma letí, ale v robote ide ako slimák. Žofia napísala, poviem vám, som na dôchodku, ale čas letí a letí, nech robím čokoľvek a nie spomaliť. No, čas nie je len to, čo ukazujú hodinky, ale najmä to, čo práve prežívame a napríklad inak ide ten čas, keď sa nudíme alebo čakáme, tak napríklad v čakárni. Tak čím viac kontrolujeme hodinky, tak tým pomalšie minúty plynú a 5 minút v čakárni u lekára sa vtedy zdá ako celá večnosť. Stále však platí a toho sa naplno držím aj ja, že časom netreba mrhať.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

Pekné ráno aj z Rádiom Regina Východ. O 2 minúty bude 6:45. Čaká nás príjemný letný deň. Bude jasno až polooblačno, k večeru oblačnosť pribudne. Ráno ešte odinele s mlou alebo nízkou oblačnosťou. No a teplota 24 až 29 stupňov, pod Tatrami odinele chladnejšie. Aj na horách bude celkom pekne a teplo 14 stupňov Celzia. No a rozfúka sa postupne prevažne južný vietor do 25 km/h.

0: dobre na zemi.
1: 6 hodín 47 minút v Rádiu Regina Východ nezaprieme zvedavosť a rôznych osobností sa pýtame na ich rána. Mne sa podarilo osloviť herečku aj speváčku i folkloristku, prešovčanku Aničku Jakab-Rakovskú, ktorá vás vtiahne do svojho ranného procesu.
2: Moje rána vyzerajú veľmi podobne ako rána rodičov, ktorí majú dve malé deti, ktoré treba dopraviť do škôlky. Takže úplne pokojné nie sú. Snažím sa to všetko zmanéžovať, aby to bolo čo najradosnejšie a najbezbolestnejšie. A je faktom, že nám najviac asi pomáha tá hudba. Vždy v aute ide vždy. Deti si pýtajú rôzne piesne, takže ideme podľa nich. Ak sú to rána pracovné, tak sú veľmi skoré. Väčšinou je to na 5-6 hodinu, kedy sa začínajú natáčania. A vtedy mám zas rada skôr pokoj. Takže líši sa to. Ale určite je hudba života budič. Pozdravujem všetkých poslucháčov. Život.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť.
1: V roku 2024 sme na Slovensku vyprodukovali vyše 2,6 miliónov tón komunálneho odpadu. Vyplýva to z dát o slovenskom odpadovom hospodárstve rezortu životného prostredia a aj štatistického úradu. Ako sme na tom v produkcii odpadu v porovnaní s ďalšími európskymi krajinami, hovorí predseda občianskeho združenia Priatelia zeme Branislav Moňok.
2: Množstva odpadov by sme nemuseli doháňať vyspelú Európu. Tam sú takými premiantmi Dáni, ktorí produkujú pomaly raz toľko odpadu ako my. Ak by sme sa pozreli na premiantov, čo sa týka triedenia, niektoré talianske regióny, ktoré sú počtom obyvateľov také ako celé Slovensko, dokážu vytriediť vyše 80% komunálnych odpadov. Z takých štátov najlepšie triedia asi Nemci, Rakúšania. Ak nám vznikne odpad, snažme sa ho čo najdôkladnejšie vytriediť. Ako triediť jednotlivé zložky, vždy nájdeme na webovej stránke mesta alebo zberovej spoločnosti, trieďme všetky odpady, nerobme tú diferenciáciu, že toto áno, to sa oplatí, toto sa recykluje, nerecykluje. Našou zodpovednosťou je znižiť množstvo odpadu a ten odpad, ktorý vyprodukujeme, dôkladne vytriediť, aby mal šancu byť aspoň zrecyklovaný.
0: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: O 5 minút bude 7 hodín. Ako vám plynie čas? Kedy sa vlečie a kedy to ide tak rýchlo, že máte pocit, že ste nič nestihli? Otázka dnešného rádiobudíka, téma, ktorej sa budeme venovať aj v ďalšej hodine, ale určite sa môžete zapojiť aj do našej hry. Tento raz sa potešia fanúšikovia športu. Prajeme naďalej dobré počúvanie.
1: Chcete kupovať alebo predávať pôdu? Sú tu zmeny. Komu pozemky už nepredáte? Čo musíte splniť pri predaji poľnohospodárskej pôdy? A kedy vám štát môže predaj stopnúť? Predaj pôdy po novom, kľúčové odpovede. V Hospodárskych novinách už dnes.
2: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrovú len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Hlava štátu vystúpi v parlamente so správou o stave republiky. Opozícia nepredpokladá, že zaznie kritika. Česká armáda začína prieskum kontaminovaného územia pri Šumave. Obce v okolí tvrdia, že o ňom nevedeli. Dnes bude prevažne slnečno s teplotou 23 až 28 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Prezident Peter Pellegrini vystúpi o 10. hodine v Národnej rade so správou o stave republiky. Pôjde o jeho druhý takýto prejav od nástupu do funkcie. Koalícia očakáva pomenovanie problémov Slovenska, opozícia nepredpokladá kritiku vlády.
2: V správe z mája minulého roka sa prezident okrem iného venoval fungovaniu štátu, zahraničnej orientácii, ale aj politickej kultúre. O tohtoročný prejav požiadal ešte pred letom, kedy naznačil, že bude reagovať na pripravovaný štátny rozpočet, ako aj na strategický dokument Vízia Slovensko 2040. Michal Šipoš z Hnutia Slovensko si myslí, že pôjde o klasický prejav prezidenta tejto vládnej koalície.
3: Trošku povie nejaké svoje názory, ale nebude určite kriticky k tejto vládnej koalícii. Jediným jeho cieľom je, aby sa stal opäť prezidentom v budúcom voľbnom období a tomu prispôsobí aj tento príhovor.
2: Podľa Roberta Puciho z Hlasu SD sa Peter Pellegrini doteraz nemal problém kriticky vyjadriť aj na adresu koalície.
3: Ja očakávam, keďže vtedy to bola pred rokom prvá jeho správa, že v tejto správe sa bude viacej venovať schodu štátu ako takého. Myslím si, že nebude to len správa pro forma, že zaznejú možno aj nejaké kritické slova tam, kde on to považuje za vhodné povedať.
2: Predseda KDH Milan Majerský verí, že prezident pomenuje problémy, o ktorých vládni politici nechcú hovoriť.
4: Prezident, ak chce byť reálny, tak musí najprv siahnuť na limity vládnej koalície.
2: Reaguje aj Ľubomír Vážny zo Smeru SD.
5: Dúfam, že spomenie aj pozitívne veci nejaké, ale hlavne ako ďalej naznačiť nejakú stmelujúcu filozofiu, lebo to napätie je pomerne veľké.
2: Prejav hlavy štátu bude v priamom prenose vysielať aj Slovenský rozhlas. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Spoločnosť Nippon Steel bude modernizovať košické oceliárne. Nový majiteľ závodu US Steel s ministrom životného prostredia podpísali dokumenty o finančných príspevkoch na dekarbonizáciu výroby ocele. Podľa útvaru hodnoty za peniaze ide o jednu z najväčších investícií do priemyslu za posledné 10 ročia, ktorá zlepší konkurencieschopnosť fabriky a zníži produkciu emisných látok.
6: Prezident a generálny riaditeľ Nippon Steel Slovakia Katsuhiro Miyamoto v simultánnom preklade hovorí, že podpis dohôd o finančných grantoch považuje za veľmi dôležitý krok pre budúcnosť výroby ocele na Slovensku.
7: Do tejto oceliárne budeme investovať, podporíme jej transformáciu a budeme sa takisto usilovať o jej ďalší rast. Naďalej budeme prispievať Košiciam, Slovensku a takisto aj európskemu hospodárstvu.
6: Spoločnosť Nippon Steel sa rozhodla investovať približne 900 miliónov eur do elektrickej obľúkovej pece a zariadenie na delenie vzduchu. Štát prispeje sumou 350 miliónov. Podľa šéfa Enviro rezortu Tomáša Tarabu majú košické oceliárne najlepšie časy už za sebou a práve prítomnosť japonského investora je pre nás obrovská príležitosť.
8: V košickej oceliárni je zamestnaných 8,5 tisíc ľudí plus ďalší subdodávatelia a je bytostne dôležité pre Slovensko, ktoré je medzi štátmi Európskej únie najviac industrializovaným štátom na hlavu, aby sme si priemysel udržali, aby sme ho práve naopak ešte rozvíjali.
6: Opozícia dohodu s novým investorom víta. Kritizuje však postoj vlády. Poslanec Národnej rady Ivan Štefunko z Hnutia PS.
9: Čudujem sa ale, že sa tým chváli vláda. Čo robila doteraz? Prečo US Steelu nepomohla získať ekologickejšie pece?
6: Výroba v novej elektrickej oblúkovej peci by sa mala začať v roku 2030. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Poľnohospodárom od dnes vyplácajú preddavky na priame platby. Prvé peniaze z 200 miliónov eur majú mať na účtoch do konca septembra. Agrokomora pomoc víta. Opozícia bola po dodatočných zdrojoch do celého sektora.
10: Farmári nebudú musieť čakať do neskorej jesene na vyplatenie časti európskej dotácie. Z balíka 660 miliónov eur im prvú tretinu začnú vyplácať už dnes. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
11: Poľnohospodári pri priamych platbách dostanú vyplatených 200 miliónov eur do konca septembra.
10: Ďalších 200 miliónov dostanú v októbri a v novembri. Generálny riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry Marek Čepko dodáva, že farmári nemusia posielať žiadne žiadosti. Preddavky im prídu automaticky.
12: Budú vyplácané priebežne podľa toho, ako budú vykonané krížové kontroly, čiže nemusia sa obávať, ak nedostanú prvý deň preddavky, to neznamená, že v ďalších dňoch preddavky nedostanú.
10: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora pomoc oceňuje, obzvlášť po tohtoročnom extrémnom suchu. Hovorkyňa Jana Holéciová.
13: Pre podniky to znamená aj stabilnejšie cash flow a zároveň aj väčšiu istotu pri plánovaní ďalšieho chodu podnikov.
10: Podľa opozičného progresívneho Slovenska to však nestačí. Peter Horný by uvítal dodatočné zdroje do sektora, ktoré by poľnohospodárom nahradili škody aj zvýšené náklady.
14: Práve toto by boli reálne zdroje, ktoré by pomohli poľnohospodárom, keďže teraz zakladajú úrodu a nakupujú hnojivá, nie v zime.
10: Vláda nedávno schválila aj inú pomoc. Na kompenzáciu škôd spôsobených suchom vyčlenila 30 miliónov eur. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spojené štáty presmerujú vojenskú pomoc za milióny dolárov do Latinskej Ameriky. Pôvodne bola určená pre Európu a Blízky východ a príde tak o ňu aj Slovensko. Peniaze poputujú do Panamy, Peru, Ekvádoru a Kolumbie.
15: Americká vojenská pomoc za približne 52 miliónov dolárov, pôvodne určená pre Slovensko, Severné Macedónsko, Tunisko a Irak, poputuje do Latinskej Ameriky. Americké ministerstvo zahraničných vecí už o tom upovedomilo kongres. Ide o peniaze amerických daňových poplatníkov, za ktoré si môžu cudzie vlády nakúpiť americké zbrane. Novými prijímateľmi tejto vojenskej pomoci sú Panama, Peru, Ekvádor a Kolumbia. USA to zdôvodnili tým, že chcú podporiť spriaznené konzervatívne vlády. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio minulý týždeň počas návštevy Peru zdôraznil. Naše angažovanie sa v regióne nie je láskavosť, ale nevyhnutnosť pre našu bezpečnosť a prosperitu. Rubio tvrdil, že vojenská pomoc bude využitá na boj proti narkomafii, ilegálnej imigrácii a na zaistenie bezpečnosti strategického panamského prieplavu. Posledná národno-bezpečnostná stratégia USA otvorene hovorí o potrebe posilnenia dominancie v Latinskej Amerike. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová predniesie každoročný prejav o stave Európskej únie, zhodnotí uplynulých 12 mesiacov a načrtne aj víziu pre nasledujúce obdobie. Očakávania sú vysoké, najmä ak ide o zelenú politiku bloku, konkurencieschopnosť, obranu či podporu Ukrajine.
16: Európska komisia prejav jej predsedníčky už niekoľko mesiacov vo veľkom propaguje. Očakávania sú tak vysoké. Otázne je, či Ursula von der Leyenová príde aj s konkrétnymi návrhmi alebo zostane len v politickej rovine, hovorí europoslankyňa za KDH Miriam Lexman.
17: Ja by som hlavne chcela počuť konkrétne kroky, ako ideme chrániť konkurencieschopnosť, čiže vôbec európsku ekonomiku. Za jej minulé obdobie sa urobilo veľmi veľa zlých krokov, kde sa k zelenej politike pristupovalo ideologicky a nie rozumne.
16: Dopĺňa Monika Beňová zo Smeru SD.
18: Obávam sa, že aj ona už vidí vlastne, kam sa rútime a že tá cesta nie je pekná, tá trajektória nie je pekná. A tak ja dúfam, že povie trochu viacej o tých konkrétnych opatreniach.
16: Očakáva sa, že šéfka komisie bude hovoriť o migrácii, obrane, ekonomike aj klíme. Po príhovore Ursuly von der Leyenovej bude nasledovať debata s europoslancami. Zo Štrasburgu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
19: Dron zostrelený stíhačkami NATO nad Litvou bol naložený výbušninami. Oznámil to litovský minister obrany Robertas Kaunas. Doplnil, že dron sa naďalej skúma a analyzuje. Talianske stíhačky zostrelili bezpilotné lietadlo nad Videckou oblasťou. Škody ani poranenia hlásené neboli. Podľa predbežného vyšetrovania dron priletel z Bieloruska. Saudsko-arabská protivzdušná obrana zachytila a zničila dron vyslaný jemenskými povstalcami Husími južne od Mekky ešte predtým, ako vstúpil do vzdušného priestoru nad posvetné mesto. Oznámil to hovorca koalície pod vedením Saudskej Arábie bojujúcej proti Husíom v Jemene. Dodal, že proti Husíom budú prijaté potrebné odstrašujúce opatrenia. Tribunál pre vojnové zločiny v Kosove dnes vyniesie rozsudok nad bývalým prezidentom balkánskej krajiny Hašimom Tačim a ďalšími tromi niekdajšími veliteľmi kosovskej oslobodzovacej armády. Štvorica čelí obvinenia z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti z dôvod vojny, za nezávislosť od Srbska na konci 90. rokov a bezprostredne po nej. Prokuratúra pre 58-ročného Tačiho navrhuje 45 rokov väzenia.
1: Česká armáda začína ženíny a chemický prieskum znečisteného územia pri Zuhří v Národnom parku Šumava. Podľa ministerstva životného prostredia sa tam nachádza asi 1000 tón kontaminovanej zeminy a 200 sudov s nebezpečnými chemikáliami. Potvrdil to po rokovaní snemovného obranného výboru minister obrany Jaromír Zúna, ktorý by mal vláde navrhnúť aj ďalší postup. Obce v blízkosti kontaminovanej lokality však tvrdia, že o prieskume ich nikto neinformoval.
20: Česká armáda sa zameria na bojové látky, hasiči na priemyselné chemikálie. Minister Jaromír Zúna informoval, že jednotlivé zložky spájajú kapacity a budú situáciu riešiť. Podľa šéfa rezortu obrany bude musieť na miesto nastúpiť aj špecializovaná firma, pretože ide o odvoz, úložisko a potom likvidáciu materiálu a o dekontamináciu miesta. Podobne sa v utorok vyjadril pre Českú televíziu aj náčelník generálneho štábu Miroslav Hlaváč.
21: My sme ten úkol udrželi. Proběhlo koordinační jednání mezi náma a ministerstvem životního prostředí. My vlastně ten úkol teď analyzujeme, připravujeme ho. Zítra bychom chtěli zahájit rekognoskaci toho prostoru a v pátek cestou ministra obrany my navrhneme potom vládě, jak dál postupovat, jak budeme postupovat, jaké jsou naše možnosti a kapacity.
20: Niektorí opoziční poslanci však nasadenie armády spochybňujú. Niekdajšia ministerka obrany Jana Černochová sa zaujímala napríklad o to, čo sa zmenilo, keď armáda podľa nej v decembri nasadenie odmietla. Iní považujú zase využitie vojakov za zbytočné. Český náčelník generálneho štábu v prijatí opatrení zo strany armády však nevidí problém. Podľa neho má aj morálny dôvod zasiahnuť, keďže k znečisteniu došlo za pôsobenia Československej ľudovej armády. Sanácia za zhruba 8 miliónov eur by mala trvať do júna 2028. Z Prahy Kristýna Krenková, Slovenský rozhlas.
22: Rádiožurnál Šport.
23: V úvodnom kole hokejovej Tipsport ligy Slovan Bratislava zvíťazilo v repríze minuloročného finále na ľade Nitry 4-2. Víťazný gól zaznamenal bývalý útočník Corgoňov Samuel Buček.
24: Hral som ako každý iný zápas, ustrel som sa na seba a vôbec som nevnímal tieto vonkajšie vplyvy.
25: Gól ako každý iný, ale samozrejme, že ja som rád, že to pomohlo mužstvu a že sme zvíťazili, lebo napokon bol rozdielový.
23: Košice zdolali vo východňarskom derby Prešov 4-1. Tomáš Jurčop si pri debute za oceliarov v najvyššej súťaži pripísal gól aj asistenciu.
26: Samozrejme spokojnosť hlavne s výhrou a vyšli nám preslovky, to je super. Samozrejme, že som rád aj za prvé body, prvý gólik, ale dôležité je, že sme začali výhrou a dúfam, že takto pôjde aj ďalej.
23: V ďalších súbojoch Poprad prehral so Spiskou Novou Sou 3-4 po predĺžení, Banská Bystrica podľahla Zvolenu 3-5, Žilina zdolala Trenčín 5-2 a Liptovský Mikuláš Michalovce rovnako 5-2. Líder futbalovej Nike ligy vypadol zo Slovnaft Cupu. Dunajská Streda nestačila na treťoligistu. Na pôde Veľkých Ludiniec prehrala 2-3, nepremenila až dva pokutové kopy. Ľavý obranca žltomodrých Bálinčovka.
27: Zápas sme nezačali tak, sme chceli. Chceli sme v prvom polčase čo najviac gólov dávať a ukončiť zápas v prvom polčase, to sa nepodarilo. A potom vlastne góly sme dostali. Vôbec neviem, že čo sa stalo, ale stane sa, musím ísť ďalej.
23: V Nike lige nastala už tretia zmena na trénerskom poste v tejto sezóne. V Skalici skončil Roman Hudec, jeho nástupca zatiaľ nie je známy. Náš brankár Martin Dúbravka má za sebou súťažný debut za Tottenham. Nastúpil v treťom kole anglického pohára na ihrisku Liverpoolu, kde Spurs prehrali 1-3. Tri víťazstva delia basketbalistov Patriotov Levice od účasti v Lige majstrov. Kvalifikačný turnaj v bulharskom Samokove odštartujú dnes o 13:15 proti fínskemu Vilpasu, tréner Michal Madzin.
28: Všetko sa ukáže na palubovke a je potrebné stredu ukázať, že sme my ten tým, ktorý bude viac bojovať, viac chcieť, viac sebavedomí a ten tým, ktorý chce postúpiť ďalej a pokračovať v tejto kvalifikácii a ďalšími zápasmi.
22: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Prezident Peter Pellegrini vystúpi v Národnej rade so správou o stave republiky. Jeho prejav odvysielame o 10. predpoludní v Rádiu Slovensko naživo a téme sa budeme venovať aj v relácii z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále. Vláda má dnes na programe aj výstavbu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Poslanci parlamentu by mali rokovať o návrhoch na vyslovenie nedôvery ministerke hospodárstva Denise Sakovej a šéfovi rezortu vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi. A predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vystúpi v Europarlamente s prejavom o stave únie.
22: Rádiožurnál Počasie.
19: Dnes očakávame jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu, najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblakov. Teplota 23 až 28 stupňov a fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
22: Rádiožurnál.
1: Dnes ráno ho pre vás vysielali editor Tomáš Šandor, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov Peter Štern, Eugen Schnierer a Jana Balková.
22: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
19: Je 7 hodín 15 minút.
22: Zelená vlna.
2: Pokračujeme dopravným spravodajstvom. Dobré ráno na východoslovenské cesty. Nehodu dokumentujú v Slanci na hlavnom ťahu smerom na Košice. Krátko sa zdržíte. V kolóne si počkáte na trase zo Šarišských Michalian do Prešova, a to 10 minút. Na trase z Lipník do Prešova je zdržanie dokopy 20 minút. Na viazdy do Košic Šace z Čečoviec sa zdržíte 15 minút. A v Bardiove na Duklianskej smerom do centra stratíte 10 minút. Namerať vás môžu na výjazde z Malého Šariša na Prešov. A ešte jedno upozornenie. Dnes od 20. bude na D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu. O pol hodiny neskôr bude tunel uzavretý obojsmerne. Uzávera potrvá do 5.30 ráno. Prajeme pokojnú a bezpečnú jazdu.
22: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
2: Hovorí sa, že čas meria všetkým rovnako, minúta má predsa 60 sekúnd, ale čas je veľmi relatívny, iná je hodina v čakárni a iná hodina s človekom, ktorého máte radi. Pýtame sa vás, kedy pre vás čas letí ako bláznivý a kedy sa vlečie. No v takom náročnom športovom zápase to môže byť niekedy nekonečné. Kto vie, aký bude zápas hádzanárok Juventy Michalovce v sobotu so Stupavou, vy môžete byť pritom a fandiť v centre Zemplína. O chvíľu sú v hre lístky na tento zápas. Dobre a vydarené ráno prajeme.
22: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 21 minút. Hádzanárky klubu Juventa Michalovce sa už túto sobotu predstavia na domácej palubovke v najvyššej slovensko-českej súťaži a v štvrtom kole bude ich súperom v sobotu o 15. Stupava. Pôjde o druhé domáce vystúpenie v aktuálnej sezóne. A vy môžete byť pritom teda jeden z vás, pretože v hre sú dve vstupenky. Ale je potrebné odpovedať na otázku, ak chcete tie vstupenky, to už platí u nás taký úzus. V rubrike Dobre vedieť sa tento týždeň v Rádiu Regina Východ venujeme ekologickej téme. Viete nám povedať, akej? Telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: V dnešnej hre boli dve vstupenky na zápas hádzanárok Juventy Michaloviec so Stupavou, ktorý bude už túto sobotu o 15. v centre Zemplína. No a dotelefonoval sa nám Dušan z Košíc. Prajem dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Počujeme sa, tak to je výborné. Dušan, ja som sa pýtala, v rubrike Dobre vedieť sa tento týždeň venujeme ekologickej téme. Viete nám teda povedať, akej?
2: No pokiaľ to dobre počúvam, tak o triedení odpadu.
1: Veľmi dobre to počúvate a za to, že to dobre počúvate a povedali ste správnu odpoveď, tak tie lístky sú vaše, tak verím, že si zápas užijete a v podstate sme vám vybavili program na sobotu. Alebo sám ste si vybavili program na sobotu.
2: Čiže v sobotu.
1: Áno, dobre. Áno, v sobotu, ďakujem, v sobotu o 15. Tak prajem ešte krásny deň a do počutia.
2: Majte sa pekne, dovidenia, do počutia. Rádio.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.
0: Zelená vlna.
2: O pol 8 sa pozrieme na cesty. Nehodu dokumentujú v Slanci na hlavnom ťahu smerom na Košice. Krátko sa zdržíte. V kolóne sa zdržíte. Na viazde do Košíc Šatce z Čečejoviec 15 minút. Na trase zo Šarišských Michalian do Prešova 10 minút. V Bardiove na Duklianskej smerom do centra stratíte 10 minút. A na viazde do Prešova z Kapušian sa zdržíte 15 minút. Dnes od 20. bude na diaľnici D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu. O pol hodinu neskôr bude tunel uzavretý obojsmerne. Do 5.30 ráno. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 35 minút. Kedy 5 minút vo vašom živote uplynie najrýchlejšie, ktorá 1 minúta trvá celú večnosť? Pri akej činnosti pre vás čas beží najrýchlejšie a kedy sa doslova zastaví? Tak na to sa vás dnes pýtame. Čas však nie je o tom, čo ukazujú hodinky, ale najmä to, čo práve prežívame. A je to relatívne, napríklad keď sa nudíme alebo čakáme, tak začneme upriamovať pozornosť na samotný čas a čím viac kontrolujeme hodinky, tým pomalšie minúty plynú. Keď sme v nebezpečnosti alebo v strese, tak mozog sa prepne do núdzového režimu a začne zaznamenávať oveľa viac detailov ako zvyčajne, ale taká hodina s priateľmi, tak to je minúta. To uplynie veľmi rýchlo. Mária nám napísala, ja osobne strácam pojem o čase, keď čítam knihu, luštím krížovku, alebo len tak si sedím a pozorujem prírodu a okolie, vtedy naozaj nevnímam čas. No a každá minúta sa vlečí aj pre mňa večnosť, tedy keď sa na niečo alebo niekoho teším a neviem sa toho momentu dočkať. Najhoršie je to z večera do rána, vtedy nespím celú noc a aby ten čas rýchlo ubehol, tak v noci upečiem bublaninu, pri ktorej nemusím použiť mixer. Viete, ako ten čas rýchlo ubehne? No, viem si predstaviť. Andrea nám napísala, odpoveď je jasná, minúta v zubárskom kresle trvá večnosť, no taká hodinová relaxačná masáž ako by ubehla za pár minút. Svetá pravda. Božena sa nám zverila, pred odchodom na dôchodok som často rozmýšľala, ako to bude s časom a teraz veru, ten čas rýchlo letí. Je to najviac pri práci, v lete to bolo najmä spracovanie úrody, častokrát pri pohľade na hodinky si hovorím, to už je toľko, ale aj pri čítaní zaujímavej knihy ten čas rýchlo letí. Najviac sa však vlečie v noci, keď nespím a vtedy nie a nie sa dočkať rána. No veru, a hlavne keď človek potrebuje do práce a zaspí hodinu pred budíkom, to je tiež veľmi bolestivé vnímanie času. Ale keď je nám dobre a musíme opustiť kamaráta, priateľa, partnera, tak vtedy je to ťažké a máme pocit, že sme spolu ani vôbec neboli. Ale ako sa hovorí, krásna chvíľa sa musí skončiť, aby prišla ďalšia, ešte krajšia.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: O 4 minúty bude 7:45. Aktuálne máme skôr jasno na východe, teploty ešte svieže. No ale aký bude 16. september, aké nás čaká počasie, to vie a predpovie meteorológ David Frnda.
2: Čaká nás teplý a letný deň, bude jasno až polooblačno, len k večeru na západe územia miestami pribúdanie oblačnosti, ale bez zrážok a ráno sa ešte budú rozplývať ojedinelé hmly alebo nízka oblačnosť. Čo týka teploty, tak 23 až 28, na juhovýchode možno až 29 stupňov, len pod Tatrami bude ojedinelé chladnejšie, na horách vo výške 1500 metrov takisto teplo okolo 14 stupňov a postupne sa rozfúka prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.

iba pár minút, doslova hrala skupina Noc a deň. Pohodové ráno bolo 7:45. Vo frekvenciách zdravia hovoríme tento týždeň o mamografii, no a chvíľu sa v ďalšej časti dozviete, aký veľký je prínos vyšetrenia mamografom.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Mamografické vyšetrenie je dôležité a odhaľuje rakovinu aj v ranom štádiu. Žiarenie, ktoré žena podstúpi, sa však rovná ožiareniu ako počas letu do takého Turecka. Prínos vyšetrení mamografom je napriek tomu natoľko prínosné, že žiarenie v tomto prípade zanedbateľné. Vysvetľuje primárka radiologického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove Zuzana Pažúrová-Angelovičová.
2: Počet pacientiek s rakovinou prsníka neustále narastá. Zase máme vlnu mladších žien, čoraz mladších ročníkov, lebo to chodí v takých ročných vlnách. Niekedy fakt nám prevládajú staršie pacientky, ale väčšinou už sa objavujú tie vlny čoraz mladších pacientiek. Chodia nám už ročníky začínajúce deviatkou. V podstate v poslednej dobe sa nám objavujú, kým v minulosti prevládali také typické, žena prišla, nahmatala si hrčku, uzol, v dnešnej dobe a hlavne u tých mladých žien prevládajú atypické formy rakoviny. Niekedy je to len narušenie architektoniky, výsev mikrokalcifikátov, ktoré ešte sono nemusí zachytiť.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Ako vám plynie čas? No keď je vám dobre, tak veľmi rýchlo. O tom dnes ráno hovoríme spolu s vami. Kedy vám teda čas plynie ako bláznivý a kedy sa vlečie? Okrem toho sa v ďalšej hodine Rádio Budíka pozrieme na záhadu, prípad zmiznutej Agáty. Naďalej príjemné počúvanie, o 5 minút bude 8 hodín.
1: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
2: Chcete kupovať alebo predávať pôdu? Sú tu zmeny. Komu pozemky už nepredáte? Čo musíte splniť pri predaji poľnohospodárskej pôdy? A kedy vám štát môže predaj stopnúť? Predaj pôdy po novom, kľúčové odpovede. V Hospodárskych novinách už dnes.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa ministra životného prostredia sa im podarilo presvedčiť Nippon Steel, aby ostal na Slovensku. Prezident dnes vystúpi v parlamente so správou o stave republiky. Streda bude jasná až polooblačná, najviac 29 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Zástupcovia vlády a oceliarni US Steel Košice a Nippon Steel Slovakia podpísali dokumenty o finančných príspevkoch na dekarbonizáciu výroby ocele. Minister životného prostredia Tomáš Taraba povedal, že sa im podarilo presvedčiť japonského investora, aby ostal na Slovensku. Museli na to však nájsť balík peňazí z európskych zdrojov určených na priemysel.
2: A približne v marci sme sa definitívne stretli s investormi z Nippon Steel a dali sme si jasný harmonogram, že ak sa podarí do konca augusta nielen vypísať, ale vyhodnotiť aj schváliť túto schému, tak potom japonský investor má nejaký prísľub, nám dá prísľub, že sa rozhodne na Slovensku zostať.
1: Prezident a generálny riaditeľ Nippon Steel Slovakia Katsuhiro Miyamoto v simultánnom preklade hovorí, že podpis dohôd o finančných grantoch považuje za veľmi dôležitý krok pre budúcnosť výroby ocele na Slovensku.
3: Pre našu firmu Nippon Steel sa Košické železiarne stanú novým prevádzkovým alebo výrobným centrom v Európe. Do tejto oceliarne budeme investovať, podporíme jej transformáciu a budeme sa takisto usilovať o jej ďalší rast. Naďalej budeme prispievať Košiciam, Slovensku a takisto aj európskemu hospodárstvu.
1: Doplnil, že spoločnosť US Steel sa rozhodla investovať približne 900 miliónov eur do novej elektrickej oblúkovej pece a nového zariadenia na delenie vzduchu v Košických železiarniach. Štát prispieje sumou 350 miliónov eur. Prezident Peter Pellegrini vystúpi o 10. hodine v Národnej rade so správou o stave republiky. O prejav požiadal ešte pred letom, kedy naznačil, že bude reagovať na pripravovaný štátny rozpočet, ako aj na strategický dokument Vízia Slovensko 2040. Michal Šipoš z Hnutia Slovensko si myslí, že pôjde o klasický prejav prezidenta tejto vládnej koalície.
4: Trošku povie nejaké svoje názory, ale nebude určite kritický k tejto vládnej koalícii. Jediným jeho cieľom je, aby sa stal opäť prezidentom v budúcom volebnom období a tomu prispôsobí aj tento príhovor.
1: Podľa Roberta Puciho z Hlasu sa Peter Pellegrini doteraz nemal problém kriticky vyjadriť aj na adresu koalície.
4: Ja očakávam, keďže vtedy to bola pred rokom prvá jeho správa, že v tejto správe sa bude viacej venovať schodu štátu ako takého. Myslím si, že nebude to len správa pro forma, že zaznejú možno aj nejaké kritické slova tam, kde on to považuje za hodné povedať.
1: Za 4,5 mesiaca spracovali štátne QR platby takmer 400 tisíc transakcií za viac ako 17 miliónov eur. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč vysvetľuje, že v prípade využitia platby cez kód majú zákazníci úhradu plne pod kontrolou a podnikatelia nemusia znášať žiadne zvýšené náklady.
5: Štátne riešenie QR platieb funguje len od 1. mája 2026, no už počas prvých mesiacov jeho využívanie výrazne vzrástlo. V auguste zákazníci uskutočnili takmer o 80% viac QR platieb ako v máji. Na podobne vysokej úrovni pokračuje ich využívanie aj počas septembra.
1: Za prvé dva septembrové týždne eviduje finančná správa priemerne 3500 platieb denne. Dnes má byť podľa SHM-u jasno až polooblačno, teplota vystúpí na 24 až 29 stupňov, pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie a na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov. Slabý, postupne mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Slanci sa na hlavnom ťahu smerom na Košice zrazili tri autá, úsek je neprejazný v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Slančík a Ruskov. Za Vojanmi smerom na Oborín pri odbočke na Drahňov sa zrazilo osobné auto s autobusom, blokovaný je tam jeden pruh. A nehoda sa stala aj v Prešove na Obrancov mieru smerom na Levocku, kde sa zrazili tri autá, blokovaný je tam jeden pruh. 15 minút sa zdržíte v kolónach na vjazde do Košic, Šatce, Ščečejoviec, na vjazde do Prešova z Malého Šari aj na vjazde do Prešova z Kapušian. V Košiciach je uzavretá zbrojnična v smere s Baštovou a Mojzesovou. Obídete to po okolitých uliciach. A v Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Košice. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Často treba väčšiu odvahu na to svoj názor zmeniť, ako si za ním pevne stáť. Možno ste sa pri niečom unáhlili a vyjadrili sa ešte skôr, ako začalo naplno pracovať vaše rácio. Nie je na škodu svoj názor alebo postoj po uvážení zmeniť, aj keď to chce veľa sily. Tak nech vás prevádza aj jedno, aj druhé, a to nielen dnes. Veľa pozitívnych momentov sa pokúsime priniesť aj z nášho vysielania. Napríklad v Košiciach môžete zistiť, či sa vo vás skrýva duša detektíva. Viac sa dozviete v tejto hodine Rádio Budíka. Naďalej prajem príjemné počúvanie aj s Tiborom Kurilom.
0: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Kaver ku káve.
1: Pavel Bobek nebol iba interpretom, ktorý čakal na nové piesne od spriateľených domácich skladateľov. Veľmi dobre sa orientoval aj v zahraničnej hudbe a najmä v tej americkej. Poznal jej široké žánrové rozpetie. Aj preto nájdeme v jeho repertoári množstvo piesní amerických autorov a interpretov. Jednou z nich je aj Horký léto v City. Pavel Bobek po ňu siahol do repertoáru americkej skupiny The Lovin' Spoonful. Jej úspech bol natoľko výrazný, že dokázala súperiť aj s vtedajšími Beatles. Napokon skladba Summer in the City patrí dodnes k najznámejším piesňam skupiny. Jej život sa navyše neskončil pôvodnou nahrávkou zo 60. rokov. V 90. rokoch, teda takmer 30 ročia po jej vzniku, s ňou úspešne zabudoval aj britský spevák Joe Cocker. V rubrike Cover ku káve si teraz môžete vypočuť a porovnať českú verziu v podaní Pavla Bobka s originálom od The Lovin' Spoonful.

0: Rádia Regina Východ Pavel Bobek, ktorý by dnes mal 89 rokov. Horký leto v City sa volala jeho prerábka. Je 8 hodín, 16 minút. My však už teraz budeme hovoriť o veľmi zaujímavom podujatí. Vo verejnej knižnici Jana Bokácia v Košiciach sa začal týždeň s Agatou Christy. No a práve o tomto týždni sa budem rozprávať so zástupkyňou riaditeľky Erikou Paládiovou. Prajem dobré ráno.
1: Dobre, áno.
0: Pripomenuli sme si včera narodenie kráľovnej detektívok Agaty Christy a zároveň 50 rokov od jej odchodu. Tak ako momentálne prebieha tento týždeň s Agatou Christy? Ako to vyzerá u vás v regáloch? Premenili sa pobočky na miesta činu?
1: Presne tak. Naše pracoviská knižnice sme tento týždeň premenili na taký malý detektívny svet a urobili sme z nich miesta činu práve preto, aby sme si nejakým spôsobom pripomenuli pamiatku najväčšej spisovateľky detektívok Agaty Christy. Pre našich návštevníkov a čitateľov sme si pripravili hneď niekoľko záľudných úloh, hlavolamov a chceme, aby využili svoj detektívny talent, aby odhalili všetky záhady, ktoré na nich knižníci čakajú. Môžu tak urobiť prostredníctvom nášho detektívneho binga, kde na nich čaká 9 úloh, ktoré postupne môžu plniť a prebúcať v sebe svoj detektívny talent.
0: Musia teda hľadať nejaké indície?
1: Áno, v našich knižniciach sme ukryli hneď niekoľko indícií, ktoré súvisia priamo s prípadom alebo zločinom, ktorý sa v knižnici stal. Tam na nich čaká 5 indícií, ktoré by ich mali priviesť na to, aby dokázali vypátrať, čo sa vlastne v knižnici stalo a kto je vinníkom. Ale okrem toho sú tam aj rôzne úlohy, logické hádanky, tajné šifry. No nie je to také jednoduché, naozaj si musia prejsť knižnicou a hľadať tieto indície, postupne ich lúštiť a vyplňať do svojej hracej karty. No a po odhalení všetkých správnych odpovedí túto hraciu kartu odovzdajú knihovníkovi, ktorý po splnení všetkých úloh ich môže vyhlásiť za majstra detektíva a samozrejme ich zaradí do žrebovania o zaujímavé a knižné balíčky.
0: No znie to zaujímavo, čitatelia sa tak môžu stať skutočnými detektívmi. Zapojili ste do tohto týždňa všetky svoje pobočky, nájdeme na každej z nich rovnaké záhady, alebo by sme mali prejsť celé Košice?
1: Môžete, ale nemusíte. Do tejto pátracej akcie v rámci týždňa s Agatou Christy sme zapojili samozrejme našu centrálnu knižnicu a 6 pobočiek v rámci Košíc. Na každej z týchto pobočiek je jedinečný detektívny svet, kde sa čitatelia stretnú vždy s jednou z postav Agaty Christy. Takže určite na vás niekde čaká Hercule Poirot alebo slečna Marplová. To, ktorá postava, kde je, vám neprezradí, musíte prísť do našich knižníc, ale stačí si vybrať jednu, pretože na každej z nich je súbor úloh, ktoré z vás toho detektíva naozaj spravia alebo prebudia váš detektívny talent.
0: Takže týždeň s Agatou Christy, týždeň plný pátrania, indícií, hádaniek a detektívnych úloh v pobočkách knižnice v podstate po celom meste. Rozprávala som sa so zástupkyňou riaditeľky verejnej knižnice Jana Bokácia v Košiciach Erikou Paládiovou. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a prajem pekný deň. Do počutia.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Čo je DVBT2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVBT2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVBT2 znamená? DVBT2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Zelená vlna.
2: Minútu pred pol deviatou sa pozrieme na cesty. Dávajte si pozor. V Prešove na Obrancov mieru smerom na Levočskú sa zrazili 3 autá, blokovaný je jeden pruh. V Slanci na hlavnom ťahu smerom na Košice sa zrazili 3 vozidlá, úsek je neprijazný, v oboch smeroch obchádzka vedie cez Slančík a Ruskov. Za Vojanmi smerom na Oborín pri odbočke na Drahňov sa zrazilo osobné auto s autobusom, blokovaný je jeden pruh. Zdržať vás môže kolóna na vjazde do Košic však cez Čečejoviec 10 minút. V Košiciach na Prešovskej ceste a na Palackého smerom do centra je zdržanie dokopy 20 minút a 15 minút stratíte v Prešove na Bardejovskej smerom do centra. Tak hlavne opatrne, prajeme šťastný dojazd do cieľa.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

priestoroch Krajskej knižnice v Prešove môžete dnes o 16. hodiny objavovať príbeh hudobného skladateľa z Bardejova Bélu Kählera. Okrem rozprávania si budete môcť vypočuť aj ukážky z jeho tvorby. Vyhorlácka knižnica v Humennom dnes na 17. hodinu pripravila vernisáž diel a diskusiu s Rastislavom Hudecom. Jeho výtvarný prejav je inšpirovaný technikou liatého kovu, plagátovou a heraldickou tvorbou, maľuje meditatívne obrazy, ktoré v knižnici nájdete do konca mesiaca. Bol som pritom. Je názov výstavy diel výtvarníka Stana Bubána v zimnej záhrade Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Výtvarník na nej predstavuje pokojné krajiny a otlačky ženských figúr v pohybe do 1. novembra. Medzinárodný organový festival Ivana Sokola dnes pokračuje koncertom v kostole svätých košických mučeníkov v Košiciach nad Jazerom. O 19.30 diela Podprockého, Bodnára, Segiovej či Hemerku zahrá organista Jan Fitz a zaspieva sopranistka Mária Tajtáková.

0: počasie.
1: Východ sa spojil so západom. O 8 hodine 40. minúte sa na počasie pozrieme s Paulínou Valovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Dobrý deň prajem.
2: Krásne dopoludne prajem všetkým.
1: No a je naozaj krásne? Aké hodnoty dosahujú teploty aktuálne na východe?
2: Je krásne, hlavne čo sa týka slnka, pretože na väčšine územia východného Slovenska je jasná alebo málo oblačná obloha. Ešte sa ojedinele vyskytujú hmly, najmä v Prešovskom kraji, ale tie sa budú v priebehu 2 hodín rozpadávať a teplota už postupne rastie. V Poprade aktuálne 13 stupňov, Kežmarok má 10 stupňov, 11 stupňov je v Tatranskej Lomnici, Štrbské Pleso má 12, Skalnaté Pleso 15, Lomnický Štít 8 stupňov a práve v týchto vyšších polohách je vidno, že k nám od juhozápadu prúdi teplejší vzduch, lebo napríklad na Lomnickom Štíte sa oproti včerajším takýmto hodinám oteplilo o 6 stupňov a teplota stále rastie. V Plavči je momentálne 8 stupňov, Bardejov má 10, v Prešove je 13, Tisinec 11, medzi Laborce Borov 14, v Jakubovanoch je 16 stupňov, Čaklov hlási 15, Kamenica nad Cirochou 14, Vyšná Slaná 13, Silica 16, Moldava nad Bodvou 15, Gelnica 10 stupňov, Košovská Hoľa 11 stupňov, Košické letisko 16, 16 stupňov je aj v Trebišove a Somotore a Orechova má už takmer 18 stupňov. Pofukuje väčšinou slabý vietor.
1: No a ocitneme sa dnes v takom ešte príjemnom letnom prúdení.
2: Áno, zostaneme. Ten prílev teplého vzduchu pokračuje. Dostali sme sa do teplého vzduchu s tým, že dnešný deň bude slnečný. Kde tu môže byť oblačnosti viac, ale to nebude vôbec kaziť dojem z toho príjemného letného dňa. Až večeru sa začne na západe obidvoch krajov trochu zväčšovať oblačnosť. Očakávame, že dnešný deň bude s maximálnou dennou teplotou 24 až 29 stupňov. Pod Tatrami môže byť ojedinele chladnejšie a na horách vo výške 1500 metrov bude 14 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne sa rozfúka južný vietor do 25 km za hodinu.
1: No a povedzme si niečo k noci, kam až klesnú tie teploty a čím nás pozdraví počasie zajtra? Bude dnešok posledným letným pozdravom, aký štvrtok nás čaká?
2: Začíname s tým, že noc bude jasná, polojasná, postupne oblačnosť pribudne a to už bude oblačnosť studeného frontu. Ten začne svojimi prejavmi zaberať až počas dňa. Tá noc bude ešte relatívne celkom príjemná, respektíve relatívne chladnejšia na úrovni 12 až 7 stupňov. V údoliach to môže byť ešte chladnejšie. A počas dňa začne od západu už teda veľa oblačnosti a postupne sa pridajú aj zrážky vo forme dažďa či prehánok. Viac ich bude v Prešovskom kraji, v Košickom kraji väčšinou ojedinele, v Prešovskom na viacerých miestach a treba dodať, že maximálna denná teplota zajtra dosiahne ešte stále vysoké hodnoty 21 až 27 stupňov, len na Spiši bude okolo 19 stupňov. Postupne sa rozfúka severozápadný až severný vietor.
1: Tak to teda bude podľa predpovede meteorologičky Paulíny Valovej. Ďakujem, príjemnú službu prajem, do počutia.
2: Ďakujem, prajem, krásny deň.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Máme 8 hodín 47 minút, no veru, čas plynie neúprosne a už som niekoľkokrát dnes ráno v rámci našej ranej témy hovorila o tom, že čas je veľmi relatívna veličina. Teda preložím to, niekedy nám minúta prípada ako večnosť a niekedy považujeme hodinu za dobu, ktorá zodpovedá minúte. Závisí to hlavne od toho, čo robíme a s kým sme. No a na čas sa opýtam mojej kolegynky Danuši Reginovej. Ahoj, pekný deň ti prajem.
2: Pekný deň tebe aj všetkým našim poslucháčom, na to ako vnímam, teda plynutie času.
1: Ako, áno.
2: No napríklad dnes ráno, keď som stala v zápche a ponáhľala som sa do práce ešte dokončiť scenár k predpoludnejšiemu vysielaniu, tak to sa teda vliekol, to ti môžem povedať. No, je to samozrejme také relatívne, hej. Pri práci všeobecne, veľakrát som si to uvedomila, keď sa zahlbím, že píšem scenáre alebo striham zvuky, tak zvykne plynúť pomerne rýchlo, že sa zrazu pozriem a ach, už treba ísť aj domov. Takže, alebo aj pri činnostiach takých mojich obľúbených, človek sa proste stráti v tom časopriestore. No a horšie to je samozrejme potom v takých nepríjemnejších situáciách, ako sme už spomínali v čakárniach, keď čakáme teda na lekára, na vyšetrenie, alebo na zastávke, keď čakáme na ten náš spoj, prípadne už priamo v MHD, tak áno, čas je relatívny.
1: Všeobecne, keď robíme niečo, čo nás buď nudí, alebo nám nie je veľmi príjemné, tak nemali by sme sa pozerať na hodinky, pretože ako keby tak podvedome a sa snažíme síce posunúť ten čas, ale on, mám pocit, že sa ešte viac tiahne.
2: Spomaluje sa, áno,
1: keď sledujeme celý čas hodinky. A potom, samozrejme, smutné je to, keď som s niekým, koho mám veľmi, veľmi rada. A to mi prípada...
2: Uletí to.
1: No, uletí to. Ale ako som už dnes ráno spomínala, tak krásna chvíľa sa musí skončiť, aby prišla ďalšia a ešte krajšia. To, čo si pamätám z jednej rozprávky,
2: alebo
1: ktorú som...
2: Ja si zase pamätám, ale tiež som si neistá, radšej nepoviem, kto to... Aký klasik to povedal, nie, že postoj chvíľa si vzácna. Keď sú teda chvíľa, ktoré, na ktorých nám naozaj záleží a kedy je nám naozaj dobré, tak máme chuť ich proste natiahnuť, alebo prehlúpiť, alebo si ich nejako tak silnejšie zapamätať.
1: Aj toto je moment, ktorý je toho dôkazom, pretože my s tebou tak dobre, že už som prestala sledovať čas. Tak sa teda opýtam, aký čas nás čaká po 9, inak povedané, aké témy budeš mať pripravené?
2: Ja verím, že aj ten čas bude príjemný aj vďaka dobrej hudbe a aj vďaka zaujímavým regionálnym témam. Už v úvode budeme hovoriť o tom, čo všetko môže priniesť plánované zlúčenie dvoch súkromných poisťovní na Slovensku, čiže dostanete také tie praktické informácie. Ale na čo by som ešte radšej upriamila vašu pozornosť, tak to je čas po 10. hodine, pretože v Slovenskom technickom múzeu dnes slávnostne otvoria projekt Biele albatrosy, príbeh odvahy a priateľstva, ktorý teda v tom autentickom priestore leteckého hangáru oživí príbeh slávnej vojenskej akrobatickej skupiny, o ktorej ste určite už počuli. No a naši kolegovia Miro Talavašek a Jana Pataráková budú pritom naživo, takže veľmi sa tešíme na tento priamy prenos po 10. hodine. No a bude toho samozrejme o mnoho viac aj potom po 11. ale tak nemusím všetko prezradiť.
1: Tak svoj čas si môžete vyplniť príjemne a plnohodnotne, samozrejme po 9. hodine s Danušou Reginovou. No Rádio Budík sa končí, tak chvíle a minúty s vami rýchlo uplynuli. Dobre nám bolo a tak hádam bude aj ešte lepšie. Lúčia sa s vami Tibor Kurila a Vira Ihnátová. Prajeme krásny deň.

Zaspievam si túto. V prvý oktobrový pondelok vám opäť ponúkneme možnosť zaspievať si pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Na vaše prihlášky čakáme do piatku 25. septembra.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident sa bude návrhom na odvolanie ministra životného prostredia zaoberať po návrate z Ameriky. Električky by mali po obnovenej trati na košickom sídlisku nad jazerom jazdiť od 1. októbra. Dnes má byť jasno až polooblačno, najviac 29 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Prezident Peter Pellegrini potvrdil prijatie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. S predsedom vlády Robertom Ficom zo Smeru sa dohodol, že demisiou sa bude zaoberať po návrate zo zahraničnej služobnej cesty do Spojených štátov amerických.
2: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté o nástupcovi Tomáša Tarabu.
1: Električková trať na košickom sídlisku nad jazerom má kolaudačné rozhodnutie. Vydal ho Košický samosprávny kraj. Podľa predsedu Rastislava Trnku tam budú električky jazdiť po zmodernizovanej trati od 1. októbra. Vtedy bude vykonateľné užívacie povolenie na prevádzku trate. Električková doprava na sídlisku nad jazerom patrí v meste medzi najviac vyťažené. Pri obci Drahňov v okrese Michalovce sa stala ráno dopravná nehoda medzi osobným autom a autobusom. Podľa polície bolo v autobuse 16 detí. Podľa prvotných informácií sa nezranili. V osobnom aute došlo podľa predbežných informácií k ľahkým zraneniam. Medveď priamo v centre Blatnice v okrese Martin napadol staršiu ženu. Stalo sa to ešte v pondelok. Útok videli viacerí ľudia na námestí. Pani Danku ošetrili v martinskej nemocnici.
3: Vracala som sa k mostíku a asi, ja neviem, 4 metre od potoka bol ten medveď. Vybehol, celý mokrý. Už sa mu nedalo vyhnúť, to bol okamih.
4: Ostatní, čo stali pri tej dodávke, čo mali tam zeleninu a kvety, tak začali kričať aj s Poliakom na čele.
1: Do pár minút boli v obci členovia zásahového tímu, no medveď stihol ujsť do lesa. Oblasť budú naďalej monitorovať. Podľa starostu Blatnice Karola Čičmanca takáto návšteva nebola v obci prvýkrát.
5: Opakuje sa to na dennej báze. Príde si obrať cukety, paradajky. A vy sa skrývate v dome a pozeráte.
1: Štátna ochrana prírody vyzvala obyvateľov, aby v prípade spozorovania medveďa informovali zásahový tím FATRA. Pri bezprostrednom ohrození majú volať tiesňovú linku 112. Dnes má byť podľa SHM-u jasno až polooblačno. Teplota vystúpí na 24 až 29 stupňov. Pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie a na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 14 stupňov. Slabý, postupne mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Prešove sa na obrancov mieru smerom na Levocku zrazili 3 autá a blokovaný je jeden pruh. V Slanci na hlavnom ťahu smerom na Košice sa zrazili 3 autá, úsek je neprejazný v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Slančík a Ruskov. A pripomíname už spomínanú nehodu za Vojanmi smerom na Oborín pri odbočke na Drahňov, kde sa zrazilo osobné auto s autobusom, blokovaný je tam jeden pruh. Kolóny hlásite na výjazde do Košic, Šatce, Čečejoviec, zdržíte sa 10 minút, v Košiciach na Prešovskej ceste a na Palackého smerom do centra dokopy 20 minút a v Prešove na Bardie smerom do centra 15 minút. V Prešove na Vajanského opravujú plynovody, ulica je smerom na Rusínsku uzavretá. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa, úsek je uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Košice. A dnes od 20. hodiny bude na D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu, o pol hodinu neskôr tunel uzavru obojsmerne, uzávera potrvá do 5.30 ráno. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 4,5 minúty.
0: Pekný deň východniari.
6: po včerajšom sviatku sa pomaly, ale isto rozbiehame do nového pracovného dňa. Prijmite teda našu rozhlasovú spoločnosť a vychutnajte si 16. september spolu s nami. Predstavíme vám zaujímavých ľudí, prinesieme silné príbehy aj aktuálne témy. No už o chvíľu budeme hovoriť o tom, že zdravotné poistenie si väčšina ľudí spája najmä s tým, čo za svoje odvody dostane. Keď sa však zmení počet poisťovní na trhu, mení sa aj prostredie, v ktorom medzi sebou súťažia. Čo môže priniesť plánované zlúčenie dvoch súkromných poisťovní, sa dozviete už o chvíľu. Nerušené počúvanie zo štúdia želajú Pavol Gédra a Danuša Reginová.

0: Je 9 hodín 14 minút, naladené máte Rádio Regina Východ. No a určite ste už aj vy zachytili informácie o tom, že dve súkromné zdravotné poisťovne sa chcú spojiť. Kým poistenci môžu najskôr sledovať najmä praktické zmeny, dôležitejšie dôsledky sa môžu ukázať až časom. Podrobnosti zisťoval Maroš Kmec.
1: Zlúčenie dvoch súkromných zdravotných poisťovní nemusí pre poistencov znamenať okamžitú veľkú zmenu. Prvé obdobie bude spojené najmä s prechodom poistencov pod nového spoločného poisťovateľa, vysvetľuje Dušan Zachar, analytik Ineco.
2: V úvodných fázach v krátkodobom horizonte nič zásadné neprinesie. Samozrejme, ak všetky relevantné inštitúcie povolia toto zlúčenie, tak potom príde samozrejme k prepoisťovaniu poistencov.
1: Práve v tejto prechodnej fáze však môžu poistenci vidieť aj konkrétnejšiu zmenu. Obe poisťovne avizujú, že pri spoločnom fungovaní chcú využiť výhody, ktoré ponúkajú svojim klientom.
2: V úvodných fázach možno budú v prechodnom období mať poistenci väčší výber benefitov, keďže obidvaja predstavitelia zlúčených poisťovní deklarovali, že v úvodných fázach budú preberať pre svojich poistencov to lepšie z oboch poisťovní.
1: Otázkou však zostáva, ako dlho môže takáto široká ponuka vydržať. Ak sa dve ponuky spoja do jednej, výhody, ktoré dnes poisťovne používajú aj v konkurenčnom boji, bude napokon potrebné nastaviť pre všetkých poistencov spoločnosti.
2: Ak niekto chce špekulovať dočasným možným rozšírením benefitov, tak nech sa páči, je to jeho voľba, ale treba si uvedomiť, že potom roku alebo po nejakom období bude musieť zjednotiť tie benefity do jedného a tam uvidíme, či tie benefity budú rovnaké ako doteraz, budú rozšírené alebo budú porovnateľné alebo menšie ako konkurenčné.
1: Prvé mesiace tak môžu poistenci vnímať skôr pozitívne. Skutočný dopad zlúčenia sa však môže ukázať až neskôr, keď sa nová poisťovňa ustáli a prestane fungovať v režime preberania výhod z oboch strán.
2: Oveľa väčšie rizika vidím v dlhodobejšom horizonte a tam prichádzajú do úvahy rizika vyplývajúce zo zhoršenej konkurencie na trhu a z nižšej súťaživosti a tým pádom aj nižšieho tlaku na zlepšovanie služieb pre pacientov.
1: Konkurencia pritom nie je iba otázkou toho, koľko poisťovní si človek môže vybrať. Pre poistenca to môže znamenať aj to, aby poisťovne prinášali nové benefity, snažili sa zlepšovať služby a reagovali na potreby svojich klientov. Ak tento tlak konkurencie zoslabne, zmena nemusí byť viditeľná okamžite, ale môže sa prejaviť postupne.
2: Možno, že sa tá súťaž ešte v krátkodobom horizonte akceleruje, ale teoreticky v dlhodobom horizonte nebude mať súkromného konkurenta a tým pádom tu nebude až taký veľký tlak na rozširovanie benefitov napríklad. Je kľudne možné, že sa tie benefity budú zmenšovať alebo budú viac reštriktívne. Je možné, že taký veľký tlak na efektívnosť tu nebude. Je možné, že sa bude predĺžovať čakanie pacientov na rôznu poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Čiže tých efektov môže byť viac a budeme to musieť aj spolu s regulačnými orgánmi veľmi pozorne sledovať.
0: Či teda zlúčenie prinesie viac výhod alebo menej možností na výber, ukáže až čas. Pre poistenca bude napokon rozhodujúce nie to, koľko poisťovní zostane na papieri, ale čo mu dokážu ponúknuť v praxi.
3: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť.
1: Pred 2 rokmi sme na Slovensku vyprodukovali viac ako 2,5 milióna tón komunálneho odpadu. Vyplýva to z dát o slovenskom odpadovom hospodárstve rezortu životného prostredia aj štatistického úradu. Ako sme na tom v produkcii odpadu v porovnaní s ďalšími európskymi krajinami, hovorí predseda občianskeho združenia Priatelia Zeme Branislav Moňok.
2: Množstva odpadov by sme nemuseli doháňať vyspelú Európu. Tam sú takými premiantmi Dáni, ktorí produkujú pomaly raz toľko odpadu ako my. Ak by sme sa pozreli na premiantov, čo sa týka triedenia, niektoré talianske regióny, ktoré sú počtom obyvateľov také ako celé Slovensko, dokážu vytriediť vyše 80% komunálnych odpadov. Z takých štátov najlepšie triedia asi Nemci, Rakúšania. Ak nám vznikne odpad, snažme sa ho čo najdôkladnejšie vytriediť. Ako triediť jednotlivé zložky, vždy nájdeme na webovej stránke mesta alebo zberovej spoločnosti, kde triedme všetky odpady. Nerobme tú diferenciáciu, že toto áno, to sa oplatí, toto sa recykluje, nerecykluje. Našou zodpovednosťou je znižiť množstvo odpadu a ten odpad, ktorý vyprodukujeme, dôkladne vytriediť, aby mal šancu byť aspoň zrecyklovaný.
0: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť.
1: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
2: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
3: Ja som mala trávu.
1: Trávu? Nie, je to na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
4: Môj problém je môj otec a celé toto mesto. Každý rovesník môže byť môj brat alebo moja sestra.
0: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
5: Zelená vlna.
6: Je pol desiatej, pozdravujeme všetkých vodičov, pred nami sú dopravné správy. V Slanci na hlavnom ťahu smerom na Košice sa zrazili tri vozidlá, úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Slančík a Ruskov. Za Vojanmi smerom na Oborín pri odbočke nad Drahňou sa zrazilo osobné auto s autobusom, blokovaný je tam jeden pruh. Kolóna sa stále tvorí v Prešove na Bardiehovskej smerom do centra, zdržíte sa asi 15 minút. Cestárov stretnete na diaľnici D1 za Popradom smerom na Prešov, opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jasnom pruhu. Na diaľnici D1 medzi Spišským Podhradím a Prešovom maľujú dopravné značky, blokovaný je jeden pruh v smere na Poprad. A na diaľnici D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov rovnako opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh a rýchlosť je tam snížená na 80. Dávajte si na cestách pozor.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Susedské spory sa netýkajú len plotov či hluku. Konflikt môže vyvolať aj chov zvierat. O tom, kde je hranica medzi bežnou súčasťou života a neprípustným obťažovaním, budeme hovoriť už o pár minút, ale ešte predtým si zahráme skupinu No Name 5 minút po pol desiatej.

chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade. Mám ísť hľadať to, čo ľuďom chýba, a že vraj musím, inak už nikdy neuvidím teba. Takže to skúšam.

0: Už pred pesničkou sme spomínali, že aj zvieratá môžu byť príčinou susedských sporov. Kikríkanie kohúta, štekanie psa či zápach z hospodárstva môžu jedného suseda obťažovať, zatiaľ čo druhý ich považuje za prirodzenú súčasť života. Kde presne hranica, zisťoval Maroš Kmec.
1: Pri susedských sporoch môže byť dôležité aj to, kde človek žije. Inak sa totiž na chov zvierat pozerá v husto zastavenej mestskej štvrti a inak na dedine, približuje advokát Ján Huňady.
2: Aj ten charakter miesta umocňuje nejakú preferenciu, ako nažívať v tých susedských vzťahoch. Áno, ak sme niekde vo vidieckom prostredí alebo podobne, tak to hospodárstvo k tomu nejakým spôsobom prirodzene patrí.
1: Ani život na vidieku však neznamená, že susedia musia znášať akékoľvek nepríjemnosti. Pri posudzovaní konkrétnej situácie môže byť podstatné, či ide ešte o bežný prejav života v danom prostredí.
2: Ak to obťažovanie je na neúnosnú mieru, tak je to tiež dôvodom na to, aby sa to riešilo. Závisí od toho, že či tam chovate prasata, kde ten zápach je fakt niekedy.
1: Ak sa susedia pre chov zvierat dostanú do konfliktu, nejde však iba o otázku vzájomnej tolerancie. Súvisie to môže aj s tým, kde a za akých podmienok sú. Požiadavky musia spĺňať aj objekty, v ktorých sa nachádzajú.
2: Sú všeobecné pravidlá chovania hospodárskych zvierat, ktoré musíte dodržiavať. Pri stavbách sú to takisto stavebné predpisy, ktoré musíte dodržiavať a tieto sa musia vyšpecifikovať, respektíve s konečnou platnosťou.
1: Obec môže napríklad vo svojom všeobecne záväznom nariadení upravovať aj podmienky, za akých možno chovné zariadenie umiestniť. Napríklad vzdialenosť chovného zariadenia od susedného pozemku. Ako rozdielne môžu ľudia vnímať hranicu medzi bežným životom na vidieku a nepríjemným zásahom do života suseda, ukazuje aj prípad zo zahraničia, kde stačil jeden kohút.
2: Jeden sused bol v podstate veľmi vyhrotený na druhého suseda, pretože ten mal kohúta, ktorý mu neustále každé ráno kikirikal a dotyčného suseda budil a ten nemal kľud, nevedel sa vyspať a kvôli tomu to došlo až do nejakých súdnych ťahaníc a v konečnom platnosťou vlastne bolo vydané rozhodnutie, že kohút ako taký vo vidieckom prostredí je prirodzená súčasť tohto prostredia, takže ostatní, ktorí tam nejakým spôsobom prisťahujú a bývajú, musia tieto charakteristiky toho vidieckého prostredia znášať. Ak to analogicky zoberieme aj napríklad na naše reálie, tak v prípade nejakých tých kohútov v vidieckých oblastiach je to viac menej nejaká prirodzená súčasť tejto oblasti, kde to ostatným nemalo vadiť. Ak to vadí, tak sa budú musieť prispôsobiť, ak nie, tak sa budú musieť odsťahovať do mesta alebo bližšie k mestu, kde tento charakter už nie je taký prevládajúci.
0: Aj pri susedských sporoch so zvieratami teda nejde vždy jednoducho povedať, kto má pravdu. Rozhodovať môže miera obťažovania, okolnosti a aj charakter prostredia, v ktorom susedia žijú.

0: Karel Gott v rádiu Regina, východ je 11 minút pred 10 hodinou. No a my už teraz pokračujeme v našom predpoludnejšom vysielaní dnešným vydaním rubriky venovanej dejinám rozhlasu, v ktorej budeme tento raz hovoriť práve o vysielaní rádia Regina. Viete, ako vôbec vzniklo toto slovo?
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom. Rádio Regina.
2: Pod týmto názvom môžete počúvať vysielanie z troch regionálnych štúdií. Z Košíc pre východné Slovensko, z Banskej Bystrice pre stredné Slovensko a z Bratislavy pre západné Slovensko. Práve vysielanie pre región hlavného mesta je najmladšie. Roku 1962 zriadili západoslovenské krajové vysielanie a v 72. sa začalo pravidelné vysielanie pre hlavné mesto Bratislava. Regionálne vysielanie z Košíc a z Banskej Bystrice sú staršie. Hoci sa názov Rádio Regina oficiálne používa ako pomenovanie rozhlasovej stanice až od roku 1995, slovo Regina je oveľa staršie. Vymyslel ho, vraj náhodou, prvý šéf regionálneho aj národnostného vysielania doktor Julius Farkaš.
3: Každé takéto veci nevznikajú niekedy zámerne, ale aj náhodne. Náhodne v tom, že sa nám zunovalo písať do plánov, že regionálne a národnostné vysielanie, bolo to strašne dlhé. Preto som hľadal skrátený názov. Počiatočné písmena vytvorilo slovo Regina. Pravda, že to slovo Regina znamená kráľovna. A králi v tom období neboli nejaké veľké milosti. Ale na druhej strane i v rozhlase medzi profesionálmi toto vysielanie svojím spôsobom bolo podceňované redaktormi z toho stredu. Lebo tí si mysleli, že robia závažnejšiu prácu ako títo v krajoch. Preto toto slovo Regina, kráľovná vysielania, mala zdvihnúť sebavedomie a keď ho najprv i vo vedení veľmi opatrne prijímali, nakoniec sa potom tak udomácnilo, že pretrvalo až do dnešných dní.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Slovenskom technickom múzeu dnes slávnostne otvoria projekt Biele albatrosy, príbeh odvahy a priateľstva, ktorý v autentickom priestore leteckého hangáru oživuje príbeh slávnej vojenskej akrobatickej skupiny. A Rádio Regina Východ bude pritom naživo s Janou Patarákovou a Miroslavom Talavaškom. Počúvajte priamy prenos z Múzea letectva v Košiciach po 10. hodine.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia v súvislosti so závažnou majetkovou trestnou činnosťou zadržala 10 ľudí. Premiér navrhol odvolanie Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia. Dnes má byť jasno až polooblačno, najviac 29 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Prezident Peter Pellegrini by mal v týchto chvíľach vystúpiť v Národnej rade so správou o stave republiky. O prejav požiadal ešte pred letom, kedy naznačil, že bude reagovať na pripravovaný štátny rozpočet, ako aj na strategický dokument Vízia Slovensko 2040. Michal Šípoš z Hnutia Slovensko si myslí, že pôjde o klasický prejav prezidenta tejto vládnej koalície.
2: Trošku povie nejaké svoje názory, ale nebude určite kritický k tejto vládnej koalícii. Jediným jeho cieľom je, aby sa stal opäť prezidentom v budúcom volebnom období a tomu prispôsobí aj tento príhovor.
1: Podľa Roberta Puciho z Hlasu sa Peter Pellegrini doteraz nemal problém kriticky vyjadriť aj na adresu koalície.
2: Ja očakávam, keďže vtedy to bola pred rokom prvá jeho správa, že v tejto správe sa bude viacej venovať schodu štátu ako takého. Myslím si, že nebude to len správa pro forma, že zaznejú možno aj nejaké kritické slova tam, kde on to považuje za hodné povedať.
1: Jednotka finančnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite spustila rozsiahlu policajnú akciu s krycím názvom Giezi. Rozsiahla operácia sa týka podozrení zo závažnej majetkovej trestnej činnosti. Pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: Na území Bratislavského, Trnavského, Trenčianského, Žilinského a Košického kraja zasahujú viaceré policajné zložky. Do akcie je zapojených viac ako 100 policajtov. V súčasnosti bolo zadržaných 10 osôb. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony a s ohľadom na účel trestného konania nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Ďalšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní.
1: Premiér Robert Fico navrhol odvolanie Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia. Splnil tak dohodu so Slovenskou národnou stranou. Tá požadovala odchod svojho nominanta z rezortu do polovice septembra. V opačnom prípade by nepodporila otvorenie parlamentnej schôdze. Návrh na odvolanie člena vlády už prišiel aj do prezidentského paláca. Prezident Peter Pellegrini, po ňom predseda vlády Robert Fico zo Smeru.
4: Po dohode s pánom predsedom vlády som rozhodol, že sa touto demisiou budem zaoberať po svojom návrate zo zahraničnej služobnej cesty do Spojených štátov amerických, a teda po návrate z rokovania valného zhromaždenia Organizácie spojených národov.
5: Niektorým veciam po 34 rokoch v politike nerozumiem. Jednoducho nerozumiem. A je mi to hrozne ľúto. Bohužiaľ, taká je realita.
1: Reaguje Tomáš Taraba.
6: Keď sa vrátim do parlamentu, platí to, čo som povedal, budem určite veľmi aktívny autonómny poslanec.
1: V úvodnom kole hokejovej Tipsport ligy Slovan Bratislava zvíťazil v repríze minuloročného finále na ľade Nitry 4-2. Košice zdolali vo východniarskom derby Prešov 4-1. Tomáš Jurčo si pri debute za oceliarov v najvyššej súťaži pripísal gól aj asistenciu.
7: Samozrejme spokojne hlavne s výhrou a vyšli nám preslovky, to je super. Samozrejme, že som rád aj za prvé body, prvý gólik, ale dôležité je, že sme začali výhrou a dúfam, že takto pôjde aj ďalej.
1: V ďalších súbojoch Poprad prehral so Spišskou Novou Vsou 3-4 po predĺžení. Banská Bystrica podľahla Zvolenu 3-5, Žilina zdolala Trenčín 5-2 a rovnako Liptovský Mikuláš Michalovce. Dnes má byť podľa SHM-u jasno až polooblačno, teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov, pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie a na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov. Slabý, postupne mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: Slanci sa na hlavnom ťahu smerom na Košice zrazili tri auta. Úsek je neprejazný v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Slančík a Ruskov. V Prešove na Vajanského opravujú plynovody. Ulica je smerom na Rusínsku uzavretá. Obídete to po Šafárikovej alebo po Hlavnej. Radary ste videli v Košiciach na začiatku Palackého smerom do centra a na výjazde do Sečoviec z Dargova. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ u vás.
8: Vyvolujúci svet nebeských výšok a neuveriteľnej presnosti v jednom. Dnes poodhalíme v našom priamom prenose z Múzea letectva na Košickom letisku v Košiciach. Doviedol nás tu fenomén biele albatrosy a my vám predstavíme ľudí, ktorí za nimi stáli, či skôr v nich sedeli z výstavy k 35. výročiu vzniku skupiny. Počúvať vás pozývajú Pavol Gédra, Adam Ďurka, Viktor Vataščin, Miroslav Talavašek a Jana Pataráková.

0: Počúvate Rádio Regina Východ. Dnes, v tejto chvíli, naživo z veľkého hangára Múzea letectva v Košiciach. Oproti mne sedí pán Peter Ondrejak, riaditeľ Múzea letectva Slovenského technického múzea v Košiciach, ale zároveň technik Bielých albatrosov, o ktorých budeme rozprávať dnes celú hodinu. Dobrý deň, vítajte, či my vítame u vás.
1: Dobrý deň poslucháčom Rádio Regina a ja vás vítam.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Sme tu radi, pretože sedíme rovno pri jednom z bielých albatrosov a je to pre mňa taký pocit ľudskej malosti alebo takej až úcty, že toto lietadlo, kedysi lietalo to, čo lietalo, takže výstava začína lietadlom.
1: Samozrejme, vždycky to tak začína lietadlom. Zvolili sme práve tento parameter, však čo vlastne môže reprezentovať skupinu, keď nie letecká technika, tá je dominantná. Takže zvolili sme práve tieto dva kusy lietadiel, ktoré je za mnou a potom ešte v prednej časti hangáru je fascinujúce číslo 001, čiže to bolo prvé lietadlo L-39, ktoré bolo vyrobené v sériovej verzii, sériovom kuse.
0: Prekvapilo ma, že lietadlo je pomerne malé a vyzerá veľmi krehko. Takže keď človek stojí, keď teda pozerá na nebo, tak má neuveriteľný pocit, pretože už samotný zvuk je úžasný. A potom, keď pri ňom stojí, tak si hovorím, pre Boha, ako tí ľudia našli odvahu do toho sadnúť a vzlietnúť. Vy ste mali tiež tú možnosť vlastne zveriť sa do rúk svojim kolegom, takže možnosť tej výstavy to tiež kdesi v tom druhom pláne tak vyplýva, že je to príbeh priateľstva a príbeh, ako sa jeden môže spoľahnúť na druhého.
1: Áno, asi tak, pretože ten základ tej akrobatickej skupiny tvorili piloti, inštruktori, čiže to boli už muži, piloti vylietaní, aj samotný ten nábor alebo ten počiatočný výber pilotov zohľadňoval, že piloti museli mať nálet aspoň 700 hodín letových na tomto type lietadla. No a čo sa týka tých technikov, ja konkrétne som pôsobil ako tiež palubný technik. Boli sme taká kádrová rezerva, asi jediná v celom slovenskom letectve, pretože my jediní sme mohli lietať 39-ky zozadu, ale samozrejme ako technici. Bolo to vlastne z dôvodu dlhých preletov napríklad do Veľkej Británie, do Francúzska, čiže do západnej Európy, kedy bolo potrebné pri tých preletoch na tých letiskách dotankovať, skontrolovať lietadla, no ale zase znovu nasadnúť a odletieť do tej destinácie, kde nás očakávali. Takže, ako hovorí kolega, nič bezpečnejšie ako lietadlo neexistuje. Koniec koncov, dneska sme to ráno počuli, cesty sú nebezpečné.
0: Tak, tak, presne tak. Pred chvíľou zelená vlna to dokázala. Sedíme vo výstave, ktorú tvoria naozaj dve lietadlá, rozobraté motory, portréty všetkých letcov bielých albatrosov, ale aj konštruktérov, ktorí tieto lietadlá zostrojili. Až pomaličké odznaky, jeden máte aj vy na klope vášho saka, takže všetko, nakoniec bol to veľký fenomén, reklamné veci ešte len začínali, ale biele albatrosy to už zasiahlo, takže bolo, je to výstava tak trošku možno aj o sláve?
1: Určite, ja si myslím, že v danom období boli to veľmi zlaté roky a vlastne tá skupina sa vyprofilovala neskôr do takej super špičky, pretože tým, že sa lieta, tak sa tá skupina cibri, zoceľuje sa, spevňuje teda tými leteckými manévrami, ale hovorím, už v určitom období bola na takej špičke. A boli sme vlastne aj uznávaní na západe a bolo to také veľmi milé, keď sme sa stretli napríklad vo Fajfurde, kde je najväčšia letecká show v Európe. Tam je okolo 360 lietadiel a 300 000 návštevníkov za víkend. A keď sme sa tak stretli niekde na káve alebo pri obede, sme sa stretli pohľadom a tak sme na seba akože kývli, ako starí známi, tak to trocha tak človeka pohľadilo na duši, lebo brali nás vážne. Hej. Boli sme, však to bolo pár rokov po revolúcii, akurát skupina vznikla. Takže bolo to je to také priateľstvo aj medzi skupinami. Ono to vlastne aj potom tak časom prekvitlo. Oni dali niečo nám, my sme dali niečo im, však v tých vitrinách to nájdete. Tak, sú tam také tak. Spomienkové dary. Vymieniali sa nálepky, po anglicky stickers alebo tak. Nášivky. No a pri hangar party tam už to nebralo konca kraja, takže tam už bola bujarosť a veselosť nekonečná.
0: Tam sa aj letci mohli konečne odviazať.
1: Tam už bol odves.
0: Pozvánka na výstavu, ktorú otvárate dnes, vyzerá ako keby nastupovali piloti Formule 1 a no. Čo v konečnom dôsledku zase je celkom dobrá paralela, akurát, že trošičku vyššie to vyletíte ako oni, alebo teda ste vyleteli, pretože je to trochu výstava aj o nostalgii. Všetko sa skončilo, ostali prilby, nejaké tie kostýmy, teda všetky tie kombinézy a nálepky, ale piloti sú už uzemnení, aj ich lietadlá.
1: Môžeme to nazvať malými javiskovými formami.
0: Toto by som nečakala.
1: Niektorí chlapi ostali lietať, čak ostali, pretože ostali pri práci. Mnohí lietajú, alebo ešte lietali. Či už v nejakých leteckých spoločnostiach, alebo v súkromných leteckých školách. Mnohí ostali učiť. Ale dá sa povedať, z toho, čo ja poznám, tak asi tých 60% z tých chalanov ešte stále aktívne lieta. Takže, a čo sa týka tej skupiny, tej nostalgie, ja si myslím, že sme to asi priamo umerne vystihli tým posledným nápisom pred výstupom z tejto expozície, kde sme to tak nazvali, je to známa reklama tam, kde my sme pristáli, možno, že raz niekto iný vzlietne.
0: Áno, a ja tu vetu prečítam presne. Veríme, že raz niekto znovu vzlietne odtiaľ, kde sme my pristáli, hovoria 35-ročné biele albatrosy s riaditeľom múzea letectva Petrom Ondrejakom. Pokračujeme aj po hudbe.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Dnes naozaj radosť počúvať, pretože to máme aj s hangárovým echom, aspoň verím, že ho teda počuť aj na vlnách Rádia Regina Východ, pretože sedíme v Múzeu letectva Slovenského technického múzea v Košiciach. V tejto chvíli pokračujeme vo vtipkovaní, žartovaní, spomínaní a prechádzke po výstave s riaditeľom tohto múzea Petrom Ondrejákom, ktorý bol zároveň technikom Bielých albatrosov. Tie majú 35 rokov. Výstava je venovaná práve ich existencii. A ja som si našla aj takú, povedala som, by som, že vašu vitrínu, kde sú rôzne kľúče, šrubováky a také veci, čo spomínko, neviem, čo sú spomínko. Dobre, spomienkové predmety. Čo musí mať technik Bielých albatrosov? Čo bol váš najdôležitejší nástroj? Olejnička alebo nejaký hasák?
2: Tak, keby som robil na dráhe, tak asi tá olejnička. Ale po anglicky screwdriver, čiže šrobovák, to bola alfa omega, pretože pri tých jednotlivých kontrolách technici hlavne kontrolujú uzlové body a to sú vlastne všetky tie kryty, ktoré sú na lietadle. Väčšinou sú to rýchlospoje, čiže ten šrobovák bol dominantný. A mnohí, ktorí boli technikmi a počúvajú, tak poznajú ten výraz T-čko, to bol tzv. T-šrobovák.
1: No, tak,
2: bol
1: to,
2: v tvare T-čka, lebo sa dobre držal, mal širokú plochu a dobre sa s tým narábalo. A čo ešte k tomu lepšie, držal na monterkách, pretože to rameno T-čkové zapadlo tam, kde zapadnúť malo. Takže,
1: áno, monterky ale sú vystavené, áno, tiež, to musím povedať. Krásne, áno, čisté dokonca.
2: Čisté, však som ich pral. No takže šrobovák, áno, ten šrobovák, samozrejme, keď sa vyskytne nejaké väčšie závary, tak ale to väčšinou pri tých preletoch tak sa nevyskytovalo, ale väčšinou tie drobnosti, tak to sa už riešilo odbornými zariadeniami kontrolnými, ktoré sa skúšali, kontrolovali systémy. Z tej našej technickej časti tam toho veľa nebolo, pretože lietadlo má podvozok krídla, hydraulický systém, olejový systém. Lietadla boli vždy pripravené na takúto akciu, keď sme leteli do zahraničia, tak bola tomu echt venovaná príprava, kontrola. My sme si z času na čas požičiavali 39-ku ZAčko verziu, aha, od Sliačanov, lebo nám chýbala a to lietadlo má jeden fantastický priestor. Je to zásobník na kanón. A do toho sa nám presne vošlo asi 40 plehúkových pív. Presne sedeli na to, takže
1: takzvaný
2: po pristáti v Británii sme mali vychladené pivo zo 7. schodu.
1: Prívesný vozík.
2: Také niečo, ale bolo to súčasť.
1: Áno, taký, je tu tiež to je neskutočné.
2: Takže, to je taká tá úsmevná stránka,
1: áno,
2: tejto.
1: To je žartovanie vo vzduchu, áno, to je super. No naozaj, keď som, ja sa teda motorom nerozumiem, ale je to fascinujúci súbor rôznych koliesok a prevodov. Takže keďže je tu vystavený takýto rozobratý, tak aj malé deti si budú môcť pozrieť, že toto všetko, keď sa dá dokopy a do pohybu, tak to lietadlo funguje a dokonca vzlietne.
2: Vzlietne, no zázrak.
1: No to si predstavte. Má krídla, má svetielka a čo som si všimla, tak má aj rádiovú jednotku. To ma potešilo, lebo my sme rádio.
2: Jasné.
1: Na čo slúžila rádiová jednotka?
2: Jasné. Halo, tak halo? Je to predovšetkým komunikácia. Jednak vlastne v zostave skupiny, čiže piloti medzi sebou, pri akrobatických úkonoch je to dôležité, ale hlavne pri komunikácii, pri zlietanosti. A potom je to komunikácia vonkajšia, bo tam boli dva prepínače medzi sebou a potom s vonkajším, teda s vežami. Jednotlivé tie prelety boli robené po nejakej časovej ose a vždy po nejakej dobe sme sa prihlasovali, alebo sa ozval napríklad riadiaci CHEP, to bol vždy, respektíve Nemci mali takú zvláštnu anglickú nemčinu, oni sa vždy ozvali tak chrčavo a tak vždy hovorili radar control CHEP. Takže vedeli sme, že sme už na rozhraní Čiech a Nemecka. Takže to je tá komunikácia s vonkajším svetom, čiže s tými vežami, kde sme dostali informácie, aká je rýchlosť, aká je premávka vo vzduchu, aké sú poveternostné podmienky, či nám fúka dozadu alebo z boku, alebo čo letelo pred nami, s čím sa môžeme stretnúť. Lebo niekedy sa stávalo, že
1: Chalup.
2: Preleteli sme a zrazu nás to zdvihlo. A to je väčšinou, vzniká takýto vír obrovský po nejakom dopravnom lietadle. Tesne pred nami možno, že letelo lietadlo, na trase a tým vznikol obrovský vír. Raz sa nám tak stalo, že nás zdvihlo asi tak na 50 metrov. A kolega ešte hovorí, no to musela byť poliadna beštia.
1: Juj, no, dobre. Tak som si to predstavila, trošku sa mi až žalúdok zachvel z toho. Sedíme pred tabuľou, kde sú rôzne formácie, a ktoré teda albatrosy na tej oblohe vytvárali, pretože my sme boli tí diváci so zalomeným krkom a otvorenými ústami, ktorí pozerali na to, čo sa tam deje. A mne sa najviac páčila formácia lopata. To je taká akurátna. Takže aj toto tu je na výstave. Teraz počujeme vzadu video, na ktorom naozaj letia albatrosy, ten krásny zvuk. Čo všetko ste tu ešte pripravili? Čo možno vám tak pripomenulo najviac tie časy, keď ste sa prešli po tej výstave, keď ste sa znovu dotkli?
2: Tak predovšetkým tie lietadlá. Mm-hmm. V prednej časti je tam dymové zariadenie. To bola prvá varianta dymového zariadenia, ktoré sme používali na vytvorenie dymovej stopy. Bolo to také, jak by som to nazval, renesančné antré, lebo bolo to vyrobené na kolene, tá nádržka, tá bola takisto vyrobená, použili sme základňovú dosku, na tom boli použité palivové čerpadlá zo systému Safír, nejaké trubky a nasmerovanie do výtokovej trysky, a bolo to vyslovene založené iba na nafte. Všetky tie skupiny na západe, ktoré fungovali alebo fungujú dodnes, ako je Patrol de France, Rederos, to sú profesionálne skupiny, ktoré používajú originál, špeciálne perfektne pripravené alebo teda vyrobené zadimovacie zariadenie. Potom by sme tiež prešli na nový systém a používali sme už tiež tzv. Mokré pilóny, čiže my sme už mohli vešať tiež nádrže pod krídla a v jednom baku nádrži bol biely alebo modrý, alebo červený. Podľa pilota a jeho miesta v zostave.
1: Nemáte z tohto zvuku zimomriavky, čo teraz hrá za nami vlastne z videa?
2: Ako určite, hej, zanecháva to emočný pocit. Hlavne, keď sa spustí toto za nami, ten hlavný program, však to budete počuť a vidieť. Tak to, ja som aj navrhol našim pilotom, reku, že či majú so sebou papierové vreckovky. Kolega sa napýta, že na čo, no keď ukápneš slzu.
1: Tak, presne tak.
2: Ale tváril sa hrdinsky, no uvidíme, či to dá.
1: No, uvidíme už o chvíľku, pretože po ďalšej pesničke si k vám prisadnú s Miroslavom Talavaškom aj dvaja piloti bielých albatrosov, Robert Rosenberg a Ivan Chvojka, a budú naozaj hovoriť o lietaní. Takže ak chcete prísť na výstavu, prídite. Bude tu dlho v múzeu letectva Slovenského technického múzea v Košiciach. No ak si chcete s nami aspoň rozhlasovo zalietať, budete môcť po pesničke. It's so lovely when it's sunny.

No a my sme naspäť v Múzeu letectva.

0: tieto zvuky, ktoré práve počúvate tu z Múzea letectva, boli vždy takou štartovacou modlitbou, dá sa povedať, predtým, než biele albatrosy zlietli. A dnes to počujeme síce ako ilustračný zvuk, ale takto nejako to vyzeralo aj pred tými 35 rokmi. Takto rolovali albatrosy po vzletovej dráhe, aby sa pripravili na štart. Taká to bola komunikácia medzi riadiacou vežou, dispečermi a posádkami jednotlivých, a teda hlavne veliteľom tejto košickej legendárnej letky, pánom Ivanom Chvojkom, ktorý v tejto chvíli už sedí oproti mne. K nemu sa posadil ďalší z našich dnešných hostí, pán Robert Rosenberg. No a zostal tu s nami aj niekdajší technik bielých albatrosov a dnes riaditeľ Múzea letectva Peter Ondrejak. Necháme teda albatrosy vzlietnúť, aspoň teda takto zvukovo. A budeme sa venovať jednak histórii, jednak tým slávnym časom a jednak tomu, ako, aké stopy zostali našim hosťom po tých krásnych rokoch, ktoré tu už naznačil aj riaditeľ Múzea letectva Peter Ondrejak. Takže lietadlá sú vo vzduchu a ja som rád, že pri vedľajších mikrofónoch už stoja, ako som hovoril, alebo respektíve sedia pán Ivan Chvojka. Dobrý deň. Som rád, že vás zase po nejakom čase vidím aj počujem, pretože ten hlas je nezabudnutelný.
1: Dobrý deň, prajem, pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: No a rovnako som rád, že sa k nám pridal aj Robert Rosenberg, ktorý síce nebol celkom od začiatku členom Bielých albatrosov, ale myslím si, že o nič menej platným nebol. Vítajte, dobrý deň.
2: Ďakujem za pozvanie a tiež všetkým poslucháčom prajem pekný a príjemný deň.
0: Páni, keď sa tak vrátime tých 35 rokov dozadu a možno ešte nejaký rôčik viac, kedysi existovala tzv. Košická šestka. To bolo ešte pred vami. Aká bola tá súvislosť alebo to prelínanie a vlastne čo bola Košická šestka vtedy?
1: Košická šestka bola akrobatická skupina, ktorá skutočne lietala pred nami. Keďže kvôli veku už tí piloti začali odchádzať, čiže niekoľko rokov bolo prázdne vlastne diera, veľká diera. A po revolúcii nastala taká celkom priaznivá doba pre uskutočnenie v podstate našich snov, zastúpiť týchto pánov. V podstate ešte z tejto skupiny lietal pán Dobeš, ktorý vlastne bol vo výberovej komisii pilotov, ktorí potom začali lietať skupinu.
0: No a

0: ešte československých vzdušných síl neboli veľmi naklonení tejto myšlienke. Ale nakoniec sa to podarilo a výsledok už vidíme všetci.
1: Pán Rosenberg, vy ste síce neskôr nastúpili, ale myslím si, že od začiatku, od počiatku tejto zrodu tejto skupiny ste sledovali, čo sa okolo vás deje. Ako to bolo s vami?
2: Tak samozrejme, že to človek nemôže nesledovať, lebo je to taký vrchol lietania a tu v Košiciach to bolo povestné. Tieto akrobatické skupiny mali dlhodobú históriu. Biele albatrosy to povýšili úplne na špičkovú úroveň, takže samozrejme som to sledoval. Ja som do skupiny vstúpil v roku 1996. Možno o tom výbere by v tajnosti Ivan Dačo vedel povedať, ako si nás vyberal a nevyberal, ale určite to bola hrdosť, keď ma oslovili, že či nemám záujem prísť do skupiny. S radosťou som to prijal. Človek nevie, či to zvládne alebo nezvládne, ale asi história ukázala, že som urobil dobre, pretože vlastne od toho roku 1996 až do konca som pôsobil v akrobatickej skupine.
1: Ono to znie tak zvláštne, že až do konca, lebo ten koniec prišiel prakticky v roku 2002 a 26 rokov v prípade pána Chvojku, to bola náplň dennodenná, by sa dalo povedať. A keď sa tak človek nad tým zamyslí, bolo tam obdobie delenia republiky, to znamená, že delila sa aj technika, o pár lietadiel ste prišli, lebo tie boli prevelené do Čiech, ale vždy tam tá kontinuita, to prepojenie nakoniec Aero vodochody, ktoré tieto lietadla vyrábalo aj pre vás, to bola tiež Česká republika. Do akej miery to počas tých rokov fungovalo aj teda, už keď sme boli dve republiky? Takéto kontakty.
0: Môžem k tomu ja, pretože Robo ešte nebol vtedy v skupine, čiže ja to viem detailnejšie. V podstate ten vznik je datovaný na prielet trojice lietadiel na majstrovstvách sveta v parašutizme v Lučenci. Potom tú jeseň a zimu sme mali na to, aby sa vypracovala taká taktika a stratégia. V roku 92 kvôli opravám dráhy v Košiciach sme boli prevelené na letisko Přerov. No, jednak to bolo bližšie k aerovodochody, pretože sme vtedy mali veľmi úzkú spoluprácu, hlavne čo sa týka kamufláže lietadiel. Z mnohých návrhov sme si vybrali práve tú, ktorá nakoniec bola na lietadlách. Takisto sme to, Peťo Fianta zase vymyslel niekoľko návrhov loga skupiny, čiže sme si to vybrali. Keďže sme boli celý týždeň preč s domovou, tak sme mali viacej času na túto činnosť. Nikto sa neponáhľal domov. No a takisto sme už začali aj trénovať, najskôr v trojiciach lietadiel, až potom v šestici lietadiel. Čiže vždy pretože našou hlavnou úlohou bolo cvičiť pilotov, po lietaní sme si urobili takých vždy pol hodiny až hodinu nácvik.
1: No a o tých tréningoch, o tých nácvikoch a o všetkom, ako to vlastne fungovalo v tej letke, či to bola štvor formácia, alebo to bolo až 7 lietadiel formácie, o tom si povieme o chvíľočku.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: No a dnes sme, tak povediať, na návšteve v Leteckom múzeu Slovenského technického múzea v Košiciach a sme pri spoločnom stole s dvojicou aktívnych členov Bielých Albatrosov, s jedným niekdajším technikom Bielých Albatrosov, dnes riaditeľom Leteckého múzea. Ja sa opýtam možno na to, keď sme spomínali tie tréningy. Mňa by zaujímalo vlastne, ako to celé funguje, ako zostavujete tie jednotlivé formácie, ako to vyzerá na papieri, na zemi a ako to vyzerá vo vzduchu, pretože keď lietajú čo najviac 4 rýchle stroje, kde si v oblakoch, a na to, aby sa ani náhodou nedotkli, pritom sú na pár metrov od seba v leteckej prevádzke, to nie je určite normálne, by som povedal, aby v takejto blízkosti lietali. Ako toto celé sa nacvičuje, ako sa to trénuje?
2: Samozrejme, tie prvé nácviky boli pomerne tvrdé, kým si ľudia nezvykli na taký počet lietadiel, pretože, ako som už spomenul, všetci boli inštruktori a cvičili pilotov a v podstate takých 30% výcviku pozostáva z letu v skupinách a vzdušných bojov. Čiže pre tých pilotov to nebolo nič nové. Väčšinou sa tieto lety konali vo dvojiciach. No a ako som spomenul, tak najskôr sme, čo sa týka manévrov, dačo sme odkúkali od už existujúcich európskych skupín. Potom sme zistili, či je to možné na lietadle L-39 vykonať, pretože má 39-ka vyzerá nádherne esteticky, ale má isté handicapy, čo sa týka motora a profilu krídla. No a potom sme nabaľovali postupne až do toho počtu 6 v tú dobu, v 92. Samozrejme, všetky prvky sme si najskôr trénovali jednotlivo. No a potom, to bola viac menej moja úloha, som ich pospájal tak, aby z toho vznikol kompaktný celok, aby sme nelietali ďaleko, aby sme sa vracali znovu do tej lajny pred tých divákov, no aby to celé trvalo zhruba v tú dobu 15 až 20 minút.
1: No ale zaujímavé boli práve také tie prvé vystúpenia, keď ste hovorili majstrovstvá sveta v parašutizme v Bolkovciach, kde ste museli prísť na presne stanovený čas napríklad. Ale pán Rosenberg, vo vašom prípade, keď sa bavíme o tom, čo vás zaujalo na tomto, vy ste v pohode vnímali také tie, no dobre, pokiaľ letí tá formácia, len nejaký priamy let nerobí žiadne výkruty, nejde do výšky, nerobí výkruty smerom nadol a podobne, tak je to ešte v poriadku, ale keď sa k tomu pridajú tieto akrobatické prvky, dá sa povedať.
3: Moja skúsenosť bola o niečo trošku jednoduchšia, dá sa povedať. Ivan to stále viedol, takže mal trošku inú skúsenosť v úvodzovkách ako my, ktorí sme vlastne tú skupinu lietali na jednotlivých pozíciách. A tá moja skúsenosť je o niečo, ako som povedal, jednoduchšia, pretože som nastúpil do rozbehnutého vlaku a bolo mi umožnené, vďaka Ivanovi, ale aj chlapcom, že zo začiatku my sme sa vlastne spolu s Marianom Koňarom, s ktorým sme do tej skupiny v tom roku prišli, mohli voziť v zadnej kabíne za každým pilotom. Mm-hmm. Pri nácvikoch a niekedy aj na vystúpení. Čiže vlastne tá naša skúsenosť sa odvíjala od skúseností tých pilotov, ktorí si tou svojou cestou už prešli. Treba povedať, že každý to lietal trošku inak, tak tá skúsenosť bola o to vzácnejšia. A tak ako Ivan povedal, tú veľkú rolu hralo to lietadlo. Tá skupina sa tomu lietadlu musela prispôsobiť. Krásny tvar toho lietadla, krásne sfarbenie toho lietadla. Závideli nám to po celom svete, ako to tí dizajneri v aerovodoch dokázali urobiť. No a táto skúsenosť, ktorá teda mi bola umožnená, ma potom priviedla teda až do tej reálnej skupiny ako pilota na čísle.
1: Čiže nebol tam žiadny problém a možno problém bol v tom, keď sa už javilo, že asi už dlho nebudeme lietať. Ale popri tom vlastne ste tých podujatí, či budeme hovoriť o medzinárodných leteckých dňoch alebo domácich leteckých dňoch v rôznych akciách a podobne, tak predsa len taká tá hrdosť a to posolstvo slovenské, ktoré ste v podstate medzi prvými rozniesli do sveta s erbom, respektíve so štátnym znakom Slovenska. Do nedávna si vás, teda na začiatku si vás dlho mýlili, povedzme, so Slovincami, ale práve tieto veci a táto reprezentácia bola jedna z prvých vlastne a prezentácia Slovenska vo svete.
3: No, to je absolútna pravda. K tomu netreba asi viacej nič povedať, lebo ste tú podstatu presne vystihli. V tom období Mladej republiky Slovenska sme skutočne vo svete reprezentovali Slovensko s hrdosťou. Robili sme to nezišne a bola to naša taká, by som povedal, profesionálna česť, že sme toto mohli robiť. No, už ste trošku naznačil, že to malo aj svoj koniec. No, malo to svoj koniec. Jednoducho človek sa s tým nejakým spôsobom musí zmieriť, pretože niekto o tom rozhodne a vy môžete robiť čokoľvek, ale to nezmeníte. Zase na druhej strane, tam, kde niečo končí, niečo začína, tak treba sa možno aj pozitívne na to pozerať. Je pravda, že po skončení tej akrobatickej skupiny bolo také v úvodzovkách trošku hluché obdobie. Nehovorím, že sa na nás pozabudlo, to sa určite nepozabudlo, pretože na tomto v tomto východoslovenskom regióne to stále rezonuje. Košice sú letecké mesto a aj koniec koncov toto 35. výročie, že táto expozícia, ktorá bude zajtra oficiálne otvorená, je aj pre nás veľká vec. Cťou, že nás znova ľudia oslovili a že si na nás spomenuli. My sme radi, myslím, že aj za Ivana hovorím, ale on tiež môže k tomu niečo povedať.
1: No, neviem, či bol ten výrok, ktorý je súčasťou aj tejto výstavy, že nelietali sme pre víťazné vavriny, ale pre radosť ukázať našu zručnosť v duchu starých tradícií československého vojenského letectva. Zanechali sme za sebou spomienku natrvalo vyritú do tej našej košickej nebeskej brázdy. Takže naozaj, a ja verím, že teda keď sa sem dostaví a príjme v podstate aj naše pozvanie verejnosť na túto novú výstavu k 35-ke Bielých albatrosov, že sa vám, že vás asi prepadne značná nostalgia a že budete na mnohé, hlavne tie dobré veci, spomínať.
2: Tak, neviem, či prepadne nostalgia, lebo to obdobie istej nostalgie sme už aj prežili. My nežijeme oddelene, čiže sa pomerne často stretávame, stará partia, pri rôznych príležitostiach. Samozrejme, že tie rozhovory skôr, neskôr vždy prejdú na túto tému, čiže si rozoberáme alebo si oživujeme znovu tie rôzne zážitky, ktoré sme spolu prežili, lebo za celú tú dobu, a to bola spusta ľudí zainteresovaná, my sme žili spolu pracovne, žili sme spolu, keď sme boli na leteckých dňoch, a môžem zodpovedne povedať, že žiadna ponorková nemoc medzi nami sa nevyskytla.
1: No a na to, čím žijete možno dnes a ako by ste sa eventuálne pozerali na to možné znovu obnovenie, o ktorom to už Jana hovorila, a na nejakých nasledovníkov vašich, tak o tom si povieme v závere.

0: A kým nám doznieva pesnička Petra Naďa, tak mne nedá, aby som necitoval to, čo tu počas nej zaznelo. Však aj otec Petra Naďa bol kedysi vojenským pilotom. Páni, je to tak?
1: Áno, je to pravda.
0: Takže nechtiac sme sem zapojili ďalšieho, aj keď nie Albatrosáka. No a ja sa teraz opýtam titulom tejto pesničky. Lietate ešte? Alebo nelietajú?
2: Tak ja ešte lietam. Na malých vrtuľových lietadlách robím inštruktora pre novú krv pre letectvo. Uh-huh. Čiže robíme základný výcvik a títo chlapci potom pokračujú. Všetci sa chcú stať piloti veľkých dopravných lietadiel.
0: Veľké dopravné lietadlá. No a ako to je v prípade
1: Už nelietam, aj keď Ivan ma dlhú dobu presviečal a možno, že aj teraz by ma presviečal, aby som si obnovil papiere. Ale ja som po ukončení vojenskej kariéry po určitom krátkom čase prešiel na akademickú pôdu. Som na Technickej univerzite v Košiciach na leteckej fakulte. Som vedúci katedry letovej prípravy, kde teoreticky pripravujeme pilotov a riadiacich letovej prevádzky. Dokonca od tohto akademického roku aj pilotovanie dronov. Takže ja som sám sebe tak vyhodnotil v hlave, že už toho lietania stačilo, pretože lietadlo neodpúšťa chyby. Takže zvolil som túto cestu a stalo sa, ako sa stalo.
0: Keď hovoríte o tom, že lietadlo neodpúšťa chyby, bohužiaľ aj v dejinách Albatrosov bolo zo pár chýb, ktoré sa stali súčasťou histórie bielých Albatrosov, ale keď hovoríte vy po teoretickej stránke, vy aj po tej praktickej, naozaj zdá sa vám možné, že by niekedy ešte niekto prišiel s podobnou myšlienkou ako pán Sakáč?
2: Mnohokrát už som na túto otázku odpovedal a vždy som začal, že som optimistický pesimista. Čiže s myšlienkou by mohol niekto prísť, ale zostalo by to pri tej myšlienke, pretože momentálne nie sú vytvorené podmienky na takéto lietanie. Na Slovensku už teraz hovorím o vzdušných silách. Vlastne pomaly budú posledné albatrosy končiť. Neviem, či ich majú schopné ešte dva, alebo len jedného. Na F-16-kách si to môže dovoliť akurát Američania, takú skupinu. Takže ja si myslím, že vojenskému skupinovému lietaniu na Slovensku, nechcem povedať, odzvonilo navždy, pretože nikdy nehovor nikdy, ale myslím si, že to nebude reálne.
1: Pán Rosenberg, ja si viem predstaviť, lebo Slovensko určite potrebuje nejaké cvičné lietadlá. Samozrejme, tie reči sa hovoria a sú nejaké možnosti, aké cvičné lietadlá kúpiť. A asi zrejme 7 lietadiel nie, ani 6, ale možno 4 lietadlá pri nejakej ich oslavách. Viete, to je hrdosť národná. Keď sú olympijské hry, tak nad tou krajinou preletí tá skupina. A je okolo Slovenska cyklistické preteky dneska začínajú.
2: Teraz by som k tomu chcel povedať. Prielet nad nejakým podujatím, to nie je akrobatická skupina.
0: Áno.
2: Prielet nad hociakým podujatím a presne aj na čas sú schopní piloti hneď vykonať. Myslím vojakov, nemyslím tým teraz takých, čo v živote skupinu nelietali. Takže je to úplný, absolútny rozdiel.
0: V tejto chvíli si spomínam aj na praškovacie lietadlo z pamätného to filmu Vesničko má stredisko, keď Štefan pristával medzi. No ale tak dobre, to bol film a skutočnosť je možno iná, ale v každom prípade som rád, že hoci krátko, lebo spomínať by sa dalo veľmi dlho, ale že ste prijali naše pozvanie vlastne do, dá sa povedať, vašich priestorov leteckých a musím povedať, že teda plukovník Robert Rosenberg a plukovník Ivan Chvojka ako časť z tých bielých albatrosov, ktoré kedysi tešili ľudí, tešili obecenstvo. No a v podstate s nimi boli aj, teda bol aj pán Peter Ondrejak, technik niekdejší bielých albatrosov a riaditeľ Múzea letectva Slovenského technického múzea v Košiciach. Páni, Ďakujem, hoci za krátke, ale myslím si, že milé stretnutie, a pre našich poslucháčov by som možno len pošepol. Príďte sa pozrieť, stojí to za to, nie sú to len na jednej strane statické ukážky, ale je tu kopa zaujímavých vecí, dokumentov, predmetov, videí a tak ďalej, ktoré vás určite aj ako neletcov potešia. My v tejto chvíli z Múzea letectva v Košiciach končíme a ďakujeme za vašu priazeň a počúvanie.
2: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
0: Pekný deň.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident upozornil na stav verejných financií a na konsolidáciu. Električky by mali na košickom sídlisku nad jazerom jazdiť od 1. októbra. Popoludní bude polooblačno, 24 až 29 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Prezident Peter Pellegrini v správe o stave Slovenskej republiky upozornil na stav verejných financií a na pokračujúcu konsolidáciu. Zároveň otvoril otázku, či bola zvolená forma konsolidácie najlepšia a či vládne opatrenia priniesli želaný výsledok. Ako príklad spomenul aj včerajší štátny sviatok bez dňa pracovného pokoja, pri ktorom podľa neho stále nie je jasné, koľko štát v skutočnosti ušetril.
2: A potom sa teda nemožno čudovať, že ľudia sú z trojročnej konsolidácie právom unavení, niektorí rozčarovaní a pri pohľade do svojich peňaženiek už jednoducho odmietajú ďalšie škrtanie. Musím však oceniť, že vláda pri konsolidácii sa pokúsila v čo najväčšej miere zachovať štandard sociálneho štátu a ochrany tých, čo najviac potrebujú pomoc.
1: Prezident zároveň považuje politické rozdelenie krajiny na dva nezmieriteľné tábory za jeden z najväčších problémov súčasného Slovenska. Poslanci Európskeho parlamentu sa začínajú zaoberať návrhom Európskej komisie na zmeny v pravidlách verejného obstarávania. Podľa návrhu by sa už nemala zohľadňovať iba cena, ale napríklad aj tzv. Sociálne hľadisko alebo spoločenská užitočnosť. Mohlo by to priniesť prospech napríklad aj pre malé obce, vrátane tých na Slovensku, hovorí europoslanec Branislav Ondruš.
3: Čo pre Slovensko môže byť významný posun, pretože my jednoducho chceme, aby napríklad starostovia v menších obciach mohli napriamo zadávať zákazky malým miestnym firmám alebo malým miestnym živnostníkom a tým vlastne udržiavať ekonomický život v obci alebo ekonomický život v danom regióne. My jednoducho potrebujeme znížiť nezmyselný prevoz potravín a možno aj iných tovarov nielen naprieč Európou, ale dokonca aj naprieč kontinentom.
1: Košický samosprávny kraj vydal kolaudačné rozhodnutie k zmodernizovanej električkovej trati v košickej časti nad jazerom. Trať bude môcť byť v prevádzke od 1. októbra. Prešla kompletnou obnovou po takmer 40 rokoch prevádzky. Jednu z košických škôl dnes do poludnia obsadili policajti, hasiči aj záchranári. V areáli strednej zdravotníckej školy majú cvičenie zamerané na riešenie vysokoprofilového incidentu. Na mieste zasahujú aj ostreľovači a intervenčný tím. V okolí preto možno vidieť veľa príslušníkov bezpečnostných a záchranných zložiek. Polícia žiada o trpezlivosť, pokračuje hovorkyňa košickej krajskej polície Lenka Ivanová.
4: Nejde o skutočnú mimoriadnu udalosť, preto prosíme verejnosť, aby zachovala pokoj, rešpektovala pokyny zasahujúcich zložiek a v prípade dočasných obmedzení bola trpezlivá a tolerantná.
1: V Košiciach je všetko pripravené na dnešný štart cyklistických pretekov okolo Slovenska. Na jubilejnom 70. ročníku nebude štartovať okrem 6. muža vlaňajšieho celkového poradia Lukáša Kubiša ani Martin Svrček. Na poslednú chvíľu vypadol, obnovilo sa mu zranenie, hovorí športový riaditeľ týmu Dukla Banská Bystrica Martin Fraňo.
5: Samozrejme, títo dva budú chýbať. Sú tam naozaj veľmi dobrí vrchári, či už Ríška alebo Novák. Bude to otvorené a myslím, že o pár dní budeme múdrejší. Nie je to úplne jednoznačná táto súťaž.
1: Štart je teda dnes v Košiciach. Prejazd cyklistov si vyžiada dočasné dopravné obmedzenia a uzávery ciest v meste a okolí. Policajti budú zabezpečovať križovatky, kruhové objazdy a ďalšie úseky trasy. Preteky vyvrcholia v nedeľu dojazdom na Kráľovej holi. Popoludní má byť polooblačno, k večeru miestami pribúdanie oblačnosti, teplota 24 až 29 stupňov, pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie a na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 14 stupňov. Slabý, postupne mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: Cestári pracujú na D1 medzi Spišským Podhradím a Prešovom. Blokovaný je tam jeden pruh v smere na Poprad a za Spišským Podhradím smerom na Prešov opravujú vozovku. Tam blokujú ľavý pruh a rýchlosť je znížená na 80. V Prešove na Vajanského opravujú plynovody, ulica je smerom na Rusínsku uzavretá. Pripomíname, že od 20. bude na D1 uzavretý tunel Búrik v smere na Žilinu. O pol hodinu neskôr tunel uzavrú obojsmerne, uzávera potrvá do 5:30 ráno. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
6: Prajeme pohodovú stredu. Preklopili sme sa do druhej polovice septembra a napriek tomu, že sa s týmto mesiacom spájajú nové školské či pracovné povinnosti a záver oddychového letného času, tak aspoň nám tu pretrváva pekné slnečné počasie. Letné horúčavy už našťastie pominuli, ale vonku stále môžeme tráviť veľa času. Aj vďaka tomu je september ideálny na prechádzky a turistiku s príjemnými teplotami a prvými jesenými farbami v našich lesoch a pohoriach. Tak si teda užite nadchádzajúce dni podľa vašich predstav, priatelia, a prijmite pritom aj našu rozhlasovú spoločnosť. Zo štúdia vás po 11. zdravia Pavol Gédra a Danuša Reginová.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Jeho hlas je v opere neprehliadnuteľne iný, vrúcny a jasný. Marian Lukáč, solista opery Národného divadla Košice, je obdarený talentom a našiel si k nemu správnu cestu. Jana Pataráková sa s ním rozprávala o začiatkoch, ktoré predchádzali dnešnej kariére jedného z najobsadzovanejších baritónov na našej scéne. Je na nej 25 rokov.
2: Keď som bol chlapec, mali sme platne od Radošinského naivného divadla Človečinu a Janošíka. A to som stále počúval ucho pri repráku. A tie repliky som vedel tak na spameť a som to veľmi rád rozprával ľuďom okolo seba. Tak možno, že tam už niekde bolo vzadu, že asi sa budem aj v budúcnosti prezentovať na javisku takým spôsobom. Ale som solista opery, ale som obyčajný človek.
3: Môžem ale len čiastočne súhlasiť, pretože pán Boh vás obdaril talentom.
2: Ja som sa vlastne k spevu dostal takým zvláštnym spôsobom. Študoval som na gymnáziu v Lipanoch a keď som rozmýšľal, kam ísť na vysokú školu, a predo mnou už na konzervatóriu študoval Martin Gurbal spev, takže on bol taký nejaký priekopník v Lipanoch a ja som vlastne išiel po jeho stopách. A v Lipanoch som spieval v zbore, to sa mi stále páčilo. Sedel som na omši a zaspieval zbor, tak som mal taký zvláštny pocit, taký mrazivý. Veľmi rád som počúval ten zvuk, jak to znie. Potom sme mali jednu skupinu v Lipanoch, takú populárnu, no ale to bolo v čase, keď som už prišiel študovať na konzervatórium, už som nemal toľko času na tú skupinu, na tú kapelu, takže to sme museli nechať rozpustiť.
3: Áno, táto skupina sa volala Samuel, to bol taký zjav na Košickom zlatom poklade a bolo to vtedy také zvláštne, že človek z konzervatória, ktorý študuje operný spev, vlastne v nejakej popovo-rokovej skupine spieval. Ťažko sa rozhodovalo, alebo to bolo len také odbehnutie od tej vážnej hudby?
2: Ja som vlastne v tej skupine pôsobil už predtým, jak som začal študovať na konzervatóriu, čiže neodchádzal som od toho operného spevu, skôr naopak, skôr som musel nechať ten populárny spev a ísť do operného štýlu. Ale aj v súčasnosti sa vraciam veľmi rád si odskočím a urobím aj ten štýl.
3: Keď človek potom ide študovať na konzervatórium, tak asi sa musí dostať jednak k tej vážnej hudbe a jednak to začne aj študovať.
2: Ja som chodil na ľudová škola umenia, sa to ešte vtedy volalo, a študoval som akordeón 8 rokov, asi 3-krát už som bol na ceste, že sa odhlásim, ale stretli sme moju starú mamu a tá hneď dala príkaz vrátiť sa späť a pokračovať ďalej. Tak som jej vďačný za to, že som to dokončil, naučil som sa aspoň noty a tú teóriu. Priznám sa, že keď som prišiel na konzervatórium študovať, tak som nevedel rozoznať. Ešte mezzosoprán a soprán, ešte hej, ale keď spievali dva soprány, tak mi to bolo jedno. Nepočul som farbu, nepočul som rozdiel. Až potom, keď som do toho vnikol hlbšie, tak som začal rozoznávať tie rozdiely.
3: Čo bolo to prvé? To musel byť celkom dobrý horor.
2: Dobrý horor to bol. Hej, to bolo vo štvrtom ročníku na konzervatóriu v maturitnom, kedy mi na jeseň povedal pán Žomuria aj môj profesor, že budeš robiť Figára vo Figárovej svadbe. Ja som čak dobre, ale niekde vzadu v hlave som si to nevedel uložiť, že hej, že je to skutočné a stále som mal taký pocit, že to je len tak. Ale už keď som dostal klavírák s notami, tak už vtedy to začalo byť vážne. Tak som sa k tomu nejak zodpovedne postavil a študoval som, pamätám si to dnes, jak som v tej 37. na konzervatóriu sedel pri klavíri a učil sa každú jednu notu. Takže bola to Figárova svadba v maturitnom ročníku, no, v roku 98. To bolo pekné.
1: A pekným toho stalo dodnes nielen pre Mariana Lukáča, ale hlavne pre jeho poslucháčov. Dnes večer si ho napríklad môžu vypočuť v úlohe princa Sergeja Vladimíra v cirkusovej princeznej Emericha Kalmána na doskách Národného divadla Košice.
0: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Tento týždeň hovoríme o mamografii ako diagnostickom vyšetrení prsníkov. Primárka radiologického oddelenia fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove Zuzana Pažurová-Angelovičová nám už vysvetlila, že mamografické vyšetrenie odhaľujúce rakovinu je dôležité aj v ranom štádiu a že žiarenie, ktoré žena podstúpi, sa rovná ožiareniu napríklad počas letu do Turecka. Prínos vyšetrení mamografom významne prevyšuje riziká, pretože
2: počet pacientiek s rakovinou prsníka neustále narastá. Zase máme vlnu mladších žien, čoraz mladších ročníkov, lebo to chodí v takých ročných vlnách. Niekedy fakt nám prevládajú staršie pacientky, ale väčšinou už sa objavujú tie vlny čoraz mladších pacientiek. Chodia nám už ročníky začínajúce deviatkou. V podstate v poslednej dobe sa nám objavujú, kým v minulosti prevládali také typické, žena prišla, nahmatala si hrčku, uzol, v dnešnej dobe a hlavne u tých mladých žien prevládajú atypické formy rakoviny. Niekedy je to len narušenie architektoniky, výsev mikrokalcifikátov, ktoré ešte SONO nemusí zachytiť.
1: Zajtra si v tejto rubrike porovnáme mamografické a sonografické vyšetrenie.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.
2: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
3: Krátko, pred pol dvanástou ponúkame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Prešov upravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jasnom pruhu. Na diaľnici D1 medzi Spišským Podhradím a Prešovom maľujú dopravné značky, blokovaný je jeden pruh v smere na Poprad. Cestárov stretnete aj na D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov, opravujú tam vozovku, blokovaný je ľavý pruh a rýchlosť je znížená na 80. Pripomíname, že v Košiciach na Watsonovej smerom k amfiteátru je prestavebné práce znížená rýchlosť na 30 a v Prešove na Vajanského opravujú pri Novody ulice je smerom na Rusínsku uzavretá. Obídete to po Šafárikovej alebo po Hlavnej. To je všetko. Prajeme pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Minúty po pol dvanástej, ak ste práve prišli k rádiu, vitajte. Pred nami sú ďalšie zaujímavé témy a veríme, že aj dobrá spoločnosť na dnešné predpoludnie. A v nasledujúcich minútach nám ho spríjemní Vašo Patejdl pesničkou Mal som rád bytníkov z albumu Low na city z roku 1987. Nech sa vám dobre počúva.

0: hovoríme spisovne.
1: Dnešné zamyslenie pripravila jazykovedkyňa Mariana Sedláková, vedúca katedry slovakistiky slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.
2: V knihe, čo som dnes dočítala, sa objavilo slovo, ktoré som si musela overiť v slovníku. Nie preto, že by som mu nerozumela. Bolo to slovo návlečka vo význame ochranného textilného poťahu na vankúše, periny či paplóny, ako sa uvádza v najnovšom slovenskom výkladovom slovníku. Hovoríme o pomenovaní používanom bežne v reči. Ide teda o slová hovorové a spisovné. O tomto slove som na chvíľu zapochybovala, lebo u nás doma sa tomuto typu bielizne hovorilo vždy obliečka. Periny sa obliekali, pravidelne prezliekali. Tak sa to dialo aj u starých rodičov na strednom Slovensku, aj u starých rodičov na východnom Slovensku, hoci bez dvojhlásky. Periny sa prebliekali do čistých oblečkoch. Lenže autor knihy bol z Trenčína, tak prečo by nepoužil ten spisovný variant slova, ktorý pochádza z jeho kraja? Celkom som mu vďačná, lebo ma donútil o veciach okolo slova trochu porozmýšľať. Predstavila som si, ako u nich doma periny navliekajú do návlečiek, možno ich aj prevliekajú. Všetko je zatiaľ spisovné. Ale dosť silno pochybujem, že západoslováci v súkromnej komunikácii používajú v týchto slovách dvojhlásky. Ale veď v súkromí si môže každý hovoriť ako chce, nie? Veď pozrite, oficiálny názov pre obliečky je posteľná bielizeň. A koľký z nás namiesto bielizne povedia stále nespisovne prádlo? Ktoré sa zatiaľ do spisovnej slovenčiny nedostalo. Hoci ho v nárečiach máme aj my, nie len čeština. Veci sa menia. I slova a ich používanie. Niekde volajú to, čo si dávame pod hlavu aj pod hlavníkom, pod hlavnicou, aj pod hlavcom či hlavnicou. A všetko je to spisovné. A ako je to u vás? Periny a vankúše obliekate do obliečok, či navliekate do návliečok či návlečiek? Obe slová sú spisovné, rovnako ako ich oficiálne synonymné pomenovanie posteľná bielizeň. A viete, čo sa ešte navlieka i oblieka? Návleky. Viete, čo to je, nie? To sú podkolienky alebo pančuchy bez chodidla, ktorým sa v športovom slengu, teda nespisovne, hovorí štulpňa. Či skôr štulpne, keďže sú väčšinou v páre.
0: Hovoríme spisovne?

0: Depeche Mode v Rádiu Regina Východ presne o 3:15. No a poďme mi teraz ďalej, keďže sa blíži čas obeda, tak budeme hovoriť práve o zemiakoch, ale aj o múke, mlieku, masti a kyslej kapustie, ktoré boli typickými surovinami, ktoré sa bežne používali v kuchyniach našich starých mám. Stravovanie vtedy úzko súviselo so životným štýlom. V časoch nedostatku sa jedlo menej mesa a viac kaší či polievok. Ich príprava nebola zložitá a vyžadovala si aj krátky čas na realizáciu. Tieto tradičné jedlá sa však postupne z našich kuchyň vytrácajú, čo je škoda. My si preto niektoré z nich s našou poslucháčkou pani Gajdošovou teraz pripomenieme a začneme s jej obľúbenou polievkou.
1: Fazuľovú polievku, to tú veľkú fazuľu, ale zo smotanu. No tá toto, keď som navarela 8-litrový hrnec, to še byli na ním.
2: Tá smotanová fazuľová polievka, ktorú ste spomínali, ako my jej hovoríme aj podbitá.
1: Podbitá.
2: Tak aj. Ona sa zvykla jedávať aj studená, však áno.
1: Hej, dáš jej studená, hej. Aj zelená, ako struky, zelené, to je zvlášť zelená fizolka. Ja mám aj vo poháro nakladzeno. Ja sebe všetko pozaváram sama. No aj ešte to od detstva mám, že sme robili cibuľkovú polievku. Normálna cibuľa, nasekať na malé kusky, popražiť na masci, dať tam papriku a z totu vodu, kde sme vyvarili cesto, totu vodu zaľať, dať tam peper, soľ, polievka jak oči. Toto zdravé, dávne jedla také boli. Abo zemiaková polievka. To dzeci sestrino, keď schodzeli na prázdniny do mne, a še im pýtam, no co vám zajtra uvarím? Bielu polievku, volám sestre. To jaká bela polievka? No a ona še šmieta, neznáš ta ciberej. To zemiaky uvarené vo vode a mlieka smotana. Ja dávam i vajíčko do podbývky, trošku múky rozhabarkujem, zalejem. No a toto mali radi, také dávne jedla mali radi, aj do dnešného dňa.
0: Tradičné polievky sú dôkazom, že aj z obyčajných lokálnych surovín môže vzniknúť chutné a poctivé jedlo. Možno ich oživíte aj vo svojej kuchyni.

0: V závere dnešného predpoludnia ste počúvali českú speváčku Ivetu Bartošovú. Zo štúdia sa s vami už lúčia Pavol Gédra a Danuša Reginová. Prajeme dobrú chuť k obedu a potom pohodu aj pri našich ďalších rozhlasových reláciách. Nech sa vám darí.
1: Zaspievam si túto. V prvý oktobrový pondelok vám opäť ponúkneme možnosť zaspievať si pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Na vaše prihlášky čakáme do piatku 25. septembra.
2: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21. kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrovú len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prezident v správe o stave republiky opäť hovoril o jednote. Podľa časti opozície sa však nezameral na problémy krajiny, ale na obhajobu vlády. Kabinet rokuje aj o jaslovských Bohuniciach. Výstavba nového bloku by sa mala stať strategickou investíciou. Svetové technologické špičky opäť riešia umelú inteligenciu. Mnohí experti vyzývajú na spomalenie jej vývoja a tvrdia, že už v tomto desaťročí môže ohroziť ľudstvo. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Prezident Peter Pellegrini v správe o stave Slovenskej republiky vyzval politikov na väčšiu súdržnosť a odmietnutie rozdeľovania spoločnosti. Kritizoval vopred odmietavé postoje opozície. Podľa neho treba aj viac podporovať ekonomický rast a nie prílišné šetrenie a znižovanie deficitu. Zdôraznil tiež pevné ukotvenie Slovenska v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii a vyzval na reformu verejnej správy.
2: Prezident v úvode spomenul národnú púť v Šaštíne, kde opäť zaznela výzva na ľudskú a národnú súdržnosť. Zatiaľ, čo podľa neho na púti sa hovorilo o jednote, v nedeľných politických debatách nechýbali ostré výmeny názorov.
3: Je to kontrast medzi tým, čo od politikov žiadajú riešiť ľudia a čo sú aktuálne témy slovenského politického života. Je to akoby až neúcta voči budúcnosti tejto krajiny, ktorá sa niekedy dokonca spája aj s neúctou k jej histórii a hodnotám.
2: Ďalej upozornil, že prílišné škrtenie firiem a úspešných jednotlivcov môže brzdiť ekonomiku a znižovať príjmy štátu.
3: Som presvedčený, že väčšia podpora ekonomického rastu a ekonomickej aktivity by dnes mala dostať prednosť pred striktnou snahou dosiahnuť také či onaké desatinné číslo v deficite verejných financií.
2: Podporuje tiež návrh zrušiť transakčnú daň. Za jednu z kľúčových oblastí považuje bezpečnosť.
3: Je neprípustné, aby bol ktokoľvek terčom pohrdania, slovných či dokonca fyzických útokov. Tu musia konať bezpečnostné zložky veľmi rázne.
2: Prezident zdôraznil, že napriek oprávnenej kritike zostávajú EÚ a NATO našim civilizačným, ekonomickým a bezpečnostným priestorom.
3: Ale akékoľvek dodatočné partnerstvá alebo spolupráce nikdy nesmú nahrádzať naše pevné ukotvenie v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii alebo ich akýmkoľvek spôsobom spochybňovať. K nášmu členstvu v nich musí patriť aj predvídateľnosť, spoľahlivosť a prirodzená lojalita voči našim kľúčovým spojencom a našim kľúčovým partnerom.
2: Vyjadril sa aj k situácii v Národnej rade. Považuje za neprípustné, aby parlament nedokázal na riadnych schôdzach prerokovať celý schválený program. Pred blížiacimi sa komunálnymi a regionálnymi voľbami apeloval, že rozhodovať by mali najmä schopnosti a doterajšia práca kandidátov.
3: Sú to úplne konkrétne a praktické záležitosti každodenného života našich občanov a ja naozaj nevidím dôvod, prečo by ich mala ovplyvňovať parlamentná politika.
2: Peter Pellegrini zakončil svoj prejav slovami pápeža Františka, podľa ktorého má byť Slovensko poslom pokoja v Európe. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: A v parlamente zostávame, kým koalícia hodnotí prezidentovú správu o stave republiky ako vyváženú, opozícia namieta, že prezident Peter Pellegrini nevystúpil zo svojho tieňa predsedu koaličnej strany Hlas SD. Reakcie sledoval Peter Madro.
4: Želám dobrý deň. Ako sme spomenuli, prezident sa venoval aj problémom s konsolidáciou, reaguje šéf poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter.
5: Konsolidácia ako taká a výber tých opatrení je vždy istým spôsobom tak trošku vstup aj do neznáma. Ona síce z niečoho vychádza, ale v niečom sa dá absolútne ako súhlasiť a trafiť a niektoré veci sú otázka možno pokus omyl.
4: Aj predseda klubu národniarov Roman Michelko priznáva, že niektoré opatrenia mohli byť lepšie.
6: A druhá vec je naštartovať ekonomiku. Táto časť konsolidácie, alebo teda konsolidačno-rastového balíčku nám troška absentuje, ale ani opozícia nedáva alternatívu.
4: Ak zostávame pri financiách, prezident kritizoval opozíciu, že nestojí na strane vlády pri veľkých projektoch, napríklad pri výstavbe nemocníc, no Peter Stachura z KDH odmieta, že by bolo každé koaličné rozhodnutie tým správnym pre Slovensko.
7: Ale to, akým spôsobom to táto vládna koalícia nastaví pre svojich priateľov, kamarátov a potom očakávať od opozície, aby našla na tieto veci peniaze, je skutočne nehoráznosť a neprispieva to k nejakému zmiereniu, skôr naopak k ďalšiemu rozdeľovaniu.
1: Spomínali sme, že opozícia prejav kritizovala. Čo konkrétne vytýkala?
4: Lídrovi progresívneho Slovenska Michalovi Šimečkovi prekážalo to, že prezidentov prejav nebol nadstranícky.
8: Dnes bol extrémne politický. Je to prezident tejto vládnej koalície. A dnes sa to naplno prejavilo. A podľa mňa je to škoda. Podľa mňa je to zlyhanie v tom, čo ľudia očakávajú od hlavy štátu.
4: Pokračuje poslanec Hnutia Slovensko Julius Jakab.
9: V podstate Peter Pellegrini dnes ukázal, že odkiaľ pochádza a kto ho vychoval, pretože keby mu tento príhovor napísal sám Robert Fico, tak by to nevyzeralo inak.
4: A doplňame aj reakciu poslanca Hlasu SD Petra Kalivodu.
10: Podľa mňa to bol veľmi pekný prejav, nadstranický prejav hodný pána prezidenta, ktorého vyzval na zmierenie spoločnosti.
4: To je na teraz z Národnej rady všetko, len dodám, že popoludní parlament čakajú mimoriadne schôdze k odvolávaniu ministerky hospodárstva a ministra vnútra.
1: Informoval Peter Madro a prejav prezidenta rozoberieme v Rádiu Slovensko aj v relácii z prvej ruky hneď po rádiožurnále. S výročným prejavom dnes vystúpila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. V pléne Európskeho parlamentu v Štrasburgu hodnotila uplynulých 12 mesiacov a načrtla, kam chce Európu posunúť v nasledujúcom období. Média prejav označujú za jeden z kľúčových politických momentov roka. Priamo v Štrasburgu ho sledovala aj spravodajkyňa Karolina Kučerová.
11: Dobrý deň. Ursula von der Leyenová vykreslila Európu ako úniu, ktorá je síce silnejšia než v minulosti, no zároveň sa musí pripraviť na nebezpečnejší a menej predvídateľný svet. Jednou z hlavných myšlienok prejavu bola potreba väčšej európskej nezávislosti, či už v bezpečnosti, energetike, ekonomike alebo nových technológiách. Venovala sa tiež téme klímy, obrany, ekonomiky, digitálnych technológií či bývania. Pomerne dlho hovorila o umelej inteligencii, ktorú na jednej strane označila za veľkú príležitosť pre európske zdravotníctvo či priemysel, no na druhej strane upozorňovala na jej rizika. Osobitne vyzdvihla Kanadu, s ktorou chce Únia prehlbiť spoluprácu. Kanadský premiér dokonca sedel v pléne a počúval predsedničkým prejav a sám s tým svojím vystúpi zajtra. Veľkou otázkou bola samozrejme obrana a bezpečnosť, pokračujúca podpora Ukrajiny, ale aj rastúce hybridné hrozby.
12: Chceme silnú a nezávislú Európu, ktorá stojí za svojimi hodnotami. Chceme o svojom osude rozhodovať spoločne, alebo dovolíme, aby naše demokracie podkopávali bábky a nástroje autoritárskych režimov. Či už ide o ultranacionalistov alebo odporcov Európy, ruské zasahovanie či dezinformácie. Označenia sú rôzne, ale cieľ rovnaký. Pohrdajú našimi hodnotami a chcú rozbiť našu európsku jednotu. Postavme sa im na odpor a spoločne bojujme za našu európsku myšlienku.
1: Karolína, si priamo na mieste. Aké boli teda reakcie europoslancov v rokovacej sále?
11: Značnú časť prejavu sprevádzal aplauz, objavil sa dokonca aj standing ovation, teda potlesk v stoji, hoci teda Ursula von der Leyenová v súčasnosti čelí značnej kritike aj z vlastných radov, tak dnes bolo cítiť v plene pomerne silnú podporu. Samozrejme, už po prejave zaznievala aj kritika.
1: Toľko zo Štrasburgu Karolína Kučerová. A dnes rokuje aj vláda, na stole má aj návrhy zmien, ktoré sa týkajú samospráv. Balík z dielne rezortu vnútra má napríklad zmeniť pravidlá pri pričleňovaní nefunkčných obcí. Prísnejšie majú byť aj podmienky pri schvaľovaní miestnych nariadení. Viac už povie Denisa Žilová.
13: Dobrý deň. Ministerstvo vnútra navrhuje, aby vláda mala pri splnení zákonných podmienok povinnosť nefunkčnú obec pričleniť k susednej. Týkať sa to má obce, ktorá ani po dvoch po sebe idúcich voľbách nemá starostu ani funkčné zastupiteľstvo. Susedná obec potom prevezme jej práva aj povinnosti. Stále však bude potrebný súhlas tej susednej obce pred začlenením. Návrh zároveň obsahuje poistku, že počas 10 rokov sa má najmenej 40% príjmov pripadajúcich na pôvodnú obec použiť na rozvoj jej zemia. Rezort zmenu zdôvodňuje tým, že obce majú problém s personálnym zabezpečením, o čom svedčia podľa neho aj posledné doplňujúce komunálne voľby, ktorých bolo vyše 200.
1: Doplňme, že zmeny sa majú dotknúť aj miestnych referent. O tej istej otázke by sa tak ponovom nemohlo 2 roky znovu rozhodovať. Vzniknúť má aj centrálny zoznam starostov, obce budú môcť využívať digitálnu úradnú tabuľu a pribudnúť má aj nový štatút kúpeľnej obce. Kabinet sa však venuje aj iným témam, akým, Denisa?
13: Ministri rokujú napríklad aj o novele zákona o vojnových hroboch. Tá má spresniť pravidlá starostlivosti o vojnové hroby a pietné miesta a zlepšiť ich evidenciu. Na záver ešte dodám, že dôležitým materiálom je aj návrh rezortu hospodárstva, aby výstavba nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach bola strategickou investíciou.
1: Z úradu vlády sa prihlásila Denisa Žilová.
0: Stručne z domova.
14: Minimálne výživné na nezaopatrené dieťa sa zvýši z doterajších 30 na 100% sumy životného minima. Mesačne tak vzrastie z necelých 40 na približne 130 eur. Vyplýva to z novely zákona o rodine, ktorú schválila Národná rada. Predložili ju poslanci koaličného Hlasu SD. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš vyzval jednorodičov, ktorým druhý rodič neplatí výživné, aby využili možnosť náhradného výživného.
15: V prípade, že partner teda neplatí výživné, tak rodič musí podať návrh na exekúciu na súd a stačí len podanie tohto návrhu a môže ísť na úrad práce, ktorý okamžite začne vyplácať to náhradné výživné.
14: Novela začne platiť od 1. januára. Viac ako stovka policajtov dnes zasahovala v 5 krajoch naprieč Slovenskom v rámci akcie s krycím názvom Giezi. Rozsiahla operácia sa týka podozrení zo závažnej majetkovej trestnej činnosti. Aktuálne je zadržaných 10 osôb. Novým predsedom Rady fondu na podporu umenia sa stal Milan Sedláček. Na dnešnom zasadnutí rady ho zvolila väčšina prítomných členov. Absolutný historický mesačný vrchol počtu odbavených cestujúcich dosiahlo letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave v auguste. Odbavilo v ňom na príletoch a odletoch viac ako 625,5 tisíca cestujúcich, čo je o 76% viac ako vlani v auguste, keď odbavilo vyše 355 tisíc pasažierov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spojenými štátmi rezonuje otázka, kto by mal udržať umelú inteligenciu pod kontrolou. V čase, keď bývalý výskumník spoločnosti Anthropic vystrašil verejnosť tvrdením, že nekontrolovaná AI by mohla ohroziť ľudstvo ešte v tomto desaťročí, sa vo Washingtone a San Francisku konali 2 konferencie s rozdielnymi pohľadmi na bezpečnosť tejto technológie.
16: Spomaliť či nespomaliť vývoj umelej inteligencie, pýtajú sa experti, podnikatelia aj politici naprieč Spojenými štátmi. Obavy, že sa vývoj vymkne spod kontroly, vyjadrili na konferencii vo Washingtone predstavitelia z rôznych častí politického spektra. Ľavicový senátor Bernie Sanders apeluje, že rozhodovanie nemôže zostať iba v rukách technologických miliardárov a varoval, že AI môže predstavovať ešte väčšie nebezpečenstvo než jadrové zbrane.
17: Superinteligentná AI, ktorá sa vymkne spod ľudskej kontroly, nebude problémom len Ameriky či Číny, ale celého ľudstva. Dúfam preto, že prezident Trump na budúco týždňovom samite dohodne s prezidentom Xi Jinpingom pozastavenie vývoja pokročilej AI a zákaz superinteligencie.
16: Donald Trump argumentuje práve súperením s Čínou. Podľa neho vývoj netreba spomalovať, pretože Peking by mohol predbehnúť Washington. Opačný názor však zastáva aj jeho dlhoročný politický stratég Steve Bannon.
18: Prečo dovolíme komunistickej strane Číny, aby nás tlačila do rozhodnutí. Stále počúvame, že musíme konať, inak Čína vyhrá. Musíme premyslieť rozumný regulačný systém, niečo podobné komisii pre atomovú energiu. Musíme spolupracovať s technologickými firmami, aby sa vývoj nevymkol spod kontroly a verejnosť vedela, čo sa deje.
16: Odlišné názory však zazneli na opačnom konci krajiny. Na veľkom samite technologických gigantov z oblasti umelej inteligencie v San Francisku predstavitelia spoločnosti Anthropic opäť vyzvali na spomalenie vývoja. Šéf NVIDIA Jensen Huang však výrazne vystúpil proti reguláciám.
19: Nepotrebujeme nové zákony ani nariadenia. Firmy by mali postupovať tak rýchlo, ako sa dá. Nemusíme si vyberať medzi rýchlosťou inovácií a bezpečnými produktmi. Môžeme mať oboje naraz.
16: Šéf spoločnosti OpenAI, ktorá vytvorila ChatGPT, Sam Altman ľuďom, ktorí sa boja vývoja, odkázal, aby verili technologickým firmám.
14: Svet sa oprávnene obáva dvoch rizík, že na umelou inteligenciou stratíme kontrolu, alebo sa priveľa moci sústredí na jednom mieste. Musíme preto postupovať rozumne a získať si dôveru spoľahlivými a konzistentnými rozhodnutiami.
16: Zároveň však vyzval na prísnejšie bezpečnostné opatrenia. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Ruská federácia bude od piatka do nedele organizovať hlasovanie do štátnej dumy, teda dolnej komory parlamentu. Pôjde o vôbec prvé celoštátne parlamentné voľby od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu a organizujú ich aj na okupovaných územiach. Politológovia však upozorňujú, že bez opozície to nebude reálne demokratické a férové hlasovanie tak, ako ho poznáme na západe.
20: Očakáva sa víťazstvo strany Jednotné Rusko, ktorá je spätá s Vladimírom Putinom, hoci uvedie Dmitrij Medvedev a na prvom mieste na kandidátke stojí šéf diplomacie Sergej Lavrov. Opoziční politici sú buď v exile, alebo majú účasť zakázanú a strany vystupujúce proti vojne na Ukrajine prakticky nekandidujú. Je to imitácia volieb, hovorí Jan Šír z Karlovej univerzity.
21: O opozícii môžeme hovoriť pouze v takových systémech, kde tá platforma predstavuje alternatívu vůči stávajúcej moci a má možnosti nejakým som nahradiť. Taková možnosť v Rusku neexistuje.
20: Hlasovanie môže mať zmysel len pre vládnúce elity. Vytvára totiž zdanie, že boli zvolené legitímne.
21: Predstavuje prostředek sebepotvrzení vstávající úzké elity, ktorá uchvátila moc a vzhľadom k tomu, že k tomu používají názvosloví, ktoré u nás je asociováno s nejakým demokratickým procesem, tak to samozrejme môže posloužiť posílení legitimity tých pořádků, ktoré tam sú.
20: Nikolaj Petrov, pôvodom ruský expert na tamošiu politiku, ktorý dnes žije v Taliansku, si myslí, že aj rituálne hlasovanie mohlo dať možnosť ukázať nálady v spoločnosti, preto úrady z volieb vyškrdli stranu, ktorá bola proti vojne. Všíma si tiež, že politici nad 70 rokov ruskú politickú scénu pomaly opúšťajú a vidí aj snahu úradujúcich síl o omladenie, tak, aby spravili generačnú výmenu, ale nemenili podstatu súčasných mechanizmov. V rozhovore s Mirjanou Tomič v rakúskom novinárskom klube Concordia konštatoval.
22: Ak sa Putinovi podarí ukončiť túto transformáciu, začatú po roku 2024, potom jeho model prežije ešte ďalších 10-15 rokov. Ak nie, nahradí ho iný, ktorý však bude v koexistencii s tým súčasným, hoci bude viac technokratický, manažérsky.
20: Vládnúcim elitám v týchto tzv. Voľbách podľa neho teda pôjde o to nedopustiť celkové zmeny a zároveň sa vyhnúť verejným prejavom nesúhlasu. Pomôcť im v tom môže zavedenie tzv. Diaľkového elektronického hlasovania. Miroslava Nejrakuž Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
14: Špeciálny tribunál pre Kosovo uložil bývalému kosovskému prezidentovi Hašimu Tačimu trest väzenia 25 rokov za vojnové zločiny. Uznal ho za vinného z podielu na vraždách, mučení a nezákonnom zadržiavaní ľudí počas vojny v Kosove v rokoch 1998 až 99. Prokuratúra pre 58-ročného Tačiho žiadala 45 rokov väzenia. Ukrajina testuje novú zbraň určenú na zostreľovanie dronov. V noci vykonala úspešný zásah, informoval Volodymyr Zelenský bez bližších podrobností. Poľsko chce v ďalšom balíku vojenskej pomoci Ukrajine poskytnúť niekoľko vlastných rakiet pre systém protivzdušnej obrany Patriot. Dodávku konzultujú spojenci v NATO vrátane americkej administratívy. Hodnota pripravovaného balíka má byť podľa ukrajinského ministerstva obrany 50 miliónov eur. 8 krajinských premiérov Kresťansko-demokratickej únie sa postavilo za predsedu strany a kancelára Friedricha Merca, ktorý čeli tlaku po voľbách v Sasku-Anhaltsku. V Bielorusku sa začalo ďalšie prepúšťanie politických väzňov, oznámila ľudskoprávna organizácia Viasna. O deň skôr rokoval v Minsku americký splnomocnenec John Cole. V Maďarsku sa pred osobitným parlamentným výborom začalo dvojdňové vypočúvanie 11 kandidátov na post predsedu Maďarskej mediálnej rady a Národného úradu pre médiá a infokomunikácie.
0: Stručne z regiónov.
23: Jana Obrancová a Topolčianky. Vo Viniciach sa začal slamový zber, jeden z najskorších v histórii. Vinohradníci pri ňom hrozno zozbierajú vo Viniciach a strapce zavesia na povalu, aby uschli a dalo sa z nich vyrobiť slamové víno. Bežne sa takéto zbery konajú v októbri, tento rok však hrozno na slamové víno dozrelo skôr. Samuel Waldner z vinárstva v Topolčiankach.
24: Tým, že sme mali teraz veľmi teplé leto, sa nám posunul aj ten zber slamového vína. Zberáme možno 3 týždne až 4 týždne skôr. Na druhej strane to hrozno bude naozaj veľmi suché.
23: Hrozno na vyrobenie slamového vína musí byť úplne vysušené. Počas schnutia na povale stratí asi 70% svojej hmotnosti. Zostať tam preto musí 3 mesiace. Do lisu sa tak strapce dostanú v decembri.
2: Miriam Dobrotová, Trenčín. Seniori nad 70 rokov môžu jazdiť celý rok modrými regionálnymi autobusmi v celom Trenčianskom kraji zadarmo. Stačí si kúpiť senior pass za 10 eur. Potrebné je mať aktivovanú dopravnú kartu. Pokračuje dopravný technológ integrovanej dopravy Žilinského a Trenčianského kraja Michal Mazánik.
3: Štandardne je tam určitý poplatok za dopravnú kartu, čo predstavuje 6 eur a zároveň 10 eur za tento ročný cestovný lístok. Ak si tento cestovný lístok senior vybaví počas Európskeho týždňa mobility a kartu nemá, tak znamená, že dopravnú kartičku získava úplne zdarma.
2: Lístok aj kartu si môžu seniori vybaviť v cestovných informačných kanceláriách v každom okresnom meste Trenčianskeho kraja.
5: Radovan Kondrlík, región Gemer. V okrese Rimavská Sobota ako jedinom na Slovensku pokračuje po lete pilotný projekt s názvom Lietajúci tréneri. Je určený pre deti v obciach, ktoré majú záujem o futbal, no nemá sa im kto venovať. Predseda tamojšieho futbalového zväzu Marian Petrok.
6: Máme troch lietajúcich trénerov, ktorí každý má na starosti dve obce a dvakrát do týždňa chodí trénovať. V podstate celý projekt je pre deti 7 až 14 rokov. Tréneri trénujú 6 mesiacov.
5: V obci Veľký Blh mávajú po novom na tréningu desiatky detí. Príležitosť ako stráviť voľný čas pohybom využil aj Juraj Bel.
7: To iba z toho dôvodu hrávam, aby som sa nenudil. Bo doma je nuda, no tak radšej si zahrám vonku futbal.
25: Rádiožurnál Šport.
26: Hokejisti bratislavského Slovana ovládli reprízu minuloročného finále Tipsport ligy. V úvodnom kole triumfovali na ľade majstrovskej Nitry 4-2. O víťazný gól Belasich sa postaral bývalý útočník Corgoňov Samuel Buček.
27: Hral som ako každý iný zápas, ustrel som sa na seba a vôbec som nevnímal tieto vonkajšie vplyvy.
28: Gól ako každý iný, ale samozrejme, že ja som rád, že to pomohlo mužstvu a že sme zvíťazili, lebo napokon bol rozdiel.
26: Zažiaril aj Tomáš Jurčo. Pri debute za Oceliarov v najvyššej súťaži prispel k výhre Košíc nad Prešovom 4-1 gólom a asistenciou.
29: Samozrejme spokojnosť hlavne s výhrou a vyšli nám preslovky, to je super. Samozrejme, že som rád aj za prvé body, prvý gólik, ale dôležité je, že sme začali výhrou a dúfam, že takto pôjde aj ďalej.
26: Podtatranské derby ovládla Spišská Nová Ves, ktorá zvíťazila v Poprade 4-3 po predĺžení. V stredoslovenskom súboji Banská Bystrica prehrala so Zvolenom 3-5. Žilina si poradila s Trenčínom 5-2. Rovnakým výsledkom vyhral Liptovský Mikuláš nad Michalovcami. Martin Mišiak strelil dva góly za Chicago Blackhawks pri víťazstve na St. Louis 5-2 na turnaji nádej NHL. Gólovo sa presadil aj Tomáš Kráľovič v drese Tampy, ktorá zvíťazila nad Carolinou 4-2. Futbalisti Dunajskej Stredy zaznamenali historickú blamáž. Líder Nike ligy vypadol už v treťom kole Slovnaft Cupu, keď na pôde treťoligových veľkých Ludiniec prehral 2-3. DAC mal dve veľké šance na vyrovnanie z pokutových kopov, no nepremenil ani jednu. Hrdinom senzačného triumfu bol autor víťazného gólu Sebastian Rák.
30: Celý zápas, alebo od začiatku som si myslel, že idem dať gól. Takže nebolo to niečo také, keď využil som tú situáciu, posúkal som ich troška a čukol som to tam. Ja si myslím, že po tomto gole budem hovoriť, že som lepší ako otec.
26: Náš brankár Martin Dúbravka si odbil súťažný debut za Tottenham. Ani on však nezabránil prehre Spurs v treťom kole anglického pohára na ihrisku Liverpoolu 1-3. Po troch prehrách čaká našich volejbalistov štvrtý zápas na svetovom šampionáte. O 16. hodine si v Modene zmerajú sily so Švédskom tréner Michal Masný.
31: Musíme len ukázať to, čo sme schopní ukázať na tréningu a tu sa zase vrátim k tej mentálnej stránke. Musíme byť psychicky pripravení na to, aby sme hrali takéto ťažké zápasy.
26: Tri víťazstva delia basketbalistov Patriotov Levice od účasti v Lige majstrov. Do kvalifikačného turnaja vstúpia dnes o 13.15. V bulharskom Samokove nastúpia proti fínskému Vilpasu kormidelník Michal Madzin.
32: Je potrebné stredu ukázať, že sme my ten tým, ktorý bude viac bojovať, viac chcieť, ten tým, ktorý chce postúpiť ďalej a pokračovať v tejto kvalifikácii.
26: V Košiciach je všetko pripravené na dnešný štart cyklistických pretekov okolo Slovenska. Na jubilejnom 70. ročníku sa nepredstaví okrem 6. muža vlaňajšieho celkového poradia Lukáša Kubiša ani Martin Svrček. Na poslednú chvíľu vypadol zo zostavy tímu Soudal Quickstep. Obnovilo sa mu zranenie, hovorí športový riaditeľ tímu Dukla Banská Bystrica Martin Fraňo.
33: Samozrejme, títo dvaja budú chýbať. Sú tam naozaj veľmi dobrí vrchári, či už Ríška alebo Novák. Bude to otvorené a myslím, že o pár dní budeme múdrejší. Nie je to úplne jednoznačná táto súťaž.
26: Štart je dnes v Košiciach. Preteky vyvrcholia v nedeľu na Kráľovej holi.
25: Rádiožurnál záverečný prehľad správ.
1: Prezident Peter Pellegrini v správe o stave Slovenskej republiky vyzval politikov na väčšiu súdržnosť a odmietnutie rozdeľovania spoločnosti. Európska únia chce do roku 2040 zdvojnásobiť podiel elektriny a znižovať svoju závislosť od dovážaných fosílnych palív. Špeciálny tribunál pre Kosovo odsúdil bývalého kosovského prezidenta Hašima Tačiho na 25 rokov väzenia za vojnové zločiny.
25: Rádiožurnál Počasie.
14: V noci a zajtra bude polojasno až oblačno, prechodne až zamračené, cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 7, denná 21 až 27, na západe a severe 15 až 21 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km za hodinu.
25: Rádiožurnál.
1: Jeho scenár sme naplnili. Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Marcel Hosťovecký a od mikrofónov Peter Štern, Eugen Schnierer a Jana Balková.
25: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
14: Je 12 hodín 25 minút.
25: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Kútoch aj v Brezne, pozrime sa na cesty. Na novú nehodu pri Kútoch upozorňuje zelený anjel Jakub.
8: Som upozorený na dopravnú nehodu. Na ceste prvej triedy číslo 2 na výjazde do Kútov v smere od Brodského sa zrazil autobus s dodávkou. Na mieste je polícia, blokované sú oba jazdné pruhy, prechádza sa to striedavo, riadia to tam.
4: Nahlásili ste nám aj ďalšiu nehodu v Brezne. Podrobnosti má zelený anjel.
9: V Brezne v časti zadnej hálny zrazilo sa osobné auto s nákladným autom a jeden pruh je blokovaný.
4: Nehoda je aj za Holicami smerom na Dunajskú Stredu, kde sa zrazili tri autá a prejdete striedavo. V kolone na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte takmer pol hodinu. 20 minút sa čaká na diaľnici R1 za Sredou smerom na Trnavu pri Cestároch. Pred Zvolenom smerom z Detvy v opravovanom úseku si počkáte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
25: 0800 900 800. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
10: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
11: Prečo ste príbuzná?
12: Je to môj muž.
11: Takú pani doktorku by si prijal každý.
12: Iba sa ti pchá doriť.
10: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
13: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.
15: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: hudobné pozdravy.
1: Mať rád je ušľachtilé, pretože tým prejavujeme nezištný záujem o dobro a šťastie druhých. Láska má veľa podôb a je možné ju nachádzať v rôznych podobách vzťahov. Partnerských, priateľských, kolegiálnych, súrodeneckých. Preto je takou univerzálnou a dostupnou pre každého. A keď už žijeme naplno, stávame sa ušľachtilými. Pokojné skoré popoludne vám želajú Adriána Jenčová, Pavol Gédra a Mária Gavalová. Milí oslávenci, očakávajte nás v Humennom, Janovíku, Majerovciach, Stanči, Zbudzi a Vraslaviciach. Dnešnému vydaniu budú dominovať dámy oslávenkyne, avšak ako prvému dnes zablahoželáme pánovi Milanovi Dobrovskému z Humenného. Drahý Milanko, dnes je ten deň, keď sa dožívaš krásnych 50. narodenín. Si človek, ktorý do našich životov prináša radosť, lásku a svetlo. Nech je tvoj život plný nezabudnutelných okamihov, zdravia a šťastia. Nech sú všetky tvoje sny splnené, tvoje dni naplnené láskou a tvoj úsmev nikdy nevybladne. Nech ťa obklopujú verní priatelia a všetky starosti sa ti vyhýbajú. Šikovné ruky máš, čo všetko opravia. Vždy buď taký úžasný, aký si. Ďakujem za všetko, čo pre mňa znamenáš. Šťastné narodeniny, zlato. Tvoje Mojko.

Milá sestrička Elena, dnes sa zišla celá rodina, aby sme spolu oslávili tvoje krásne životné jubileum 70 rokov. Zo srdca ti prajú najmä pevné zdravie, veľa radosti, Božieho požehnania, pohodu a lásku všetci, ktorí ťa majú radi. 70-ka nie je koniec cesty, ale krásna zastávka, kde sa obzrieš za tým, koľko dobra, lásky a obetavosti si rozdávala. A za to ti patrí veľká vďaka. Všetko najlepšie ti praje sestra Viera s manželom a sestra Marta s rodinou.

Stále ostávame v spoločnosti pani Eleny Sedlákovej z Janovíka. Blízky sa jej prihovoria slovami druhého listu. Milá krstná mama, dnes oslavuješ krásnych 70 rokov plných lásky, múdrosti a nezabudnutelných okamihov. Si človek s dobrým srdcom, úsmevom na tvári a oporou pre celú rodinu. Nech ti každý nový deň prinesie zdravie, radosť a veľa dôvodov na úsmev. Všetko najlepšie k tvojmu životnému jubileu, veľa zdravia, lásky a pohody a ešte mnoho krásnych rokov v kruhu rodiny. To ti praje tvoja krstná dcéra s rodinou. Živio, oslávenkyňa naša.

Okrúhle jubileum dnes oslavuje aj pani Mária Valčová z Majeroviec. Dnes nadišla tá krásna chvíľa, kedy si sa naša mamka 60-ky dožila. Ako rýchlo beží ten čas, keď si sa deň i noc o nás starala, aby si nás s láskou vychovala. A preto len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k narodeninám zaželať. Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča, nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života a nech ťa Pán Boh naďalej v každom okamihu sprevádza. Všetko najlepšie k narodeninám ti zo srdca praje manžel Jozef, ktorý ti ďakuje za 39 rokov spoločných chvíľ, synovia Matúš a Tomáš s manželkami a vnúčatá Esterka, Jurko, Janík a Tomáško babku Majku srdečne objímajú a boskávajú. Živio, drahá mamka naša.

Slová blízkych potešia aj pani Júliu Somiakovú zo Stanče, a to v dvoch pozdravoch. V prvom sa píše: Dnes dostávaš sa k zaujímavému miestu v knihe života už k 70. listu. Musíme ti ale niečo priznať, na tebe tie roky nie sú poznať. Preto nie len dnešný deň oslavuj, veď každý deň je prečo sa smiať. Prajeme veľa pevného zdravia, životnej sily, pokoja a radosti. Nech je každý ďalší deň plný lásky, rodinnej pohody a krásnych chvíľ v kruhu najbližších. Všetko najlepšie k tomuto krásnemu jubileu prajú manžel Ján, syn Janko, dcéra Janka s manželom Slavomírom a svatovci Šlepkovci.

Dnes patrí náš pozdrav srdečnej žene pani Julii Somiakovej, ktorá oslavuje krásne životné jubileum 70. narodeniny. Týmito slovami sa začína druhý pozdrav určený oslávenkyni zo Stanče a pokračuje. 70 rokov je krásny životný míľnik. Roky síce plynú, no vek je len číslo. To najcennejšie sa meria dobrom, láskou a stopami, ktoré človek zanechá v srdciach druhých. Ty si dôkazom, že človek zostáva mladý svojim srdcom, úsmevom a láskavosťou. Sme vďační za spoločné chvíle, za tvoju ochotu pomôcť, povzbudiť i byť oporou, keď je to najviac potrebné. Pri príležitosti krásneho jubilea ti zo srdca želáme pevné zdravie, pokoj, radosť, lásku tvojich najbližších a mnoho krásnych dní. Nech ťa Pán Boh sprevádza na každom kroku, žehná ti, ochraňuje ťa Presvätá Bohorodička a dopraje ti ešte veľa šťastných rokov v kruhu rodiny, priateľov a všetkých, ktorí ťa majú radi. Zo srdca všetko najlepšie prajú rodiny Michalková a Karcagiová a Anna Vysokajová.

0: V Zbudzi dnes bude oslavovať pani Marta Ivanová. Pri tejto príležitosti jej patrí nasledujúci hudobnoslovný pozdrav. 70 sviečok ti dnes žiari, drahá Martuška, a každá z nich príbeh v sebe skrýva. Skrýva tiež veľa lásky a nehy, čo si nám celý život dávala. Tvoje ruky vždy vedia pohľadiť, slová sú liekom pre dušu, v tvojom objatí mizne každý strach a svet je hneď krajší. Si ako strom, čo pevne stojí, korene má hlboko v rodine a my sme listy, čo z neho vyrástli, vďaka tebe silné a plné nádeje. 70 rokov, krásny dar, čo život štedro ti nadelil, no pre nás si tou istou manželkou a mamkou, ktorá nás s láskou viedla životom. Nech zdravie, pokoj a radosť ťa sprevádzajú, nech úsmev z tváre nikdy nezmizne. Ďakujeme za lásku, čo nám dávaš, a za všetko dobro, čo v nás vďaka tebe navždy zostane. Zo srdca ti len to najlepšie prajú manžel Tonko, synovia Peťko, Paľko a Slavko s manželkami. Milované vnúčatká Tomik, Miška, Lukáš a Radko posielajú babke sladkú pusu. Ľúbime ťa.
1: Za rána, za rosy, tráva sa rosí.

A aj Raslavice patria do dnešnej cesty za oslávencami. Zastavíme sa a pozdravíme pani Máriu Bednárovú. Deň tvojho sviatku, mama najdrahšia, radosti veľa vždy nám prináša. S láskou a úctou prichádzame poďakovať sa našej mame za všetku lásku, všetky obete, niet veru lepšej mami na svete. Veď každá chvíľka v tvojom náručí na dlhý čas nám šťastie zaručí. 50-ku dnes oslavuješ, hádam si aj chvíľku oddýchneš. No kto ťa pozná, ten veľmi dobre vie, že si stále v pohybe, nech sa deje, čo sa deje. Kým my sa otočíme, už ťa zasa niet, raz si v kuchyni, raz v záhrade, máš vlastný svet. Drahá naša mamička, ku krásnym 50. narodeninám ti chceme z celého srdca popriať predovšetkým veľa zdravia, šťastia, lásky a radosti. Nech sú tvoje ďalšie roky naplnené krásnymi chvíľami, splnenými prianiami, pokojom a množstvom dôvodov na úsmev. S láskou a vďakou ti k jubileu blahoželajú manžel Vladimír, céry Aneta a Gabika a synovia Dominik a Patrik.

Naša ďalšia cesta za oslávencami nás ešte zavedie do Gigloviec, Hažlína, Sniny, Prešova a napokon do Radatíc. Teraz sa už blízky prostredníctvom rozhlasového pozdravu prihovoria pani Anne Fuňovej z Gigloviec. Milovaná mamka, 10. septembra si oslávila svoje 70. narodeniny. Chceme využiť tento vzácny moment, aby sme ti zo srdca poďakovali za všetko, čo si pre nás v živote urobila. Tvoja náruč bola vždy našim najbezpečnejším miestom a tvoja bezhraničná láska nás sprevádza každým dňom. K jubileu ti prajeme predovšetkým pevné zdravie, neutíchajúci pokoj v duši a srdce plné radosti. Nech je tvoj domov stále miestom, kde vládne smiech a nech ťa obklopujú ľudia, ktorí ťa milujú tak hlboko ako my. Všetko najlepšie k 70-ke praje syn Matúš s Viktóriou a céry Simona s Gabrielom a Anna s Dominikom a malou Sofinkou.

Nádherné výročie oslavujú manželia Ján a Viera Humeníkovci z Hažlína a pri tejto príležitosti im deti adresujú tieto slová. Drahá mamka, drahý tatko, 50 rokov kráčate bok po boku, v radosti, v starostiach, v každom novom kroku. Spolu ste sa smiali, spolu ste plakali, no nikdy ste jeden druhého neopustili a vždy pri sebe stáli. Podarilo sa vám vybudovať domov plný lásky, kde vždy bolo miesto pre úsmev, objatie i detské otázky. Za tie roky ste vychovali nielen svoje tri céry, ale aj ich deti a tu si človek uvedomí, ako ten čas letí. Vaše manželstvo nám ukazuje, že keď sa dvaja ľúbia a spolu životom kráčajú, tak sa aj po 50 rokoch na seba s láskou dívajú. Preto z celého srdca prajeme, nech vám Pán Boh zdravie, pokoj a silu dáva, nech je vaša spoločná cesta aj naďalej krásna a požehnaná. Všetko najlepšie prajú céry Janka, Vierka, Lenka s rodinami a najvrúcnejšie objatie posielajú pravnúčatá Noelko a Elenka. Ľúbime vás.

Dnešnej gratulačnej hodinke dominujú oslávenkne, avšak čo by bolo pravidlo bez výnimky? Tentokrát sa prihovoríme pánovi, a to konkrétne Jaroslavovi Arvajovi z Osniny. Milý náš ocko a detko, dožívaš sa krásneho životného jubilá 60 rokov a preto ti chceme aj takto popriať všetko, po čom tvoje srdce túži. Je tu deň, kedy si pripíjame na tvoje krásne roky, no ver, že ani 60-ka ti neubrala z tvojej sily. Nech tvoj šarm nikdy nevybledne, nech iskra v tvojich očiach stále láka a nech máš pri sebe tých, ktorí ti ukážu, že aj život po 60-ke je úžasný. Ďakujeme ti za tvoju každodennú starostlivosť, ktorú nám dávaš každý deň. Manželka Janka ti ďakuje za spoločne strávené roky bok po boku a synovia za tvoju lásku a otcovské pohľadenie. Život prináša radosti, ale i starosti a preto otec náš, nech ďalšie roky prežívaš v kruhu rodiny a so svojimi milovanými vnúčatami. Tak, ako ťa vnúčik Tomáško volá deduško môj, nech si tu ešte dlho deduško medzi nami. Zdravie a požehnanie prajú manželka Janka, synovia Ondrej a Tomáš s manželkou Veronikou a vnúčatá Emka a Tomáško.

A opäť pokračujeme oslávencom. V Prešove oslavuje okrúhle jubileum pán Jozef Ondek. Milý otec, oslavuješ krásne jubileum 70 rokov života. Pri tejto príležitosti ti chceme zo srdca poďakovať za všetko, čo si pre nás urobil. Bol si pre nás oporou v dobrých aj ťažších časoch. Prajeme ti pevné zdravie, veľa síl, radosti a spokojnosti do ďalších rokov. Nech je každý tvoj deň naplnený pokojom, úsmevom a láskou tvojich blízkych a pocitom hrdosti na všetko, čo si počas života dokázal. Nech ťa sprevádza dobrá nálada, šťastie a mnoho krásnych chvíľ strávených s rodinou a priateľmi. Ďakujeme za všetky spomienky, ktoré s tebou máme. K okrúhlym narodeninám ti prajú všetko najlepšie synovia Jozef, Ján a Marek. K blahoželaniu sa pripája manželka Mária a vnúčatá Filip, Sebastián a Nikolka.

Vysielanie završíme ďalším úctyhodným a krásnym výročím manželstva. Oslavujú ho Ondrej a Mária Kalatovci z Radatíc. Milí naši zlatí jubilanti, 4. septembra ste oslávili nádherných 50 rokov spoločného života. 5-10 ročí lásky, porozumenia, trpezlivosti a vzájomnej opory. Spolu ste prešli krásnymi chvíľami aj životnými skúškami a vytvorili ste domov plný lásky. Ďakujeme vám za všetko, čo ste pre nás urobili. Za vašu starostlivosť, múdrosť, obetavosť a hodnoty, ktoré ste nám odovzdali. Ste pre nás vzorom toho, že skutočná láska sa nemeria rokmi, ale skutkami, úctou a spoločnými spomienkami. Zo srdca vám prajeme pevné zdravie, veľa radosti, pohody a ešte mnoho krásnych rokov strávených bok po boku. Na vaše zdravie, na vašu lásku a na krásnych spoločných 50 rokov pripíjajú céry Slávka, Adriana s manželom Štefanom a vnúci Jakub a Tomáš.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Prajeme vám pekné popoludnie. V dnešnej relácii Na kus reči budeme hovoriť o téme, ktorá je aktuálna v mnohých rodinách, a to o starostlivosti o starnúcich rodičov. Ako deti chceme našim rodičom v starobe vrátiť ich lásku a opateru, niekedy je to však doslova skúška pre rodinu. Ako sa tejto náročnej úlohy zhostiť, čo môže starostlivosť o rodičov, starých rodičov priniesť celej rodine, budem dnes hovoriť s doktorkou Zuzanou Katreniakovou z Ústavu sociálnej a behaviorálnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pekný deň, prajem, vitajte.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: V minulosti ľudia zomierali doma, dožívali doma. Ak by ste tú starostlivosť o chorého a starého človeka porovnali s tým dneškom, čo je dnes iné, čo sa zmenilo, pred akými výzvami stoja tí domáci opatrovatelia, ale aj tí, o ktorých sa starajú?
2: Povedala by som, že v prvom rade si ale potrebujeme uvedomiť, že ak sa pýtame na nejakú minulosť, tak zhruba pred niečo vyše 100 rokmi sme nemali žiadne organizované zdravotnícke a sociálne systémy, alebo takmer žiadne. Rodiny bývali zvyčajne spolu v rodinných domoch, napríklad viac ako v panelákových bytoch, kde sa do toho dvoj- alebo jednoizbového bytu častokrát ledva zmestí aj tá samotná vlastná rodina. Čiže znova, to sú nejaké iné podmienky, ako máme v súčasnosti. V neposlednom rade by som ešte spomenula to, že v porovnaní s minulosťou, na druhej strane vďaka zdravotníckym a sociálnym systémom žijeme dlhšie. Ale ten dlhší život za sebou prináša práve tieto výzvy, že dlhšie žijeme aj s nejakým zdravotným znevýhodnením.
1: Hovorili ste o tých rozdieloch. Sú ale aj krajiny, napríklad Japonsko, Vietnam, Thajsko, možno aj africké krajiny, kde je pre ľudí doslova nepredstaviteľné nepostarať sa o starých a chorých rodičov doma. Sú aj pri tejto téme nejaké tie kultúrne rozdiely?
2: Áno, tieto rozdiely tam vidíme. Ja mám tú príležitosť hovoriť o tejto téme napríklad aj pri výučbe zahraničných študentov, ktorých máme na lekárskej fakulte. Takže áno, tie rozdiely tam sú a osobne som mala aj príležitosť tie rozdiely určitým spôsobom ohmatať. Ja by som spomenula alebo doplnila napríklad ešte, aké sú postoje k tej starostlivosti o človeka vo vyššom veku v škandinávskych krajinách, kde je to práve zase naopak. Tí ľudia vo vyššom veku ani neočakávajú, že sa budú o nich starať ich deti, ale je to aj preto, lebo je tam ináč nastavený ten systém starostlivosti zo strany štátu.
1: My budeme hovoriť o tom, ako je to na Slovensku. Modelová situácia, niekto z rodiny zo dňa na deň potrebuje starostlivosť, napríklad po hospitalizácii a zhoršení stavu. Rodina je postavená pred teda novú situáciu. Aké možnosti táto rodina v tejto chvíli má?
2: Pokúsim sa spomenúť teda aspoň niektoré, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii z hľadiska toho, ako máme my nastavené systémy zdravotnej a sociálnej starostlivosti, aj keď samozrejme každá tá situácia je veľmi špecifická, iná. Každopádne to, čo sú také zmeny z posledných období v našej legislatíve, ktoré vnímam ako podporné opatrenia alebo také, ktoré nám tú situáciu zlepšujú, je napríklad to, že sa nám do legislatívy dostala možnosť takzvaného dlhodobého ošetrovného alebo 90-dňovej OCR-ky v prípade, že potrebujeme sa náhle postarať, čo nám trošku vytvorilo taký nejaký priestor na to, aby aj tá rodina mohla nejako sa zorientovať v tej situácii. A z pohľadu dlhodobej starostlivosti, aktuálna zmena a zmeny, ktorými prechádzame v rámci reformy celého systému sociálnej pomoci, kľúčovou zmenou je zmena, ktorá tu je od 1. septembra, kedy sa namení celý systém posudzovania nároku na pomoc v takýchto situáciách a nastavil sa teda nový systém posudzovania cez tzv. Integrované posudzovanie. Čiže na jednom mieste sa teraz posudzuje tá zmenená situácia toho človeka a to je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a je to taký prvý krok z tej úrovni inštitucionálnej a systémovej, ktorý máme k dispozícii. Ale samozrejme, že toto všetko si vyžaduje nejaký čas a to nám len znovu naznačuje, že je veľmi dobré, ak sme na to nejakým spôsobom naozaj pripravený. Minimálne v tom, že sme zorientovaní v týchto informáciách. Nemusíme mať tie veci už nejako vybavené na úradoch, ale ten prvý krok je, že sme vôbec nejakým spôsobom zorientovaní, že vieme, na koho sa môžeme v tejto chvíli obrátiť.
1: Opatrovať doma alebo umiestniť blízkeho do zariadenia, to je dilema, ktorá možno čaká väčšinu dospelých detí, ak sa ich rodič v starobe nedokáže o seba postarať. Ako sa s tým možno vnútorne vysporiadať? Ako v sebe úprimne vyhodnotiť a prijať aj to, že tak na
3: toto nemám kvalifikáciu, skúsenosti a niekedy ani fyzickú silu.
2: Myslím si, že je veľmi dobré, ak v takejto situácii ten človek, ktorý povedzme je tým hlavným opatrovateľom alebo hlavným, ktorý poskytuje tú pomoc niekomu blízkemu, či už je to rodič, starý rodič, tak je veľmi dobré, ak má priestor sa aj v tejto oblasti ako keby poradiť s odborníkom alebo s viacerými odborníkmi, čiže konzultovať a určitým spôsobom objektivizovať aj ten svoj pohľad a to svoje prežívanie, tú mieru zhoršenia toho zdravotného stavu, aj to, aký je jeho vlastný zdravotný stav, rešpektovať potreby toho, o koho sa staráme. Hej, lebo aj to je veľmi, veľmi

0: spotrieb toho, kto tú pomoc našu potrebuje, pretože je to dospelý človek, ktorý má za sebou celý svoj život, má všetky svoje životné skúsenosti a samozrejme sú aj špecifické situácie, kedy už ten jeho zdravotný stav to rozhodovanie neumožňuje, čo je zase iná situácia. Ale pokiaľ to rozhodovanie toho chorého človeka je možné, tak ideálne je, ak to rozhodnutie robíme spoločne a ak dôjdeme k tomu konsenzu, že iná forma tej pomoci by bola vhodnejšia aj pre toho opatrovaného, aj pre toho opatrovateľa.
1: Hovorili ste, že poradiť sa s odborníkmi, ale asi poradiť sa aj s tou blízkou rodinou.
0: Určite áno. Vždy začíname teda od tých najbližších, pokiaľ závisí znova od toho, že aké je to rodinné nastavenie. Zase jedna vec je to ideálne, druhá vec je to, čo je tá realita života. Niekedy vieme, že práve v týchto situáciách vyplávajú na povrch aj isté, by som povedala, možno iné krízy, v ktorých sa môže tá rodina nachádzať. Aj otvoria sa možno nejaké rany z minulosti, vzťahy, ktoré nie sú usporiadané, ale z tohto hľadiska zase aj táto situácia môže byť takou príležitosťou pre nejakú zmenu k lepšiemu.
1: Môže aj takáto ťažká situácia paradoxne spojiť tú rodinu ešte viac?
0: Určite áno. Myslím si, že je to veľmi podobné ako pri iných krízových situáciách. Je to vždy taká nejaká možnosť voľby, ktorú máme. Že či tú krízovú situáciu ideme spoločne nejakým spôsobom zvládnuť, alebo či tá krízová situácia ešte tie nejaké konflikty prehlbí a tú situáciu zhorší.
1: Ak sa rozhodneme nášho blízkeho teda neumiestniť do zariadenia pobytovej starostlivosti, ale starať sa on doma, aké sú aktuálne možnosti opatrovania a sprevádzania toho blízkeho v tom konkrétne domácom prostredí?
0: Opäť v prepojení na aktuálnu legislatívu, ak ide o človeka, kedy sa ako blízky príbuzný rozhodne, že chce sa o neho starať v domácom prostredí, tak vlastne tá prvotná možnosť je, že sa o neho bude starať s nárokom na odmenu, čiže môže sa stať tzv. Neformálnym opatrovateľom, ktorý poberá peňažný príspevok na opatrovanie. Ale samozrejme je to aj tá možnosť, že zostáva v pracovnom pomere a opatruje popri zamestnaní. Aj pri tom peňažnom príspevku na opatrovanie je tá možnosť zároveň v nejakom rozsahu zostať v pracovnom pomere. Dôležité je to, že máme tu ďalšie podporné odborné služby v rámci terénnej a ambulantnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti a to je predovšetkým opatrovateľská služba v domácnosti alebo agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, kde máme k dispozícii kvalifikované sestry, rehabilitačných pracovníkov a podobne. A v neposlednom rade máme aj niekoľko foriem ambulantných sociálnych služieb, ako sú napríklad denné stacionáre alebo špecializované zariadenia pre ľudí s demenciou alebo so zmyslovým postihnutím.
1: A vnímate v súčasnosti to finančné ohodnotenie dostatočné a adekvátne tomu, ak opatrovatelia zostávajú doma 24 hodín denne, teda nepracujú?
0: Tu by som možno len tak doplnila, že aj pri tom poskytovaní peňažného príspevku na opatrovanie už teraz nemáme teda to vymedzenie, že musí byť ten opatrovateľ 24 hodín denne. Ako on býva s tým opatrovaným, ale má príležitosť v určitom rozsahu aj pracovať. Je ťažké to znova nejak tak zovšeobecňovať, pretože veľmi sa to odvíja samozrejme aj od toho, aká je napríklad to pracovné zaradenie toho opatrovateľa, akú prácu tú svoju vykonáva. Hej, čiže môže sa stať, že niekto má takú prácu, že to finančné ohodnotenie pre neho bude možno aj lepšie, ako mal doteraz, ale môže sa stať aj pravý opak. Hej, ak je to napríklad človek z vysokoškolským vzdelaním, ktorý, ja neviem, pracuje v súkromnom sektore. Čiže nedá sa to takto úplne zovšeobecniť. Ja som veľmi rada, že v tejto oblasti sa rozbieha na Slovensku niekoľko projektov, ktoré práve majú za cieľ zmapovať tú situáciu, lebo tých čísel vlastne máme málo. Aká je tá kvalita života aj tých našich neformálnych opatrovateľov?
1: Tí neformálni opatrovatelia to sú väčšinou teda najbližší príbuzní, ako ste spomínali, často pracujúci ľudia, možno sa ešte starajú o vlastné deti. A zároveň od tých starnúcich rodičov, na čo by sa mali pripraviť, ak preberajú tú úlohu opatrovateľa v rodine a na čo možno pripravení nie sú? A môže to byť pre nich ťažké?
0: To, čo asi je takou najväčšou výzvou, je pripraviť sa na to, aby sme zostali alebo aby sme si zachovali taký život v rovnováhe. Ja použijem taký zahraničný pojem, teda z angličtiny care-life balance. Hej. Čiže pripraviť sa na to, aby som si vedel udržať takú správnu rovnováhu medzi tou starostlivosťou a svojim vlastným životom. Pripraviť sa na to, že tie hranice v tom opatrovaní zvyčajne musia prísť zo strany toho opatrovateľa. a takisto sa pripraviť aj na to, že k takémuto

0: opatrovaniu budem potrebovať určité zručnosti. A v neposlednom rade, ja už sa tak pozriem aj na možno ten záver toho opatrovania, že pripraviť sa ale aj na to, že to opatrovanie pravdepodobne jedného dňa skončí.
1: Niektorých možno tá nová situácia s rodičom alebo príbuzným tak zaskočí, že sa rozhodnú až tak iracionálne seba obetovať. Je tento stav poškodzujúci pre obe strany?
0: Zvyčajne áno. Ak je to teda naozaj také nekontrolované seba obetovanie, kde možno sklzneme k tomu, že môže tam byť to riziko, hej, že ten, kto opatruje, že ak je sám napríklad v tej úlohe, že preberie na seba väčšiu mieru zodpovednosti, teda ako je potrebná. Tým pádom neodhadne aj tie svoje nejaké hranice, alebo neodhadne aj svoj zdravotný stav. Neodhadne možno aj to, že aj tá starostlivosť, ak je poskytovaná väčším počtom ľudí, tak je zvyčajne efektívnejšia, kvalitnejšia. Nemusí ich byť zase príliš veľa, ale... To, na čo častokrát ešte ľudia možno zabudnú alebo si neuvedomia, je, že opatrovanie je zvyčajne beh na dlhú trať. Že je to isté časové obdobie a naozaj to rozloženie tých síl v čase, na to treba mať určitú takú múdrosť, citlivosť. Niekedy sa môže stať, že sa do toho opatrovania doslova ako keby ten človek vrhne s takým plným odhodlaním, ale naozaj ten čas to potom tak preskúša, hej, že dokedy vydržím ten beh na tú dlhú trať.
1: Ako sklbiť to opatrovanie blízkeho s pracovným životom, ak teda ešte pracujeme? Dá sa to krátkodobo alebo aj dlhodobo takto ťahať?
0: Určite, ak je človek sám, tak sa to dlhodobo málo kedy dá zvládnuť. Ja v tomto smere som veľmi rada, že už aj na Slovensku vnímam, že táto téma sa otvára aj na úrovni zamestnávateľov, lebo myslím, že tadiaľ vedie tá cesta, aby aj zamestnávateľia nad touto témou rozmýšľali, viac ju vnímali a hľadali možno určité také podporné prostriedky, ktoré sú k dispozícii aj v iných krajinách. Práve v takýchto situáciách, keď nejaký zamestnanec potrebuje sa na nejaký čas, či už kratší alebo dlhší, postarať o svojho blízkeho člena rodiny. Veľmi vítam to, že v tejto oblasti sa napríklad rozbieha spolupráca cez organizáciu Silvergon, ktorá je takým iniciátorom napríklad takých webinárov práve pre zamestnancov a zamestnávateľov, aby sa táto téma viac diskutovala, otvárala a aby sa hľadali teda tie nástroje, môžu to byť nejaké aj formy benefitov, ale vôbec to, aby tí zamestnávateľia s touto témou tiež nejakým spôsobom pracovali voči svojim zamestnancom. A to, čo som už aj spomínala, ak je tam priestor zapojiť tých ďalších členov rodiny a ak je tam priestor potom spolupracovať s ďalšími odborníkmi, tak vtedy sa to sklbiť dá aj na dlhšiu dobu, ale samozrejme potrebujeme tam mať znovu aj podporné nejaké nástroje na to, ako sledovať aj to, ako sa cítia aj tí opatrovatelia v tej pozícii.
1: Tak poďme k tomu, ako v tejto zložitej situácii vidieť seba, myslieť na seba, udržiavať to svoje zdravie, psychickú pohodu, pretože asi aj ten človek, o ktorého sa staráme, tak môže cítiť, ak my sme v zlom psychickom rozpoložení, môže to vnímať tak, že kvázi je na príťaž.
0: Z pohľadu môjho ako výskumníka, ktorý pôsobí v oblasti verejného zdravotníctva, by som povedala a zdôraznila to, že tá starostlivosť o seba alebo je fajn a ideálne, keď tú starostlivosť o seba a o naše zdravie máme nastavené ešte pred tým, ako sa začneme starať o niekoho ďalšieho. Pretože to je také riziko nie len u opatrovateľov, ale to, čo vieme aj celkovo aj u tých profesionálov, ktorí sú teda v pomáhajúcich profesiách, že je tam to úskalie, že ak pomáhame iným, zabudneme na seba, ale potrebujeme naozaj tak nejak nastaviť sa v tom našom myslení, že nesmieme na seba zabudnúť pri tom opatrovaní, lebo tak, ako ste správne povedali, dostávame sa potom do stavu takej celkovej nepohody, ktorá zvyčajne je potom zdrojom aj nejakých možno napätí, konfliktov alebo situácií, kedy ten opatrovaný má potom pocit, že sa stáva nejakou záťažou.
1: Ako nájsť ten správny kľúč prístupu k tomu nášmu blízkemu doma? Pretože každý človek je iný, každý nesie aj tie ťažkosti a choroby inak, niekto ťažšie, niekto ľahšie.
0: Určite potrebujeme pristupovať individuálne. Tu by som možno zdôraznila aj to, že pri mnohých ochoreniach, alebo keď si to tak premietneme aj podľa vlastných skúseností, aj keď máme nejaký akútny zdravotný problém, tak vieme, že ten zdravotný problém mení naše prežívanie. A o to viac, ak máme nejaký dlhodobý zdravotný problém, kde niekedy aj to samotné chronické ochorenie môže napríklad byť spojené s tými emocionálnymi zmenami, alebo aj niektorá liečba môže v rámci svojich nežiaducich alebo vedľajších účinkov spôsobovať určité zmeny v tom prežívaní toho človeka. Takže je dobré mať na pamäti, že tá choroba sama o sebe istým spôsobom mení toho človeka alebo ho ovplyvňuje a je dobré, ak sa vieme istým spôsobom ako keby odosobniť, hej, nebrať to možno osobne, hej, skúsiť vnímať to, že aj ten človek prechádza nejakým vlastným osobným zápasom v tom dlhodobom zdravotnom probléme. A myslím si, že také úplne jednoduché, ale dobrým takým vodítkom v tej starostlivosti akejkoľvek pre nás môže byť to, že aby sme vždy rozmýšľali nad tým, že čo chcem, aby ľudia robili mne, budem robiť aj ja im.
1: Pri akých diagnózach a akých situáciách je už dobre zveriť toho nášho pacienta do rúk odborníkov?
0: Povedala by som, že toto je asi veľmi individuálne, pretože niekedy môžeme mať aj, poviem to tak, že závažnejšiu diagnózu, ale podľa toho, ako aj ten daný človek tú diagnózu alebo ten zdravotný stav spracuje, zvládne, tak vie za pomoci tých členov rodiny alebo ďalších odborníkov zostať napríklad aj v domácom prostredí, ale je tam dôležité, aby sme urobili také nejaké objektívne zhodnotenie toho zdravotného stavu tých našich vlastných síl, či to ešte vládzeme tú starostlivosť zabezpečiť, či na to máme vytvorené podmienky v tom domácom prostredí, lebo častokrát si ten závažnejší zdravotný stav vyžaduje aj dostupnosť napríklad nejakého materiálno-technického vybavenia, či už je to polohovateľná posteľ alebo nejaké kompenzačné pomôcky. Čiže to už sú situácie, ktoré musíme veľmi individuálne vyhodnotiť a tiež tá dostupnosť tých ďalších podporných služieb, či teda tie služby sú na blízku v tom domácom prostredí, ako som spomínala, napríklad to kombinovanie s opatrovateľskou službou alebo s agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
1: Čo hovoríte napríklad na mobilné hospice? V Košiciach máme prvý mobilný hospic.
0: V Košiciach vzniká prvý mobilný hospic, čomu sa ja osobne veľmi teším, respektíve veľmi som vďačná za to, že občianske združenie Futrinka, ktoré prichádza s touto iniciatívou, teda vníma túto potrebu, pretože je mi na druhej strane veľmi ľúto, že ako druhé najväčšie mesto na Slovensku takúto službu vlastne zatiaľ nemáme. Máme mobilnú hospicovú službu pre detských pacientov, ale chýba nám táto služba pre dospelých. A vzhľadom k tomu, ako sme vraveli, že žijeme dlhšie, ale zároveň s väčším množstvom zdravotných problémov, že sa dožívame vyššieho veku, ale v horšom zdraví, tak vnímam, že táto služba, hlavne pri tých závažných ochoreniach, ako sú onkologické ochorenia, ťažké kardiovaskulárne ochorenia, je veľmi, veľmi potrebná. Vždy tie domáce ambulantné služby sú aj z toho hľadiska nákladov a záťaže zdravotníckych systémov menej nákladné, na čo by sme tiež nemali zabúdať, lebo potrebujeme vždy, teda zápasíme s tým, že na jednej strane máme potrebu poskytnúť nejakú kvalitnú starostlivosť, ale tá starostlivosť aj niečo stojí.
1: Vy pôsobíte aj v organizácii Cesta nádeje v Košiciach, ktorá je neverejným poskytovateľom domácej opatrovateľskej služby. Predstavme možno bližšie aj Cestu nádeje a to, akým prínosom je pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc.
0: Cesta nádeje je účelovým zariadením Evanjelického cirkevného zboru v Košiciach. Vznikla v roku 2003 ako cirkevná organizácia poskytujúca sociálne služby. Tou prvou sociálnou službou bola práve domáca opatrovateľská služba, ktorú poskytujeme už viac ako 20 rokov. A v rámci tejto služby sa v súčasnosti staráme približne o asi tak 40-45 klientov v domácom prostredí, kde v rámci opatrovateľskej služby poskytujeme teda pomoc pri tzv. Sebaobslužných úkonoch, čo je napríklad osobná hygiena, stravovanie, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť, pri sprevádzaní poskytujeme dohľad v tom domácom prostredí. A okrem domácej opatrovateľskej služby sa nám počas v podstate pandémie podarilo otvoriť ďalšiu službu a to je ambulantné špecializované zariadenie pre ľudí s demenciou. Toto zariadenie sa nachádza na Urbánkovej 1 v Košiciach a je to také zariadenie, denné zariadenie rodinného typu, kde v súčasnosti toto zariadenie navštevuje zhruba okolo 7-8 klientov, kedy ich príbuzní sú v práci zvyčajne alebo aj doma, ale potrebujú si na nejaký čas oddychnúť. Vidíme v priebehu tých rokov, že ľudia, ktorí sú našimi klientami, ale aj ich rodiny, že vítajú dostupnosť týchto služieb, najmä vtedy, ak naozaj sú nastavení tak, že chcú, aby aj ten ich blízky zostal čo najdlhšie v tom domácom prostredí.
1: Vy sa v ceste nádeje venujete aj tým, na ktorých sa často zabúda, to osamelým ľuďom, ktorí tých blízkych nemajú. Je takýchto ľudí v súčasnosti stále viac a viac?
0: Áno, aj takýchto ľudí pribúda. Znova vidíme tu viacero takých faktorov, ktoré do toho vstupujú. Napríklad to, že to, čo sa nám mení za posledné roky, je to, že ich deti odchádzajú žiť buď v rámci Slovenska, niekde inde, alebo častokrát aj do zahraničia. Špecifickú, takú viac zraniteľnú skupinu predstavujú zase ľudia, ktorí napríklad nemali vlastné deti. Alebo potom už to, že to naše očakávané dožívanie teda je napríklad rôzne u mužov a u žien. Zvyčajne ženy žijú dlhšie. Čiže aj situácia, keď skôr odíde jeden z tých životných partnerov, tak vlastne vytvára už tie podmienky na to, že tá osamelosť tam je takým rizikom.
1: V minulosti sme zažívali veľký odliv opatrovateľiek a opatrovateľov do zahraničia. Tento trend stále pokračuje, alebo už dokážu profesionálni opatrovatelia robiť svoju prácu aj doma za tých lepších finančných podmienok?
0: Podľa takých mojich dostupných informácií, ktoré mám napríklad aj cez spoluprácu s Komorou opatrovateľiek Slovenska, viem, že ešte stále sme skôr teda v tej situácii, že pomerne veľa profesionálnych opatrovateľov máme v zahraničí, ktorí by mohli byť veľkou pomocou, keby sa mohli vrátiť do nášho teda systému zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ale mnohým teda to ešte tie finančné podmienky neumožňujú. Skôr zaznamenávame ten trend možno u profesionálnych opatrovateľiek, ktoré už sú blízko toho dôchodkového veku, že ak už majú za sebou niekoľko rokov vlastne takejto práce v zahraničí, tak majú už takú túžbu tiež povedzme byť doma a radšej ešte teda mať tú možnosť pracovať v domácom prostredí na Slovensku.
1: Vás, vaša práca v ceste nádeje i na tej lekárskej fakulte UPŠ v Košiciach naplňa, baví?
0: Určite áno.
1: Je to ako životné poslanie?
0: Snažím sa ju takto vnímať. Mm-hmm. Tak som aj v podstate nejak tak pred tými mnohými rokmi vstúpila na lekársku fakultu. Môžem povedať, že to, čo je pre mňa také vzácne, je jednak tá možnosť a príležitosť pracovať aj teda v tom akademickom prostredí, ktoré sa prepája so vzdelávaním, s výskumom, ale zároveň byť nejakým spôsobom napojená aj na prax. V podstate aj naše pracovisko vo svojich takých víziách, ak sa venujeme výskumu, tak našou snahou je robiť tzv. Translačný výskum práve v tej oblasti sociálnych behaviorálnych faktorov vo vzťahu k zdraviu. Čiže aby to, čo skúmame, aby malo potom nejaké prepojenie do praxe, do politiky, do zmeny legislatívy. Je to samozrejme aj práca náročná, lebo je to práca s rôznymi ľuďmi. A možno ešte by som doplnila aj to, že je to také pre mňa vzácne, že vlastne toto prepojenie mi dáva priestor práve na to, aby sme tie zdravotné a sociálne služby prepájali. A nikdy som si nemyslela, keď som skončila lekársku fakultu, že aj keď nebudem pracovať ako lekár v klinickej praxi, že môžem to svoje medicínske vzdelanie iným spôsobom vlastne použiť na to, aby som mohla ľuďom pomáhať.
1: Verím, že sme aj dnešným rozhovorom teda viacerým ľuďom pomohli, možno v ťažkej situácii, ktorej sa nachádzajú. Blížime sa pomaličky k záveru nášho rozhovoru. To, o čom sme dnes hovorili, je situácia, s ktorou sa viac menej stretne každá rodina, skôr či neskôr. Na úplný záver skúsme možno povzbudiť tých, ktorí sa rozhodli o svojich blízkych starať doma, tých, ktorí hľadajú možnosti, ako to spojiť s tým pracovným životom, ale možno aj takých, ktorí už zverili svojich blízkych pre zhoršený zdravotný stav do rúk odborníkov.
0: Tak ako ste povedali, naozaj toto je situácia, ktorá stretne nás každého skôr či neskôr. Je dôležité si uvedomiť, že naozaj aj proces starnutia, proces zomierania a smrti je nevyhnutnou súčasťou našho života. A ak prídu také okolnosti, že už to nevieme teda v tom domácom prostredí zabezpečiť, tak potom je výborné, ak vieme tú starostlivosť teda posunúť na tú úroveň spolupráce s ďalšími organizáciami. To, čo je pre akúkoľvek formu starostlivosti spoločné, čo ja vnímam ako spoločné, je to, že a mnohé výskumy v oblasti sociálnych vied to aj potvrdzujú, že sme uspôsobení tak, aby sme žili vo vzťahoch. A situácia, keď sa potrebujeme o niekoho blízkeho postarať, je takou špecifickou výzvou. Pre tie naše vzťahy je situáciou náročnou, ale zároveň je takou jedinečnou príležitosťou, aby sme vlastne zviditeľnili to, že sme vlastne bytosti, ktoré sme stvorené pre lásku, pre vzťahy a ak toto zvládneme v takejto situácii, tak myslím, že to je to víťazstvo.
1: Veľmi pekne ste to povedali. Všetci sa toho bojíme, ale spoločnými silami sa to dá zvládnuť.
0: Určite áno.
1: Mojou hostkou dnes bola doktorka Zuzana Katreniaková z Ústavu sociálnej a behaviorálnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ďakujem za taký, ja by som to nazvala až láskavý rozhovor. Verím, že tých, ktorých sa táto tematika tak povzbudí a možno aj tak upokojí, pretože aj to je veľmi dôležité. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem pekne aj ja za túto príležitosť a prajem všetko dobré.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť a budeme radi, ak si reláciu Na kus reči vypočujete aj zajtra o 13:30.
2: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V priemyselnom areáli v Snine horí v hale spoločnosti, ktorá sa zaoberá výrobou munície. Prezident upozornil na výraznú závislosť slovenskej ekonomiky od vývoja na zahraničných trhoch. Zajtra má byť oblačno a zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Hasiči zasahujú pri požiari v priemyselnom areáli v Snine. Krátko po 12. hodine bolo spozorované dymenie zo strechy výrobnej haly. Obyvatelia na sociálnych sieťach zároveň upozorňujú na hustý čierny dym. V súvislosti s pokračujúcim zásahom a možným pôsobením dymu a splodín mesto preventívne odporúčilo ľuďom v okolí obmedziť pobyt vonku. Ide o halu spoločnosti ZVS Holding, ktorá sa zaoberá výrobou munície. Dopĺňa operačný dôstojník krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove Martin Blihár.
2: Na miesto bola vyslaná hasičská jednotka z hasičskej stanice Snina. Po príchode na miesto udalosti veliteľ žiadal posilové jednotky. Aktuálne na mieste zasahuje 9 kusov techniky a 16 príslušníkov. Na mieste je prítomný zisťovateľ príčin vzniku požiaru. Príčina vzniku požiaru je v štádiu riešenia. Pri požiari nedošlo k zraneniam.
1: Prezident Peter Pellegrini v správe o stave Slovenskej republiky upozornil na výraznú závislosť slovenskej ekonomiky od vývoja na európskych a svetových trhoch. Vláda má podľa neho obmedzené možnosti ovplyvniť globálne dianie, mala by však zmierňovať jeho dopady. Zároveň kritizoval prílišné zaťažovanie firiem a úspešných jednotlivcov. Podľa neho to môže viesť k presunu ich aktivít do zahraničia.
3: Som presvedčený, že väčšia podpora ekonomického rastu a ekonomickej aktivity by dnes mala dostať prednosť pred striktnou snahou dosiahnuť také či onaké desatinné číslo v deficite verejných financií. Podpora rastu je investíciou do budúcnosti, ktorá sa nám do rozpočtu neskôr násobne vráti v podobe dodatočných vyšších príjmov.
1: Prezident tiež podporuje návrh zrušiť transakčnú daň. V správe apeloval aj na blížiace sa regionálne a komunálne voľby. Ich kľúčovou otázkou podľa neho je, ako sa bude rozvíjať konkrétna obec, mesto či kraj. Podľa neho by mali rozhodovať najmä schopnosti a doterajšia práca konkrétnych kandidátov, nie ich postoje k celoštátnej politike.
3: Či dokáže pre svojich obyvateľov opraviť cesty, mosty, zabezpečiť verejnú dopravu, lekárske ambulancie, či základné alebo stredné školy. Sú to úplne konkrétne a praktické záležitosti každodenného života našich občanov a ja naozaj nevidím dôvod, prečo by ich mala ovplyvňovať parlamentná politika. Ale uvedome si, že v komunálnych a regionálnych voľbách ide práve o toho konkrétneho kandidáta.
1: Vo Viniciach sa začal slamový zber, jeden z najskorších v histórii. Vinohradníci pri ňom hrozno pozbierajú, strapce zavesia na povalu, aby uschli a dalo sa z nich vyrobiť slamové víno. Bežne sú takéto zbery v októbri, tento rok však hrozno na slamové víno dozrelo približne o mesiac skôr. Samuel Waldner z vinárstva v Topolčiankach.
4: Tým, že sme mali teraz veľmi teplé leto, tak tá celá vinohradnícka sezóna je troška posunutá a tým pádom sa nám posunul aj ten zber slamového vína a naozaj zberáme možno 3 týždne až 4 týždne skôr. Na druhej strane je to super, lebo to hrozno bude naozaj veľmi suché. Stadiaľ to pôjde samozrejme do Debničiek to hrozno a následne sa preniesie veľmi opatrne na povalu, kde sa zavesí a bude sa pozvolne dosúšať 3 mesiace a viac.
1: Noc má byť jasná až polooblačná, ochladí sa na 14 až 9 stupňov. Zajtra oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Denná teplota 21 až 27, na Hornom Spiši a na Hornom Šariši 15 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov Celzia. Slabý až mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: Pre nehodu sa 10 minút držíte na výjazde do Valalík z Košíc, kde sa zrazilo auto s motorkou. Na cestách 2. a 3. triedy sa na trase Košice, Veľký Folkmar, Margecany, Klenov, Ľubovec, Radatice, Rokycany, Žipov pohybuje peloton cyklistov, prechádzajte opatrne a ohľadoplne. V Prešove na Vajanského opravujú plynovody, ulica je smerom na Rusínsku uzavretá a v Košiciach je uzavretá Zbrojničná v križovatke s Baštovou a Mojzesovou. Radary ste videli na jazde do Ľubotína z Kamenice a pri Košickej Belej oboj smerne. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: Marian Bačo a Matúš Hudák prajú v tomto čase príjemné popoludnie na celé východné Slovensko. Samozrejme, že nie iba tam, ale všade, kde nás počúvate a počúvať budete. Už o niekoľko minút budeme v našom vysielaní hovoriť o inflácii na Slovensku. Nerušené počúvanie aj s dvojicou Team a Kim Wild.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Je tu stred pracovného, ale rovnako aj školského týždňa. My vás pozdravujeme všade tam, kde nás počúvate a počúvať budete. A práve teraz máme pripravené informácie, o ktorých sme hovorili. Na začiatku roka bolo Slovensko medzi krajinami s vyššou infláciou. Situácia sa však postupne otočila a podľa augustového odhadu je rast cien u nás už nižší ako priemer eurozóny. Viac zisťoval Maroš Kmec.
1: Pri inflácii sa situácia medzi Slovenskom a eurozónou v priebehu roka otočila. Kým na jeho začiatku sme patrili medzi krajiny s výraznejším rastom cien, august odhalil pozitívnejšie čísla. Približuje ekonomický analytik plánu obnovy Martin Šuster.
2: Teraz sa nám akoby vymenilo poradie a odhad za august je, že na Slovensku už máme infláciu nižšiu než priemer eurozóny.
1: Jedným z faktorov, ktoré v priebehu roka citeľne ovplyvňovali celkový rast cien, boli potraviny.
2: Na začiatku roka Slovensko malo 4% infláciu, odhad za august je 3,1%, čiže v priebehu roka nám inflácia klesla skoro o 1% a sú za tým najmä klesajú ceny potravín.
1: Zatiaľ, čo na Slovensku sa rast cien spomaľoval, v eurozóne sa situácia vyvíjala opačne.
2: Naproti tomu v eurozóne v priemere inflácia bola pod 2% na začiatku roka a teraz už je 3,3% v auguste, čiže už je inflácia v eurozóne vyššia než u nás.
1: Kým vývoj na svetových trhoch sa môže meniť pomerne rýchlo, konečná cena, ktorú zaplatí slovenská domácnosť, môže byť od neho určitý čas oddelená.
2: U nás sa nám vlastne prejavuje len tá cena benzínu alebo nafty na pumpách, ale domácnosti nie sú vystavené rastúcim cenám elektrickej energie, kúrenia alebo plynu, pretože tie máme u nás regulované, sú zafixované na celý rok a navyše sú u nás ešte aj dotované pre veľkú väčšinu obyvateľov. Kým naopak v eurozóne, vo väčšine ostatných krajín sú tie ceny flexibilnejšie, takže vojna v Iráne sa prejavila pre väčšinu domácností v eurozóne už aj vo vyšších cenách elektriny, kúrenia alebo plynu.
1: Vývoj z posledných mesiacov však nemusí pokračovať rovnakým tempom. Niektoré faktory, ktoré pomáhali slovenskú infláciu brzdiť, nemusia mať na ceny rovnaký vplyv aj v ďalšej časti roka.
2: Pravdepodobne ten vplyv potravín sa už teraz vyčerpal. Je to aj tým, že potraviny zvyknú v lete byť najlacnejšie a potom znovu trošku ceny stúpnú smerom do zimy. Očakávania na koniec roka asi okolo 3,5% aj pre Slovensko, aj pre eurozónu.
1: Rastúca inflácia v eurozóne je teda vyššia ako tá slovenská, tak má to aj nejaký nepriamy dosah na Slovensko, keď sa na to pozrieme napríklad cez ceny dovážané tovaru, alebo...
2: Pri inflácii hovoríme o spotrebiteľských tovaroch a vlastne tam je väčšina z nich služieb alebo aj to, čo sú tovary, ktoré si kúpite ako fyzicky v obchode, tak veľká časť tej ceny je aj tá služba tej distribúcie alebo záruky a samotného predaja. Kým keď hovoríme o medzinárodnom obchode, tak tam sa viac pozeráme na ceny výrobcov a tie zvyknú byť aj volatilnejšie, ale aj tie rozdiely sú výrazne menšie, čiže ceny obchodovateľných tovarov na Slovensku a vo zvyšku Európy sa viac menej hýbu spolu. Tá ruka trhu to drží oveľa pevnejšie.
0: Dnešný pohľad na infláciu tak ešte nemusí byť obrazom celého roka. To, čo ceny urobia v ďalších mesiacoch, môže poradie medzi Slovenskom a eurozónou opäť zmeniť.

0: Televízna Regina bude dnes od 16:30 vysielať z Košického štúdia. Na obsah a témy vás teraz upozorní dramaturgička dnešného vydania Ľubica Drutárovská.
1: Dnes budeme v Televíznej Regine oslavovať a pripomínať si aktuality, ktoré práve rezonujú v metropole východu so všem aktualitami. Pozrieme sa na štart prvej etapy medzinárodných cyklistických prečakov okolo Slovenska a jubilujúcu kaporu, folklórnu reláciu, ktorú vysielame z Košíc, sme pozvali do vysielania práve dnes, keďže prvé vysielanie pred 20 rokmi odznelo z Košického televízneho štúdia práve 16. septembra. Ako kapora zmenila svoju tvár a či naozaj všetci folkloristi si tam našli svoje miesto, sa opýtame jej režisera Petra Hudáka. No a poodhalíme aj tajný život kňazov a reholných sestier počas komunizmu cez ich konkrétne príbehy. Nezabudli sme ani na tých, ktorým dozrieva úroda, pretože si v rubrike V záhrade s Reginou si pripravíme s Katarínou Pavlišinovou jablčný ocot.
0: Nezabudnite, televízna Regina sa začína o 16:30.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Pán Fondor, ak odmietnete dýchovú skúšku, budeme vás musieť zobrať na odber.
3: Hej.
4: Robte si svoju robotu. Alebo sa bojíte?
5: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Pozor na cestách 2. a 3. triedy. Na trase Košice Veľký Folkmár, Margecany, Klenov, Ľubovec, Radatice, Rokycany a Žipov sa pohybuje peloton cyklistov. Prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Na D1 za Popradom smerom na Prešov opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Rovnako na D1 medzi Spišským Podhradím a Prešovom maľujú dopravné značky. Blokovaný je jeden pruh v smere na Poprad. V poobedných hodinách sa pracovisko presúva do smeru na Prešov. Na D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý pruh a rýchlosť je znížená na 80 km za hodinu. V Košiciach na Ocnovej smerom k amfiteátru je pre stavebné práce znížená rýchlosť na 30 km za hodinu. V Prešove na Vajanského opravujú plynovody. Ulica je smerom na Rusínsku uzavretá. Obidete to po Šafa Rikovej alebo po Hlavnej. V Košiciach na Hlinkovej je pre zlý stav mosta cez Hornát zúžená premávka do jedného pruhu smerom na Dargovských Hrdinov. V opačnom smere prejdete v dvoch zúžených pruhoch. Rýchlosť znížili na 30 km za hodinu. V Košiciach je uzavretá aj zbrojničná v križovatke s Baštovou a Mojzesovou. Obídete to po okolitých uliciach. Radar ste nám hlásili na výjazde zo Soli na Prešov a na výjazde do Sečoviec z Nového Ruskova. Ešte jedno upozornenie. Dnes o 20. hodine bude na diaľnici D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu. O pol hodinu neskôr bude tunel uzavretý obojsmerne a uzávera potrvá do pol šiestej rána. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť, určite tak urobte. Pomôžete aj ďalším vodičom na cestách. My vás pozdravujeme a prajeme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

my vás pozdravujeme aj v tomto čase, v ktorom sa nachádzame. Mimochodom, dnes si užívame naozaj teplé počasie a rovnako aj takú letnú pohodu. Ako to bude v noci a zajtra, tak to budete počuť už o malú chvíľu v predpovedi počasia, aby ste sa na tie najbližšie hodiny dokázali naozaj dokonale pripraviť a aby vás nič nezaskočilo, aby ste mali napríklad so sebou nejaký ten dlhý rukáv, po prípade dážnik alebo počasie. Ale nepredbiehajme, o malú chvíľu sa v predpovedi dozviete podrobnosti, ktoré vám určite pomôžu. Tuto je Richard Miller. Spočítaj ma, koľko ma...

0: počasie.
1: Ako ste mali šancu počuť, tieto minúty budú v našom vysielaní venované počasiu, a to aj za asistencie pani Pauliny Valovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Príjemné popoludne.
2: Želám krásny deň.
1: Tak doslova do písmena, ak to tak môžem nazvať alebo povedať, pretože či už je to západné, stredné alebo východné Slovensko, pani Valová, tak užívame si to teplé slnečné počasie, že je to tak.
2: Áno, je to tak a je to počasie dokonca také s letnými hodnotami, pretože teplota 25 stupňov a viac je na mnohých miestach Slovenska. Keď sa pozrieme na východné Slovensko, tak tá jasná malooblačná obloha je aj tam, nielen na západnom a strednom Slovensku, a teplota veľmi príjemná. Vo Vernári aktuálne 21 stupňov, Popradské letisko má 23, Kežmarok 24, Tatranská Lomnica 21, Štrbské Pleso 18 stupňov, Skalnaté Pleso 17, Lomnický Štít takmer 9 stupňov, 24 stupňov je v Plavči, 25 stupňov hlási Bardejov, v Prešove je 26, v Tisinci 27, medzi Laborčiach Borové 24, Jakubovany majú 26 stupňov, Čaklov 27, 26 stupňov je aj v Kamenici nad Cirochou, Vyšná Slaná 23, Silica 23, Moldava nad Bodvou 26 stupňov, aj v Gelnici je 26 stupňov, Košovská Hola má 10 stupňov menej, 16 stupňov, Košické letisko 26, pre Orechová 26, Trebišov 27 a Somotor takmer 28 stupňov. Najteplejšie dnes bolo v Michalanoch, tam bolo 28 stupňov. Pofukuje nám vietor od juhu do 20 km za hodinu.
1: Počúvame tie teploty v rámci toho dnešného dňa na polovicu mesiaca september. Celkom príjemné, dovolím si povedať. Ako to bude vyzerať v tých nočných hodinách?
2: V noci začne, v druhej polovici noci začne pribúdať oblačnosť od západu a tá už je spojená so studeným frontom, ktorý prinesie viac oblačnosti, ale v noci to bude ešte

0: Bez dažďa očakávame nočnú teplotu na úrovni 19 až 4 stupne, ojedinele to bude do 7 stupňov a fúkať bude len slabý vietor.
1: Ako to bude vyzerať počas toho zajtrajšieho dňa, na čo by sme sa mali pripraviť?
0: Spomínala som pribúdanie oblačnosti a studený front a ten zajtra začne bude ovplyvňovať počasie už aj na východnom Slovensku. Treba dodať, že ráno začneme oblačnou až zamračenou oblohou. Nie je vylúčené, že ešte na zemplíne bude oblačnosti menej, ale postupne sa oblačnosť zväčší s tým, že zase k večeru sa bude zmenšovať a počas dňa sa na mnohých miestach vyskytnú dážď, prehánky. Viac ich bude v Prešovskom kraji, o niečo menej v Košickom. Zajtrajšia denná teplota bude veľmi podobná tej dnešnej, lebo ešte stále budeme na východe vo väčšine chladne, v teplejšom vzduchu 21 až 27 stupňov, na hornom Spiši a Šariši miestami okolo 18 stupňov. Teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov, napriek studenému frontu 10 stupňov a fúkať bude slabý postupne severný vietor do 30 km za hodinu, ktorý bude k večeru slabnúť.
1: Za tieto informácie ďakujeme veľmi pekne. Toto bola pani Paulína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. My vás pozdravujeme a prajeme príjemnú stredu.
0: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.

0: Hokejisti Popradu hostili v rámci prvého kola hokejovej Tipsport ligy na svojom klzisku odvekého rivala zo Spišskej Novej Vsi. Mimochodom, popradské derby sľubovalo ako tradične napínavý zápas. Či sa scenár medzi Kamzíkmi a Rysmi naplnil, povie Timotej Krúpa.
1: Pod Tatrami sa od prvých sekúnd hral tvrdý a vyrovnaný hokej. Derby nieslo so sebou tradične aj dávku nasadenia množstva trestných minút. Prvý gol padol po akcii hostujúceho kanoniera Dereka Martela, ktorý sa v úvode 3. minúty pri presilovke 4 proti 3 objavil pred bránou a z ťažkého uhla strelou ku pravej tyči prekonal popradského brankára Juliusa Hudáčka. Pre bývalého reprezentačného brankára v službách Popradu to bol návrat na slovenské ligové klziska po 15 rokoch a zápas bol pre neho špeciálne aj z dôvodu, že hokejovo vyrastal práve v Spišskej Novej Vsi.
2: Veľa známych tvári, aj zo Spišskej, aj z Popradu, z obidvoch mi to kývalo, takže áno, bolo to trošku špeciálne pre mňa, ale čo sa týka tej atmosféry a tak ďalej, mne to trošku pripomenulo také tie repríz zápasy, keď sme hrali doma. Pevne verím, že takto bude pokračovať tá atmosféra aj ďalej.
1: A fanúšikovia domáceho Popradu sa mohli prvýkrát tešiť v polovici 11. minúty. Prečíslenie správne prihrávku riešil counter, ktorý pred bránu servíroval pripravenému Bialončíkovi. Zanedlho šli domáci Kamzíci do vedenia, keď Jakub Urbánek strelou z ľavého kruhu využil presilovú hru Popradu. Novovešťania ešte do prestávky vyrovnali, a to zásluhou druhého gólu Dereka Martela. Vyše 4000 divákov na popradskom zimnom štadióne hokej nenudil ani po prestávke. Chýb na oboch stranách neubúdalo a početné prečíslenia mohli niekoľkokrát priniesť zmenu skóre. Tá nastala až 7 minút pred koncom druhej tretiny, keď hostujúci Eskelainen v presilovke najprv netrafil odkrytú bránu, no neskôr jeho strelu tečoval bezprostredne pred Hudáčkom Ľubomír Kupčo. Rysi následne nevyužili presilovku 5-3 a paradoxne inkasovali vyrovnávajúci gól. Peter Bialončík vyskočil z trestnej lavice, dostal puk na čepeľ od Adama Kreknela a z oči voči Surákovi sa ešte počas oslabenia nemýlil. Tretia tretina gól nepriniesla a tak sa rozhodovala až v predĺžení. Formát 3 proti 3 lepšie zvládli Spišiaci a gólom Simona Meka zvíťazili v Poprade 4-3. Trenér domácich Kamzíkov Ladislav Čihák však svojim zverencom po zápase nič nevyčítal.
3: Naši kluci v mých očích tam proste nechali akoby maximum, tam sa nikto na nic nevykašľal. Chyby si ukážeme si dobré věci, soutěž je konečně rozjetá, na co jsme všichni čekali, a jsem rád, že takovýhle derby jsme mohli zažít asi hned první zápas.
1: Atmosféru derby zápasu si užíval aj kapitán hostí Dávid Romaňák, ktorý vyzdvihol divácku kulisu na popradskom štadióne.
4: Keď sme šli ku fanglobu, tak som mal živom riavke, lebo mi to chýbalo a strašne som sa z toho tešil. Dovolím si tvrdiť, že to bol skvelý zápas, ale akože nie z našej strany, ale celkovo pre fanúšika, tí sa museli určite baviť, 3-3 predĺženie, výhra v predĺžení. Čiže ja si myslím, že super štart a som rád, že sme hneď v prvom zápase zvíťazili až v derby, pretože to tým určite posilní.
1: Popradským hrdinom bol Peter Bialončík, k dvom gólom pridal aj asistenciu, no po prehratom zápase s celkovým výkonom spokojný nebol.
5: Ja by som skôr hľadal príčinu v našich oslabe alebo fauloch, teda tá Spiska má tie presilovky, majú tam dobrých hráčov na to, čiže myslím, že toto musíme zlepšiť a má mrzí jedine to, že našich fanúšikov to bolo fakt veľa a nemohli sme sa s nimi spolu tešiť po zápase, čiže to je smutné.
1: Ohľadom kvality zápasu sa s Bialončíkom shodoval aj tréner hostujúcich Spišiakov Jakub Petr.
6: Ja si myslím, že tá první tretina mala všetky znaky úvodu sezóny, a je to jedno, v aké to je lize. Tam sa moc 5-5 nehrálo derby, první ostrý zápas sezóny. Nemyslím si, že jeden tým byl horší nebo lepší. Prostě ten gól navíc jsme dali dneska my, ale ještě se uvidíme 5x, takže já si myslím, že fanoušci se mají na to těšit.
0: Ako ste už počuli, v úvodnom kole našej najvyššej hokejovej súťaže Poprad hral na domácom ľade so Spišskou Novou Vsou 3-4 po predĺžení. Derby sa hralo aj v Steel Aréne, kde Košice zdolali Prešov 4-1. Michalovce hrali v Liptovskom Mikuláši s domácim celkom 2-5. Banská Bystrica na svojom ľade nestačila na Zvolen 3-5. No a v repríze finále Nitra doma podľahla Slovanu Bratislava, a to pomerom 2-4. U nás je 14 hodín 54 minút.

0: 14 hodín 55 minút, to je aktuálny čas. No a nám nezostáva nič iné, iba povedať, že Marian Bačo a Matúš Hudák v tomto čase ďakujú za pozornosť a lúčia sa. Po aktuálnom spravodajstve budete mať možnosť počúvať Klub komunálnej politiky. Prajeme nerušené počúvanie nášho ďalšieho programu, no a tešíme sa na vás opäť zajtra.
1: Vedeli ste, že predchádzať vzniku odpadov môžete nákupom bezobalových výrobkov, používaním textilných tašiek alebo dlhším používaním elektrospotrebičov. Odpady z obalov a výrobkov patria do farebných zberných nádob. Elektroodpad a použité batérie obsahujú nebezpečné látky, preto ich zaneste do elektropredajne alebo na zberný dvor. Symbol prečiarknutého koša znamená, že odpad patrí do nádoby na triedený zber. Tipy pre lepší zber a recykláciu odpadu vám priniesla spoločnosť Seva. Thank you.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa ministra obrany sú za požiarom v Snine pravdepodobne rekonštrukčné práce. Minimálne výživné sa zvýši na 100% sumy životného minima dieťaťa. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Vláda na dnešnom rokovaní hovorila aj o cenách palív. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak pred zasadnutím vyhlásil, že o téme pravidelne rokujú so Slovnaftom.
2: Snažíme sa udržať v medziach tie ich marže, aby jednoducho sme nevytrčali nad priemer V4.
1: Generálny riaditeľ Slovnaftu Gabriel Szabo informoval o aktuálnej situácii na trhu. Vláda podľa neho požiadala rafinériu o zdržanlivosť a zodpovedný prístup k cenotvorbe.
3: Po týchto prvých cenových šokoch mnoho krajín zaviedlo v nejakej miere to, že buď znížilo spotrebnú daň, alebo znížilo DPAčku, tak vidíme, že naposledy tuším, že to bolo Poľsko, ktoré opäť zrušilo tieto opatrenia. Zdá sa, že rozpočty všetkých krajín sú veľmi tesné.
1: Začiatkom septembra dosiahli na Slovensku ceny palív nové maximá. Nafta stála takmer 2 eurá za liter. Benzín stúpol k hranici 1,80 eur. Požiar vo výrobnej hale spoločnosti ZVS Holding v Snine sa podarilo dostať pod kontrolu. Pravdepodobne vznikol počas rekonštrukčných prác. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru nehorí výrobná technológia a v časti haly, kde požiar vznikol, sa momentálne nevyrába.
4: Tam sa robí len so železom, tam sa vyrábajú vlastne samotné projektily kovové, ale pri rekonštrukcii haly, ktorá sa rekonštruuje, došlo presne znieteniu či zváraním alebo čímkoľvek.
1: Podľa hasičov sa pri požiari nikto nezranil, príčiny jeho vzniku vyšetrujú. Minimálne výživné sa zvýši z doterajších 30 na 100% sumy životného minima dieťaťa. Mesačne tak vzrastie z necelých 40 na približne 130 eur. Vyplýva to z novely zákona o rodine, ktorú schválila Národná rada a predložili ju poslanci koaličného hlasu. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš vyzval jednorodičov, ktorým druhý rodič neplatí výživné, aby využili možnosť náhradného výživného.
5: V prípade, že partner teda neplatí výživné, tak rodič musí podať návrh na exekúciu na súd a stačí len podanie tohto návrhu a môže ísť na úrad práce, ktorý okamžite začne vyplácať to náhradné výživné.
1: Novela začne platiť od 1. januára. Akademický rok sa začal aj na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na slavnostnom otvorení boli aj zástupcovia univerzít zo Žiliny či z Bratislavy. Tento rok majú rekordný počet študentov z 50 krajín. Zahraničných študentov je najviac na lekárskej fakulte, hovorí rektor Daniel Pella.
6: Napriek konsolidácii v našej spoločnosti si myslím, že predchádzajúci akademický rok priniesol mnohé inovácie a domnievam sa, že tohto roku bude ten atak smerom ku inováciám ešte dramatickejší, určite aj nástupom umelej inteligencie.
1: Po troch prehrách čaká našich volejbalistov štvrtý zápas na európskom šampionáte. O 16. hodine si v Modene zmerajú sily so Švédskom. Tréner Michal Masný.
7: Musíme len ukázať to, čo sme schopní ukázať na tréningu a tu sa zase vrátim k tej mentálnej stránke. Musíme byť psychicky pripravení na to, aby sme hrali takéto ťažké zápasy.
1: Noc má byť jasná až polooblačná, ochladí sa na 14 až 9 stupňov. Zajtra oblačno a zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Denná teplota 21 až 27, na Hornom Spiši a na Hornom Šariši 15 až 20 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov Celzia. Slabý až mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: 10-minútová kolóna je pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu. Opatrne na cestách 2. a 3. triedy na trase Košice, Veľký Folkmar, Margecany, Klenov, Ľubovec, Radatice, Rokycany, Žipov. Pohybuje sa tam pelotón cyklistov. Radary ste videli na výjazde zo Solina Prešov a na výjazde do Sečoviec z Nového Ruskova. Ešte jedno avízo. Dnes o 20. bude na D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu. O pol hodinu neskôr tunel uzavrú oboj smerne. Uzávera potrvá do 5:30 ráno. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Klub komunálnej politiky.
8: Príjemný dobrý deň, počúvate Klub komunálnej politiky Rádia Regina. 24. októbra nás čakajú voľby do orgánov miestnej a regionálnej samosprávy. Aj z tohto dôvodu zameriavame kluby komunálnej politiky v tomto čase na jednotlivé oblasti, v ktorých majú samosprávy či už vyššie územné celky alebo mesta a obce výrazný dosah. Jednou z najvýraznejších kompetencií, ktoré majú či už vyššie územné celky alebo mesta a obce, je oblasť školstva, keďže sú zriaďovateľmi stredných škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl a materských škôl. Ako veľký je vplyv samosprávy na regionálne školstvo a v čom konkrétne? A ako pozerať na jednotlivé procesy, ktoré sa v regionálnom školstve dejú? A hlavne, prečo je potrebné brať vážne aj tento rozmer fungovania samosprávy a to rozmer školstva? Práve o tomto všetkom budeme hovoriť v dnešnom klube komunálnej politiky, ktorý pre vás vysielame na celé Slovensko z Košického štúdia Slovenského rozhlasu. A hovoriť o tom budeme s našimi hostiami, ktorí sú, dovolím si povedať, viac než zaujímaví. Ako prvého vítam do Prešova pána filozofie doktora Stanislava Šantu, ktorý je riaditeľom gymnázia na Konštantinovej ulici v Prešove, takže príjemný dobrý deň do Prešova.
9: Pozdravujem všetkých.
8: Tu v Košickom štúdiu vítam pána tiež filozofie doktora Martina Klempaja, ktorý je riaditeľom základnej školy a materskej školy v obci Tulčík v okrese Prešov. Príjemný dobrý deň.
10: Dobrý deň prajem.
8: Našom hostovi musím povedať to, že má za sebou pôsobenie ako na strednej škole, tak aj na vysokej škole, tiež aj na základnej umeleckej škole ako učiteľ a tiež bola riaditeľom Prešovskej základnej školy, čiže riadil aj veľkú mestskú školu, čiže dá sa povedať človek odborník na slovo vzatý. A do Bratislavy pozdravujeme pána filozofie doktora Viktora Kryža, ktorý zastupuje dnes Slovenskú komoru učiteľov a pôsobil dlhé roky ako učiteľ a psycholog, takže príjemný dobrý deň aj na západné Slovensko do Bratislavy.
11: Dobrý deň, prajem.
8: A z Košického štúdia vás pozdravujú od mixážneho pultu Stanislav Hurdych a od mikrofónu Dávid Palaščák. Páni, téma viac než zaujímavá, poďme, ako sa hovorí hneď in medias res. Ako som už povedal, školstvo je oblasť, na ktorú má samospráva výrazný dosah. Väčšinu ľudia vnímajú skrze to, ak majú deti, či sa škola ruší, zatvára a podobne. Na druhej strane, ale povedzme, tá existencia či u strednej základnej školy má výrazný vplyv na to, akí investori môžu prísť do regiónu, ako funguje, alebo ako sa vlastne vyvíja kultúrny život v obci, v mestách a podobne. Čiže téma viac než dôležitá. Spomínal som v úvode, že mesta, obce, vyššie územné celky sú zriaďovateľmi, povedzme, toho základného a stredného školstva. Poďme si hneď na úvod, možno také dvojotázky hneď povedať pre to, ako vy vnímate tie diskusie, ktoré sa z času na čas objavia, či je dobré, že mesta, obce zriaďujú stredné a základné školy, respektíve materské a základné umelecké školy, alebo by to všetko malo byť pod jednou strechou, pod ministerstvom školstva, prípadne môžete svoju odpoveď aj rozšíriť o to vlastne, aký vplyv na vás má samospráva na vašu existenciu a vaše fungovanie. Ako prvého oslovujeme pána riaditeľa Stanislava Šantu.
10: Ďakujem pekne za slovo. V podstate počas mojich dlhoročných skúseností sa ukázalo, riaditeľ som 25 rokov, čiže prežil som rôzne systémy, dá sa povedať. Zo skúsenosti si dovolím povedať, že je dobré, keď to je momentálne tak, že vyššie územné celky, mesta a obce sú zriaďovateľmi škôl, respektíve môžu bezprostredne zasahovať do fungovania škôl. Zároveň na to, že ako náhle bol centrálny systém, to znamená z Bratislavy, nie je až také jednoduché poznať špecifika lokálneho charakteru. A preto je skutočne z môjho pohľadu výhodnejšie, ak v našom prípade teda gymnázia, samosprávny kraj rieši záležitosti škôl. Samozrejme, vedel by som si predstaviť určité možno základné veci, ktoré nastaví centrálne štát, ale zvyšok je v podstate v rukách zriaďovateľa, teda v našom prípade toho vyššieho územného celku.
8: Možno len rozšírim to v podstate, lebo možno bežný poslucháč to nemusí vedieť. Z hľadiska metodik, čiže obsahu vyučovania, to už má v rukách štát, dá sa povedať.
10: Áno, áno, áno. Skôr sa bavíme, povedzme, o fungovaní škôl ako takých, čiže počet žiakov, aj keď aj to sa už pred rokom zmenilo, že navrhuje teda ministerstvo počty žiakov pre jednotlivé kraje, ale kraj, respektíve vyšší územný celok, si to môže po dohode so školou ešte nejakým spôsobom upravovať.
8: Pán riaditeľ Martin Klempaj, tak je tá otázka na vás, ako vy vnímate to, že v podstate sa, dá sa povedať, regionálne školstvo nachádza pod samosprávou a nemožno pod to, ako sa hovorí, jednou strechou ministerstva školstva.
12: Ja v podstate súhlasím s pánom riaditeľom Šantom. Nemám problém byť pod zriaditeľskou pôsobnosťou mesta alebo obce, pretože obec samozrejme v prípade základnej školy vie oveľa pružnejšie reagovať, najmä v praktických veciach na každodenné potreby škôl. A takisto súhlasím s tým, že metodika ako taká by mala byť pod gesciou štátu. Takže ten model, ktorý je teraz, vždy sa dá vylepšiť, ale v zásade podľa mňa je správny.
8: Vy ste vlastne, ako som spomínal, prešli aj strednou školou, konkrétne cirkevným gymnáziom, učili ste aj na základnej umeleckej škole. Čo konkrétne vám môže mesto alebo obec v podstate ako riaditeľovi dať, respektíve ako je veľký ich vplyv na fungovanie vás ako školy?
12: Tak starosta má v podstate zásadný, alebo pán primátor, v meste je to trošku odlišné, tam je celý odbor školstva s množstvom odborníkov, to isté na Vúdske odbor školstva. V tej obci je to predsa len taký každodenný kontakt so starostom, ktorý ak nemá v obci žiadnu inú inštitúciu, iba základnú školu a má snahu alebo má záujem, tak skutočne ten kontakt je každodenný a je dôležité, aby sme sa zhodli na takých základných oblastiach smerovania školy. A potom aj je veľmi dôležitá tá tolerancia, respektíve pochopenie starostu, že teda ak niekto uspeje vo výberovom konaní, tak má právo viesť školu tým smerom, ktorý v podstate prezentoval v tom výberovom konaní a naplňať to, čo predložil ako nejaký koncepčný zámer.
8: To je sa otázka na pána Viktora Kryža. Ako vy vnímate to, že základné stredné školy umelecké v podstate sú pod samosprávou a nie pod centrálnym vedením ministerstva školstva, čo sa týka aj tej zriaďovateľskej kompetencie. Je to dobré alebo zlé, že je to takto rozdelené?
11: No ja možno ešte doplním to, že dobrá správa je, že sa nám podarilo za posledné roky dotiahnuť originálne kompetencie. To znamená, že sa nepresúva na samosprávy ťarcha toho, aby toho financovania školských zariadení. Zatiaľ posledný, kto zostáva v tom systéme, sú ešte školské kluby, ktoré teda by bolo dobré, aby sa presunuli pod originálne kompetencie štátu. Ale treba povedať zároveň, že dnes je to taký mačko-pes. Hej, dnes je situácia taká, že na jednej strane teda áno, štát financuje, nezaťažuje, alebo teda zaťažuje, ale akoby primárne finančné prostriedky tečú z ministerstva školstva, z daní daňových poplatníkov. Zároveň ale ten systém je taký nápoli, že ono tí zriaďovateľa dnes to tak pôsobí, že sú v podstate len prietokové ohrievače peňazí, ale nemajú ako keby dostatočnú kapacitu vytvorenú zo strany štátu na to, aby tie školy aj usmerňovali, riadili. Aj dnes to vyzerá tak, že sa od riadovateľa predpokladá hlavne to, že zabezpečí materiálne podmienky školy a samozrejme štát nejakým spôsobom aj v týchto veciach posiela tých finančných prostriedkov stále málo celkovo. Samosprávy hlásia, hovoria aj kraje, aj teda v rámci nastavenia eurofondovej politiky, vízie Slovenska, je tá tendencia decentralizovať to, ale tu treba povedať, že decentralizácia to nie je len to, že posunieme kompetencie aj za metodické odborné riešenia problémov tých škôl, ale že budú aj potom vyššie nároky. Dnes starosta nemusí mať ani maturitu a je zároveň nadriadený riaditeľovi školy s vysokoškolským vzdelaním aj 3. stupňa, ako tu počujem kolegov, ktorí tu dnes sú. Čiže je nemysliteľné, že nadriadený riaditeľa je od neho proste má od neho nižšie vzdelanie. A potom čakáme od toho, že samospráva bude tieto školy aj do škôl odborne zasahovať. Čiže je treba zvýšiť predpoklady kvalifikačné na tých, ktorí teda majú riadiť tie školy v tom kraji alebo v okrese. Treba zvýšiť jednoznačne odbornosti školských úradov. Dnes podmienka zamestnanca školského úradu je 5 rokov praxe. Mne to príde trochu málo, aby niekto s 5-ročnou praxou usmerňoval školy desiatky škôl vo svojom okrese. Čiže áno, treba decentralizovať. Nemyslím si, že sa má z Petržalky riadiť proste celé školstvo. Je to absurdné. Všade vo svete je proste tá decentralizácia ako jedným z kľúčových nástrojov zvyšovania kvality školstva. Ale treba prijať aj to B, aby samosprávy si uvedomili, že dnes tie nároky na nich sú veľmi nízke a častokrát riaditelia sa sťažujú na to, že ich moderuje, riadi, manažuje niekto, kto o tej tematike, o tej problematike má veľmi malú šancu vedieť o tom.
8: Pani riaditeľa, môžu reagovať? Ešte sa ale spýtam takú doplňujúcu otázku. V podstate, ak hovoríme o tom prietekovom ohrievači, tak to veľmi laicky, aby si to vedel posluchač predstaviť. V podstate príspevok na školstvo, ktoré pošle štát či už vyššiemu územnému celku, mestu alebo obci, je to účelová viazaná položka, čiže povedzme, že x finančných prostriedkov príde na účet samosprávneho kraja alebo obce mesta na konkrétnu školu a to mesto, obec nemôže tie, povedzme, prostriedky presunúť na chodník, na šport, na niečo iné. Musí to vyslovne dať do školy pán riaditeľ Šanta a môžete reagovať na predrečníka.
10: V podstate dá sa povedať, že tie peniažky by mali ísť na tú danú školu, aj keď v prípade povedzme vyšších územných celkov a predpokladám, že aj v prípade miest je tomu tak, že istá časť finančných prostriedkov môže byť viazaná. To znamená, my dostaneme, máme tzv. Normatív na žiaka, čiže na každého žiaka, ktorého máme, dostávame XY finančných prostriedkov. V konečnom dôsledku by nám malo prísť 100% finančných prostriedkov, nie je tomu tak celkom. Povedzme, prichádza nám okolo 95-96% toho, čo máme dostať, ale rozumiem tomu v princípe. Samozrejme, bude to pokračovať diskusia ďalej, kde si to vysvetlíme, ale ide o to, že ako náhle my, povedzme, sme veľká škola, ktorá máme takmer 900 žiakov, sme jednou z najväčších škôl na Slovensku, čiže hypoteticky by sme sa to tak na verejnosti javí, že máme dosť finančných prostriedkov. A samozrejme sú školy, ktoré sú ďaleko menší počet žiakov, ktoré technicky takmer nedokážu existovať. A samozrejme, ten zriaďovateľ môže časť našich finančných prostriedkov presunúť aj na tie iné školy. Ťažko teraz diskutovať o tom, či je to spravodlivé, nespravodlivé, lebo ešte raz, je tam mnoho špecifik. A s predrečníkom v princípe súhlasím. Áno, sú to prietokové ohrievače, ale neviem si dosť dobre predstaviť situáciu. Ešte raz, som 25 rokov riaditeľom a ten čas som zažil rôzne situácie. I solidaritu s inými školami a tak ďalej. Ale neviem si dosť dobre predstaviť, aby to bolo tak, že centrálne nám prišlo všetko, čo máme dostať. Bolo by to úplne úžasné, ideálne, ale už som kvázi vyrastol z toho, aby som veril tomu, že tomu niekedy tak bude.
8: Pán riaditeľ Klempa, jak chcete reagovať?
12: U nás v obci my sme ozaj ten prietokový ohrievač, je tá naša obec, lebo my sme jedinou školou, takže tam ani nie je priestor na nejaké prerozdeľovanie financií.
8: Páni, poďme na takú už pomerne zložitú otázku. Ste tu, ako ste už spomenul, pán riaditeľ Šanta, z tretieho najväčšieho gymnázia, myslím, na Slovensku. Pán doktor Klempaj viedol mestskú školu, vedete obecnú školu a pán Krížov fungujete vlastne v Bratislave na západnom Slovensku a to sú také dva, povedzme, niekedy odlišné svety. Na jednej strane západnom Slovensku chýbajú vyslovne základné stredné školy, chýbajú kapacity. Na severovýchodnom Slovensku, ale keďže nás počúvajú aj na strednom a severnom Slovensku, niekedy v tých regiónoch dochádza k tomu, že tie školy sa v podstate rušia kvôli nedostatku žiakov, alebo sa tie jednotlivé školy spájajú a potom sú z toho veľké diskusie. Začneme najprv s tou otázkou, keď sa škola musí kvôli nedostatku študentov rušiť alebo spájať. Povedzme, niekedy je tá politická vôľa dofinancovať takúto školu. Na druhej strane, z vášho pohľadu, koľko je, povedzme, už ten minimálny počet študentov, že tá škola sa dá manažovať tak, že sa dá povedať, že ten vyučovací proces je kvalitný aj pre učiteľov, ale aj pre samotných žiakov. Pán riaditeľ Šanta, z vášho pohľadu, tá stredná škola najmä, koľko je to minimum žiakov, kedy sa dá povedať, že tá škola ešte z kvalitatívneho hľadiska, bez ohľadu na politickú voľu, má ešte zmysel?
10: Opäť je to rôznorodé, vzhľadom na to, že normatív je iný pre gymnázia, iný je pre stredné odborné školy, ale čísla, ja mám rád matematiku, čísla nepustia. Ako náhle škola má v prípade gymnázií menej ako 300 žiakov, je vysoko neekonomické fungovanie. Hovorím ešte raz o ekonomike. Iná situácia je, keď pozeráme aj na regionálne rozdiely, povedzme, že v tom meste XY, povedzme Medzilaborce, tak už im ostala iba jedna škola. Keď zrušíme ešte aj tu, tak ľudia s tým Medzilaborec povedia, no ale tak my už nebudeme mať vôbec nič, tu nepríde nikto. Čiže preto je to veľmi, veľmi citlivá otázka, že kedy škola ešte áno, kedy nie. Ja by som možno navrhoval situáciu takto. Prideli sa
9: počet žiakov. Zriadovateľ určuje počet žiakov pre danú školu. Ako náhle tá škola nenaplní prvý rok tie čísla, že sa aj neprihlási do žiakov, dobre, dofinancujeme tú školu. Druhý rok, dobre, opäť dáme šancu, dofinancujeme. Ale ako náhle aj tretí rok tá škola nenaplní počet, tak by som navrhoval, aby tá škola prešla pod mesto. To znamená, nemusí zaniknúť, nemusí sa možno spájať, ale už neriadi vyšší územný celok, riadi ju mesto. A ako náhle mesto pochopí, že skutočne nejde to, nefunguje to, potom je tu tá druhá možnosť a to je to spájanie. Ale opäť, veľmi citlivo, veľmi logicky. Nedá sa urobiť tak, ako kolega pred chvíľočkou možno použil slovo mačko-pes. Nedá sa spájať všetko so všetkým. Opäť ide o to, čo v tom regióne existuje a čo je ešte v úvodzovkách jedle spojiť, ale čo už nie.
13: Z hľadiska vášho ako riaditeľa, kde by mala byť tá, povedzme, už možno hranica, alebo taký ten signál, že aj ten región by si mal povedať, že je fajn, že túto školu sa nám nepodarí kvalitatívne udržať. Čo je taký možno z hľadiska manažmentu, ten varovný signál už, povedzme, vytvárenie seminárov, alebo možno ak na tú školu sa fakticky dostane už každý v podstate a už sa skôr robí nábor ako nejaký výber, povedzme, pri tých školách, kde sa to očakáva, že budú, povedzme, tie elitnejšie.
9: No, malo by to tak byť, že skutočne nemôže byť nábor, ale výber. Ale ešte raz, v tých regiónoch, tých nejakých okrajových častiach, kde sú radi, že vôbec majú školu, presne to, čo som povedal, jeden rok, druhý rok, dáme počet žiakov, ktorých môže škola prijať. Ako náhle ich nemajú dostatok, tým pádom v tej chvíli nastupuje možno nejaké jednanie s daným mestom, kde sa určí, pozor, nefunguje to, nech sa páči, vezmite tú školu do zriaditeľskej pôsobnosti vy ako mesto a keď to neuhráte, tak nech sa páči spojiť. Ak by som už ja mohol navrhnúť, skôr by som tie školy spájal so základnými školami, kde teda už na tej základnej škole si urobia tú osvetu a zistia, áno, tí žiaci by mohli pokračovať ďalej na tejto našej škole, nemusia ísť do nejakého väčšieho mesta. To je napríklad.
13: Pán riaditeľ Klempa, je tá istá otázka na vás. Vaša škola má v Tulčiku dosť žiakov? Máte v podstate, povedzme, oproti možno iným obciam, mestám na Slovensku tento luxus? Riadili ste aj školu v Prešove, kde tento problém nebol. Z vášho pohľadu, kedy je tá hranica už z toho profesionálneho hľadiska, že už aj ten starosta v obci napriek snahe by si mal povedať, že fajn, toto už kvalitatívne nepokrie, povedzme, potreby či už žiaka, rodiča, alebo aj samotného učiteľa, ktorý v tom vyučovacom procese je lepšie, povedzme, riešiť, aby tie deti vlastne išli do inej školy.
14: Tak my sme základné školstvo. Tam je situácia trošku iná v tom, že samozrejme aj u nás existuje nejaká hranica tej ekonomickej výkonnosti školy pri danom systéme normatívneho financovania, ale takisto to základné vzdelanie, ktoré je povinná základná školská dochádzka, tak musí byť dostupné všetkým žiakom. Tam je potrebné zase mať nejaký model, kde tá dostupnosť je do určitého počtu kilometrov, dostupnosť verejnou, hromadnou dopravou a podobne. Samozrejme, iné by to mohlo byť niekde na Orave, kde niekde na Kysuciach, kde aj tie klimatické podmienky a terén neumožňujú, možno v prípade nepriazneho počasia, taký rýchly presun. Ale my sme o týchto veciach debatovali už dávno, keď sa zavádzal normatív. A vtedy sme hovorili o tom, že ak existujú školy, ktorých počet u nás na Slovensku bol obrovský a ten počet detí v populačných ročníkoch postupne klesal až možno niekde na polovicu. Tak jednoducho nie je mysliteľné udržať školy v tom v úvodzovkách socialistickom rozmere, modele a máte deti o polovicu nižší počet. Sú reálne, alebo boli reálne obce, kde v kruhu s polomerom, dajme tomu 5 kilometrov, v strede bola v strediskovej obci veľká základná škola a v 3-4 obciach dookola, hovorím do tých 5 kilometrov, boli základné školy prvého stupňa. To už sa teraz vlastne vďaka financovaniu trošku upravilo s tým, že jednoducho tie malé školy starosta nevie ekonomicky udržať. Porušili sa školy do tých 20 detí. Z môjho pohľadu optimálny model pre školu prvého stupňa je, respektíve optimálny, uživiteľný a funkčný, ak má v 4 ročníkoch aspoň 60 detí. A na druhom stupni, respektíve, ak je to škola od 1. až do 9. ročníka, aby ten počet detí bol minimálne tých 140.
13: Možno ešte na vás také dve otázky. Pamätám si, keď som ešte chodil ako člen akademického senátu a študentskej rady vysokých škôl na akreditačné komisie. Vtedy to kedysi bolo tak, že ak škola vysoká prišla o odbor, musela alebo mala povinnosť zabezpečiť tým študentom, ktorým fakticky už nevedela poskytovať ďalej vzdelávanie, aby mohli prestúpiť na konkrétnu školu, čiže tá vysoká škola sa musela dohodnúť s inou školou, aby tam tí študenti mohli prejsť. Ako je to v prípade, keď sa zruší obecná škola? Má tam povinnosť starosta alebo riaditeľ zabezpečiť tým povedzme 10-15 deťom, ktoré zostali, inú základnú školu konkrétnu, alebo už je to na samotnom rodičovi?
14: Takto, máme vytvorené verejné školské obvody podľa novej legislatívy, kde vlastne každá obec patrí do nejakého verejného školského obvodu určitej základnej školy. Takže poviem konkrétny príklad. Naša obec Tulčík má verejný školský obvod s obcami Záhradné a s obcou Demiata. V obci Demiata a Záhradné sú dve základné školy prvého stupňa, odkiaľ teda deti prichádzajú k nám na druhý stupeň. Ak by jedna z týchto škôl zanikla, tak v prvom kole v podstate starosta ako zriaďovateľ školy je povinný zabezpečiť pre tieto deti dohodou najbližšiu školu, ale tu výrazne vstupuje do hry aj faktor zákonného zástupcu, ktorý má právo výberu a môže osloviť ktorúkoľvek školu aj mimo svojho školského obvodu a tá, ak má dostatočnú kapacitu, tak ho príjme.
13: Pán Križo, na vás tá istá otázka, potom sa posunieme k vám s otázkou, ktorá je možno pre samosprávu trochu zložitejšia. Ako vy vnímate práve tú otázku, kedy je, povedzme, tá spodná hranica, kedy tá škola ešte má zmysel, aby existovala aj napriek tomu, že, povedzme, je tam politická vôľa ju dofinancovať?
11: Áno, ja si dovolím povedať, že úplne súhlasím s tým, čo bolo povedané. Aj tá debata o tom, že jeden školský rok, druhý školský rok a potom hľadať cestu presunutia tej zodpovednosti na nižšiu tú lokálnejšiu ešte úroveň, ako je obec, alebo teda mesto. To spájanie vždy je ale veľmi citlivá téma, pretože to nie je len o ekonomických faktoroch. My keď aj spojíme školy, tak to nie je o tom, že či budeme mať v tejto chvíle na účte viac peniazy, lebo sme ušetrili na ekonomovi, ale aj potrebujeme sa pozrieť na kvalitu vzdelávania pri spájaní, ktorá nemusí vždycky nastať tým spojením a môže naopak zhoršiť tú kvalitu vzdelania. Takže, ale ako ten trend, aj my ako komora sme odporili ministerstvo v tom trende, že máme tú tvar hodnoty za peniaze, ktorý nám to hovorí roky, že si potrebujeme urobiť školstvo poriadok, že je nemysliteľné dofinancovať neustále vlastne malé školy, ale všade vo svete jednoducho tento systém je, že sú aj malé školy, až sú krajiny ako Norsko, kde máte proste ako to obyvateľstvo rozložené v rôznych proste oblastiach, kde je málo tých obyvateľov a necestujú proste stovky kilometrov, čiže vytvárajú sa nejaké nové formy možno takých efektívnejších menších škôl, ktoré nie sú ekonomicky tak náročné. Čo si treba ale povedať, že tu je veľký ten problém je oveľa širší ako len spojenie alebo zrušenie. Ten problém je o tom, že výrazne klesá posledné roky atraktivita učiteľského povolania, čiže je problém vôbec dostať kvalitných učiteľov do škôl, či sa spoja alebo nespoja. Čiže to spojenie môže priniesť práve aj zvýšenie tej atraktivity, že je tam väčšia šanca, že ten učiteľ tam bude viac podporený, že bude viac finančných prostriedkov, ale teda není to úplne automatické. Čiže skôr si myslím, že až štát na to má ekonomické analýzy, že ako to robiť ekonomicky. To, čo nám podľa mňa chýba, je ako to robiť citlivo, ako povedal riaditeľ kolega pred chvíľočkou, že nie spájať a vytvárať mačkopsy, že spojíme školy, ktoré sú len blízko seba, ale že treba aj tak logicky tie veci spájať. A to spájanie stredných škôl so základnými alebo spojené školy, ono to má svoj význam. Možno niečo aj väčšie, ako keď sa spájajú proste gymnázia s odbornými školami, odpovedne, že to je veľakrát spôsobí viac škody ako osohu. Ale to je potom na diskusiu, že kto má byť zriadovateľom. My dnes máme relatívny chaos v tom, že tu máme SK8 a máme tu samosprávy obce a poviem úprimne, nie je úplne vidieť, že by tieto zriadovateľské subjekty spolupracovali. Ani bohužiaľ medzi sebou, ale zdá sa mi, že viac medzi sebou, keď sú kraje alebo obce, ale že ako keby nám tu chýba tá následnosť, že tie základné materské školy zriaduje niekto iný s úplne iným systémom podpory a proste metodického usmerňovania, a potom sú tu kraje a ten prechod zo základných na stredné školstvo je tu, a to isté má ministerstvo, vytvorené samostatné sekcie alebo odbory, ktoré vôbec nespolupracujú. Takže tu sa deje, že ten prechod zo základného do stredného školstva nefunguje dostatočne, pretože nespolupracujú subjekty, ktoré zriadiu alebo ktoré riadia na ministerstve tieto dva systémy. A spájať ich znamená ale potom baviť sa aj o tom, že bude treba sa baviť o spájaní školských úradov, o tom, či naozaj majú kraje usmerňovať materské základné školy, keď spoja spojenú školu, alebo to má byť bližšie tá obec, ktorá, ako kolega povedal, môže byť potom bližšie k tomu, aby zabezpečila, že tie deti, že bude aj iné opatrenia robiť v rámci toho mesta, obce, aby prilákala tie deti pokračovať v tých stredných školách. Takže tá debata je širšia a treba sa o nej baviť aj z tohto pohľadu.
13: Pán riaditeľ Šanta, môžete reagovať a potom ešte na vás budem mať hneď jednu otázku, ak chcete reagovať.
9: Budem reagovať možno aj na poznámku, ktorú kolega Križo povedal na začiatku. Je to aj o atraktivite ako takej. No, mám pred sebou veľkou zhodou okolností tabuľkové platy učiteľov, čo áno, vždy sa to zverne na peniažky, ale skutočne, ak učiteľ po 40 odpracovaných rokoch, zdôrazňujem 40 odpracovaných rokov odchádza, vlastne má plat 2105 eur v hrubom. A pri všetkej úcte lekár, ktorý nastupuje, má nastupný plat 2200 hrubom. Tak nechcem akože v žiadnom prípade niečo voči lekárom, lebo áno, je to zaslúžne povolanie, všetko v poriadku. A na strane druhej, nevieme si vážiť tých učiteľov. My sme aj cvičnou školou pre Prešovskú univerzitu. Prichádza k nám ročne plus minus okolo 50 študentov na prax. No a tí vlastne, keď zistia, že aké sú platové podmienky učiteľov, tak skutočne reálne z tých 50, ktorí prídu na prax, 10 povie, že chce ostať v školstve, ostatní idú preč. Čiže my môžeme chcieť riešiť veľa vecí, ale keď nevyriešime elementárne otázky, čo sa týka motivácie tých učiteľov, no o pár rokov nebude mať kto. Lebo reálne, tak aj keď skončí vysokú školu filozofickú alebo pedagogickú, ten človek nechce ísť učiť. No lebo ho to neuživí. Nemá šancu. Preto keď chceme skutočne niečo riešiť, porozmýšľajme. Ja som počúval za tie roky rôzne názory, nápady, ako to vylepšiť, zlepšiť. V poriadku, niektoré veci sa udiali, ale dovolím si povedať, že keď 40 rokov niekto pracuje a má nižší plat s vysokou školou ako ten, ktorý ešte len nastupuje, niečo nie je v poriadku.
13: Ešte mám otázka na vás. Práve tá, ako je veľmi je zložité, povedzme, nájsť učiteľa, povedzme, napríklad v Prešove na gymnázium z hľadiska jednotlivých možno predmetov. Je to náročná vec získať kvalitného človeka a udržať si ho v rámci procesu vyučovania?
9: U nás je špecifická situácia. Tým, že sme veľké gymnázium a v Prešove máme filozofickú a pedagogickú školu, pedagogickú fakultu, tak väčšinou tí študenti, ktorí pochádzajú, či už povedzme z Medzilaborec, z Osniny, z Bardejova, radšej chcú zostať v Prešove, ako by sa mali vrátiť domov. Čiže my ten záujem z okolností máme obrovský o to, aby vlastne mohli pôsobiť v Prešove, teda povedzme aj u nás. Čiže my nemáme problém s ľuďmi, aj keď, zdôrazním ešte raz, nie je až také jednoduché nájsť kvalitného učiteľa. Lebo skončí XY žiakov, tých študentov, pedagogické a filozofické fakulty. Iba malá časť, možno 20% chce ostať v školstve, chce zostať učiť. A z tých 20% ťažko je povedať, koľký sa osvedčia, neosvedčia. Čiže ešte raz, my problém nemáme s učiteľmi ako takými, ale viem, že už školy na periférii, či je to Snina, Humenné a tak ďalej, tam už problémy začínajú.
13: Pán riaditeľ Klempek, chcel reagovať a v podstate môžete hneď aj na tú istú otázku zodpovedať, ako je pre vás zložité nájsť do obecnej školy, ktorá síce nie je ďaleko od Prešova, ale už je predsa len to obec, ktorá je povedzme trochu vzdialenejšie od Prešova učiteľa.
14: Ja som chcel ešte reagovať na to spájanie škôl. Často sa so starostami bavíme o tom, že zaznieva argument, ak zruším školu, zanikne kultúra v obci. No ešte raz počiarkujem, ak by sa rušila malotriedka s 12 žiakmi, tak pri všetkej úcte ku kolegyniam, ktoré tam učia a odvádzajú fantastickú prácu, akú kultúru ten starosta od tých 12 žiakov od 1. po 4. ročník očakáva? Keď má troch prvákov, štyroch druhákov, troch tretiakov, štyroch štvrtákov. V podstate, ak by išli do nejakej väčšej školy, poviem opäť príklad z mojou školou, z našou školou, máme elokované pracovisko z Úšky, kde viem postaviť kvalitný vianočný program, program ku mesiacu úcty k starším a s týmto programom obídem všetky obce, ktoré sú v okolí, s tým teda, že počas programu posuniem dopredu deti z danej obce, aby ich rodičia videli a jednoducho bude to oveľa kvalitnejší kultúrny program ako program, ktorý by zabezpečoval len tých 10-12 detí z tej malotriedky. A ďalší ešte jeden faktor, opäť pri všetkej úcte ku kolegyniam z prvého stupňa, ktoré na tých malotriedkach často robia zázraky, ale sme v 21. storočí. Tá malotriedka, ak má dve triedy, tak tie decka nepoznajú telocvičňu, nevedia, čo je to odborná učebňa, nemajú jedáleň a toto si myslím, že už by v 21. storočí malo byť nejakým spôsobom podchytené. No a keď sa vrátim ešte k tým učiteľom, tak to by zase mohol pán doktor Krížo povedať, že v rámci Slovenska, myslím si, že tam na západe majú úplne iné problémy pozháňať kvalitných učiteľov, alebo učiteľov ako takých, ale už aj u nás sa ukazuje akutný nedostatok učiteľov matematiky, fyziky, neexistujú chemikári, takže toto sú, tie prírodovedné predmety sú veľmi, veľmi problematické.
13: Je ťažké nájsť, povedzme, učiteľa, ktorý je ochotný prísť bývať do Tlučíka, pretože povedzme z samotných okolitých obcí nemusí byť práve ten matematiker a musíte zrejme niekoho aj presvedčiť, možno kto vyštudoval povedzme v Prešovej univerzitu, že fajn príďte učiť napríklad slovenčinu k nám do Tlučíka dochádzať alebo sa presťahovať.
14: V podstate ten Tlučík zase je 15 km od krajského mesta, kde je filozofická fakulta, ako povedal pán doktor Šanta, pedagogická fakulta, fakulta humaných a spoločenských vied. Čiže my až taký zásadný problém s tými hlavnými predmetmi nemáme. Máme relatívne mladých učiteľov, ak sú 50-tinci mladí,

0: Vy ste, pán Krížo, fungujete v Bratislave, tam naozaj, povedzme, nájsť prácu nie až taký problém. Viaceré pracovné pozície sú v súkromnom sektore dobre platené. Ak ide o informatika, tak tam je to aj škoda reči. V podstate, nakoľko je zložité v Bratislave z vášho pohľadu, alebo povedzme už pri tých väčších priemyselných centrách nájsť učiteľa, alebo nakoľko sú absolventi ochotní práve v týchto oblastiach prísť do učiteľského procesu, alebo v ňom zotrvať, ak do neho vôbec vstúpia?
1: No, v prvom rade chcem povedať, že ja úplne nie som nadšený tým, keď sa rozdeľujeme na nejaké regióny, pretože si myslím, že čo týka učiteľského povolania a školstva, ten problém je naprieč všade rovnaký, ten princíp toho problému je všade rovnaký a tá atraktivitosť učiteľského povolania to nie je problém Bratislavského kraja, to je problém všade. To, že áno, že sú možno že sú v niektorých regiónoch ľahšie, ako keby, že je viac učiteľov, ale tá atraktivita učiteľského povolania nie je len o tom, či sa vám prihlási na výberové konanie 20 ľudí, alebo traja, alebo žiaden, ale je o tom, či je ten človek naozaj kvalitný, či sa nám podarí ho stabilne udržať v tom systéme, pretože pre tých žiakov je veľmi zle. Aj v Bratislavskom kraji zoženú tí riaditeľa na konci dňa učiteľov, ale za cenu, že ho udržia 1-2 roky. A potom znova a znova. Teraz si zoberte, ako to výrazne táto neustála fluktuácia tých učiteľov, ako výrazne vplýva na kvalitu vzdelávania. Veď tí žiaci si potrebujú vytvoriť tým učiteľom vzťahy. Tí učiteľia si nastavujú metodicky nejaký systém práce, hodnotenia, školský vzdelávací program. Čiže tá atraktivita je problém naprieč celého Slovenska. A ona nie je len o financiách. Samozrejme je o financiách to, čo bolo povedané. Tu nielen, že lekár, ale tak ľudia v Lidli dostanú viac financií ako začínajúci učiteľ, takže tá miera ako keby zaujímavosti toho povolania je všade na celom Slovensku nízka, ale je to aj o podmienkach napríklad pracovných. Keď človek príde do korporátu, alebo aj na ministerstvo, školstvo, keď prídete, tak proste ste v priestoroch, ktoré ako všade máte automaty, ako proste tá starostlivosť tých zamestnancov je tam proste, ako už aj to chápu, že to nemá byť len o nejakom plate. Pozrime sa na to, v akých podmienkach učiteľia pracujú, ako jedávajú v jedálniach spolu so žiakmi, kde je hluk. Nehovorím, sú školy, ktoré to možno vyriešili, ale systémovo do toho ministerstvo neinvestuje, aby vytváralo a pomáhalo tým riaditeľom vytvárať pre tých učiteľov naozaj dôstojné podmienky. Ten mladý človek nebude proste pracovať v takom prostredí, kde je vysoká miera stresu, neustále proste problémy. Keď v tých triedách máte 28 detí a naprieč každé dieťa má nejaký problém, no nie je to atraktívne povolanie potom pre toho učiteľa tam pracovať, keď vlastne ho za relatívne nízky plat so slabými podmienkami čaká proste vysoko náročná práca, neustále sa meniace kurikulum, proste výzvy, ktoré vzdelávanie prináša a aj psychosociálne problémy na stredných školách, veľký problém s radikalizáciou, s duševným zdravím mládeže. Toto nie je atraktívne povolanie. A z tohto pohľadu je úplne jedno, kde, v ktorom regióne sa nachádzame. Takže tá investícia do atraktivity učiteľského povolania, ale teda aj tie podporné služby, ktoré očakávame, že by učiteľ mal mať, a či je to nejaký asistent, školský psychológ, poradenské zariadenia. No, že ten systém nie je pre učiteľa, to nie sú podmienky, kde sa môže dlhodobo mladý človek cítiť dobre. Tí mladí ľudia chcú robiť v prostredí, kde sa o nich proste ten zamestnávateľ dokáže dobre postarať aj ľudský, vytvárať podmienky, aby proste tam chcel pracovať. A ja sa vôbec nečudujem, vôbec by som to mladým ľuďom nevyčítal, to, že tí učitelia 30-40 rokov vydržia na tej pozícii a robia to, sa potom častokrát odráža na ich zdraví. Takže keď odíde tá generácia starších učiteľov, čo sa teda už inštitút vzdelávacej politiky na to upozorňuje, bude veľký problém ako keby nahradiť celú tú generáciu tých starších učiteľov, ktorí to robili aj s láskou, aj z takej zotrvačnosti, že je to iná generácia zvyknutá stabilne proste byť verná proste tej svojej nejakej misii práce, ktorú robí, ale proste v tých novodobých podmienkach a v novodobom pracovnom trhu to takto nefunguje proste a je potrebné proste sa prispôsobiť aj tomu pracovnému trhu a vytvárať tie podmienky naozaj.
0: Ja ostanem ešte pri vás, v podstate hovoríte o ministerstve školstva, ale v podstate, keď si predstavím tú diskusiu, tak samozrejme každý chce pracovať v čo najkrajšom prostredí, krásne triedy, krásnu telocvičňu, vybavené, povedzme tie špecializované učebné, ale ministerstvo vám povie, v podstate je to na meste, obci, respektíve vyššom územnom celku, či sa rozhodne investovať do rekonštrukcie,

0: Ako vy vnímate tú ochotu možno tej samosprávy alebo tých zriadovateľov investovať práve do kvality infraštruktúry? Ako je tam z vášho pohľadu tá ochota, tá miera nasadenia? V podstate, lebo vždy, povedzme, tie peniaze, ten budžet je obmedzený, niekomu musíte zobrať, či už kultúre, športu, alebo iným. A niekedy práve tá kultúra, šport sú také tie najvýraznejšie, alebo chodníky, čo ľudia vidia. Tá škola v podstate, pokiaľ tam má človek dieťa, tak sa ho ako keby týkala. Je teda zo strany zriadovateľov miest a obcí, alebo vyššie územie celkov ochota investovať do práve do kvality prostredia, povedzme, kde sa prebieha vzdelávací proces, pán Krížo?
1: Asi je to individuálne, ale v zásade si myslím, že toto je to, čo som aj na začiatku povedal, že aj tá ochota akoby do materiálneho, starať sa o to materiálno, ako keby je určite vyššie ako, ako pracovať s tou kvalitou tej školy, že toto si myslím, že tí zriadiatelia úplne nevedia, ako s tým pracovať, takže potom radšej idú do toho, že tam nakúpia alebo prerobia niečo v tej škole. Myslím si, že tie investície do vzdelania teraz alebo do tej materiálneho vybavenia škôl idú najmä z eurofondov a tie bohužiaľ komora dlhodobo kritizuje, že ministerstvo nevie efektívne dostávať do škôl, takže aj sú na to finančné prostriedky, na prerabky, na dobudovania škôl, ale ten spôsob, akým to ministerstvo riadi, je proste tak zlý, že častokrát tie peniaze proste neprídu včas. Proste školy počas školského roka potom prerábajú, lebo proste neškajú tie výzvy a podobne. Že nevie to ministerstvo efektívne riadi, aby tie financie sa dostali k tomu. Potom ďalšia vec je tá, že áno, ono sa dobudovávajú, aby bolo viac triedy. Starostové majú prvú víziu, aby mohol otvoriť nejaké proste triedy, ale otázka je, zase sa vrátim k tej atraktivite. Kto sa zaujíma o to, aby tí učitelia mali lepšie podmienky? To nie je totiž pre tých voličov, rodičov v tej obci alebo v meste až také zaujímavé, takže áno, idú takých rýchlych témach, ktoré sú zaujímavé pre tých ľudí v obci, že ak do školstva, tak také veci, že ihrisko a tak ďalej. Nie úplne som presvedčený, že sa dostatočne investuje do práve toho personálu, ktorý podľa mňa je úplne zásadný pre kvalitu vzdelávania. Mať pokojných učiteľov znamená proste funkčnú školu, nie mať ihrisko znamená mať funkčnú školu. Toto proste, tento narratív tu na Slovensku je, že áno, potom, jak ste povedali, potom ten chodník je viditeľný, takže častokrát ideme po rýchlych riešeniach a nejdeme do kvality toho, že mať kvalitné vzdelávanie spokojných ľudí na pracovisku je oveľa vyšší potenciál, ale nie je taký uchopiteľný ako to ihrisko alebo ten.
0: Prečo vám skočím do reči a posunieme sa v téme ďalej, aby sme dali slovo aj pánom riaditeľom, tak pán riaditeľ Klempa, je z vášho pohľadu takto čo najglobálnejšie, ako vy vnímate tú ochotu zriadovateľov na úrovni samosprávy investovať do, povedzme, tej kvality infraštruktúry a toho prostredia, kde prebieha vzdelávací proces?
2: Tak ja zo svojich skúseností môžem povedať, že či už to bolo mesto Prešov alebo obec, jednoducho nikto neváha a každý využíva všetky možnosti, ktoré sú. Aj mesto Prešov, aj obec Tulčík investujú maximálne možné prostriedky do zlepšovania materiálneho vybavenia, do kvality, do rekonštrukcie škôl. Každodenné projekty, ktoré vlastne sa realizujú či v meste alebo v obciach, sú toho dôkazom. Tu skôr súhlasím s pánom doktorom Krížom. My sme, keď to tak zgeneralizujem, 20 rokov v Európskej únii a my 20 rokov nevieme čerpať eurofondy. To je šialené, ako to je nastavené. A ako keby vždy sme začínali od znovu, čo je naša taká národná vlastnosť, že my veľmi radi vymýšľame teplú vodu, ktorá už dávno bola vymyslená. Ale čo sa týka materiálneho vybavenia, ten zriadovateľ, či už na úrovni mesta alebo obce, vždy je veľmi, veľmi ochotný.
0: Tak chce, môže reagovať aj pán druhý riaditeľ, ako vidí práve túto oblasť?
3: Súhlasím v podstate s predrečníkom v tom zmysle, že nie je problém, čo sa týka do vybavenia škôl alebo rekonštrukcie. Skôr ale zásadne súhlasím s pánom Krížom v tom zmysle, že ak chceme mať kvalitných ľudí, potrebujeme sa o nich postarať. A potrebujeme sa po nich postarať, ale nie iba po tej materiálnej stránke, ale po všetkých ostatných stránkach. A opäť sa tu vrátim. Áno, nevieme čerpať eurofondy, prvá chyba. Finančné prostriedky, čo sa týka miest, ďalšia chyba. A potom ešte jedna, čo za 25 rokov registrujem, v princípe chyba, je tá, že stále ideme robiť nejaké reformy. Ale nikdy ich v princípe nedokončíme. Vždycky príde nový minister, začne niečo, lebo áno, ideme robiť reformu, ale príde nový minister a zrazu, chvíľku sme tu mali fínsky model, potom taký model, onaký model, Ale my ako keby sme stále chceli preberať od niekoho niečo a sami to, čo máme dobre, to, čo nám funguje, tak to nejakým spôsobom ako keby sme potláčali. Prestávam tomu rozumieť. A ako náhle stále budeme robiť nejaké reformy, tak o chvíľočku sa potom nemôžeme čudovať, že PISA výsledky sú také, aké sú. A nemôžeme sa tešiť, že už nemáme kde klesnúť. Toto nie je správna cesta. A to všetko súvisí, áno, s kvalitatívnymi vecami, aj materiálneho možno charakteru, aj finančného charakteru.
0: Pani, blíži sa pomaly záver, ešte máme zhruba tých 8 minút, tak poďme možno takú otázku zaujímavú. Vieme, že vysoké školy majú akreditačnú komisiu, teraz akreditačný panel, myslím. Z vášho pohľadu, ako je nastavená úroveň merania kvality v rámci toho, či štát alebo zriadovateľa, či už vyššie územné celky alebo samosprávy vedia, či daný vyučovací proces je naozaj nastavený kvalitne, pán riaditeľ Šanta?
3: Dá sa povedať, že existujú merateľné hodnoty, ale napríklad na poslednom zasadnutí školskej komisie, ktoré som členom na Prešovskom samosprávnom kraji, som navrhol model, že prečo by sa nemohli školy posudzovať v závislosti od záujmu, o štúdium na tejto škole. Príklad, môže škola prijať 30 žiakov, hlási sa povedzme 40, je to percentuálny pomer nejaký. Môže teda prijať povedzme 100 žiakov, hlási sa opäť niekoľko. Čiže na základe percentuálneho pomeru by sa dalo povedať, že tá škola v tom okolí má nejaké meno, nejaký zvuk. Prečo by sme nemohli posudzovať aj týmto spôsobom? Na základe záujmu o túto školu. Samozrejme, tie prijímacie pohovory a žiadosti, to je kapitola sama o sebe. Opäť to súvisí s tým, čo som povedal. Buď dotiahneme konečne nejakú reformu, alebo stále, keď príde nový minister, začneme novú reformu a nedotiahneme nikdy nič. Lebo vždycky to je politicky riešené. Za tie roky som sa ja naučil byť mimo politiky. Ako náhle prestaneme používať zdravý sedliacký rozum, opäť sa nikam nedostaneme. Nemôže byť všetko riešené politicky. Z môjho pohľadu možno by mohla vzniknúť nejaká komisia, ktorá by bola dlhodobo funkčná. Povedzme, máme 10 relevantných politických strán, ktoré majú nad 3%, tak každá z týchto strán dá troch zástupcov do komisie, ktorá bude fungovať en bloc stále. Ako náhle strana povedzme, padne po 3%, dobre, vymení sa, alebo títo členovia pôjdu. Ale nech paralelne, normálne fungujú stále. To je jedno, či minister je za takú alebo onakú stranu, ale stále nech majú koncepciu. Nech je to, čo sme rozprávali. Nech vieme čerpať tie eurofondy. Aj keď už vlastne o chvíľočku v podstate tie eurofondy prestanú tiecť a potom som veľmi zvedavý, čo budeme riešiť. Čiže asi toľko.
0: Pán Klimaj, to je sa otázka na vás, ako vnímate tú úroveň ukazovateľa kvality školy pre, povedzme, zriadovateľa alebo pre verejnosť?
4: No, ja musím za seba povedať, že som zásadne proti rebríčkom hodnotenia kvality, ktoré zmiešavajú do jednej kategórie všetky základné školy a ide sa. Jednoducho, neexistuje dávať dohromady kategóriu školy, kde je nejaký výber detí a porovnávať ju so školou, kde je 600 žiakov z marginalizovaného prostredia. Jednoducho, každá škola, tá základná by mala poskytovať ten základ. My sa aj preto voláme základná škola, že dávame ten základ a ten by mal byť rovnaký v Senici aj v Snine, aby sa žiaci mohli dostať na tú svoju vybranú strednú školu v prijímacom procese bez nejakých zásadných stresov, ak preukážu potrebné vedomosti a znalosti. Ale nadviažem na pána riaditeľa Šantu, to je presne o tom, my sme sa tu predtým rozprávali, že jednoducho u nás neexistuje vôľa v nejakom dlhodobom horizonte sa zjednotiť a bez ohľadu na politické spektrum prijať nejakú víziu, ktorá by mala platiť aspoň 10 rokov. My máme 8. reformu za nejakých 25 rokov, čo je absolútne šialené a takto fungovať neviem si predstaviť, že by niekto proste za 25 rokov 8 krát prekopal svoju prácu častokrát zásadným spôsobom a čakal, kedy, lebo jedna z vízie je, my musíme teraz vládnuť kurikulárnu reformu, ale zároveň čakáme, ako dopadnú ďalšie parlamentné voľby, pretože ťažko povedať, ako sa v tejto reforme bude pokračovať, respektíve, či nepríde niečo nové. Takže toto je ozaj obrovský problém, podľa mňa oveľa väčší ako nejaký rebríček kvality základných škôl.
0: Pán Kržo, tá istá otázka na vás, len poprosím stručnejšiu odpoveď, pretože čas sa nám kráti.
1: Áno, no ja len poviem, že doplním, že aktuálne aj štátna školská inšpekcia má národný projekt na túto tému evaluácie škôl. zoberme sa na túto vedľajšiu Českú republiku, jednoducho musí byť interná, externá evaluácia. Tá interná evaluácia, to je to, čo by si mala škola robiť od rodičov, zamestnancov, prípadne, od rodičov, zamestnancov, žiakov, študentov. Znamená, mala by existovať kvalitná interná evaluácia, ktorá vyhodnotí procesy, ako ju vnímajú tí ľudia vo vnútri. Toto neexistuje viac menej, táto interná. A potom príde externá raz za 10 rokov inšpekcia, ktorá kontroluje farby šanonov. Namiesto toho, aby sa venovala naozaj nejakým kvalitným indikátorom, ktoré by mala posudzovať a naprieč všetkých škôl mať nejaké ukazovatele, ktoré budú nezávislé presne od politickej vôle. Porovnávanie na také testovanie nemá žiaden význam, to už dávno vieme, že to je zbytočné porovnávať školy podľa výsledkov testovania, lebo nevieme vstup, ale treba vytvoriť indikátory, ktoré sú porovnávanie internej a externej evaluácie. Toto je úplne základ, na ktorom to treba postaviť.
0: Pani, máme pár minút do konca, tak možno posledné kolo na záver. Dalo by sa ešte veľa hovoriť o otázke financovania, či na triedu, či na žiaka, ako je to teraz, ale povedzme si, čo je z vášho pohľadu pred regionálnym školstvom tá najväčšia výzva a na čo majú možno tie samosprávy, ktoré sú zriadovateľom najväčší dosah a čo je aj výzva pre nich vo vzťahu k školstvu, pán riaditeľ Šanta?
3: Tak skutočne asi ten v najbližších rokov bude nejakým spôsobom tie školy zosúľadiť tak, aby fungovali v jednotlivých regiónoch tie školy, ktoré sú aj ekonomicky, aj kvalitatívne funkčné, respektíve mohli by byť funkčné. Tak ako skutočne viackrát bolo dnes spomenuté, ako náhle budeme mať veľmi veľa škôl rozdrobených, naša mentalita nie je taká, aby sme toto dokázali zvládnuť. Preto musíme nastaviť ekonomiku tak, aby ekonomika v súvislosti alebo súčinnosti s kvalitou potiahli tie školy niekde inde, ako sú teraz.
0: Pán riaditeľ Klempaj.
5: Pre mňa je takou zásadnou výzvou urobiť konečne a odhodlať sa na obsahovú reformu školstva. Určite základného, verím tomu, že aj na stredných školách. Nedávno pán profesor Zelina v jednom rozhovore spomenul, že treba, i aké dôležité je reformovať obsah učiva a ja s ním plne súhlasím. Ja sám by som sa nebal ísť do reformy, do 30% redukcie učiva. Jednoducho učíme sa veci, ktoré nie sú pre život a poviem konkrétny príklad, som dejepisár, ja by som pravek, starovek, stredovek, novovek stiahol do 5. až 7. ročníka a 8. 9. venoval modernej dobe, diktatúram, dvom svetovým vojnám a vývoju po druhej svetovej vojne, lebo toto nás najviac determinuje a potom plačeme nad nárastom fašistických strán a podobných vecí AFD v Nemecku, ale nie je priestor sa o tom baviť. Takže poďme učiť obsahovo to, čo je podstatné a dôležité.
0: Pán Križota, je tá otázka na vás, čo je to najväčšou výzvou a čo je aj najväčšou výzvou pre samosprávy ako zriadovateľov práve tohto typu škôl?
1: No, ja poviem, že, a to je tak všeobecnejšie, že potrebujeme zreformovať naše ministerstvo školstva, pretože je to, chceme reformovať školy, ale vlastne ten, kto ich riadí, tak v podstate funguje veľmi neefektívne, je tam milión sekcií odborov, riaditeľov a riaditeľa škôl aj samosprávy, vlastne majú taký chaos zo strany toho centrálneho riadenia, že najprv zreformujeme teda ten najvyšší orgán, ktorý to má riadiť, ktorý funguje veľmi neefektívne, aj teda sme počuli čerpanie fondov a potom môžeme ísť nižšie. Určite je treba sa baviť o tom systéme podpory pre školy, to znamená, dneska sa veľa hovorí o podporných opatreniach, poradenskom systéme, tento systém podpory pre učiteľov nefunguje dostatočne. No a potom veľká výzva, a to je výzva pre samosprávy, je manažment škôl. Hej, veľa sa diskutuje o tom, či riaditeľ školy, keď je pedagóg, môže všetko, môže byť právnik, financmajster, odborník na psychológiu, pedagógiu, mediáciu sporov, pracovnoprávne záležitosti. Treba diskutovať o tom, že ako má vyzerať manažment škôl a obzvlášť, keď sú to veľké školy, aby v jednej osobe vlastne sme neočakávali od jednej osoby, že bude schopná zvládnuť všetko, a aby potom tá škola naozaj mohla prosperovať aj ako inštitúcia, nielen ako pedagogicky nejaký proste svet, ale aj ako efektívne fungujúca ekonomicky, pracovnoprávne, mediačne. Takže tá výzva je smerom k tomu, ako nastavať tie manažmenty škôl.
0: Pani, výziev je viac než dosť, problémov taktiež, ale aj pozitívnych momentov v podobe nasadenia učiteľov, personálu, neučiteľského, ale aj vedúcich pracovníkov škôl v tom, ako vzdelávať deti, mládež a vlastne aj budúce generácie. V každom prípade dalo by sa hovoriť ešte veľa. My musíme ale končiť, keďže náš čas sa naplnil. V každom prípade, čo môže byť ale posolstvo dnešnej relácie, je to, aby si možno ľudia uvedomili aj to, že miesto samosprávy má dôležité aj to regionálne školstvo. A za dnešnú diskusiu ďakujem pánovi riaditeľovi Gymnázia na Konštantinovej ulici v Prešove Stanislavovi Šantovi. Ďakujem, že ste boli našim hosťom a pozdravujem do Prešova.
3: Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých.
0: Ďakujem, že do košického štúdia prišiel riaditeľ základnej a materskej školy v obci Túčik, pán Martin Klempaj. Ďakujem.
5: Ďakujem a prajem pekný deň.
0: A ďakujem pekne, že hosťom v našej relácii bol z Bratislavy prostredníctvom telefóny Likiam aj pán Viktor Krížo, ktorý dnes zastupoval Slovenskú komoru učiteľov. Sám je učiteľ a psychológ, takže ďakujem pekne, že ste boli našim hosťom.
1: A ja ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem im vám, našim poslucháčom. Možno do pozornosti dávam to, že Rádio Regina bude aj naďalej pokračovať v diskusiách tohto typu až do volieb, kedy budeme vlastne prinášať to, čo je v rámci kompetencií vyšších územných celkov a samospráv. Možno dôležité, na čo majú výrazne vyšší dosah, a už o týždeň vám prinesieme diskusiu, ktorá sa bude venovať sociálnej oblasti a zdravotníctvu, tiež veľmi dôležitá oblasť pre život ľudí. Dnes sme hovorili o školstve a dnešnú tému pre vás z košického štúdia na celé Slovensko vysielali od mixážneho pultu majster zvuku Stanislav Hurdých a za pozornosť vám ďakujem za všetkých David Palaščák. Prajeme vám ešte príjemný deň. Klub komunálnej politiky.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pre prezidenta je bezpečnosť jednou z kľúčových oblastí. 77-ročný Peter Polák plánuje odbehnúť svoj 50. košický maratón. Zajtra má byť oblačno a zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Pozdravuje vás Anton Gbur. Prezident Peter Pellegrini považuje bezpečnosť za jednu z kľúčových oblastí. Slovensko podľa neho stále patrí medzi najbezpečnejšie štáty sveta a úlohou politikov a bezpečnostných zložiek je tento stav udržať. Doplnil, že ľudia si želajú chránené hranice a štát, ktorý určuje, kto a za akých podmienok môže na Slovensku žiť a pracovať. Tí ľudia, ktorí tu žijú a pracujú legálne, sa musia podľa hlavy štátu cítiť rovnako bezpečne, bez ohľadu na farbu pleti, vierovyznanie, pôvod či sexuálnu orientáciu.
2: Je nepripustné, aby bol ktokoľvek terčom pohrdania, slovných či dokonca fyzických útokov. Tu musia konať bezpečnostné zložky veľmi rázne.
1: Policajný zbor sa od dnes zapája do celoeurópskej dopravno-preventívnej kampane Roadpol Safety Days, ktorá bude trvať do 22. septembra. Viac povie hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: Cieľom je zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, upozorniť na rizikové správanie a prispieť k zníženiu počtu dopravných nehôd s vážnymi a smrteľnými následkami. Tohtoročná kampaň je zameraná predovšetkým na bezpečnosť chodcov, ktorí patria medzi najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. Pozornosť bude venovaná správaniu vodičov voči chodcom, dodržiavaniu primeranej rýchlosti, rešpektovaniu priechodov pre chodcov, ako aj zodpovednému správaniu samotných chodcov.
1: Osobitným dňom kampane je zajtrajšok, ktorého cieľom je dosiahnuť nulový počet obetí dopravných nehôd v Európe. Kampaň vychádza z dlhodobého cieľa Vision Zero, teda snahy dosiahnuť nulový počet usmrtených osôb na cestách. Vo Svidníku majú seniori, ktorí potrebujú starostlivosť, už viac možností, kam sa prihlásiť. Mesto otvorilo zariadenie sociálnych služieb. Súčasťou je aj denný stacionár. Už privítali prvých klientov. Tí si zariadenie pochvaľujú.
4: Prístup k lidem, milota, ochota. Se nedá porovnať tady a doma, jo? A toto se nedá porovnať. Je mi tu dobře, no. Je nám tu chybějí lidi. Je nás tu málo.
5: Čekali jsme na to. Je to najlepšie, čo môže byť.
4: Každý je zatiaľ ochotný, ale my nevieme, jak to bude ďalej, keď nás bude viacej.
1: Zariadenie má kapacitu 30 ľudí. Zatiaľ majú 7 klientov, no už sa hlásia ďalší. Riaditeľka zariadenia Tatiana Pavľučuková.
6: Na budúci týždeň máme pripravené 2 príjmy a samozrejme pracujeme s ďalšími. Hlásia sa nám každý deň ľudia. To znamená, že mnohí sú v štádiu posudzovania, mnohí sú v štádiu, že príbuzní zvažujú umiestňovanie, takže myslím si, že v krátkom čase budeme naplnení.
1: 1. októbrový víkend v Košiciach už tradične patrí behu. Na štart 103. ročníka medzinárodného maratónu mieru sa postaví aj 77-ročný Peter Polák, ktorý plánuje odbehnúť svoj 50. košický maratón.
7: Paradox je, že ľudia odo mňa očakávajú a čakajú nejaký rýchlejší beh, ale mňa už vek dobehol, aj tie obrovské kilometre sa to teraz prejavujú, takže môj cieľ jednoznačne bude dobehnúť v limite.
1: Noc má byť jasná až polooblačná. Ochladí sa na 14 až 9 stupňov, zajtra oblačno a zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Denná teplota 21 až 27, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 20 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov. Zafúka slabý až mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: Radar ste nám hlásili v Bardejove na krátkom rade smerom na Zborov, na výjazde z Kračúnoviec na Chmeľov, na výjazde zo Soli na Prešov, medzi Strážským a Vranovom nad Topľou obojsmerne a rovnako v Belej na Cirochov obojsmerne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
8: zahrajte mi túto.
9: Pekné chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Ešte presne týždeň a začne sa jeseň podľa kalendára. Meteorológovia však evidujú dnes už 16. jesenný deň. Nakoniec aj tak je dôležité, ako sa cítime my sami. Či ešte na leto, možno ak sa stále obhliadame späť, alebo na jeseň, ak hľadíme dopredu. Cez ľudové pesničky sa dá obhliadnuť späť až do svojej mladosti. Nakoniec to vám želáme v každej relácii, zahrajte mi túto. Prechádzku po východnom Slovensku na melódie Štedru začneme v Šariši so sestrami Honderovskými z Červenice pri Sabinove. Zahrá im štúdiová ľudová hudba pod vedením Miroslava Buňáka. Štafetu spevu v jednej ľudovej piesni a jednej vlastnej autorskej piesni preberie Ján Ivan z Malčíc. Tomu zahrá muzika Milana Rendoša. Treťou zastávkou bude región Abov, obec Košická Belá. Folklórnu skupinu Pantlička sprevádza ľudová hudba Stana Baláža. Thank you.

Slováci, zahrajte mi túto, sme navštívili regióny Šariš so sestrami Jonderovskými z Červenice pri Sabinove, Zemplín s Jánom Ivanom z Malčíc a Abou s folklórnou skupinou Pantlička z Košickej Belej. Na prechádzke pokračujeme ďalej. Z Dobšinej s orchestrom ľudových nástrojov Rádio Bratislava zaspievajú členovia súboru Gemer a potom dorazíme do cieľa na Spiš. S ľudovou hudbou Dominika Maniaka zaspievajú členky folklórnej skupiny Smižančanka zo Smižian.

0: Žijeme tu spolu.
1: Dnes si v tejto rubrike doprajeme ukrajinskú pieseň z oblasti Zakarpatia, respektíve z územia Podkarpatská Rus, ako sa nazývala niekdajšia súčasť medzivojnového Československa. Interpretkou piesne Oj na plaju, solistkou speváčkou bude Marka Mačošková, ktorú v hudobnom spracovaní Juliusa Selčana sprevádza orchester Poddukelského umeleckého ľudového súboru z Prešova.

0: Ľudová v novom šate.
1: Obdobie po druhej svetovej vojne, samozrejme aj vďaka novému socialistickému zriadeniu, ktorý to potreboval, prijalo posunu pôvodného folklóru na javiská. Zrodil sa tak folklorizmus, teda akoby druhý život folklóru. Z prostredia domov a tanečných zábav sa piesne a tance dostali na tréningové sály folklórnych súborov a tie potom na predstavenia a na folklórne festivaly. Bol to výsledok záujmových aktivít a ponúkali ho členovia týchto kolektívov. V ostatných 10 až 15 rokoch sme však mohli zaznamenať nový jav. Nie tance, ale samotný spev a hudba. Tie dokázali mať samostatný priestor na javiskách, aby hlavne zabávali, ale niekedy aj posúvali divákom vzácnejšie podoby ľudových piesní. Aby si ľudové hudby svoje programy zatraktívnili a rozšírili pestrosť zvuku, od istého času znejú na koncertných pódiách buď piesne populárnej hudby v podaní cymbaloviek, alebo naopak ľudové piesne spracované inak, ako hrávajú tradičné slačikové zoskupenia. V nasledujúcich minútach zahrá ľudová hudba Šarišanci rusínsku pieseň v novom, takom populárnom šate. Spieva Vladimíra Keselicová.

0: z rozhlasového archívu.
1: Rozhlas ako inštitúcia spĺňala potreby vysielania ľudových piesní v každej ére. V 70. rokoch vzniklo veľa nahrávok vďaka práci vtedajšieho hudobného redaktora Ladislava Salaja, ktorý svoje úpravy písal pre poloprofesionálne hudobné zoskupenie s jednoduchým výstižným názvom Ľudový súbor Košického rozhlasu. Spolu s malým orchestrom nahrávali solisti, speváci a speváčky i mužské a ženské spevácke skupiny. Vypočujeme si nahrávky z rokov 1974 a 76, v ktorých sa predstavia Jarmila Baranová a štúdiová spevácka skupina.

Východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. Žartovné piesne sa tešia veľkej obľúbe všade, aj v regióne Hunt. Jeden príbeh o panej a jej starom mužovi do piesne a hovoreného slova zaujímavo spracovala folklórna skupina Bažalička z Príbeliec Plachteniec. Hrá ľudová hudba Mladosť z Banskej Bystrice.

Po návšteve regiónu Hont pri folklórnej skupine Bažalička z Príbeliec Plachtinec sa vrátime na východné Slovensko, do obce Sečovská Polianka. Žijú tam autori nasledujúcej dvojpiesne, Jaňo Nemčík a Ondrej Šinaj. Obaja sú aj muzikanti a so štúdiovou ľudovou hudbou sprevádzajú manželov Viktora a Martinu Ťaskovcov z Hencoviec.

0: môže sa stať.
1: Autorské piesne Jana Nemčíka a Ondreja Šinaja spievali manželia Martina a Viktor Ťaskovci z Hencoviec. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. V závere sa predstaví súbor Železiar.

0: Zaspievam si túto. V prvý októbrový pondelok vám opäť ponúkneme možnosť zaspievať si pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Na vaše prihlášky čakáme do piatku 25. septembra.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Expresné vlaky budú aj naďalej zastavovať v Púchove a v Považskej Bystrici. Košickú školu obsadili záchranné zložky. Trénovali správny postup pri útoku ozbrojených páchateľov. Práce vo viniciach urýchlilo počasie. V Topoľčiankach majú za sebou slamový zber. Príjemný podvečer. Od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbúr.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Expresné vlaky by mali v Púchove a v Považskej Bystrici zastavovať aj naďalej. Nový grafikon s týmito zastávkami od decembra už nerátal. Miestni preto spisovali petíciu. Ministerstvo avizuje, že záujem cestujúcich bude sledovať.
2: Pôvodný návrh grafikonu počítal s tým, že expresy už v oboch mestách nebudú mať zastávky. To ale prakticky okamžite spustilo nevôľu samospráv a aktivitu proti zmenám. V Púchove zorganizovalo mesto petíciu, ktorú podporilo vyše 5500 ľudí, pokračuje hovorkyňa Vanessa Čuríková.
3: Okrem toho mesto, ale aj Združenie Mikroregión Púchov komunikovalo s ministerstvom dopravy, ako aj trenčianskym samosprávnym krajom, kde zaslalo niekoľko listov obsahujúcich naše pripomienky a nesúhlasné stanovisko k navrhovanej zmene.
2: Petíciu so zhruba rovnakou podporou pripravili aj miestni aktivisti v Považskej Bystrici. Miluša Kolárová z Mestského úradu navyše upozornila, že radnica opakovane písomne apelovala na kompetentných, aby stav prehodnotili.
4: Mesto oslovilo aj všetkých starostov Považsko-Bystrického okresu, ktorí jednoznačne vyjadrili svoj nesúhlas so zrušením zastavovania expresov a aby bola táto vlaková obslužnosť pre obyvateľov zachovaná.
2: Doplnila, že po rokovaniach na ministerstve dostali 100% prísľub, že k rušeniu zastavovania vlakov na tras nedôjde. Oslovení ľudia na železničnej stanici reagovali aj tak.
5: To je dobré, veď tak ako to bolo, tak to bolo asi dobré aj pre ľudí. Vnímam to tak, keď niečo funguje, tak prečo by sa to malo nejako meniť?
6: To, aby tu rýchliky nestáli ako hlúposť, lebo Považská Bystrica je dosť veľké mesto na to.
7: Tí ľudia to potrebujú, ktorí chodia pravidelne, tak ja si myslím, že by bolo dobré, aby tu stáli tie vlaky.
2: Hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková informáciu potvrdila s tým, že platí pre obe mestá, pričom samotný návrh grafikonu nebol finálny ani záväzný.
8: Zároveň budeme naďalej sledovať dopravné toky a využívanie jednotlivých vlakových spojov a vyhodnocovať, či je o expresné vlaky v týchto mestách dostatočný záujem.
2: Podľa nej ohľadom grafikonu ešte pripravujú viacero zmien a doplnkov, ktoré predstavia v blízkej budúcnosti. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Ľubeľa a Liptovské Kľačany budú mať kanalizáciu. Obciam na Liptove by to podľa ministerstva životného prostredia mohlo pomôcť k rozvoju aj k vyššej atraktivite pre turistov a investorov. Slovensko pritom v odkanalizovaní samospráv zaostáva. Kanalizáciu má 41% obcí.
9: Výstavba kanalizácie sa dotkne približne 1500 obyvateľov. Prvé práce by mohli začať v prvej polovici budúceho roka. Presnú sumu určí verejné obstarávanie, hovorí starosta obce Ľubeľa Erik Gemzický.
10: Prinesie to hlavne z hľadiska životného prostredia ochranu pozemných vôd, zlepšenie kvality životného prostredia a následne aj s tým súvisiaceho komfortu.
9: Projekt dvoch obcí Stredného Liptova je rozdelený na tri etapy. Prvá etapa sa skladá z vybudovania čistiarne odpadových vôd a jednej kanalizačnej vetvy. Ďalšie dve etapy zahŕňajú vybudovanie kanalizačnej stokovej siete. Liptovské Kľačany patria medzi malé obce, žije tu 385 ľudí. Podľa starostu Jana Holého ide o historický medzník rozvoja dediny.
11: Je podľa mojich vedomostí už štvrtý v poradí od čias ešte bývalého režimu, ktorý bol na projektovaní a neboli predošle zrealizované. Tento našťastie bude prvý, ktorý nám pomôže zlepšiť životné prostredie.
9: Podľa Jana Holého, zvlášť v tomto suchom období, kde ľudia splaškovú vodu vypúšťajú do potokov a riek, je to veľmi nepríjemné. Manžela Hrnčiarovci sú pripravení aj na prach, blato, aj rozkopanú obec.
12: Na toto sme už dlhé roky čakali a v tejto dobe už je to viac ako nutné, aby sme aj takúto kanalizáciu aj naše deti nemajú.
13: Už bez toho sa nedá žiť, lebo moc tých splaškov vyšlo do miestneho potoka. Potajomky, veľa domov nemá ani septik, ani žumpu.
9: Rozpočet na kanalizáciu je 3 milióny eur. Obce sa na projekte podieľajú 5%. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Košickú základnú školu obsadili policajti, hasiči a záchranári. V areáli strednej zdravotníckej školy bolo cvičenie zamerané na riešenie nebezpečnej situácie. Študentov ohrozovali ozbrojení páchatelia.
14: Na miesto krátko po 9. hodine prichádzala jedna hliadka za druhou. Postupne prišli aj ostreľovači a intervenčný tím. Na tiesňovú linku volali samotní žiaci. Približuje košický krajský policajný riaditeľ Štefan Mulik.
15: Na škole v našom ponímaní vysokoprofilový incident, takže je tam 7 pachateľov, ktorí identifikovali prvozasahové hliadky na mieste.
14: Z budovy sa ozývali výkriky študentov prosiacich o pomoc. Okolie školy v priebehu pár minút obklúčili policajti a postupne prichádzali špecializované tímy. Cvičenie bolo za bežné prevádzky školy a dopravu v jej okolí úplne odstavili. Pokračuje košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
16: Úlohou tohto súčinnostného cvičenia bolo preveriť pripravenosť a akcie schopnosť všetkých zúčastnených zložiek.
14: Na mieste bol aj tzv. Koordinátor, ktorý riadil celý zásah. Podľa Štefana Mulika ide zatiaľ o funkciu, ktorú testujú.
15: Jeho úlohou je koordinovať to na mieste, aby dvakrát sa nerobila tá istá robota. To znamená, že prvé poschodie je skontrolované, príde ďalšia hliadka, zase by ho kontrolovala, aby ten postup prác na mieste bol rýchlejší.
14: Po zaistení bezpečnosti prevzali iniciatívu záchranári. Postup opisuje hlavný zdravotnícky záchranár košickej záchranky Štefan Kertes.
17: Vytvorí sa hniezdo ranených, postupne sa na základe triáže a podľa priority závažnosti zdravotného stavu s koordináciou operačného strediska odsúvajú pacienti podľa priepustnosti do nemocníc.
14: Práve rýchla výmena informácií medzi zložkami boli kľúčom celého cvičenia. Pri reálnom ohrození totiž rozhodujú sekundy a tímy musia fungovať ako jeden celok. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Prezident Peter Pellegrini v správe o stave Slovenskej republiky upozornil na stav verejných financií a pokračujúcu konsolidáciu. Zároveň otvoril otázku, či bola zvolená forma konsolidácie najlepšia a či vládne opatrenia priniesli želaný výsledok. Ako príklad spomenul aj včerajší štátny sviatok bez dňa pracovného pokoja, pri ktorom podľa neho stále nie je jasné, koľko štát v skutočnosti ušetril.
18: A potom sa teda nemožno čudovať, že ľudia sú z trojročnej konsolidácie právom unavení, niektorí rozčarovaní a pri pohľade do svojich peňaženiek už jednoducho odmietajú ďalšie škrtanie. Musím však oceniť, že vláda pri konsolidácii sa pokúsila v čo najväčšej miere zachovať štandard sociálneho štátu a ochrany tých, čo najviac potrebujú pomoc.
1: Peter Pellegrini zároveň považuje politické rozdelenie krajiny na dva nezmieriteľné tábory za jeden z najväčších problémov súčasného Slovenska. Zároveň kritizoval opozíciu, že nestojí na strane vlády napríklad pri výstavbe nemocníc, no Peter Stachura z KDH odmieta, že by bolo každé koaličné rozhodnutie tým správnym pre Slovensko.
19: Ale to, akým spôsobom to táto vládna koalícia nastaví pre svojich priateľov, kamarátov a potom očakávať od opozície, aby našla na tieto veci peniaze, je skutočne nehoráznosť a neprispieva to k nejakému zmiereniu, skôr naopak k ďalšiemu rozdeľovaniu.
1: Výstavbu novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach bude mať na starosti splnomocnenec vlády pre rozvoj jadrovej energetiky v spolupráci s úradom vlády. Presun kompetencií spod ministerstva hospodárstva schválil vládny kabinet. Zároveň označil výstavbu za strategickú investíciu. Hotová by mala byť v roku 2040. Stáť bude minimálne 11 miliard eur. Podľa Karola Galeka z opozičnej SAS tieto rozhodnutia môžu byť v rozpore so zákonmi.
20: Samotné uznesenie je v rozpore so zákonom o strategických investíciách. No a v neposlednom rade tie kompetencie, ktoré boli presúvané, tak tieto boli presunuté v rozpore s kompetenčným zákonom. Pretože toto sa nemá diať rozhodnutím vlády, to sa má diať rozhodnutím parlamentu.
1: Vláda hovorila aj o cenách palív. Generálny riaditeľ Slovnaftu Gabriel Sabo informoval o aktuálnej situácii na trhu. Uviedol, že vláda požiadala rafinériu o zdržanlivosť a zodpovedný prístup k cenotvorbe.
21: Po týchto prvých cenových šokoch mnoho krajín zaviedlo v nejakej miere to, že buď znížilo spotrebnú daň, alebo znížilo DPAčku, tak vidíme, že naposledy tuším, že to bolo Poľsko, ktoré opäť zrušilo tieto opatrenia. Zdá sa, že rozpočty všetkých krajín sú veľmi tesné.
1: Začiatkom septembra dosiahli na Slovensku ceny palív nové maximá. Nafta stála takmer 2 eurá za liter, benzín stúpol k hranici euro 80 centov. Seniori vo Svidníku, ktorí potrebujú starostlivosť, majú už viac možností. Mesto otvorilo zariadenie sociálnych služieb. Súčasťou je aj denný stacionár. Privítali už prvých klientov.
22: Zlata Vandová bývala s už nebohým manželom neďaleko Stropkova. Sama sa o seba starať nevie, preto privítala, že otvorili nové zariadenie.
23: Prístup k lidem, milota,
3: ochota se nedá porovnat tady a doma, jo. Je mi tu dobře, no, je nám tu chybějí lidi, je nás tu málo.
22: Obdobně to vnímají další klienti.
4: Čekali jsme na to, je to nejlepší, co může být.
3: Každý je zatím ochotný, dole mě víme, jak to bude dále, kde bude více.
22: Reaguje praktická sestra Kiara Tkáčová.
5: V mojom okrese je ťažšie si hľadať takúto prácu. Pre mňa to bola výhoda, že sa toto zariadenie otvorilo. Nie je to nejak závažno ťažká práca, keď to robíte s láskou.
22: Pred rokmi budova slúžila ako internát, vo Svidníku však obyvateľstvo starne, priestory roky chátrali a napokon budú slúžiť seniorom. Výsledkom rekonštrukcie je nízkoenergetická budova. Hovorkyňa mesta Kristýna Tchyrová, po nej riaditeľka zariadenia Tatiana Pavľučuková.
23: Ktorá má zelenú strechu, ktorá má fotovoltaiku, ktorá má elektronabíjačky.
24: Pri obsadzovaní jednotlivých pracovných pozícií sme sa troška natrapili, predovšetkým pri hľadaní kuchárky, ale už to máme za sebou.
22: S kuchyňou je kuchárka Slávka Siváková spokojná.
23: Kuchyňa je vybavená výborne, a dnes je bez mesité jedlo, budú vypražané šišky.
22: Výťah majú k dispozícii nie len klienti, ale aj jedlo. Vedúci stravovacej jednotky Ján Dančišín.
25: Je to pre tých, ktorí sa nemôžu pohybovať a nemôžu prísť sem tu do jedálne, preto posielame im to hore na poschodie.
22: Zariadenie má kapacitu 30 ľudí, zatiaľ majú 7 klientov, no už sa hlásia ďalší, Tatiana Pavľučuková.
26: Myslím si, že v krátkom čase budeme naplnení.
22: Rekonštrukcia zariadenia stála 3,5 milióna eur. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Po letnej prestávke sa opäť stretli študenti košických škôl. Mestské stredoškolské zastupiteľstvo funguje druhý rok. Je najväčšie na Slovensku aj v strednej Európe. Venovať sa chce aj vzdelávaniu či bezpečnosti.
27: Mestské stredoškolské zastupiteľstvo v Košiciach je najväčšie na Slovensku aj v strednej Európe. Podľa predsedu Asociácie mládežníckych organizácií Viliama Dominika Ďuraša je to výhoda aj nevýhoda.
28: Oni naozaj môžu konkurovať varšavskej alebo pražskej mládežníckym organizáciám. Tam je dôležité to, že pri tých veľkostiach nezanedbať dostatočný počet aktivít. Lebo ak nemajú aktivity, začnú sa nudiť, ak sa začnú nudiť, tak to nemá zmysel.
27: Zakladateľ a bývalý predseda zastupiteľstva Alex Bátory hovorí, že tento rok združujú 35 škôl a majú 70 členov. V lani sa nevenovali len kultúre, ale aj doprave.
29: Tento rok sa nám podarilo otvoriť novú sekciu pre vzdelávanie. Najviac mladých zaujíma téma dopravy. Iniciovali sme väčší dohľad nad taktami pri prestupoch pri moste VSS.
27: Stredoškolské zastupiteľstvo nadviazalo spoluprácu aj s Prešovom. Tamojšie zastupiteľstvo vzniklo pred 4 rokmi. Podľa jeho podpredsedu Samuela Vaška sa budú navzájom inšpirovať a pomáhať si.
30: V Košiciach mali prehliadku, v dopravnom podniku mali aj prehliadku na futbal tu na štadióne v Košickom, tak nás tieto tu veci dosť lákajú a možno by sme ich chceli presadiť v Prešove.
27: Na dnešnom zastupiteľstve si volili aj nového predsedu. Ním sa stal Maroš Polák, ktorý chce zastupiteľstvo naďalej držať v povedomí.
31: Je to veľká výzva hlavne preto, že potrebujeme dokázať to, že sa vieme udržať v tom meste, že vieme komunikovať s tými orgánmi, ktoré sú činné v tých veciach verejných. Nestačí len nadávať na niečo, čo nefunguje alebo čo sa nám nepáči, ale naozaj treba tie podnety dávať.
27: Pribudli aj noví členovia, ktorí už majú jasné vízie.
32: Dáva to hlas študentom, aby sa mohli vyjadriť v tom meste, čo im chýba, čo potrebujú.
33: Mám kamarátky, ktoré večer chodia akože po meste. Nie ste sa tak úplne bezpečne, že je nejaká také bezpečnosť, že by sa tu nacítili fakt ako doma.
34: Že by sa robilo viac aktivít fyzických aj nejakých spoločenských.
27: Mesto Košice zatiaľ eviduje najmä menšie podnety od študentov, očakáva však aj väčšie témy, o ktorých už nebude rozhodovať len vedenie mesta, ale aj mestské zastupiteľstvo. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Školský rok sa nezačal iba mladým. Do lavíc zasadli aj seniori. Na univerzitách tretieho veku ich na Slovensku študuje približne 8 tisíc. Jednou z najväčších je Ekonomická univerzita v Bratislave, ktorá po novom otvorila štúdium aj v Bojniciach.
35: Imatrikulácia prvákov bola na Bojnickom zámku. Na univerzite 3. veku začína aj Dana Pavléová. S manželom prevádzkuje penzión a odbor cestovný ruch berie ako príležitosť.
36: Mám pocit, že ešte mám stále niečo povedať tomuto svetu a možno aj sama sebe.
35: Na štúdium sa prihlásila aj bývalá detská sestra na dôchodku Vlasta Beňadíková.
37: Chcem vedieť kopu nového, ja som vždycky strašne rada chodila do školy, tak veľmi sa teším na to, čo nás čaká.
35: Záujem o univerzitu 3. veku v Bojniciach bol veľký. Prihlásilo sa viac ako 90 záujemcov. Prijať však mohli len 40. Pokračuje odborný garant štúdia Alexander Fraš.
0: Na Univerzitu 3. veku sa môžu prihlásiť všetci obyvatelia nad 50 rokov, s tým, že to je taká základná podmienka.
35: Študenti budú 2 roky spoznávať cestovný ruch od kúpeľníctva cez gastronómiu až po kultúru, tradície či zážitky, hovorí rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Naňo.
2: Vzdelávame seniorov takmer 40 študijných programoch podľa ich záujmu v rôznych častiach viac menej západoslovenského regiónu.
35: Riaditeľka Univerzity 3. veku Ekonomickej univerzity v Bratislave Janka Sebera-Chládecká vníma, že záujem o štúdium z roka na rok rastie.
6: Ja keď som pred 8 rokmi nastúpila, sme mali 17 študentov, teraz máme vyše 2000.
35: Po dvojročnom štúdiu a záverečných skúškach ukončia absolventi univerzitu slávnostnou promóciou. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
1: Namiesto októbra v polovici septembra. Počasie urýchlilo zbery vo viniciach. Tento rok všetky odrody skoršie aj neskoršie dozrievajú naraz a navyše v predstihu oproti bežným termínom. Zbery sa začali aj na Tokaji. V Topolčiankách majú za sebou už aj slamový zber.
7: Zdravé a dozreté strapce so správnou cukornatosťou, to je podmienka slamového zberu. Tento rok sa ju podarilo naplniť už v polovici septembra. Vinohradník v Topolčiankách Zoltán Molnár.
8: Čo som tu tieto roky, tak prvá polovica októbra, okolo 10. 15. sme začínali so slamovým zberom.
7: Samuel Waldner, obchodný riaditeľ vinárstva v Topolčiankách, dodáva.
9: Naozaj zberáme možno 3 týždne a 4 týždne skôr. Na druhej strane je to super, lebo to hrozno bude naozaj veľmi suché. Stadiaľ to pôjde samozrejme do debničiek to hrozno a následne sa preniesie veľmi opatrne na povalu, kde sa zavesí a bude sa pozvolne dosúšať 3 mesiace a viac.
7: Slamové víno aj preto patrí k najprácnejším, keďže hrozno sa musí oberať dvakrát, najskôr vo vinici a potom z povaly, kam ho vešala aj pracovníčka vinárstva Jana.
10: Tak toto zavesíme na tú stonku hroznovú a potom zavesíme následne na špagát. Spravíme také hrubšie rozestupy, teda väčšie, širšie a aby to pekne preschlo.
7: Hrozno na povale musí vysieť zo zákona aspoň 3 mesiace, alebo kým nedosiahne potrebnú cukornatosť, Samuel Waldner.
9: Sušíme ho niekde na úroveň 30% pôvodnej hmotnosti a teda tým sa skoncentrujú všetky tie aromatické látky, ktoré to hrozno prirodzene obsahuje, aj tie cukry.
7: Zoltán Molnár hovorí, že skorý zber z vinice by mohol byť pre schnutie na povale prínosom.
8: Počasie je ešte pekné, je suché obdobie, keď už by išlo neskôršie, prečo tie rána sú už také vlhšie aj na tom povali, to hrozno môže byť na hnilobu, takže ja si myslím, že ten skorý zber na slamové vyhovuje.
7: Hrozno sa do lisu dostane zrejme v decembri, teda tiež skôr ako po iné roky. Kým však vyzrie a dostane sa na pulty, prejde ešte asi rok. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
11: Stručne zo sveta.
1: Európa poskytne Ukrajine čo najsilnejšiu podporu počas nastávajúcej zimy. Zvýši dodávky elektriny, podporí vykurovanie a posilní ukrajinskú protivzdušnú ochranu. V prejave v Štrasburgu to povedala predsedníčka Európskej únie Ursula von der Leyenová. Pripomenula, že EÚ minulý týždeň poprvý raz schválila možnosť, aby Kyjev z unijnej pôžičky nakupoval aj rakety pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot. Zároveň v prejave spomenula aj to, že únia navrhne zákaz sociálnych sietí, onlineových hier a chatbotov pre deti mladšie ako 13 rokov a možnosť účtu pre deti do 15 rokov len so súhlasom rodičov. Návrh predpisu by komisia mala predstaviť zajtra. Dron zostrelený v Litve bol pravdepodobne namierený na Ukrajinu, uviedol litovský prezident Gitanas Nausedam. Spresnil, že podľa dostupných informácií išlo o dron typu Gerbera. Jeho elektronické komponenty sa stále analyzujú. S najväčšou pravdepodobnosťou nešlo o cielenú akciu proti Litve.
12: To znamená, že rozsiahla operácia proti štátom NATO sa v súčasnosti ani v najbližších rokoch neplánuje. To však v žiadnom prípade nevylučuje možnosť organizovania určitých incidentov, provokácií či sabotáží, prípadne aj takých, ktoré by boli vykonané pod falošnou vlajkou.
1: Pápež Leo XIV. Dnes vyzval, aby sa v kontexte rastúcich obáv z rizík spojených s umelou inteligenciou nepresúvali na algoritmy tie rozhodnutia, ktoré by mali prijímať výhradne ľudia. Na druhej strane medziľudské vzťahy sa postupne stávajú menej osobnými a čoraz viac sa presúvajú do virtuálneho priestoru, upozornil pápež pred tisíckami veriacich na námestí svätého Petra.
11: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Dostal sa do spoločnosti astronautov a letcov svetového formátu. Do Siene slávy letectva uviedli nitrianskeho konštruktéra funkčného lietajúceho auta Štefana Kleina. Prvý prototyp vyskúšal vo vzduchu na vlastnej koži pred 10 rokmi. Jeho cestnú podobu dokáže na letovú premeniť za 90 sekúnd.
3: Sen o lietajúcom aute premenil na skutočnosť. Štefan Klein prestížnu medzinárodnú cenu pre leteckých priekopníkov porovnáva s Oscarom vo filmovom priemysle.
4: Dostali to ľudia tak ako Neil Armstrong, Jeff Bezos, aj náš teda rodák Eugen Cernan, teda posledný muž na mesiaci. Som sa ocitol v spoločnosti ľudí, ktorí formujú súčasný letecký priemysel.
3: Cenu mu odovzdal americký herec a pilot Morgan Freeman.
5: Štefan o budúcnosti lietania iba nesníva. On ju pilotoval.
3: Manželka oceneného konštruktéra Eva Kleinová si spomína, že o lietajúcom aute písal už vo svojej diplomovej práci pred takmer 4 desaťročiami.
37: Začínal v dome u nás, priamo kde bývame, a tam mal ateliér a potom neskôr sa na letisko presunul. Celá naša rodina vlastne sme posadnutí lietaním, čiže syn je pilot, synovci sú piloti, švagor bol pilot.
3: Prvý prototyp lietajúceho auta vyskúšal Štefan Klein na Piešťanskom letisku pred 10 rokmi.
4: Tie bolo obrovské, lebo sadáte si do stroja, ktorý je neznámy, ktorý ešte nikdy taký nelietal. Prvý let dopadol vynikajúco.
3: Tým Štefana Kleina má 7 ľudí. V dielni i za počítačmi aktuálne pracujú na prototype číslo 2, približuje letecký konštruktér Miroslav Šenkýř.
33: Keď robíme napríklad riadenie, tak si to vieme rozhýbať, vyskúšať si celú kinematiku, či vlastne v to funguje tak, jak sme to navrhli.
3: Záujemcov na vyskúšanie nového prototypu lietajúceho auta majú dosť. Letieť by malo rýchlosťou 280 km za hodinu. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Pilotný projekt Lietajúci tréneri pokračuje v okolí Rimavskej Soboty aj po lete. Je určený deťom, ktoré majú záujem o futbal, no nemá sa im kto venovať. Navštevuje ho takmer stovka malých futbalistov i futbalistiek.
13: Nechoďte rýchlo, učíme sa, áno, pomaličky, v kľude a hlavne počúvať.
14: Jednou zo 6 obcí, kde novinku od jari skúšajú, sú Ožďany. Predseda miestneho futbalového klubu Filip Kubelka.
15: Aj vďaka tomuto projektu sa nám podarilo spraviť z jedného mužstva momentálne 3 mužstva. Často sa hovorí, že problém v tom futbale sú peniaze, ale pre nás bol vždy skôr problém tí tréneri.
14: Na niektorých tréningoch sa počet detí aj strojnásobil. Je medzi nimi i 7-ročný Lukáš. Čo hovoríš na pána trénera?
16: Dobrý, a tak nám dáva také ťažké úlohy a mne sa to páči.
14: Ďalšou obcou, ktorá sa zapojila do projektu Lietajúci tréneri, je Veľký Blh s takmer 1200 obyvateľmi. Tu deti vedie tréner Tibor Borbáš.
17: Môžem povedať, že relatívne veľký záujem. Na tréningu niekedy máme aj 15-16 detí. Bolo už aj tak, že nás bolo 20. Ja som spokojný, vidno aj pokrok.
14: Oblastný futbalový zväz v Rimavskej Sobote angažoval 3 trénerov, jeho predseda Marián Petrok.
18: Každý má na starosti 2 obce a 2-krát do týždňa chodí trénovať. Celý projekt je pre deti 7 až 14 rokov. Tréneri trénujú 6 mesiacov, celý projekt nás bude stať asi 15 000 eur.
14: Mladý hráč Juraj Belica to berie ako príležitosť stráviť voľný čas pohybom.
19: To iba z toho dôvodu hrávam, aby som sa nenudil. Bo doma je nuda, no tak radšej si zahrám vonku futbal.
14: Funkcionári plánujú v budúcnosti spolupracovať aj so školami. Očakávajú, že ročne by mohlo pribudnúť asi 200 nových hráčov. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Šport. V Košiciach odštartovali cyklistické preteky okolo Slovenska. Na jubilejnom 70. ročníku neštartoval okrem 6. muža vlaňajšieho celkového poradia Lukáša Kubiša ani Martin Svrček. Na poslednú chvíľu vypadol zo zostavy týmu Soudal Quickstep. Obnovilo sa mu zranenie, hovorí športový riaditeľ týmu Dukla Banská Bystrica Martin Fraňo.
20: Samozrejme, títo dvaja budú chýbať. Sú tam naozaj veľmi dobrí vrchári, či už Ríška alebo Novák. Bude to otvorené a myslím, že o pár dní budeme múdrejší. Nie je to úplne jednoznačná táto súťaž.
1: Preteky vyvrcholia v nedeľu dojazdom na Kráľovej holi. Basketbalisti Patrioti Levice neúspeli vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov. Prehrali s fínskym Salonomom Vilpas 87-90. Na aktuálneho víťaza Typos slovenskej basketbalovej ligy tak čaká podobne ako v rokoch 2022-24 účinkovanie v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. V B skupine si zahrá s belgickým Oostende, maďarským Šolnokom, španielskou Gironou, poľskou Maďarskou Zielenou Górou a víťazom kvalifikačného dvojzápasu medzi kosovským Pečom a rumunským Dynamom Bukurešť.
11: Predpoveď počasia.
1: V noci ešte polooblačno až oblačno, zajtra už oblačno a zamračené. Na krajnom západe a v Žilinskom kraji na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teplota do rána klesne na 16 až 11, v údoliach do 9 stupňov. Cez deň dosiahne 21 až 27, na západe, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov. Zafúka slabý na západe a postupne aj na ostatnom území severozápadný až severný vietor.
11: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a odvysielali editorka Martina Gabčová, od zvukovej techniky Marián Bačo a od mikrofónu Anton Gbur. Prežite pokojný večer aj v spoločnosti Rádia Regina.
11: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 26 minút.
11: Zelená vlna.
0: Nehoda v Bratislave a kolóny na viacerých úsekoch. Pridávame správy z dopravy. V Bratislave na D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté Piesky sa zrazili dve autá. Blokovaný je ľavý pruh, počítajte so zdržaním. Za Hornou Porubou smerom na Ilavu havaroval motorkár, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta si počkáte 20 minút. Na obchádzke cez Rudinku stratíte pol hodiny. V Rudine na Vyšene hlásite pokazané železničné priecestie, prechádzajte tam opatrne. 20-minútové kolóny sú aj v Bratislave na Vajnorskej smerom na Zlaté Piesky, na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura a na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou si pri cestároch počkáte 10 až 15 minút v oboch smeroch. V Košiciach počítajte so zdržaním na viacerých uliciach, pretože pre cyklistické preteky sú uzavreté ulice Hlinkova, Národná trieda, Gorkého, Štefán Nikova, Rooseveltova, Štúrova, trieda SMP a Vodconova. Spoje mestskej hromadnej dopravy nepremávajú a obmedzenie naplánovali do 18. hodiny. Pripomíname, že dnes od 20. hodiny bude na D1 uzavretý tunel Bórik v smere na Žilinu. O pol hodiny neskôr bude tunel uzavretý obojsmerne. Uzávera potrvá do zajtrajšieho rána. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: si ako mačka a ja myš.
1: When the sunset falls into the dark,
0: chcem sa ti dívať do očí.

0: bolo 17 hodín 30 minút.
1: Príbeh pre toto miesto.
2: Pavol Matula, bohém na slovenskom východe, novinárske začiatky Ema Bohúňa.
3: Prepáčte, slečná, ale sedíte pri mojom stole.
4: Prosím?
3: Vravím, že ste sa posadili k môjmu stolu.
4: Aha, prepáčte, netušila som, že je váš.
3: Je tu nový čašník. Ešte sa v zvyklostiach Carltonu nezorientoval.
4: Tak ja si teda odsadnem.
3: Viete čo, nemusíte. Pokojne môžete zostať, ak vám nebude prekážať moja spoločnosť.
4: Chcela som si čítať. Bude predsa len asi lepšie, keď sa premiestním k inému stolu.
3: Opereta? Dejiny praských operetných divadiel? No, zaujímavý titul na čítanie v kaviarni.
4: Získala som tu v Bratislave nedávno angažmán v operetnom súbore Novej scény.
3: Takže speváčka. A teraz sa snažíte rozšíriť si obzory aj v dejinách tohto žánru?
4: Dalo by sa povedať.
3: Možno by som vám k tým dejinám vedel niečo pridať aj ja.
4: Aha, tiež sa zaujímate o operetu?
3: Kedysi som sa nielen zaujímal, ale tak trošku aj do nej fušoval.
4: Ako to myslíte? Nebodaj ste nejakú zložili?
3: Zložiť nezložil, ale napísal. No, libreto pre prvú slovenskú operetu. Bolo to krátko potom, čo som sa vrátil z prvej svetovej vojny a budovala sa nová republika. Ja som zakotvil v Prešove ako kultúrny referent na župnom úrade a zároveň ako redaktor tamojšieho župného periodika.

0: Servus, Jožino.
1: Čakám ťa tu už hodinu, vieš?
2: A prepáč, no. Musel som na príkaz župana narýchlo vsunúť ešte jednu správu do šarišských hlasov.
1: A čo to bola za urgentná informácia?
2: Ach, veď to poznáš, nič dôležité. Ale keď si to želá župan Fábri...
1: Chápem, tomu sa neodvráva. Kvôli nemu zastavujú aj vlaky.
2: Presne ako vravíš.
1: Župan žiaden vlak nezmešká. Za to ty si tú tvoju prepásol.
2: Akú moju?
1: No tú... S veľkými očami, čo si jej predčasom poslal počašníkovi lístok, že sa s ňou chceš zoznámiť.
2: Jaj tá, akáže moja, veď ma odmietla.
1: No keby len odmietla, ona ti odkázala, že máš u nej za ucho isté.
2: Naozaj zábavné.
1: Nič si z toho nerob, takých za uch a nielen na lístku dostaneš ešte od nejednej dámy.
2: Veď nerobím. Ja svoje úspechy i neúspechy u nežného pohlavia využívam vo svojom písaní.
1: Máš na mysli tie tvoje besednice?
2: Teraz už nie len v nich.
1: Ako to myslíš? Kde ešte?
2: Napíšem prvú slovenskú operetu.
1: Operetu? To myslíš vážne? Ale vieš o tom, že tam sa spieva?
2: Samozrejme.
1: A čo si ty, nejaký skladateľ? No, počul si sa niekedy spievať? Na kilometer psi zavíjajú, keď začneš.
2: Ale nie, žiadne skladanie. Ja napíšem libreto.
1: No to je pekné, ale na libreto treba zložiť aj hudbu. No, bez nej to nepôjde.
2: O to sa ty nestrachuj. Hudba bude. Zistil som, že môj spolupracovník v redakcii, Ivan Hemerka, je nielen bývalý profesor hudby, ale aj skladateľ.
1: A vie už o tom, že má pre teba zložiť operetu?
2: Ty, aby si si nerýpol. No, samozrejme, že vie. Toľko som mu pílil uši s tým, že na Slovensku nestačí len poslovenčiť vývesné tabule na obchodoch a vydávať slovenské noviny, ale treba poslovenčiť celý život.
1: A toto na ňo zabralo, hej?
2: O, pravdu povediac ani nie. Skôr to, že bude prvý, kto zloží hudbu pre slovenskú operetu.
1: A už máš aj námet?
2: Áno. Bude tam množstvo nedorozumení, vrtochov, koketérie a milostných komplikácií, o ktoré sa postará predovšetkým hlavná dvojica. No, budú tam tiež zábavné figúry služobníctva. No,
1: takže klasický operetný dej.
3: A vznikla nakoniec?
4: Áno. Napísal som ju v roku 1920, keď som mal 21 rokov.
3: Ó, no. Tak to klobúk dole, v takom mladom veku. A bola niekde aj uvedená?
4: Pôvodne, mala byť premiéra v Bratislave. No nakoniec toho zišlo. Prvýkrát bola teda uvedená v Košickom divadle, a to až v roku 1925. A potom ešte o 5 rokov neskôr.
3: A ako sa volala?
4: Nazval som ju Hajdamáci, keďže som ju zasadil na ukrajinskú dedinu. No pod týmto názvom nebola uvedená a dokonca ani nie pod mojím menom.
3: A to už prečo? Počkajte, ja vlastne ani neviem, ako sa voláte.
4: Ja, prebáčte, moja chyba. Taká nezdvorilosť. Emo Bohuň.
3: Teší ma Elena Podhradská. Ale vráťme sa k tomu, prečo došlo k zamlčaniu vášho mena.
4: Á, tak jednoducho sa divadlo rozhodlo libreto prepracovať. Úpravy zadali Jánovi Slávikovi, ktorý premiestnil dej na východné Slovensko a názov zmenil na Ženské rozmary.
3: A vy ste s tým súhlasili?
4: Nesúhlasil. No urobili to bez môjho vedomia. Veď som sa aj v tlači voči takémuto postupu ohradil. Vraj bolo libreto slabé. To bol divný argument, keďže dejová kostra zostala, zauzlenie i rozuzlenie taktiež, dokonca aj charaktery postav.
3: Áno, a súdili ste sa s nimi?
4: Á, prosím vás, mávol som nad tým rukou. V tom čase som sa už sťahoval z Košíc do Bratislavy a mal som rozrobených viacero nových vecí.
3: Vraveli ste, že ste pracovali v Prešove.
4: Áno, som... A počkaj, ide čašník. Čo si dáte? Decivínka?
3: Nie je na to priskoro.
4: Povedal by som, že tak akurát.
3: Tak, teda dobre. Deci bieleho.
4: Poprosím dvakrát deci bieleho. Ďakujem.
3: Ďakujem. A ako to teda bolo s tými Košicami?
4: Tam som bol neskôr, po tom, čo som zanechal vydávanie obrazových novín. V Košiciach som začal pracovať v prvých slovenských novinách na východnom Slovensku.
3: Prvé na východnom Slovensku? Ako sa volali?
4: Tak to by ste neuhádli. Slovenský východ.
3: Výstižné. No. Takže ste poslovenčovali východné Slovensko. No. Pokiaľ viem, tak obzvlášť Košice boli asi tvrdý oriešok.
4: No, ako vravíte, že to nebolo jednoduché, napovedá už to, v akých jazykoch vychádzali tamojšie denníky. V Košiciach boli tri. Jeden slovenský, v tom som pracoval ja, a dva maďarské.
3: No, iste to bola neľahká, ale záslužná práca.
4: Moje zásluhy, ale pred československými orgánmi na istú dobu pokazil samotný cisár František Jozef.
3: Počkajte, nebol ten už v tom čase po smrti?
4: No, vidíte. A napriek tomu mi kazil renomé.
3: A to už ako?
4: Po príchode do Košíc som istý čas býval ako podnájomník v jednej z najkrajších budov v meste. V Jakabovom paláci, ktorý...

0: Tak.
1: No tak pochopiteľne. Veď kto si nechá v izbe po vzniku republiky cisára bývalej monarchie? No, ďalším bol hlavný prokurátor Václav Nešvera, ktorý keď zbadal sochu v už značne podgúraženom stave, napľul na nebohého Franca Jozefa, obvinil ma, že som vlastizradca a okamžite opustil môj byt.
0: Ale nie, vy si tie historky vymýšľate, však.
1: Na môj dušu. To, no, len tak trošku.
0: Ha! A ako sa to s tou nešťastnou sochou nakoniec skončilo?
1: Hm? Po odchode pána hlavného prokurátora som sa zľakol, že ma pre tú nemilú príhodu nebudú chcieť prijať do Sokola, keďže dotyčný pán bol jeho predsedom v meste. Tak som celú noc premýšľal, ako z tejto šlamastiky von.
0: No a prišli ste na niečo?
1: Áno, áno. Našiel som veľmi elegantné riešenie. Soche som uviazal okolo krku motus, na ktorý som zavesil veľkú kartónovú tabuľu s nápisom Sláva Československej republiky.
0: No naozaj elegantné riešenie. My by ste mohli písať do humoristických časopisov.
1: A my som aj písal. Písal. A jeden som dokonca založil.
0: Čože?
1: No, volal sa Dereš s podtitulom Symbol a orgán stranickej svornosti. Prvé číslo som vydal krátko po tom, čo som dopísal už spomínané libreto.
0: Takže politická satira?
1: Dá sa to tak povedať.
0: A voči ktorým politikom či stranám?
1: Všetkým. Hlinkovcom, Šrobárovcom, sociálnym demokratom.
0: Keďže voči všetkým, tak aj voči...
1: Samozrejme. Aj voči. No, vtedy to bola len jedna z mnohých strán v republike. Dnes... jediná.
0: Aký ohlas mal ten váš Dereš?
1: Veľký. Nepáčil sa nikomu. Všetci sa cítili byť dotknutí. Prestal som ho vydávať. No nie kvôli kritikom, ale z tradičného dôvodu, pre ktorý zaniká väčšina novín a časopisov. Došli financie.
0: Á, tak to je škoda.
1: No, ale ja som sa nevzdal. Po odchode do Bratislavy som jeho vydávanie obnovil.
0: Vy ste taký priekopnícky a zakladateľský typ.
1: Hovoria to o mne.
0: A podarilo sa vám ešte niečo založiť?
1: Bolo toho viac. Krátko po príchode do Bratislavy, časopis pre divadelnú kultúru Javisko.
0: Oh.
1: Neskôr po zániku Dereša ďalší humoristický časopis Bubon. No a popri tom som písal do všetkých možných novín a časopisov články, rozhovory, besednice, básne, romány na pokračovanie a veľa ďalšieho.
0: Je toho naozaj dosť. Počkajte, ale ak som dobre zachytila, spomínali ste nejaké obrazové noviny predtým, než ste odišli z Prešova do Košíc?
1: No, áno. Na tie som skoro zabudol. To boli únavné, ale krásne časy.
2: Seru, Zemo, no kde si toľko, Jožino? Sadaj.
3: Počkaj, akože ako kde som? My sme sa dohodli na 6. A je.
2: Dobre.
3: Koľko?
2: No, o 5 minút 6.
3: Tak vidíš.
2: Ale keď ja som už nevedel vydržať, kedy ti poviem tú úžasnú novinu.
3: Akú úžasnú novinu? Nebodaj sa ideš ženiť?
2: To si uhádol. Ja si po tej nedávnej skúsenosti s Juditkou... keď som kvôli nej ako zástupca župana predĺžoval záverečnú hodinu džentrického plesu a Fábri ma preto vyhodil, i ja si so žiadnou tak skoro nezačnem. Nakoniec mi ju aj tak nedali, keďže som len na nič hodný Slovák.
3: Aspoň vieš, že si so živlami nepriateľskými voči republike nemáš začínať.
2: Keď ona bola taká prekrásna.
3: No dobre, Romeo. Povedz mi už tú úžasnú novinu.
2: Tak počúvaj. Budem vydávať prvé obrazové slovenské noviny.
3: Čože? Tebe ten Dereš nestačil? Vymyslel si si ďalší nezmysel?
2: Nie, ty si ma asi nepočúval dobre. Prvé slovenské obrázkové noviny.
3: Ja som ťa počul dobre a pochopil som, že tebe to fiasko s Derešom nestačilo.
2: No dobre, s Derešom to úplne nevyšlo. Ale jeho vydávanie som prerušil len dočasne, kým zoženiem peniaze.
3: A na tie obrazové, či aké noviny peniaze máš?
2: Obrázkové. Tie sa budú predávať sami. Západné národy už také majú. Nemci, Rakúšania, Maďari. Všetci ich už majú, len my ešte nie. To bude absolútna bomba.

0: Slováci sa o ne pobijú.
1: No to vieš, že hej. Veď stále sa u nás kupuje viac cudzojazyčných novín ako tých slovenských.
0: Ale nepreháňaj, už sa to postupne mení. A navyše, toto bude časopis so skutočnými fotografiami. Jasne. Bude sa volať Slovenský svet.
1: No dobre, ale ešte stále si mi nepovedal, odkiaľ na to vezmeš peniaze.
0: Presvedčil som prešovského vydavateľa Eugena Molnára a jemu sa ten nápad veľmi zapáčil. Bodaj by nie, veď na tom isto iste náramne zbohatne.
1: Chudák Molnár, mal ten koho počúvať.
0: O čom to hovoríš?
1: Emo, ty si riadne trdlo. No. Ako chceš získať predplatiteľov na veľké slovenské obrázkové noviny, keď slovenskú inteligenciu môžeš pomaly na prstoch spočítať?
0: Nepreháňaj.
1: Na takéto noviny ešte nedozrel čas. No ten príde, až dorastie na slovenských školách nová slovenská inteligencia.
0: Ty si teda riadny kuvik. Uvidíš, že to bude úspešný podnik.
2: To mal nakoniec pravdu.
3: Ako sa to vezme?
2: Tomu nerozumiem. Bol slovenský svet úspešný?
3: Aj bol, aj nebol.
2: A to sa dá?
3: Prvé dva roky, keď som ho prakticky redigoval sám, občas mi trochu pomohol s literárnou časťou Emil Boleslav Lukáč. Uh-huh. To boli naozaj ťažké časy. Ale časopis pritiahol široký okruh prispievateľov. Zo známych tam publikovali napríklad Jozef Gregor Tajovský, Martin Kukučín, Štefan Krčméry, Martin Rázus či Jozef Cíger Hromský.
2: A v akom zmysle to boli ťažké časy?
3: Ako som naznačil, robil som všetko takmer sám. Ale čo bolo horšie? Podarilo sa nám získať len 14 predplatiteľov. To bola hotová katastrofa. Vydavateľ aj jeho neskorší spoločník na tom prerobili veľké peniaze.
2: Takže váš priateľ mal pravdu?
3: Nie celkom. On tvrdil, že na to ešte nedozrel čas. Lenže išlo skôr o miesto vydávania.
2: Aha.
3: Prešov bol na takýto veľkoformátový časopis primalý, Bratislava však nie.
2: Takže ste to začali vydávať v Bratislave?
3: No, ja už nie. Nie. V roku 1922 som skončil redigovanie druhého prešovského ročníka a nasledujúci rok sa týždenník presťahoval. Mimochodom, časopis pod týmto názvom vychádzal do roku 1925 a nadviazal naň obrázkový časopis Nový svet, ktorý vychádzal až do konca druhej svetovej vojny.
2: Vy ste boli pri začiatkoch toľkých nových vecí. No ako to, že som o vás ešte nepočula?
3: Jednoducho. Po víťaznom februári som už akosi nezapadal do novej doby.
2: Aha.
3: No, musel som odísť z Bratislavy, skončil v Žiline. Publikovať som mohol už len preklady.
2: Ale vraveli ste, že toto je váš stôl.
3: No veď aj je.
2: Takže ste sa vrátili do Bratislavy?
3: No, áno. Po skone súdruha Stalina mi to bolo umožnené. Teraz pracujem v kultúrnom živote.
2: A už máte aj svoj stôl v Carltone.
3: Návrat starých zlatých časov.
2: Chcete povedať, že je to ten istý, pri ktorom ste sedávali aj pred vojnou?
3: Tak ťažko povedať, pretože žiaden stôl tu nie je môj a nikdy nebol.
2: Takže vy ste si zo mňa vystrelili.
3: Á, len tak trošku. Zdalo sa mi, že túžite po spoločnosti.
2: A to ste usúdili z toho, že si čítam knihu?
3: Nie, z toho, že vaše oči častejšie blúdili po kaviarni, než po stránkach knihy.
2: Chcela som si len objednať dezert a čašníka nikde.
3: No, pochopiteľne.
2: Nie, ale vážne.
3: Ale veď ja vám neprotivečím.
2: Vy ste ale lišiak. Miesto toho, aby ste sa mi za ten váš úskok ospravedlnili, tak ja sa tu pred vami ako nejaká školáčka obhajujem.
3: No a ľutujete, že som si prisadol?
2: Nie, samozrejme, že nie. Veď vaše historky, aj keď netuším, čo z nich je naozaj pravda, ma naozaj zaujali a pobavili. Spríjemnili ste mi po obede. Takže tú lesť vám odpúšťam.
3: Ďakujem.
2: A neuvažujete, že by ste tie príbehy spísali a vydali?
3: Nie, neuvažujem. Pretože som ich už spísal.
2: Naozaj? A kedy vyjdu?
3: Jedna už vyšla. Ešte v roku 1948 pod názvom Zaprášené histórie. Druhú som práve dopísal a chystá sa jej vydanie.
2: O, ako sa bude volať?
3: Dejiny veselé i neveselé.
2: Výstižný názov. Dúfam, že mi dáte vedieť, keď budete knihu uvádzať do života a rozdávať autogramy.
3: Chceli by ste sa tlačiť v tom obrovskom dave záujemcom? Mám lepší nápad. Stretneme sa tuto, v Carltone. Vy ma pozvete na kanál a ja vám knihu aj s podpisom venujem.
2: Tak teda platí.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto Bohém na Slovenskom východe, novinárske začiatky Ema Bohúňa. Napísal Pavol Matula. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Peter Himič, Adam Török, Simona Kaščáková a Adrián Urda. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku bratov Grimovcov o lenivom Haňcovi. Rozpráva Peter Rúfus.

0: o lenivom Heinzovi. Heinz bol lenivý. A hoci nemal inej roboty, ako vodiť svoju kozu na pašu, predsa vždycky vzdychal, keď sa s ňou vracal domov.
1: To je na môj veľu namáhavá robota, vravel. Rok po rok chodiť s kozou na pole až do neskorej jesene. A keby sa dalo pri tom poležať si a pospať, ale kdeže? Človek ju nesmie spustiť z očí, aby nepoškodila stromky, nevliezla niekde do záhrady, alebo dokonca neubehla. Akože človek môže mať takto pokoj a tešiť sa zo života?
0: Sadol si, snoval myšlienky a hútal, ako by túto ťarchu zhodil zo svojich pliec. Dlho, dlho márne premýšľal, až naraz mu čosi zišlo na um a bolo to, ako keby mu belmo spadlo z očí.
1: Viem, čo urobím, zvolal. Ožením sa s tučnou Trinou. Má tiež jednu kozu. Nuž, môže s ňou aj moju vyhnať. Nebudem sa viac trápiť.
0: Heinz vstal, rozkýval svoje ústaté telo, prešiel cez cestu, veď ďalej mu ani nebolo treba ísť, lebo hneď tam bývali rodičia tučnej Triny, a popýtal ich o ruku ich pracovitej a počestnej céry. Rodičia dlho nerozmýšľali, pomysleli si, rovný rovného si hľadá, a privolili. Tak sa stala tučná Trina Heinzovou ženou a vyháňala obe kozy. Heinzovi nastali zlaté časy a nemusel oddychovať od nejakej práce, iba ak od vlastnej lenivosti. Kedy tedy vyšiel s Trinou a s kozami na pašienku a vtedy vravieval:
1: bodaj by mi lenivosť chutila viac a viac, lebo inakšie by pre ňu človek ľahko stratil zmysel.
0: Tučná Trina nebola odchodnejšia.
1: Milý Heinz, povedala jedného dňa, čože si máme bez príčiny život strpčovať a najkrajšie roky takto márniť? Nebude lepšie, keď obe kozy dáme susedovi? Veď aj tak nás každé ráno vyrušujú svojim mekotom z najsladšieho sna. A sused nám dá za ne úľ včiel. Postavíme si ho na slnečné miesto za dom a viac sa ho nebudeme starať. Včely netreba vyháňať do pola a pásť ich. Sami vyletia, sami si nájdu cestu domov a nanosia nám medu, keď ani prstom nehneme.
2: Vravíš ako ozajstná rozumná gazdinka, odpovedal Heinz. To aj hneď urobíme.
1: Med je lepší a výživnejší ako kozie mlieko a dá sa dlhšie udržať.
0: Sused dal rád za dve kozy úľ. Včely bez ustania lietali z úľa i do úľa od včasného rána do neskorého večera a naplňali úľ žltučkým medom, že ho Heinz vybral v jeseni za plný krčach. Krčach položili na dosku nad posteľou. No, že sa báli, aby im ho neukradli, alebo aby sa myši doň nedostali, doniesla Trina mocnú lieskovú palicu, položila si ju k posteli, aby ju mala na porúdzi a nemusela pre ňu vstávať, a tak mohla priamo z postele odháňať nevítaných hosťov. Lenivý Heinz nerád opúšťal posteľ pred obedom.
1: Kto včas vstáva, dobrotu premrháva, vravieval.
0: Jedného dňa, keď slnko už bolo vysoko a Heinz ležal v perinách a po dlhom spánku si odpočíval, takto povedal svojej žene:
1: ženy majú rady sladkosti, aj ty ma škrtíš med. No, bude lepšie, keď ho vymeníme za hus s húsatkom, a to prv, ako ho ty sama poješ. Ale nie prv, kým nebudeme mať dieťa, čo by ich páslo, odpovedala Trina. Mám sa trápiť s malým húsaťom a svoje sily zbytočne mrhať?
3: Myslíš, že by chlapča páslo húsy? V dnešných časoch
0: Deti už nepočúvajú, robia všetko po svojom. Namýšľajú si, že sú múdrejší ako rodičia. Práve tak, ako ten sluha, čo mal hľadať krávu a naháňal troch drozdov.
1: Ó, vraví Heinzovi Trina.
0: Tomu by sa zle vodilo, kto by nerobil, čo ja poviem. Vezmem palicu a tak ho budem mlátiť, že kožu z neho zderiem. Pozri, Heinz, tak toho budem ťať!
3: Kričala Trina a v horlivosti chytila palicu, čo bola tam na odháňanie myší. Rozohnala sa a na nešťastie trafila krčach s medom nad posteľou. Krčach padol a rozbil sa na tisíc kúskov a žltočký med stekal na zem.
0: Tak, už je po husi aj po húsati, povedal Heinz. Netreba ich pásť. Šťastie, že mi krčach nepadol na hlavu. Už nemáme príčiny žalovať sa na osud.
3: A že zbadal v jednom čriepku ešte trochu medu, siahol za ním a s pôžitkom povedal:
0: Aspoň na zvyšku si pochutnáme, žena moja. A potom si musíme odpočinúť od preľaknutia. Veď čo sa stane, keď staneme trošku neskoršie ako obyčajne? Deň je aj tak dosť dlhý.
1: Áno, prisvedčila Trina, na všetko dosť času.
0: Vieš, raz zavolali slimáka na svadbu, vybral sa na cestu, ale prišiel už na krstenie. Pred domom zgúľal sa ešte z plota a povedal: kto skoro chodí, sám sebe škodí.

Rozprávky bratov Grimovcov v réžii Jany Strniskovej načítal Peter Rufus. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2000.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri sluchaniu rusínskych rádionovín. Prehotovila ich pre vás redakcia národnostného vysielania rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicach vás pozdravľuje zvukový technik Stanislav Hurdych i moderátorka Lea Vaskova. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskoršie si ale pobzerajme na aktuálne novinky z regióniu, po ktorých sa budeme venovať i nasledujúcim témam. Vyslúchajme sobi daštoho Antoniovi Hodenkovi, diznajme sa vecej o cerkovným spivy i pobzerajme sa na dnešný deň očami histórii. Žečíme vám príjemné slúchania. Nasledujú aktuálna novina Rádia Patria. Vyhorlácka biblioteka plánuje tvoriť knižnicu Hračok, ktorá by mala byť len treťou knižnicou toho druhu na Slovakii. V rámkach toho podíva vyzýva čitateľov i širokú verejnosť na zapojenie sa do zberania pravých hračok, ktorí môžu i vám ležať doma. Darovať tak môž stavebníci, konštrukční hračky, kocky, skladačky, spoločenský i stolový hr, logický hr, puzzle, babiky, lopty, motory, zvieriatka, domčeky, kuchynky, športovní pomocky i tvorivý materiál. Nepoškodenie i čistí hračky môžete do prostory v Vyhorlackoj knižnici v Humenním nosiť do 22. septembra. Že 20. septembra sa odbude komunitný výstup Čavarguj na vyhľadkovú vežu v Hostovicach. Oblastná organizácia cestovného ruchu Hornej Zemplín organizuje spoločný výstup v rámkach letňoj podíj Čavarguj, ktorá má za cíľ vyťahnutý do regióniu i prírody, nelen turistiv, ale i domašných obyvateľov. Súčasťou podíj je i prehľadka krypty vojakov z Peršoj svetovej vojny v seli Osadne. Že zajtra, 17. septembra, sa v prostorách Vyhorlackého muzea v Humenním odbude 9. ričník dňa tradičných remesel pro materský, osnovní i srední školy. V rámkach programu sobi študenti môžu pobzerať starodávne remesla, jak tkactvo, hrnčarstvo, korotarstvo, výrobu šendliu, remenárstvo, povrazníctvo, ale i pobzerať sobi expozícii, vyrobiť dereviane piščalky, či zažiť tradičnú ľudovú kuchňu. Oblastná organizácia cestovného ruchu Hornej Zemplín sobi pro ľubiteľov prírody pripravila nenáročný výlet čerez Inuvec na Čičvu. Píša trasa sa odbude po lesných chodníkach Beskidského predhoria v nedeľu 27. septembra. Prihlásiť na podiu sa je potrebné do 25. septembra. I 19. septembra sa ľubiteľi prírody môžu vybrať na pohodovú prohuľku, ktorú sobi prihotovila oblastná organizácia cestovného ruchu Hornej Zemplín i v rámkach ktorej sa účastníci podí vyberú na prohuľku kolo Javorovho potoka i z Vladeči čerez Suchu i nazad do Vladeči. Priašivský samosprávny kraj prodlžuje podí dn mobility po letných mesiacoch i v septembru. 17. septembra Sabinov i 22. septembra Poprad čekajú dne, čerez ktorý bude široká verejnosť informovaná o povedomiu vybereju rýznych možností dopravy. Súčasťou dní mobility sú cykloraňajky v formy ovocin, pečiva i napoju pro cyklistiv i píšech. Cykloservis v rámkach ktorého sa by môžu účastník kvalifikovaným odborníkom skontrolovať i vyskúšať svoj bicykel. Pro deti je pripravený i cyklotrenažer, i virtuálna jazda na bicykľu, ale i dopravné hrysko i simuláciou reálnej puťovej premávky. V ponedeľok sme vám prinesli reportáž z odkrvania slavnostnej tabuli Antoniovi Hodinkovi v jeho rydným seli Ladomirov okresy Snina. Vecej o vaznačným buditeľovi i osobnosti Rusiniu nám poviu i profesor Michail Kapraľ iz Rusínskeho naučného inštitútu imení Antonia Hodinka iz Budapešti, ktorý sa životom buditeľa zaoberá dlhý rok.
1: Ja bym chcel povieť jednu príčtu, jak to teda kole bylo. Ja začal robiť jak Rusino u rusinistici v 1997 roci, a ešte chodím tady do Užhorodu, bo Užhorodina univerzitím robil, a uni Reďházy mali sme takú katedru ukrajinskoj i rusinskoj filológii. Tam sa načinala maďarská rusinistika i odkryl pro spolnosť akademika Hodinku, jak odkryl. Znajete, za socializmu to bola také zakazaná tematika, takže Ištvan Udvarín na samom začiatku 90. rokov otvoril veľkú postavu Antonia Hodinky. Ja prišiel do Reďházy a tak sa stalo, že išiel čerez Ubľu. A prišiel do Reďházy, tak kažu, pán profesor, išujem čerez rodnoj selo našeho akademika Hodinka. A on kaže, nie, to de. Hodinka sa narodil tam kolo Svidnika. Bo tu je dvi Ladomerova. No ja to dedumam, no ja len začinajúčej fachman u svojej oblasti, zatkávim sa ticho. A potom už nebolo Ištvana Udvary umer a nám z Ameriky Robert Paolo Magoči píše písmo, že šo toto vy tam píšete, že Hodinka sa rodil kolo Svidnika a tak dále. A Magoči toto upozoril u šematizmi. Za 60 roky tam bolo všetko napísané. A toto selo Ladomerov, to bolo časťou Mukačevskoj eparchie. Ne Priašovskoj, jak Ladomerova, toto kolo Svidnika. No a šematizm vyšiel v Mukačevskoj eparchii i tam bolo zapisano aj meno jeho otca Romana, on tedy ani nemal vlastný priechod i robil tak, jak u testia. Takže metriku vypisoval dido svojou rukou. A dlhý čas boli také problémy, že ľudia sa nerozumieli, koli sa rodil vlastne Hodinka. Datum nedobrý bol. A za to, že druhý človek u eparchii, kanonik Mukačevskoj eparchii bol kresným otcom. A on sa rodil 7. januára a krestili ho až 13. februára. Veď si jak čerez mesiac. A čom sa to tak stalo? Doteper neznajme, u jednom mieste čítajem, že za to, že taký sníh bol, že z už roda nemohli prejti z kočijú. A z druhého boku kaže, že kanonik, druhý človek eparchii, bol na telo zaňatý, že nemohli prejti čerez toto a museli čekať. A to bola rodina, bo Hodinkova mati, rodina Jackovič, bola rodinou druhého človeka Mukačevskoj eparchie. Ale pozerajte tu, kebo dnešní svešenik povíli, že jak toto taký vplyvový človek robiť na takom chudobnom místi. Predstavte sobie, takže i tady v tot čas nebolo to, čo teper kážeme za korupciu a tak dále.
0: O vážnosti Antonia Hodinka prodlžuje Michail Kapraľ, ktorý sa profesne dlhodobo zaoberať práve Hodinkovou osobnosťou i tvorčosťou.
1: Tu bohužiaľ nepovíle, že na samej peretvin je historik Mukačevskoj eparchie. To, čo on robil za juhoslovansko-maďarské vzťahy i tak ďalej, za Bohomilu, to je duže interesná tematika, ale jeho najväčší trud to bol jak raz i s tým historiou Mukačevskoj eparchie. Tom, veľký tom. Druhý tom Šima Ubety, on ho potovil, tam mali byť hramoty, ktoré on nazberal po našich selách, ale on sa rozsypal, tak nebol vydatý a už potom našli sme, bo mnoho je v archívi, zostalo v Budapeštskom archívi Akadémie nauk, medže papírom našli sme to tí fragmenty, ktoré mali byť to v druhým tomom i tak ďalej. Takže za Hodinku by sme mnoho mohli hovoriť, ale len tom chcem povieť, že mohlo sa stať, že dnes nebolo toho sveta. Bo keby tak išlo ďalej a nehľadali, že učenie ľudia nehľadali istinu, no to ich robota je, nie? No takže prišli sme nakoniec na toto, že tu v tom celý malenkom Ladomirov, a ne v tomu bohatšom, väčšom, bliže do kultúry, do Svidnika i tak ďalej, bo to je konec sveta bolo. To i ne tam, teda i hranica bola eparchiálna, inšaka, jak državná potom i tak ďalej. No, ale dúmam, že toho dosť.
2: No a dúmajte si, že je vážno, že dneska sa vlastne odkryla pamiatná tabla a že sobi pripomínajme taký rusínsky vyznačení osobnosti?
1: Ja dúmam, že pro Rusínu to je veľká podíja. A takáto podíja, nádejú sa, že chodlem jeden človek, ktorý bude jete tu, kolo obecného úradu, sílskoho úradu Ladomerova, takže popozerať, môže dáš pročítať, Ne každého to jemeť, ale je taký šanc. Ale tak musíme robiť, bo jedno, čo nás odlečuje od druhých, ja by tak povedal, že Rusiny, keď sme sa neučili, tak by to trebalo. Dakoli, tam musíme sa učiť, keď chceme zostať na našu hriešnú zemli. Bo len tak, keď sa budeme učiť, tam máme šancu na budúčnosť. A nie je takého národa, ktorý by za nás sa staral. Keď my nebudeme sa za sebe starať, tam nejakí susedovi najbudú nejakí civilizovaní, bohatí, a oni nebudú za nás robiť. Takže musíme za svoje bojovať. Za svojho akademika nemajeme ich veľa. A znajete, čo sa stalo najstrašnejšie? Že to bol človek, ktorý prvý začal písať národným jazykom. A naša elita, naša inteligencia, diskurke tremala, že jakým jazykom? Puškina či Ševčenka? Tak do 45. roka, keď prišli osloboditeľi a keď ich uvideli, to začali sobie rozmýšľať, že to je to spravde ruský. Takže od Vladivostoka do Poprada. A môže, že my okremý národ. A Hodinka to znal po 18. 19. roci. On začal písať. Fantastične texty napísal. A tuto knižočky, ktoré ja objavil v archívi, ne on začal. Začal jeho strýko. A on prodolžil tým smačným národným maramorským, južnomaramorským dialektom. On napísal fantastične texty. Hľadajte knižku Čas húršej i voda. A pročítajte. To je Najlepšie, keby to pročítal to dnešný obyvateľ Južného Maramoroša, bo tam sa nič nepomínalo. Ľudia hovoria tak, jak on písal. V 1920 roci, 21, 22. Kto ho tady potrémal? Nikto ho nepotrémal. Naša elita v Užhorodí, ktorá u práci u univerzitete sa učila, ale pred tým zakončila ukrajinskú gymnáziu. U Bereksasi, u čisto maďarskom Varošikovi, rozumiete? Oni, koli prišiel Ivan Pankevič, a jeho neprijali, jeho kýriali het. A čo zrobil? Otvoril u čisto maďarskom Varošiku ukrajinskú gymnáziu. A tamto naša elita sa formovala, takí ľudia jak Potušňák, jak Lelekač. A oni potom už, koli počas vojny Akadémia Podkarpatská občestvo nauk fungovalo a vydávalo knižky i tak dále, ale Hodinkovi už bolo 82-83 roky. Tak oni toho starého brali tak, že no šo dido znaje, rozumiete? Bo oni ťahnuli papla na ukrajinský byk. Takže on začal písať, ale on zostal, jak tot, znajte, hlas vopijúči u pustyni. Koli sme začali? Už v 90. roky sme pochopili, že musíme, keď chceme zostať Rusinami, tam musíme písať po rusínsky. A osnova rusínskeho literatúrneho jazyka je národná beseda. O čem sa nám treba zanimať. A doteper ešte máme šancu, bo i tu čujú, že hovoriť po slovensky, ale s takým rusínskym akcentom, takže bezúno doma hovoriť po svomu, po našemu, po rusínsky, u každému museli.
0: Na každým seli v cerkvi majú kantora. Cerkovnej spiu v byzantskom obriadi nie je jednoduché vesty i služba kantora je náročná. Aj za to sa v histórii grekokatolíckej cerkvi snažili v jednotlivých periodách v našom karpatskom prostori edukovať kantory. Jak prebiehala taká osvita v 17. i 18. storočí, to už približil na mikrofón Davida Palaščáka, knihovník univerzitnej biblioteky Priašovskej univerzity Michal Glevňák.
3: Tie naše najzákladnejšie údaje konkrétneho človeka. Ja som vlastne hovoril o tom Juhasevičovi. Samozrejme, tí kantori boli ešte aj v ďalších obdobiach. Môžeme hovoriť aj o 17. storočí, ale svojím spôsobom najvýznamnejšími osobnostiami hlavne bolo 18. storočie. Tu už len bolo podmienené tým, že to bolo obdobie osvietenectva. A v tom období mnoho mužov iná možnosť ich uplatnenia mali iba dve možnosti. Buď sa stali kňazmi, alebo napríklad sa stali tými ďakmi, kantormi. A väčšinou to boli aj muži alebo chlapci, ktorí boli deťmi, ktorí mali svojho otca ako kňaza. Takže toto storočie je najviac také dôležité aj pre vývoj toho liturgického spevu, lebo máme totiž aj plno archiválií a zachovaných aj rukopisov, ktoré oni produkovali.
4: To môže v tým 17. storočím, ktoré také kantorské škole sú také možno najvýznačnejšie alebo také osobnosti.
3: Biskup Andrej Bačinský už koncom 18. storočia založil učiteľský ústav pre mladých chlapcov, ktorí by časom pôsobili po jeho absolvovaní, by pôsobili ako farskí učitelia. Čiže vlastne dochádza už k edukácii mladých mužov v nejakom systéme pedagogickom, aby dosiahli nejaký stupeň vzdelania a aby mohli prednášať alebo teda mohli učiť na tých farských školách počty, nejakú základnú gramatiku, cirkevnoslovanský jazyk alebo aj samotný rusínsky jazyk alebo ten hovorový jazyk, ktorý sa používal v konkrétnej dedine. To bola prvá vec, ktorá bola veľmi dôležitá, lebo keď vzniklo Prešovské biskupstvo v roku 1818, Tarkovič zrazu zistil, že pre Šáriš a Spiš je nulová možnosť pre uplatnenie mladých mužov, ktorí chceli pôsobiť, dajme tomu aj v tejto pozícii, toho farského učiteľa a farského kantora. Nebolo kde možnosť ich prijatia v rámci vlastnej školy. Boli ponúknuté možnosti, že by išli napríklad na rímskokatolické ústavy v rámci celého Uhorska, ale to samozrejme ten by tam bol problém, že by vlastne stratili identitu s vlastnou cirkvou. Preto vlastne skoro až možno 20-30 rokov sa snažilo biskupstvo riešiť práve túto otázku. Dokonca vznikla komisia v rámci Prešova, ktorá riešila tento problém. Dokonca boli dosť aj také veľké rokovania s budapešťanskou vládou ohľadom zabezpečenia platov pre týchto učiteľov, ktorí by pôsobili na tejto škole. Ale že nakoniec sa to stalo, lebo v roku 1895 vznikol za biskupa Váliho Prešovský kráľovský grécko-katolícko-kantorský učiteľský ústav, ktorý napríklad v súčasnosti aj tak v našej literatúre to poznáme pod takým názvom, že preparandia, niečo prípravné, prípravný ústav. A to bol dôležitý krok aj v rámci už modernej edukácie uhorskej pre mladých chlapcov, ktorí chceli pôsobiť ďalej ako učitelia alebo ako aj speváci v chráme.
0: Jak vás by si dal histórii cerkovného spivu zainteresovala? Cílu by si du Davida Palaščaka i s Michalom Glevňakom o histórii cirkovného spivu v gréko-katolíckej cerkvi sobie môžete vyslúchať v relácii M. Rusina dnes od 11. hodiny Rádiu Regina. A v nasledujúčom príspevku kolegu Štefana Šteca si ja posmotríme, što interesné priniesť 16. september v rámkach histórii i duchovného žiťa Rusiniu.
5: Dnes je 16. september. I to deň nám prenosí dakýľko interesných pôdí i z duchovného života, ale i z histórii Rusiniu. U vizantijským kalendáriu si dnes prepomenáme siatu veľkomúčenicu, Eufemiu Vsechvalnú. Žila na počiatku 4. storočia u Chalkedonii, nedaleko Konštantinopoľa. Pochodila z christianskej rodiny i v časi prenasledovania christian odmovela poklonetí sa pohanským bohom. Za svoju víru bola mučená i kolo roku 304 oddala svoj život za Krista. 16. september je predtým i časťou dňiv, ktoré v našich vizantijských tradícií nasledujú veľký prázdnik vozdvíženia čestného i životvoriašťou Chresta, ktorý prepadaje na 14. september. I za to téma Chresta, víry i vytrvalosti zvučiť v bohoslúženiach i v toto dni. No 16. september je vážnym datumom i v rusinskej histórii. 16. septembra 1855 roci sa v Hanigovciach, okres Sabeniu, narodil Anton Beskyd, právnik i politik. Právo vyštudoval u Budapešti. Od roku 1881 robil jak advokát u Kežmarku, pizniše u Priašovi. V rokach 1910 až 1918 bol poslancom uhorského sejmu, kde sa výrazno zastavľal za národnostné práva Ruseniu i Slovákiu. Kritikoval uhorskú vládu i justíciu, v tom i političný proces proti pravoslavných Ruseniu v Marmarošským Sigoti. Po rozpadí Austro-Uhorska bol na čeli Priaševskoj Ruskoj národnej rady. Spočiatku podporoval predlúčenia karpatských Ruseniu k Rosii, ale po bolševickým prevoroti sa preklonil k reálnejšomu riešeniu predlúčeniu podkarpatskej Rusy k Čechoslovakii. V roci 1919 reprezentoval Ruseniu na mírovej konferencii u Paríži i bol jedným z signátoriu Saint-Germainskej mírovej dohody. Stal sa predsedom Centrálnej ruskoj národnej rady i naležal medzi vyznačných predstaviteľov Karpato-Rusenského napriamku v rusenskej politici. Bol i jedným z osnovateľov občestva Alexandra Duchnoviča. Dňa 14. decembra 1923 roci bol menovaný gubernátorom Podkarpatskej Rusy. U tých funkcií ostal až do svojej smrti. Anton Beskyd umer 16. júna 1933 v Užhorodi. až jedna interesnic. Dňa 16. septembra 1944 roku povstanská gazeta Pravda na svojí perši storinci omylom informovala, že Červená armia už oslobedela Priašiv i postupuje ďalšie. Toto informácia ale nebola pravdivá. Sovietské vojska v tým časíši bojovali v oblasti Dubkovského perevalu v napriami na Medžilabirci i Humenné. Peršom osloboženom selom na teritorii dnešnej Slovákii sa stal 5 dní pizniše 21. septembra 1944 roci Kaleniu kolo Medžilaborec. Samotnej Priašiju bol oslobožený až 19. januária 1945 roci. To je interesná historičná kuriozita, ktorá nám pripomenať, jak lehko sa v časi vojny mohli šeriti neperevieren alebo perečasné informácii. A tou perevierenou informáciou sme dnes prišli do kinca rusenského kalendária na deň 16. september.
0: Oznamenia tu máme i pro vás, drohé sluchačky i sluchači, ktorí ľubíte sluchati našu reláciu muzečnú pozdrav, ktorou tvorcami ste i vy, čo nás duže teší. Právi toho vám kincu dnešných rádionovin prinosíme osnovné informácie pro zadávania žiadostej o muzečný pozdrav. Yeah.

0: Drogo sluchačke i sluchači, hoćete i ve našem najbližšem pislati podarunok ku narodninám, meninamci z nahode svadbianoho jubileja? Relácia muzičné pozdrave je tu pro vás. Stačiť kýd nám u elektroničnej formy na e-mail huponeu@stvr.sk. Zaženete svoju žádosť maximálno 10 riadkiv, vyberete sobi jednu a dvi alternatívne spívanky a my to všetko zovieme do gratulačnej muzičnej bukete. Ku tomu nezabudte priložiť potvrdenia o zaplateniu v sumi 24 eur za odvyslania muzičného pozdravu. A to všetko chole mesiac doperedu. Veríme, že i s vašou pomočou tak potešíme srdca tých, ktorí slavia svoj krásnej životný jubilej, či už na porozi dospilosti, v časi svojho života, alebo krásnoho synnoho života, či pripomínate sobi možno len deň, kedy ste sobi lásku i vernosť prisiahali. Viacej informácií nájdete i na našim websajti neu.stvr.sk/hudobne-pozdravy. A tak samo vám do povidomlinia dávame, što už onedovho i naša redakcia spustí e-shop na zadávania muzičných pozdravív, što značiť, že všetko sobí v pohodí vybavíte pres internet z domu, napíšete text, vyberete sobí spívanku i hroše zaženete čerez platobné brána, to značiť, što nemusíte chodiť na poštu. Tíšime sa na vašu poštu i ďakujeme za porozumenia.
1: Drohí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusínskych radionovín. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Stanislav Hurdych i moderatorka Lea Vajsková. Žečíme vám ši šumnej ostatok se.

0: Rádio Patria.
1: Raňale terajale, manga utumenge šukar ratí paše amare relácia Romanolav. Amare mikrofónoha som as androga vyšný šipov, sa vohino andro arašis vranou nad topľou. Vakera vás odel romenca palo dživipen andre kada regionos, a čen amenca udočené na pes buter.
2: Amare kuč raňale terajale šunen o agentúrna nevypenák herestarte lumatar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. O divieska na peskele perias pro Eftavár, Dukhadín, Panenko Mária, Eslovatiko Patronka, Dešopán, Što Septembroste, sa zjek tovar od Hemeskro Dives, no sa jek o Buťarno Dives. Aj so drom o Rajpen Avrilia sa riek maškaro konsolidačná uštara, pro Beržduj ezera Bišušov. Omanuša normálno kerenaze buti, no potini ben len sas, sar vaše buti prekalo od Hemeskro Dives. Andre koalícia a čel o biláči peň maškare politicko séra SNS te o ministros Tomáš Taraba. O premiéri z Robert Ficos Andropeskro video zvakrela spale aktuálno politicko situácia. U peňa z hojleske hin páres. Hoj e situácia Andre koalícia hini aj si naláči. O premiéri z Korkoro kergias e intervencia maškaro Manuša. O dovakeri Benhino hojte pes odá maškaro ministro Staraba u OSNS nalačarela Giotrandato septembros o ministro z Mukela Orajpen. Dešopán čtol septembros te imaro mangipen vaše taraboskri pri rezignácia a vľas pro Orajpen. O nevo mapovo portálu z Romapo. Ozorár do Manuš, vaše romane komunity Alexander Daško, si kaďas o dáta sa ve chudle prekalo sociograficko rody pen Andro romane komunity, te o nevo digitálno portálo sa opäť vyčinel Romapo. Kada portálo zdelo čačikano čitro paletané gri segregácia, pale infraštruktúra upalo dá, sarpenkio dá o komunity šaj vajna štite do chuden. Kada portálo z kamelte pomožinel rajpnaske, tekerel o feder uštara, kanapen lačaren o regionálna averipena. O ministro z vaše búti Erik Tomáš, sikaďas o nevypená Andre reforma pro sociálna búťa. Buter chudena o Manuša sa vehine odkázaná. Andro negučeder učipen chudena ezero stranda te 8 euro te 50 centy. Pro ambulantno sociálno pomožipen dela olove te o klientos no dá najla dosta vaša dáho štátos dela andro ambulancii megáverlove. Pro odkázaná Manušávka o štátos dela staršel milióny euro buter sarka dá berš. Andro osady prospíš náne dosta páni. Leromen náne love tecinelo páni Andro cakli. Pieno páni Andalo Jarkos vaj Andalo veš. Vašoda bučavore na svaľon uhine Andre špitáľa. Rudňana té tepalo šuko nilaj. Hini e situácia Androga vstabilizovano. No leromen geo páni na mukle. Andre osada pašo Rudňany Petorácka. Náne o automatos pro páni. E osada hini Andro závalovo pásmos. Echanik lenge šutilas, bio páni hine trito čon. Sajek situácia hini pro zabijanec. E cisterna pírel, no náne dosta páni. Špeciálno lečavoren hino baro rizikos, hoj chudená vaj e infekcia, vaj dehydratácia. O francúziko režiséri z Romanera testar o Tony Gatliff, Gela a Mare Svetostar. Pro savopes do Gigilas, efta vardešte efta berša. Leskri familia, dyňaste džanel, hojmulas androforos árel, kajkerelas pes

0: Teatro Nuevo Historico Filmos. Leskre filmy Anenas Anglé e Romani Cultura, e História o Vakeri Bena, e Muzika. Láčo drom leske manga steamen. Andro Čechiko a veľ e premiéra o Nuevo Filmos savo pez vyčinel Tranda Trin Uštara, savo kerde o režiséra Anna T. Šimon Domček. E psychologicko dráma savi pro festivalos Andro Karlovi Vary, chudľas o špeciálno molipen, sika veľ so pez ačiľazle milanoske danieliske, lečave zmek Andro Berš duj ezera T. Jek, kanále sa z Dešohto Berša, o neonacista Andro Foros Břeclav, báre z Márde, očavo sa z Andre Kouma, dži a kanále skáčile o sa skipná skrepári pena. O Európa krosúdo z vašom Anušikane Čači Pena. Dyňas o verdikto spalo Stanislav Tomáš. Savez Murdardias e policie Andro Čechiko. Andro Junos du jezera Bišujek. O súdo z Penel hoj e policajno akcia. Sa z direktno Kergi Avka hoj leské ilas o Dživipen. Ezor sa zna adekvátno o rodipná skre štruktúry na kerde o efektívno slobodnoté objektívno rodipen. Palo leskro Murdaripen. E kritika sa z pro Čechika orgány vašo dá hoj narodená z oras Sovo motivos, sa opäť šaje garuvelas, sa obuchlo inštitucionálno rasizmus. Šundian o nevypenak herestart he lumatar, palo romat he vašo roma. O nevypená andias Erika Godlová.
1: Sar Andro Buther gava vai fori oroma pescamente budinel, no na nelen funduša. Vakerel o terno rom andaloga višnežipov sa vezhin cikne čave. Pene na menge hoj sar peskade ketumende, Andro tumaro gau, višnežipov tumenge dživel.
2: Tak, na pan pes dživel, boj marim Buther ne ľudo zheo čave, a na ne kaj peste budinel, o starostas predala mende na kerel nič, na vybavinul pozemky cika, jamen peska aspoň dare se teci nas. Keraz buča a kaj len to vahate deken.
1: U kaj keren kade oroma buča vaj tumen?
2: No, amen keraz, žele začina, piras palosvetos. Keren heprovi bori zo romnia, homurša kernas, hľadky. Ďas pez lestarte, pučil so predala mende kamote, kerel ta na kerla nič.
1: U so kaj so kampel, kaj prekal tu mende te keren kade o manuša, o raja, vaj o šerutno?
2: Ta iľamas by rado kaj aspoň kaladom kici amenge te kerdahas. Kaj te iľamas napravo sada, ale kavka avri dare kaj.
1: U savohino tu maro bešibe na kanake skaj bešen?
2: No, bešat preo sada, sa obkole simencam, te dare so labola, bo so tak ani hasiča, ani nič, tak a daj marva kerna z toho zachranára. Že tela bola na dochudená pezar denisar.
1: U o páni, hinka dele manušen?
2: Hina mým páni, ale pare zle zachodenca, kavka, savoreja, bo dyken. Hin preva inker do amen, ale o šachty na nekaj amen gete tovol, keď te cír de labri o žumpi.
1: U kaj mušineno manušáka na kete pirel pro budári ste šaj púčal?
2: Ta s prebatení mušina ste pirel tele, dareka maška rostromi a kavka.
1: Te hinle manušen pani, hinlen kaj peste morel, tetovel?
2: Hin, keď jam kupelkici peske. Čakada hlavno ženane vamen no zachody. Hin darece ľudo, bo na penav ženane, na darecen nane, no kavka penava.
1: U soske hin problemos e kanalizácia, vaj soske?
2: No ta hin problemos, bo chudňa peste kerele čistička a pez na doko činťa.
1: U penenas hoj palo buťa mušinen o manuša tepier kerel palo svetos, u kade kere na araken pez buťa pre kaloroma?
2: Tak hin, ča mušinen teď, ale a tepierl.
1: Hin buča te prekaloromnia, vajča prekalomurša?
2: Hin he predaloromnia, čak putrker de firmy, kaj teďan.
1: U tu mari romni, kerel, vare kaj buti?
2: Miri na kerel romni, bo kerad zameno murša.
1: U tu men kaj keren, pene na zimar?
2: Kašate kerad, pro stavby, pan kerad zotrasta.
1: U tu mare čave, piren meg andro školi?
2: Ha, meg piren trin cikne.
1: Kade, androgav, abo vare kaj?
2: Kada je androgav, zakladno škola hin.
1: So kamen kaj lendar, lečavorendar, te avel, kaj so te dochuden andro dživipen?
2: No tak aj ten visi kade, kaj pre federu imar urovňa ten caramen. Máme na tom visi kade, ta párec bez dochuda zaro firmy.
1: Savi škola, pierdia navri.
2: Zakladno.
1: U dureder na kamena ste sikľom?
2: Kamľom. Gelom pre stredno a nakidená zákor pro dvojky ča pro jedničky.
1: Soda hin dvojky, jedničky, oda so hin?
2: Kidená ča pro jedničky, chvalitebná kola.
1: Dominen známky a kanak?
2: Známky, ha.
1: U sokam pelaskavke Andre Tumaro gaukaj anglo avlune berša pes tekerel kaj pes tumengete tes prikerelo dživipen kaj te lokeder dživipen prekaltumende. Sokam pelandro gau.
2: Aspon kaj amen tarpendjom te lasko ladom kici, abo aspon po zemki sam terne kaj pira zavrijaro svetosta peske cindjamas, te dinjaz o starostas te kerđas, dare se parcelici peske cindjamas na kerđamas. Bo hina menčave a dader diken sanarde, že na ne peskajte cirdel.
1: Akana vakerela palo dživipen androga višni žipov, eromni, sa vidživel peskera familiaha korkori, bialorom. Pene na menge, keď si berša tu meni markade dživen andre kadagav?
3: Kadaj, 30 berš.
1: A vljanade romeste na uljeljanade?
3: Romeste, ha, kadaj javljam.
1: U savo hino ade o dživipen sar peskade dživel?
3: Kadaj, kadaj fes pares peš dživel.
1: U soske pares?
3: Ta starosta na pomožine lamenge nič, ta kavka dživas.
1: U buťa hinka dele manušen vaj?
3: Hinka dej buči, ha, u murša píren.
1: Kaj kereno murša buťa?
3: Ta, daleko ale u Rakúsko, ako pro Čechy.
1: A v Rimušinen te pírel?
3: Ha.
1: U kade ke tu mende androga vaj androforos?
3: No.
1: Oromnia, kaj keren buťa?
3: Pro Viboris.
1: U stará dehin le panieha, la elektrika, ha, e kanalizácia?
3: No ta pani amen hin, elektrika tiež hin.
1: U opani hino obecno, abo vare se chaniga hinka dele manušen?
3: Na, amen počinke raz vaš opani, tam jedna obedna obecna.
1: U tumen leperen sar avlian kade anglotranda berša te bešel, te dživel, savo sa skade ogav?
3: Tam jedna.
1: Bešena zade ajci Roma sara kanake?
3: Ha, tam anke pe zdelo že feder. Kanake zna igen.
1: U tumen vare kana akor kerenas vare si buti?
3: Ta provi borišče.
1: A uke sar aktivačna?
3: Ha.
1: U a kanake san kere?
3: Kanake chuda udovska boromulja. A mena dýcha, chudavo patrona.
1: U kaha tu men dživen androker?
3: Kame je vnúčka, kadej bešel, kodej oča, laboraha, ečaj.
1: U oker, korkore peske ača venas?
3: Ha.
1: Kamaha stedžanel sar pro dživipen androga višni žipov, dikente o pureder manuša save ode barile avri ciknovare star. Savo ade hino o dživipen.
4: No ta, o dživipen mište skavka, ale na nekaj te bešel, le trne čaven. No, a ľudov z očave púr baron, baron, a nekaj te delen.
1: Soske ade na nej se šajipena možnosti kaj Roma peske te kere no kera?
4: To staro sobe na starinu, no a nič na keru. Viče oča peske kerja kada kade oprav, kaj očave kero buči a...
1: Kaj kere očavo aj buti?
4: O trastopan keru.
1: Kašate?
4: He, kašati.
1: U tumen leperen sar pureder manuš, te šajavke penav, hoj sarade sa z varekana sar tumen sa nasterno sa z aver dživipen.
4: Da sa z peder dživipen, bo nasa skajci ľudos, no a bakana bud terno ľudosin.
1: U tumen sar sa nasterno, tumen peske korkore, budine nas okera?
4: Odat kerdžamek. A u muljana, tak hedaj, tak manga čile.
1: Varekana kere nas buti?
4: Mekera, zare cementarnia, 27 bereč.
1: Kade varekaj pašes?
4: Tak u kade, na, bystrate, keraz berša.
1: U tumari romni tiš kerelas buti?
4: To i na keraz, bo lasas čave, pan čave lasas, no a paliži bavinja upatrovateljska, ta prekadal kegler dohodkos, no ta, vare so chodom.
1: U star kade le manušen hin le panieha, e kanalizácia o elektriki?
4: No ta je panja men hin, počinac. Me počinam 60 euro pani. No a elektrika tiš počinam. 130 eur.
1: U šundiom hoj e-kanalizácia hinkade problémo z hojteho budára, čačipe?
4: Na nekaj teď oda nekaj skaj zachodu z nareďan tele. No a man hinkaj sos pochovaco, kerďom šachta mange, no a 3 do lavriko da.
1: Ča žumpi?
4: He, po 35 eur kaj avu 3 do. Oda nekaj z hinkade mek tiež zachodi, ale väčšinu ďan tele. A rokraki.
1: U sartumen diken preada hoj oroma kauka jek paša verbešen hoj nane ani sukromi, ani pozemkoci.
4: No, auka, namištec. Da náže intu pozemko, stumaro, ohrazimen, salsavoro, ta je.
1: U sarka dehine oroma keren, kamen tekerel buťa vaj?
4: Sa keren buťa. Od to na ľudo sa keren. Od rasta pan keren, naravo jedni, šazi, keren, na bešen keren.
1: Ča avri mušinen te džalpale buti, vaj tekade paše spezdel?
4: Pa he, priečiste zrako kero kašate, ale väčšinou keren jari Viedňa.
1: Save buťa odoj keren, Andre Viedňa.
4: Kerezarska, pan keren.
1: Sarpez ode chudle, oroma, kadatar, džiare Viedňa.
4: No, a kavka, gele, Bratislava te peršo, na kodari pali vizlen, vare so gore ilia, keren ima raka na kodri, he, Bratislava te hekadej.
1: O dživipen prekalo terne manuša androga višne žipov na nesakovar loko, no džanen so kamen andro dživipen, kaj len TL, feder buti, kana barona avri.
5: Hitmanke 13 bež a pirovate megare základná škola Žipovate. Aro 8 ročníko.
1: Utu i marčane z hoj sobika mehas tekerel dureder, tesi kľol abo buti tekerel.
5: Tak snaži nám tesi kaul kajmiča pre zdravotnú škola. Michalovca te, Hitmanote je bratrancos.
1: Uso pali spale zdravotná škola kamehas tu tekerel. Sohin ty rosuno.
5: Kamavas mek by tedel pre vysoko škola dader tesi kľol a pali zby kamas tedel darek harebuči.
1: Kade kamehas tekerel pro Slovensko abo varekaj avri teďal tekerel buti?
5: Kamas by teďal hed aro štátos, lebo adenane aj se leče bučak aj bile nás leromen.
1: Čače zhin auke hoj amen leromen na kamen andro bučakade?
5: He a dare škola rozdeli, takže žanom, že by nalé naša zikavke z rumen.
1: U tyro dat, abo edaj jon keren buťa?
5: He edaj keren miri, aká nahyni tyš are Nemecko, are buči, a odat a na Džanova si tiež kerel, lebo vám in sa na ne.
1: U Edaj a Renemci ko suske gela te kerel buči, ade na rakľa nisavi buči?
5: O kerlas ade buči, ale či dela avri, tak gela pali za Renemecké te skušinel a ode a čida.
1: U Ode a Renemci ko savi buči, edaj kerel?
5: O hini ode pre benzinka, kaj ďalnično a kode kerelča.
1: U tu vareka na salas, Andre Nemciko?
5: Na somas, ale aká na mina stež osara veľa.
1: Savo hinka de Živipen, ke tu mende Androgav, tu men Bešenkade, Andro Višni Žipov.
5: O Roma hine kade lače, ale o gore nane ani pez na stikine na dole Romenca.
1: Čačes?
5: Ani o starosta kade ko Roma na veľ, hina dehe asistentka, kaj pro Roma ale oda gori a oj vôbec ani ade na vú pez stikino, ani nič ade na keren.
1: Soske oda hinauke, nane lače o Roma? Ko gore vaj soske?
5: O gore na nelače ko Roma na Orma kelende. Na kamen pezenca ani testy kinel ani nič.
1: U savo hino tumaro bešiben hin tumen kade savoroso kampel abo hin vare so somek náne so kampelas.
5: No tak amen hin, kaj jade bešas so čakamas, ale kaj Orma kode bešem pred dvora, tak lenge by kampenas bytovke alebo vare so. Bo hin len hecikne čave a kode na faň pre dvory.
1: Kade mange Roma te pene nás hoj hinlen vare se pari pena problémy le budarenca?
5: No he, lebo nás ako nezhin z prchy, zachody a proste kavke zine.
1: U sopeske tu du mine sarterno manuš, Andre, a da dive sutni doba, so hin 21. storočie. Kampel kada?
5: Kampel a šajgelera čare buča a tá rakopeske ndorek haj nebo odživý pen.
1: U nasako, ke tu mende, Andro gau kerel buťa?
5: Kerel, ale nasako.
1: U Oromni a kajkade a rakeno buťa džanes tu?
5: Asi ča pro výbory pes mag nesedal.
1: Odahin kolasar aktivačná buťa?
5: He.
1: Te dureder vakerela terni romani čaj, sa vi džanel so Andro peskero dživý pen kamel te dochudel. Penamenge palpeste sartu dvičine z Katarsál, keď si berša tukeu, kaj tu pires pre škola?
3: No, tá večera ma Viki, som kadarik žipovatár, hen mange 16 berš a siklová varanoste pre obchodnú akadémiu.
1: Džane zamenge te penel hoj soske peske kidľal avri, kady škola?
3: Kidňa mange podľa koda, že sa vo štúdiu mode, že sa je žauhe pre bredr škola, a še mandal volhe dareso a šaj vysikľoval he ekonomka.
1: Kada hin šukar, u penamenge bareso palada hoj sartutut šuneskode Andre škola. Salča tu romani, vaj buteroma ode piren?
3: No tá sám duj romani are trieda, ale hino dehe buteroma. Pre škola hin faň. Učiteľ aj sa, že rozuminen he romenge savorom. Veninem pez romenge he le gorenga v kejstone, na kerení sa veriš diele. Takže okol tej myšť.
1: U startu dikhez tumaro dživý penkade Androgao, Višni Žipov?
3: Tá fajn, no myšťa, dane sa kaj aj sa Roma ade, že nalače, rozumina speske, ale tá okáďa aj sa hino, že dojíš na rozumina le romenge, dane len sa furt.
1: U súpeske dumine z hojsovské odávke hin le na romenca?
3: Na žanom možno peske myšlím, že Roma iné dreso, či nedreso Ron, ale domino, že na neprekadaní sa urozdelo, po savore sa vysta a nič prekranané.
1: So ade kereno terne manuša, sa ve hinkade možnosti šajipena le terne manušen te žalvare kaj avrivaj te zadživel kade vareso?
3: Tak kade nič na neavka butrđan o Roma hedadarik a re Nemciko a bore Rakusko kerem buča. To je z Roma hedadarik hine na neade buteroma. A čo dare sa vehne keď anavka, a dek tie kľov buče.
1: U starpes ode chudle o Roma, andal kadagav, či auke dur, Rakúsko, Nemecko.
3: Tá miridaj tiež kľov ode buči, re Nemecko, a hine ode cez agentúra Gretu Satar, kodela sakej priminde, a kodarek pes ode do chudne.
1: U oterne manušate ade kamen varekaj tečel avri, vaj te pobešel, hinka dekaj?
6: Na debo bez hinkade čajek cukrňa ne hini frojko panli na ne odkrči. Na na ukade kaj te čal.
1: Ukaj piren akor androforos?
6: Andro vrano vode piren buter.
1: Ustaro de hin muken ode leromen? Te pobešel, te povakerel?
6: Muken leromen maj šadzi, gale ešte dres hin obchod, aké na muken leromen po domne peskeče melale, abože čo na dresu, to buter na muken.
1: U tetu kada imar zadžidilel?
6: Memegna, ale mire kamarátky zadžidile. Marijek obchodovskej len či de abri, na kam lekko letelom.
1: U tu Adamek na zadžidile al soske?
6: Da me napiravo ka nikaj, putr som kere, ale také džabavka da rekar, da niča menge napren.
1: Radňale terajale o Romanolav imar avľako agor. Kerďam les prekal tumende Andre redakcia vašo naciakere programy Radio Patria, Andro Studios, STVR Kašate, Richtindeles e Erika Godlovo, Orman Goroľ, Teme o Tomáš Sivák, Savo Tumenge Mangel, Mek Šukar Rati a Čende Vleha. Rádio Patria.

Príjemný dobrý večer, slucháte reláciu Rusené rusensko-národnostného veselenia Slovenskoj televízie rozhlasu. Dnes večernej budeme mať interesnú tému. Hovoriti budeme o histórii cerkovného spievu grekatolíckej cerkvi v karpatskom prostori. Pokyne a niečím narušené sluchania vám z košického rozhlasového štúdia žečat od mixažného pultu majster zvuku Sergej Kováč, od mikrofónu Dávid Palaščák.

0: Sluchajte reláciu Mrusené. V dnes večernej budeme besedovať o interesné témy. Hovoriť budeme o histórii cerkovného spievu v grekokatolíckej cerkvi v karpatskom prostori. Približíme sobie históriu kantorovania, interesné osobnosti, ktoré mali vplyv na to, jakým spôsobom sa vyvíjal cerkovný spiev grekokatolíckej cerkvi v Karpatoch. No a hovoriť budeme tak samo i o zborníkoch, na osnovi ktorých sa grekokatolíckej cerkvi spievalo, a o tým všetkým budeme hovoriť s našim dnešným hosťom, cerkovným historikom, liturgistom a knihovníkom Univerzitnej knižnici Priašovskej univerzity v Priašovi, Michalom Glevaňakom. Takže Michal, vitaj v našom rozhlasovom štúdiu. Ďakujem, že sprijal pozvanie a pobesieduješ nám o histórii cerkovného spivu grekokatolíckej cerkvi v Karpatoch. Že dobrý večer, alebo tak po našomu sláva Jesu Christu.
1: Sláva Bohu, Bohu, a ďakujem za pozvanie a dovolím si hovoriť radšej po slovensky, aby náhodou neboli nejaké slovné brepty.
0: To ale znáš po rusínsky, len sa nechceš odvážať, ale takto na začiatok môže pre poslucháči budeme si takáty, keďže sa dlhšie poznáme, aj keď ide o odbornú tému. Je to taká interesná téma, málo kto sa jej môže venuje, ak sa to dostal k tomu oprosu vôbec vývoja liturgického spiva bo jeho histórii u nás a kantorstva, čo to na tým zaujalo, bo musím povedať, že máš viacero už odborné články, nielen na domášnych zborníkoch a univerzitách, ale i v zahraničí.
1: Ja by som tiež tak upozornil, že nie som etnomuzikológ ani muzikológ, ale skôr sa zaoberám dejinami a cirkevnými dejinami v prostredí aj tomto našom regióne, aj vo vzťahu napríklad k liturgickému spevu, ale samozrejme aj ku spôsobu kantorovania v našich chrámoch. A ja by som to skôr tak povedal, že ten môj záujem najprv prešiel z osobnej skúsenosti, keďže som vlastne sám tiež kantor, tak ja niekedy nerád spočím na tom, že iba kantorujem, ale musím sám seba sa pýtať, prečo kantorujem, čo spievam, prečo spievam, aké rôzne melódie sú, hoci nemám až takú dobrú hudobnú pamäť, ale týmto spôsobom sa stále dostávam aj hlbšie k tej danej problematike a už potom aj vekom, aj samotným štúdiom, aj samotným záujmom snažím sa nejako hlbšie prejsť do priamo k zdrojom. Samozrejme, že už sú aj rôzni odborníci aj na Slovensku, ktorí tiež venovali dosť veľa času na výskum, ale na Slovensku takisto v rámci tejto problematiky. Ešte raz by som to vlastne urobil ten úvod, že to samotné kantorstvo alebo ten liturgický spev je nosným charakterom byzantskej bohoslužby. V byzantskej bohoslužbe je dôležitý text. To je základ. Tam je obsiahnuté všetko. Tam je katechéza, tam je dogmatika, tam je zároveň aj oslavný spôsob chvály Boha alebo konkrétneho svätého. Ale keďže máme neuveriteľný počet tých textov, tak samozrejme sa musela vyvinúť aj nejaká melódia. A v našom slovanskom prostredí, v tom karpatskom, je neuveriteľné to, že ľudia radi spievajú. Čiže napríklad máme večerné bohoslužby, ale máme tam rôzne samohlasy, podobný, ktoré sa mierne podobajú. A vlastne ten veľký počet tých hlasov alebo tých textov sa práve takýmto spôsobom v rámci tých melódií aplikuje na ten konkrétny text.
0: Tu máš veci už odborné články, tak skúsim, ktoré môže tak len spomenúť ich názvu alebo dešadel spublikoval, keďže ak hovoríš, venuje sa tomu.
1: Dávnejšie som sa zaoberal jedným z najvýznamnejších ďakov alebo pisárov, Ján Juhasevič Sklársky, kde som rozoberal jeho akatisník, ktorý je napríklad uložený tu v štátnej vedeckej knižnici v Prešove. A potom ma to vlastne zaujala osobnosť našej grécko-katolíckej cirkvi, a to bol grécko-katolícky kňaz doktor Jan Kizák, ktorý má veľký podiel aj na vývoji a na edukácii kantorov z konca 20. storočia. Navyše tá osobnosť mi bola aj taká blízka, lebo on pôsobil isté obdobie v Veľkých Bukovciach, terajšie Bukovce, odkiaľ je aj moja manželka, takže ma preto takto zaujala táto osobnosť. A tým, že už keď tam prišiel ako mladý začínajúci kňaz, tak vlastne tam založil malý zbor v Bukovciach. Publikoval som viaceré články, čo sa týka tejto problematiky, ale hlavne som sa zameral na tú liturgickú tvorbu. Tak napríklad som publikoval niečo o veľkom zborníku, veľký zborník, ktorý v roku 1866 vydal Andrej Popovič Užhorode, ale s povolením nášho prešovského biskupa, čo je vlastne súbor všetkých liturgických textov, a tým vlastne som sa zaoberal touto problematikou. Tak potom ešte, ako som spomínal, ten akatisník, samotná osobnosť Ivana Kizáka a jeho spôsobu výuky alebo osobnosti ako takej. Takže to sú také najzákladnejšie veci, ktoré vlastne ma nesú v rámci tej akademickej činnosti. Čiže niektoré články v rámci jednej osobnosti môžeme ešte ďalej prehlbovať, alebo sa vyskytujú ďalšie a ďalšie informácie, ktoré napríklad ďalej môžem zosumarizovať a tým pádom urobiť väčší priestor, aby sme pochopili danú osobnosť, ale aj konkrétnu dobu, v ktorej napríklad žil, a tým pádom môžeme pochopiť aj súčasnú, teda vtedajšiu spoločnosť, aj dejiny konkrétnej našej cirkvi.
0: Desader publikuješ na nejakých univerzitách?
1: Veľmi dobrá spolupráca je práve s štátnou vedeckou knižnicou v Prešove, kde sa konajú regionálne dejiny a svojím spôsobom tam zatiaľ tak nejako prezentujem taký ako zástupca gréckokatolíckej cirkvi a hlavne tie naše parciálne témy tam riešim ja. Takže vlastne v Prešove, ale potom napríklad to bolo aj v Poľsku, na Ukrajine, napríklad aj v Českej republike, kde je vlastne moja vlastná univerzita.
0: Spomenavie už viac ten vývoj. Od jakého obdobia alebo periódu v podstate sa dá dosledovať tá história vývoja, alebo od jakého obdobia to začína, že to môže 18. 19. storočia.
1: Tie naše najzákladnejšie údaje konkrétneho človeka. Ja som vlastne hovoril o tom Juhasevičovi. Samozrejme, tí kantori boli ešte aj v ďalších obdobiach. Môžeme hovoriť aj o 17. storočí, ale svojím spôsobom najvýznamnejšími osobnostiami hlavne bolo 18. storočie. Tu už len bolo podmienené tým, že to bolo obdobie osvietenectva. A v tom období mnoho mužov iná možnosť ich uplatnenia mali iba dve možnosti. Buď sa stali kňazmi, alebo napríklad sa stali tými ďakmi, kantormi. A väčšinou to boli aj muži alebo chlapci, ktorí boli deťmi, ktorí mali svojho otca ako kňaza. Takže toto storočie je najviac také dôležité aj pre vývoj toho liturgického spevu, lebo máme totiž aj plno archiválií a zachovaných aj rukopisov, ktoré oni produkovali.
0: To môže v tým 18. storočím, ktoré také kantorské škole sú to také možno najvýznačnejšie alebo také osobnosti?
1: Biskup Andrej Bačinský už koncom 18. storočia založil učiteľský ústav pre mladých chlapcov, ktorí by časom pôsobili po jeho absolvovaní, by pôsobili ako farskí učitelia. Čiže vlastne dochádza už k edukácii mladých mužov v nejakom systéme pedagogickom, aby dosiahli nejaký stupeň vzdelania a aby mohli prednášať, alebo teda mohli učiť na tých farských školách počty, nejakú základnú gramatiku, cirkevnoslovanský jazyk, alebo aj samotný rusínsky jazyk, alebo ten hovorový jazyk, ktorý sa používal v konkrétnej dedine. To bola prvá vec, ktorá bola veľmi dôležitá, lebo keď vzniklo Prešovské biskupstvo v roku 1818, Tarkovič zrazu zistil, že pre Šáriš a Spiš je nulová možnosť pre uplatnenie mladých mužov, ktorí chceli pôsobiť, dajme tomu aj v tejto pozícii, toho farského učiteľa a farského kantora. Nebolo kde možnosť ich prijatia v rámci vlastnej školy. Boli ponúknuté možnosti, že by išli napríklad na rímskokatolické ústavy v rámci celého Uhorska, ale to samozrejme by tam bol problém, že by vlastne stratili identitu s vlastnou cirkvou. Preto vlastne skoro až možno 20-30 rokov sa snažilo biskupstvo riešiť práve túto otázku. Dokonca vznikla komisia v rámci Prešova, ktorá riešila tento problém. Dokonca boli dosť aj také veľké rokovania s budapešťanskou vládou ohľadom zabezpečenia platov pre týchto učiteľov, ktorí by pôsobili na tejto škole. Ale až nakoniec sa to stalo, lebo v roku 1895 vznikol za biskupa Váliho Prešovský kráľovský grécko-katolícko-kantorský učiteľský ústav, ktorý napríklad v súčasnosti aj tak v našej literatúre to poznáme pod takým názvom, že preparandia, niečo prípravné, prípravný ústav. A to bol dôležitý krok aj v rámci už modernej edukácie uhorskej pre mladých chlapcov, ktorí chceli pôsobiť ďalej ako učitelia alebo ako aj speváci v chráme.
0: To je celkom interesné, že Gregor Tarkovič vysvedujeme vlastne o 20 rokoch 19. storočia a vlastne on sa to podarí až prakticky na kinci storočia, čiže tam tiko 10 rokov, že až tak dlho to trvá vôbec. Taká preparandia, že otiko je tá priešivská eparchia v podstate pozadu za tomu Mukačevskou.
1: Áno, to je pravda, lebo mnohí napríklad chlapci tam mohli prísť študovať do Užhorodu, ale predsa len bolo to aj personálne obmedzené. Mnohí chlapci možno mali tú tendenciu, že by sa chceli vzdelávať, ale proste nemali dôvod. Pretože keby som podotkol jednu zaujímavú vec, lebo v jednom článku budapešťanských novín sa píše, že prišiel tam nejaký korešpondent napríklad do oblasti Stropkova, kde vlastne píše ohľadom úrovne školstva v tomto prostredí. A tam napríklad písal, že učitelia na tých školách sú napríklad bývalí vojaci, ktorí neboli analfabeti. Ten spôsob, ale viete, ako keď vojak učí, tak to veľkú kvalitu nemá. Ale keď sa opäť vrátim k tomu Ivanovi Kizákovi, zistil, že je nejaká farnosť niekde v Bukovciach, kde je nejaký učiteľ, a teda kňaz, ktorý učí deti spievať a zároveň tam vytvoril nejaký zbor. A toto mohlo byť nejakým podnetom pre Prešov, aby si vybrali toho Kizáka ako učiteľa liturgickej hudby na tento učiteľský ústav, ktorý som pred chvíľou spomínal. Čiže úroveň školstva, alebo úroveň školstva na tých dedinách bola minimálna. Tie deti vlastne možno vedeli základne niečo napísať, ale vlastne boli doslova až takí analfabeti.
0: To vlastne my si dáme o ktorých rokoch 19. storočia.
1: To je, keď hovoríme o Kizákovi, tak to je od roku 1888 a v koniec 19. storočia.
0: No vlastne hovoríme dnes o liturgickom spíve, o jeho histórii, ale interesné je, že vlastne spomínáš školstvo a učiteľov ako tak. Dá sa povisť teda, že tá funkcia toho kantora alebo ďaka bola v podstate vohorodená, že nechod komu kto znal lepšie spívať, ale že musel to byť aj vzdelaný človek?
1: Jednoznačne, lebo ďalšia vec je dôležitá. Keď napríklad tí ďakovia, tí prepisovači alebo tí pisári prepisovali knihy, oni vlastne robili ten grafický záznam. Ale počítalo sa aj s tým, že ak budú rôzne bohoslužby, keď otvoria nejakú liturgickú knihu, oni budú dokonca vedieť prečítať. Na druhej strane, keď zoberieme to 18. storočie, tak vlastne bol dosť veľký analfabetizmus. Čiže predpokladalo sa, že ten kantor bude vedieť aj čítať. Okrem toho, že samozrejme, že bude aj spievať. To je vlastne ide ruka v ruke s tým. Lebo tam potom je taký problém, že tí kantori nemuseli napríklad pôsobiť počas celého roka. Väčšinou sa stávalo to, že farár si objednal toho ďaka, toho prepisovača, napríklad na zimné obdobie, kedy vlastne on na tej fare alebo prípadne nejakej izbe prepisoval tú liturgickú knihu práve v zime. Tak napríklad preto sa aj zachovalo určité množstvo takýchto kníh, kedy vlastne to boli taký snežný alebo zimný prepis.
0: Dnes je tak, ako zbereme, že siešený v hlose v nedeľu, že koli je služba, koli je večurňa a utreňa, ale keď besedujeme o 18. 19. stoliťu a to jedno, či o Mochačevskej parchy, alebo pak od 1818 do Priašovskej parchy, tak tam asi nemôžeme rozdumovať v tých intenciách, jak dneska, že pondelok od pondelka do piatnici služba o 5, alebo ráno 8 a v sobotu o taký, že tam tá liturgické slavňanie je asi každodenná záležitosť.
1: No dá sa aj takto povedať, ale väčšinou tie služby neboli stanovené nejakým časom, väčšinou to išlo podľa toho, kedy vyjde slnko alebo kedy zapadne slnko. A väčšinou ľudia, keď zoberieme ešte takéto 17. storočie, tak ľudia skôr pracovali na tej pôde, ako by tam napríklad išli do toho chrámu. A keď ešte zoberieme pred unijné prostredie, tak tam väčšinou kňazi boli doslova nevoľníci, takisto ako ľudia. Ale problém je v tom, že ten ďak alebo ten kantor, on vlastne spieval celú bohoslužbu, keď zoberieme na nejaké irmusy alebo nejaké bohoslužby, ktoré ranné bohoslužby alebo večerné bohoslužby, ľudia nevedeli čítať. To znamená, že ten spev bol kňaz a ten ďak. Čiže ľudia vedeli spievať napríklad základné melódie, napríklad cherubínsky hymnus alebo jednorodený alebo takéto podobné veci, ale tropare kondaky možno, ktoré počuli pravidelnejšie, vedeli si zapamätať, ale väčšinou to bolo stanovené na tým, že to boli iba dvaja ľudia, ktorých v chráme spievali. Nejaké dôležitejšie časti, alebo teda náročnejšie časti, ktoré sa napríklad nachádzali v rôznych bohoslužbách. Toto, čo máme dneska, že každý deň bohoslužba, že sú liturgie, tak vtedy to nebolo takto stanovené, keď zoberieme priamo podľa byzantskej tradície spôsob slávenia sviatku, to bola nedeľa a sviatky, ktoré a konkrétny sviatok, ktorý pripadal na týždeň a tých nebolo teraz nejakých milión.
0: Kváriš, problém bol fakticky aj tie ľudia, ktoré znali 19. storočiu, že vlastne je už vlastne od Marie Terezie, pak od Horácia edukacioný spomína školská dochádzka od 18. storočia, ale treba povisť, že v podstate slúžilo sa v cerkvenoslovianskym jazyku. Čiže ten kantor alebo ďak musel ovládať cerkvenosloviančinu, že ani ne, že azbuku, ale cerkvenoslovianský jazyk podstate.
1: Tak samozrejme to muselo vyhľadať, samozrejme aj tú cyriliku, aj ten samotný jazyk. To bol predpoklad, keďže v cirkvi grécko-katolíckej, tak to bolo súbežne s tým. Dôležitá vec bola aj tá, že časom napríklad vznikali aj učebnice cirkevnej slovančiny. To môžeme len teraz tak narýchlo spomenúť, to bol Arzeni Koca, ktorý bol tiež z Bukoviec, ktorý tam napísal, už ako potom ako mních baziliansky, napísal tiež ručne príručku cirkevnoslovanského jazyka. Čiže to je samozrejme predpoklad, musel samozrejme vedieť aj cyriliku, aj samotnú reč.

0: Posluchate reláciu Morusene. Modnej dnes večer besedujeme o histórii cerkvonospiev v grekokatolíckej cerkvi v Karpatskom oblúku. A našim hostom je knehovnej konverzitovej knežnici Priašovskej konverzitovej v Priašovi a cerkovný historik Michal Glevaňák. Kde sa vlastne kantore naučili spívať alebo ďakovať, alebo poďme si to na pev súd, utrajní večúrni, turgii, pohrob, to sú dosť také náročné veci z naspívu.
1: Tak väčšinu sa to naučili pri tom ďalšom ďakovi. Keď malý chlapec prišiel do chrámu, keď napríklad nemusel asistovať pri bohoslužbe, tak sedel pri tom kantorovi a počúval. Čiže vlastne všetko bolo založené na memorovaní konkrétnych melódií. To bol najzákladnejší predpoklad toho, že sa naučím tieto spevy. A postupne, keď už aj prichádzala tá doba tej zvyšenej edukácie, tak už postupne napríklad tí mladí chlapci a postupne tí muži už dokázali čítať tie liturgické texty. Ako som spomenul, keď vyšiel prvý zborník v roku 1866, je taký záznam, kde písateľ hovorí, že úplne žasol nad tým, ako ľudia išli do chrámu so zborníkom v ruke a spievali na bohoslužbe všetky liturgické texty, lebo si ich otvorili a presne vedeli čítať tie liturgické texty, ktoré boli napríklad predpísané na konkrétny sviatok.
0: To znamená, čo bolo v latinke, bo v originál cirkevnom slovenskom jazyku, bo tá je inča ako dnešná zvuk, ako ktorú poznáme.
1: No, opäť sa vrátim k Janovi Kizákovi, totiž on bol, môžeme to nazvať, že on bol vlastne spriaznenec uhorskej koruny. A do istej miery mal aj tendenciu určitej maďarizácie grécko-katolíckej cirkvi, ale v tom význame, že sa snažil cirkevnoslovanské texty, alebo tú cyriliku, prepisovať do latinky, ale s maďarskou ortografiou. To bolo počas prvej svetovej vojny.
0: A ten, ktorý spomíname, ten perší zborník, známe v jakým jazyku? Akým štýlom písania bol?
1: To bol cirkevnoslovanský písaný v cyrilike, takže vlastne to boli liturgické texty len zhromaždené v konkrétnej knihe pre ľudí. Ten zborník, ktorý som spomínal, je vlastne čisto iba text. Tam sú samozrejme napísané, ktorý je to podoben, ktorý je to hlas a tak ďalej. Ďalšia zaujímavá vec je v rámci týchto nápevov to, že ak vychádzali tí mladí chlapci ako učitelia, prípadne mohli byť aj nejakí starší muži, ktorí spievali, prichádza aj k deformácii tých jednotlivých melódií. Lebo ako som aj spomínal ten učiteľský ústav, tak sa tam tri roky mali napríklad 2 hodiny liturgický spev, ktorý napríklad učil práve tento Kizák. Chlapci sa učili tento spev, no ale keď potom prišli, nemuseli by si práve spomenúť na nejakú tú záverečnú frázu, dali tam niečo svoje a tým pádom, keď sa to nejako v rámci toho nápevu nejako navršilo, tak vlastne z toho vznikol nejaký úplne zaujímavý podoben alebo nejaký samohlas, ktorý vlastne bol už tak zdeformovaný, že už ani nebolo rozpoznateľné, že čo to vlastne bolo. Preto tu by som spomenul ďalšiu vec, že biskup Julius Fircák vypísal konkurs na vytvorenie určitého cirkevného zborníka. Vyhlásil konkurs na urobenie cerkovného prostopínia, čo v tomto konkurze vyhral gréckokatolícky kňaz Jan Bokšaj, absolvent Budapešťanského konzervatória, samotný potom Budapešťanskej univerzity, s užhorodským kantorom katedrály, pánom Jozifom Maliničom. A tam vlastne prvýkrát v Mukačevskej eparchii došlo k zhromaždeniu všetkých liturgických nápevov od svätej liturgie po večierne a po utrenie a ďalšie veci, ktoré v rámci toho bohoslúžebného systému poznáme v rámci byzantskej bohoslúžby. To bol prvý normatív pre užhorodskú eparchiu. Zaujímavosťou je, že Prešov, keď vznikol ten kantorský ústav, nespieval tie mukačevské nápevy. Je tam predpoklad, dokonca je to aj potvrdené, o tom hovorí napríklad otec Nikefor Petraševič, že tu sa spievali ľvovské nápevy z ľvovského irmologionu. Pri Bokšajovi hovoríme o roku 1906, kedy bol vlastne printovo vydaný tento zborník. Dokonca tam sa hovorí, že aby tento zborník mal každý farár, aj každý kantor vo svojej farnosti mukačevskej eparchie. U nás nemáme žiaden záznam tzv. Prešovských nápevov. Toto nie je. Kizák učil podľa Dolníckého, čo vyšlo v Lvove v roku 1894 pod názvom Hlasnopisnec. Čiže určité obdobie sa v Prešove alebo Prešovskom ústave učili halické nápevy. Ale keď si zoberieš Juhasevič, on vlastne prepisoval irmologiony z roku 1706, alebo teraz presne nepamätám ten rok, ktorý bol ľvovské. A keď máme tu veľké kvantum toho, čo sa zachovalo, či už v rôznych, tie jednotlivé výtlačky sú v rôznych inštitúciách v rámci Slovenska, dokonca v Prahe je to tiež uložené, my tu máme vlastne nejaký základ určitého ľvovského, alebo nejakej ľvovskej liturgickej tradície speváckej, ktorá tu vlastne bola. Čiže toto, čo prišlo tu do Prešova cez tú výuku, mali sme tu do istej miery ľvovské nápevy. Takže v tomto Alešky bola taká pozoruhodnosť. Rozdiel medzi Bokšajom a medzi Dolníckym bol v tom, že Dolnícky si dával záležať na prízvuky v rámci melódií. Ten bol do istej miery aj hudobnej stránke, samozrejme aj po tej lingvistickej, lepší ako ten Bokšaj. Tam u Bokšaja išlo skôr o melódiu. Čo sa týka printového variantu, tam to nie je. To bol práve ten, ktorý urobil farár Andrej Popovič v roku 1866, vlastne už bol printovo vydaný. Dovtedy tu nebolo nič. Preto hovoríme aj o tom, že ľudia nevedeli všetky liturgické texty. A práve tento zborník, ktorý vlastne vyšiel v tomto roku, tento zborník mal neuveriteľnú dynamiku v tom, že ľudia si začali osvojovať liturgické texty. A to bolo vlastne najdôležitejšie a najväčším tým, čo vlastne chcel povedať aj Popovič, aby ľudia dokázali čítať liturgické texty, ktoré boli v chráme.
0: Pomenáš vlastne Ksiaštenika v prípade toho, že Ľuvolského napieva Boha Lidského, ktorý sa dostal do Priešova. Izidora Dolinského spomínaš, ale hovoríš, že to prepisoval už z materiálu, ktoré sú vo 18. storočí, dokonca v ranním 18. storočí 1706, čiže ešte pred Máriou Tereziou ďaleko. V podstate, čiže dá sa povedať, že ten Halič je spivácky, alebo i môže takto pojímať z hľadiska písomníctva toho liturgického spivu je ďaleko vo Spíšiach, tam môže tam Mukačevská eparchia, alebo tá oblasť uhorská, keďže tá Halič už taká vlastne ako taká sa už do toho Uhorska v podstate nerachuje.
1: No keď zoberieme Halič, tak Halič bola dosť ovplyvnená hlavne Poľskom, čiže tam bola vyspelá aj kultúra, tam boli tlačiarne. Čiže tá časť alebo to mesto bolo oveľa v úvodzovkách civilizovanejšie ako to, čo bolo, alebo to, čo bolo na území Mukačevskej eparchie. To jednoznačne. Tam vlastne išla kultúra, tam išla hudobná kultúra, tam išlo vlastne všetko, čo... Lebo vlastne to bol taký, by som povedal, trošku civilizovanejší svet ako napríklad tu. Preto hovorím, že keď bola tá prvá učebnica napríklad cirkevnoslovanského jazyka, zostalo to iba v rukopise. Tam by to mohlo už byť potom priamo vydať, bolo vydané napríklad v rámci nejakej tlače. Takže preto hovoríme, že keďže bola predloha, tým pádom sa inšpiruješ tou predlohou a to začneš prepisovať.
0: Čo fakticky v Priešovskej eparchii na začiatku 20. storočia, bo z pohľadu nás historiky už z kinca dlho 19. storočia, tak nesiahnuť po tým Bokšajovi, nezdokonalia dlho, bo dneska, keby schodil teoreticky zrobiť, dáš to lepšie, jak to, čo to do teper je v Grekotovetskej cirkvi, tak by siahnu asi po Godičovým zborníku, o ktorým asi ešte budeme hovoriť, a ten je asi taký z posledných 100 rokov, 100 dáš to, je asi najdokonalejší, čo nesiahli po Bokšajovi, ale idú až vlastne do Haliča. Mal ten Bokšaj, bol v podstate, bol ten 1866, ako je to taký, že má to dosť rezervu, že nesiahá sa po tým v Priešovi.
1: Takto. V roku 1866 vyšiel ten Popovič. A ostatné zborníky, ktoré vychádzali po ňom, to vlastne boli reprinty, prípadne doplnené od nejakej ďalšej časti toho zborníka. Čiže Godič bol tiež výsledkom toho prvého zborníka. Ale hovorím, to sú liturgické texty, tam nie sú melódie. Pri tom Bokšajovi, tam sú priamo melódie zapísané v notovom zápise, ktoré predspievaval práve Jozef Malinič. A niektoré dediny boli do istej miery trošku aj konzervované. Čiže niekedy ťažko možno sa bolo stretnúť sa s niekým iným, napríklad z Mukačevskej eparchie. Takže to bolo aj tento spôsob. Každý vlastne robil na svojom poli, málo kto mohol nejako takto vychádzať vonku, hlavne napríklad do Užhorodu alebo takýmto spôsobom. Ale na druhej strane vidíme tu dve liturgické tradície. Vidíme tu Mukačevskú, tam sú tiež zaujímavé výskumy, čo sa týka z muzikologického hľadiska alebo čo sa týka priamo tých nápevov, a potom máme tu ten Prešov. Takže máme tu určitú hranicu, kde sa to môže ovplyvňovať. A v súčasnosti, keďže máme už dobu určitej internacionalizácie celého sveta, nie je problém použiť nejaký nápev z Mukačeva, nejaký nápev, dajme tu domáci prešovský, alebo taký, ktorý akože hovoríme, že prešovský, takže môžeme sa navzájom ovplyvňovať.
0: Aký je rozdiel medzi irmologiónom a zborníkom, keď môže pre ľudí, že by znali?
1: Irmologión je liturgická spevná kniha byzantského obradu. Jej základ tvoria irmosy, úvodné a melodické vzorové strofy, piesne kánona. Karpatské irmológiony však obsahovali aj stichíry, tropáre, prokymeny, ďalšie spevy, napríklad večierne, utrenie a božské liturgie. Rukopisné irmológiony Jana Juhaseviča boli vlastne zapísané, dokonca boli zapísané kievskou štvorcovou notáciou. A ak si sa pýtal na ten veľký zborník, aby sme urobili nejakú taký rozdiel v definíciách, tak tento veľký zborník je rozsiahla cirkevnoslovanská zbierka bohoslužobných textov na nedele a sviatky. Obsahuje tropáre, kondaky, stichyry, irmosy a ďalšie premenlivé časti, večierne, utrenie a samotné aj božské liturgie. Veľký zborník je iba text, ktorý bol vybratý z konkrétnych liturgických kníh a ktorý bol zosumarizovaný do jednej ucelenej knižky.
0: Dá sa povedať, že tá v podstate tá halická časť, alebo ten halický spív, keďže vlastne už matrimológia, ona má aj noto, tak dá sa povedať, že ho tvoria asi aj hudobní vzdelanejšie ľudia, jak v podstate v tým Mukačevský eparchii, alebo v tým prostredí, poďme to karpatského oblúka na tieto strany naši Karpat, že dá sa to aj tak rozumieť.
1: Otázka na muzikológov, aby to správne definovali, ale jedna istá vec je, užhorodské nápevy z tej tej podkarpatskej Rusy, ale sú trošku odlišné od tejto našej. Ďalšia vec je, postupne nápevy, ktoré sa prednášali na tej preparandy prešovskej, postupne nejako zanikali. Lebo aj príchodom napríklad vladyku Gojdiča, ktorý prišiel z Užhorodu, postupne nejako preferovať aj tie mukačevské nápevy. To by bola fakt otázka na psychologov, aby to tak správne vyriešili.
0: To je spomenul Kizaka. Kto je to Kizák a jaká je jeho tá roľ v rozvoji histórii liturgického spivu na tých priašilských oblasti?
1: Ján Kizák bol významným grécko-katolickým kňazom, takisto cirkevno-kultúrnym činovníkom, stredoškolským profesorom, vydavateľom, dirigentom, dramaturgom a básnikom. Môžeme poznamenať, že v období Rakúsko-Uhorska bol prívržencom maďarskej orientácie, čo sa postupne zmenilo hlavne po vzniku Československej republiky, kedy začal prezentovať skôr rusínsku samostatnú národnosť ideu, ktorá bola nezávislá od ruskej a ukrajinskej orientácie. Ján Kizák sa narodil v roku 1856 v rodine učiteľa a kantora Fedora Kizáka v Pakostove. Gymnázium ukončil samozrejme v Prešove a po ukončení gymnázia sa rozhodol pre kňazskú službu. Keďže v Prešove nebol seminár, tak odišiel študovať do Užhorodu. A po troch rokoch, od roku 1877 až do roku 1880, pokračoval v štúdiu už v novootvorenom seminári v Prešove. Môžeme pripomenúť, že jeho spolužiak bol aj Štefan Gojdič, ktorý bol otcom blaženého Petra Pavla Gojdiča, prešovského biskupa. Keďže pochádzal z rodiny učiteľa a kantora, môžeme povedať, že získal určité predpoklady na vycibrenie si hudobného cítenia, ako aj hudobnej gramotnosti, ktorá bola nevyhnutná v karpatsko-chrámovom speve, teda v prostopíniu. A práve v tomto prostredí si pri svojom otcovi tento mladý Kizák osvojil napríklad systém oktoichu a zároveň jeho memorovanie. Hudobné skúsenosti z Užhorodu viedli mladého bohoslovca k tomu, že v roku 1886 založil v prešovskom seminári zbor, ktorý viedol počas posviacky grécko-katolického chrámu v Košiciach. Taktiež sa oženil, zobral si za manželku Olgu Chanátovú z Jakubán a vychovali 4 deti. A v roku 1885 z rúk biskupa Jána Váliho prijal kňazské svetenie a od roku 1886 jeho prvá farnosť bola Bukovce, v tom čase sa nazývali Veľký Bukovec pri Stropkove, až do roku 1892. Môžeme aj povedať takú zaujímavosť. V budapešťanských novinách sa redaktor nachádzal vlastne v Stropkove a snažil sa mapovať úroveň ľudového školstva napríklad v tomto regióne, kde priamo v tom článku hovorí, že v dedine Bukovce je grécko-katolický farár Ján Kizák z Bukoviec a má dobrú školu. Už aj týmto mohol vlastne upozorniť aj prešovské vedenie eparchie, ktoré sa snažilo vytvoriť učiteľský ústav pre kantorov a aj farských učiteľov. A to vlastne mohlo aj upozorniť aj biskupa Váliho, že má nejakého človeka, ktorého potom postupne povolali do Prešova ako pedagoga v rámci tohto ústavu, ako aj dirigenta pri katedrálnom chráme svätého Jána Krstiteľa v Prešove. Neskôr mu bol totiž zverený aj úrad školského cirkevného inšpektora. Pre elementárne školy napríklad vydával rôzne šlabikáre, bukváre, detské biblie pre národné školy, metodické príručky a aj liturgické modlitebníky. Dokonca poéziu aj prózu uverejňoval v rôznych cirkevných kalendároch. V roku 1916 bol vymenovaný za kanonika prešovskej kapituly. V rokoch 1915 až 16 sa začal z cirkevnej hierarchie určitý nátlak aj na prešovskú eparchiu v rámci hungarizácie alebo maďarizácie. Kizák samozrejme v tomto nezostal nečinný, preto pripravil v roku 1916 zborník, ktorý vlastne bol prepisovaný z cyriliky do latinky a v určitej, teda v maďarskej ortoepii. Potom počas prvej svetovej vojny bol aj redaktorom periodika Naše otečestvo, kde vlastne reagovali na konkrétnu kultúru alebo konkrétnu situáciu. Taktiež vychádzal pod jeho vedením podkarpatský kalendár. Ako som už spomínal, po novovzniknutom Československu sa odklonil od veľkouhorskej orientácie a stal sa redaktorom aj oficiálnej tlače prešovskej eparchie, ako bol časopis Cerkov i škola i Rusko je slovo. A dokonca môžeme spomenúť, že bol aj autorom prekladu pápežského hymnu Kde Petra, sviatá mohyla. 4 roky po vzniku Československa bol v roku 1922 dokonca považovaný, samozrejme, maďarskou grécko-katolíckou inteligenciou za jedného z kandidátov na prešovského biskupa, keďže vieme, že po prvej svetovej vojne Prešov určité obdobie nemalo svojho biskupa. V tom čase už bol vdovec. Ale samozrejme, ich nádeje sa nesplnili. Bolo to spôsobené tým, ako som spomínal skôr, že bol privržencom tej veľkoštefanskej orientácie, ktorá vtedy Maďarsku bola a zároveň bola dosť často aj medzi grécko-katolickým duchovenstvom. V tom čase si Nová republika hľadala v štátnych školách aj v cirkevných pozíciách lojálne osobnosti a do istej miery to nesplňal práve Jan Kizák. Ďalšia vec, ktorá je veľmi významná hlavne aj pre rusínsku orientáciu v rámci bývalého Československa, no môžeme to nazvať aj východoslovenského kraja, bolo to, že v roku 1923 bol predsedom kultúrno-intelektuálneho centra ruského klubu a predseda spolku Alexandra Duchnoviča, ktorý vlastne pôsobil v tomto ruskom dome. Môžeme to vlastne hovoriť aj o tom, že Prešov oproti Užhorodu, Užhorod mal svojím spôsobom nejaké centrum v Užhorode, kde bolo určité intelektuálne zoskupenie osobností, ktoré pochádzalo z Užhorodu alebo aj blízkeho okolia. Ale Prešov toto nemalo. A práve preto bola tá iniciatíva, aby aj Prešov mala nejaké svoje kultúrne a intelektuálne centrum, kde by sa boli schopní stretávať osobnosti v rámci Prešova, ale aj zo širšieho okolia práve v tomto mieste. Preto bol Kizák práve iniciátor vzniknú tohto klubu, respektíve aj toho ruského domu. Zomrel nečakane vo veku 73 rokov. Zaujímavosťou je, že maďarská tlač uvádza, že zomrel človek, ktorý bol v čase monarchie silným vlastencom. Obľuboval maďarských klasických básnikov ako Šandora Petőfiho a Jánoša Arnia a bol spolupracovníkom mnohých novín, za ktorým smúti aj ako za svojím svokorom doktor Štefan Semant, ktorý bol tiež významným činovníkom, ale aj kňazom v Prešovskej eparchii. Čiže môžeme hovoriť o určitej také dvojitej orientácie Jána Kizáka. Tým, že vlastne vyrastal, alebo proste tá časť toho Rakúsko-Uhorska sa tiež odrazila v rámci jeho výchovy aj politickým, aj iným názorom voči Uhorsku, ale to nebranilo v ňom, že stále sa cítil byť Rusinom a tým, že Československá republika následne dávala aj ešte väčšiu slobodu ostatným národnostiam, ktoré žili v rámci Československa, tak sa hrdo hlásil k tej rusínskej orientácii. Máme jeden údaj, ktorý hovorí o tom, ako Jan Kizák spolu so svojím zborom bohoslovcov sprevádzali pohrebné obrady v Košiciach, keď zomrel košický farár Julius Vyslocký. Bol to 10-člený zbor, ktorý práve dirigoval Jan Kizák. A týmto spôsobom sa aj tento zbor trošku dostal aj do povedomia širšej verejnosti, napríklad či už Prešova, ale aj iných miest. Čo znamená to, že tento zbor sa zúčastňoval aj na ďalších spoločenských udalostiach, ktoré sa šírili v rámci Prešova. A to už vlastne jedno, či to boli cirkevné alebo nejaké svetské udalosti.
0: My vlastne učívajú spíl na učiteľské preparandy.
1: Samozrejme, ako som spomínal, Jan Kizák bol významná osobnosť nielen po tej kultúrnej stránke, ako aj cirkevnej, ale tým, že bol prvým učiteľom v Prešovskom kráľovskom učiteľsko-kantorskom ústave, kde vychovávali kantorov a farských učiteľov. Z jedna z takých zaujímavostí, ktorú máme, alebo na základe aj vedeckého výskumu sa dosiahlo zistiť, Jan Kizák vyučoval v Prešovskej preparandii dolnického spevu, dolnického hlasnopisnec, ktorý vyšiel v roku 1895. A to bol jeho motivátorom, aby tento základný spev sa šíril po farnostiach Prešovskej eparchie. Keďže máme aj tú skúsenosť, že máme dosť veľa rukopisov, ktoré sa nachádzajú práve z tohto nášho regiónu, tých Karp, ktorí boli práve opisom zo začiatku 18. storočia Lvovského irmologionu. Oproti tomu, čo napríklad mali v Užhorode, keď v roku 1905 bol vytlačený Bokšajov a Maliničov irmologion, ktorý vlastne sumarizoval a vlastne dával ako v printovej podobe nápevy užhorodskej katedrály. Je to niečo úplne iné, ako to napríklad bolo v Prešove, čo môžeme povedať určitý paradox. Ale tým, že sa Kizák priklonil práve k dolnickému, môže hovoriť práve o tom, že aj tá kultúra, alebo tá kantorská kultúra, alebo tá spevácka prostopionálna kultúra v rámci chrámu sa proste musela ísť týmto smerom, lebo ten spev bol do istej miery trošku odlišný od toho užhorodského nápevu. Pričom Dolnický bol významný v tom, že jeho irmologion bol v tom lepší, že on vlastne dával pozor aj na prízvuk v rámci toho cirkevnoslovanského textu, aby to, a zároveň aby sa ten prízvuk odrazil aj v tej melódii.

0: to zrejme vyzeralo aj dosť kvalitne.
1: Samozrejme, o tom bol ten ústav, aby aj pripravoval tých kandidátov na učiteľskú dráhu, ako aj spevácku dráhu v chráme. Tým pánom ten celý vyučovací proces tomu spočíval. Čiže už prišli tam ako školení, tým pádom, že vlastne 3 roky alebo potom neskôr 4 roky spievali, tak samozrejme už museli niečo pamätať a tým pádom aj tá úroveň toho kultúrneho, teda aj úroveň toho spevu už mala nejaký rozmer, čiže to nebolo nejaké iba také obyčajné spievanie, ale malo to nejaký prednes a hlavne, že išiel podľa konkrétneho notového záznamu.
0: Zažatý takú liturgiu, na ktorý sa toto všetko študenti zošli a spievali ešte počas štúdia, to muselo byť také zaujímavé.
1: To bolo samozrejme v Prešove, napríklad Jan Kizák založil katedrálny zbor, kde spievali okrem bohoslovcov a samozrejme napríklad aj tí žiaci alebo tí študenti tej preparandie, čiže to bolo také zmiešané.
0: Bol to už fakticky zbor ešte pred tom katedrálnom, ktorý tu koľko 90. rokoch bol a bol s legendárnymi sladkopevcami.
1: Tak to môžeme takto spojiť, áno. Tak väčšinou to býva, keď sú mladé hlasy, tak sú pekné. Čím človek je starší, tak už má nejakú určitú ospievanosť a je nejakú, že ten hlas nemusí tak anielsky znieť, hoci už môže mať hlas trošku také väčšej vážnosti, nabrať na také určité vážnosti. Takže môžeme urobiť takú nejakú paralelu medzi sladkopevcami a medzi tým, čo tu bolo na začiatku vzniku toho ústavu a potom, keď sa postupne tými rokmi to tak nieslo sa. Áno, je to tak.
0: Koho dalšieho môžeme označiť za takú osobnosť, ktorá formuje ten liturgický spív tu v oblasti Priešova alebo Mukačeva?
1: Tým, že v roku 1950 prišlo zrušeniu grécko-katolíckej cirkvi, kontinuita výchovy tých kantorov zanikla. Väčšinou to boli už tí, ktorí pamätali alebo proste boli absolventami. V roku 68, kedy vlastne povolili znovu existenciu cirkvi, samozrejme ešte žili absolventi toho učiteľského ústavu. A to sa napríklad mohlo aj premietnúť do liturgického spevu v rámci katedrály. Pre mňa takým významným pokračovateľom, hoci to nebol absolvent toho učiteľského ústavu, bol aj zosnulý otec duchovný a to bol Imrich Marinčák.
0: To je spomenul dneska je Alejší nosiačníka, ktorý je dosť taký oznámený, Nikefor Petraševič. To je to človek, ktorý to dosť zanechal v oblasti liturgického spevu alebo materiály, ktorý sa to dotýľa od.
1: Samozrejme, otec Nikefor Petraševič, tak je to zatiaľ jediný, ktorý veľmi významne pracoval v tom svojom období v rámci liturgickej hudby. Pôsobil ako dirigent, môžeme ho chápať ako aj odborníka na cirkevnú hudbu. Napísal zaujímavé štúdie, ktoré samozrejme neboli publikované, ale vyšli to ako nejaké samizdaty, s ktorými sa môžeme stretnúť aj napríklad u nás v knižnici. Ale jedným z dôležitých vecí, ktoré spravil spolu s otcom Štefanom Papom, je to, že nahrali po povolení existencie grécko-katolíckej cirkvi v Prahe Irmologion, ktorý vlastne bol reprintom toho, čo vydal Jan Bokšaj v Užhorode. Nahrali to na LP platne, alebo long play platne a zároveň vydali aj reprintovo tento Irmologion. Takže v tomto môžeme považovať oca Nikefora Petraševiča, ktorý naspieval tie konkrétne nápevy za určitú veľkú osobnosť aj našej grécko-katolíckej cirkvi. Hoci samozrejme nevšade sa ujal ten nápev, alebo respektíve nevšade sa aplikovali tie nápevy, hlavne napríklad na tom našom beskidskom alebo karpatskom prostredí.
0: Tak sa musel pochváliť, že všem ho ja chlopčísko zažil, keď chodil do Slovenského rozhlasu a môžem tam možnosť prichodžať a aj jeden siatý večurší po starom lebo v Habúri spovedatý a s vladekom Milanom Chautúrom, takže možno aj taká spomienka pro Habúrčanov, ale originál išlo vlastne od svešteníka Mukačevskej eparchie.
1: Áno, bol to kňaz Mukačevskej eparchie a takže v ňom aj by som povedal nejako rástla. Odrážala tá užhorodská škola, v ktorej on vyrastal a potom následne aj študoval.
0: Medzi našimi veriúšimi je v podstate dosť takej známej a na mnoho parochiách šiel do dneska je Hodden Nighty, aj keď už v menší miery sa mi vedieť, ale aj mnoho ľudí ho malo doma aj ten Godičiu zborník. Vošol 1937 vošol, aby im fakticky ovplyvnil, povedzme, kultúru služenia a spívania alebo kultúru dostupnosti textu alebo dostupnosť textu liturgicky vlastne na celé 10 litia fakticky dodnes. Je asi nič lepšie, či nevošlo od toho Godičovho zborníka, tak poďme si dať to o tým.
1: Samozrejme, Godičov zborník reagoval aj na dobu, ktorá bola vtedy v terajšom Československu, lebo nebol písaný azbukou, respektíve cyrilikou, ale v latinke. To je taká prvá vec. A ako sa spomínal, tento zborník mal takisto veľký podiel na tom, že ľudia sa zapájali aktívne do bohoslúžieb. Čiže videli text, mohli ho prednášať, mohli ho spolu spievať. Mne sa zatiaľ nepodarilo zistiť, že kto bol hlavným zostavovateľom, ale predpokladám, že ak by si sa obrátil na grécko-katolícky archív, tak tam by to možno povedali lepšie.
0: Isto sa dávam slovo, že isto navštívime archív a oce duchovné, ktoré nám pôsobia, dá

0: Chceme to odzistiť aj našim poslucháčom prenesti. V každom prípade hovorí o československy, čiže našou o svoje odozvu aj v Užhorode alebo Mukačevskej parchy, alebo to až to tam mali skoré vlastný zborník v tým čase.
1: Tam boli vydané zborníky, ktoré boli písané v cyrilike alebo priamo v azbuke. Čiže pre nich latinka nebola až takým primárnym primárnym písmom, ktorým by napríklad oni čítali, ale tie liturgické texty sú vlastne to isté, len tie u Godiča je to písané v latinke.
0: Bolo aj dažto také, že jak kantorský kurz pre bežné ľudí v tým, poďme, už môže za Godiča v Československu, bo asi k novú monarchii nemôžeme hovoriť, ale práve v tým československým periódi Godiča.
1: Keď si zoberieme situáciu v obciach, tak tam väčšinou tí ľudia boli na poli alebo niekde vo fabrike. Čiže tam ani nemali možnosť sa nejako samovzdelávať, respektíve skôr posielali deti do škôl, aby sa aspoň niečo učili. Čiže nemám o tom informáciu a nepredpokladám o tom, že by boli nejaké kantorské kurzy. Práve preto dávali všetku dôveru tomu kantorovi, ktorý prišiel do chrámu alebo do cerkvy a vlastne tam viedol tie bohoslužby. Toto by som povedal, že tento fakt, ktorý si spomínal, sa možno až o nejakých 30, 40, 50, možno až o 50 rokov až 60 rokov stáva neskôr v súčasnosti.
0: Vrdíme do 19. storočia, do Haliča, keď sme hovorili o tým, jaká interesná irmológia, oni ci zborní, ktorí dokázali vychodžať Lvovi, tak treba ale povistiť, že v 19. storočiu sa vzory halický objavujú článok, ktorý ale nebar slichotivo opisoval cerkovné prostopiny na Haliči. Tak poďme si štoské veci o tým, o jaký článok išlo a čo konkrétne jeho autor vytýkal cerkovnému prostopiny v Haliči v 19. storočiu.
1: Predpokladám, že reaguješ na pána Fedora Stežka.
0: Áno.
1: Ktorý bol veľmi zhrozený z toho, ako sa spieva, alebo aká je kultúra liturgického spevu. Bol by zaujímavé napríklad si pozrieť, aká bola úroveň spevu napríklad v Haliči, o tom, čo napríklad rozpráva Feder Stežko. Napríklad hovorí, že, citujem, s hlbokou ľutosťou a bolesťou v srdci musím povedať, že v mnohých našich podkarpatských farnostiach veriaci nemajú ani len poriadnu predstavu o ľubozvučnosti, nehovoriac už o umeleckom speve. Ba čo viac, ani spoločné spievanie Hospody pomiluj, podaj tebi Hospody a podobne. Klesli tak nízko, že si bohoslužbu ani riadne nevšímajú. Namiesto spevu a modlitby si počas každej šepkajú, často si zývajú a niekedy si aj zdriemnú. Spevák, česká poklona tomu, kto si ju fakt zaslúži, býva ponechaný sám na seba ako malomocný. Sedí na celom chóre, celkom sám a bzučí ako osamelá osa. Raz sa príliš ponáhľa, inokedy zasa nadmieru preťahuje. Niektorí svojim neotesaným, nosovým a nadmieru nepríjemným hlasom vyvoláva skôr skľúčenosť, než povzbudenie a nadšenie. City poslucháča nielenže nepovzbudzuje, ale ich naopak skôr otupuje. Ani slova nevyslovuje jasne. Niektorí huhňajú a breptajú, od začiatku preskakujú rovno na koniec a svojim napríklad češnišujú roždestvo veličajem zbožne veriacich skôr kázy, než im to prospieva. Zaujímavé tvrdenie, ktoré mal Fedír Stežko, je o charakteristike spevu napríklad na Haliči. Fedír Stežko hovorí o úrovni spevu napríklad na Halickej Rusi, ako to sám pomenúváva, keď samotný ďak, alebo ten, kto nosil napríklad mestský oblek, chodieval v mestách iba do katolického kostola. Do dediny sa potom aj hanbil prísť a samozrejme aj v chráme spievať. A dokonca medzi dedičanmi bol málo kto, ktorý by vedel tomuto kantorovi pomôcť. To je na začiatku 19. storočia. O tom je aj v súčasnosti spôsob interpretácia liturgických textov, kde sa zahrňa jazyková kultúra alebo hlasová kultúra, spôsob predniesu toho samotného textu, aby potom sa nemuselo opakovať to, čo vlastne rozprával Fedor Stežko.

0: Poslucháte reláciu Morocené mluvne. Dnes večer besedujeme o histórii cerkovného spievu v grekokatolíckej cerkvi v karpatskom prostori. Našim hostom je dnes večer knihovník univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity v Prešovi, liturgista a cerkovný historik Michal Glevaňák.
1: Ako som spomínal, od Andreja Bačinského, ktorý založil tú prvú preparandiu Užhorodskú, ona postupne pokračovala, čiže postupne sa tam vytvorila určitá tradícia. Dokonca môžeme hovoriť o tom, že v Užhorode vlastne bol založený zbor Harmónia, ktorý takisto veľmi intenzívne pracoval aj dramaturgicky na skladbách, ktoré vlastne potom interpretovali, či už napríklad v Užhorodskom chráme, teda v katedrálnom chráme, kde sa tiež stretávali bohoslovci aj študenti toho učiteľského ústavu. Čiže je tam tradícia toho a potom aj počas Prvej republiky to tiež tak fungovalo. Napríklad mojej mamky strýko tam študoval na tom ústave v Užhorode.
0: Keď hovoríme o Bukovskej kantorskej škole, čo tam máme? Bo to je tiež taká interesná kapitola v histórii liturgického spievu u nás.
1: Samozrejme, to je tiež taký zaujímavá vecička, lebo bol to ako monastier, kde sa vyučovala liturgická hudba. Dokonca predpokladá sa, že tam sa učil práve ten halický nápev. Dokonca som našiel u Juliusa Stavrovského Popradova zmienku, že mal učiteľa, ktorý bol absolventom alebo ktorý navštevoval tú bukovskú školu na bukovskej hýrke alebo na bukovskej hovorke. Takže tam takisto. Tam som vyučoval spev, ktorý predpokladáme, že bol tej halickej tradície.
0: To je vlastne 19. storočie, keďže hovorí, že o Popradovovi a ten vlastne umerači vlastne kincom alebo začiatkom 20. storočia.
1: Tak, samozrejme. Tam dokonca bola aj významná knižnica, ktorá v rámci toho monastiera, ktorá mala síce charakter tej literatúry skôr tak západne orientovaný, ale keďže to bolo samozrejme, keďže tá východná literatúra až nebola tak k dispozícii.
0: Čo dá sa poistiť, že aj keďže ide o Vasilianske monastier, že Vasiliáne si zohrali takú celkom interesnú roľ v kultúry spivu tu u nás.
1: Samozrejme, mali na tom podiel, keďže aj pri kláštorných alebo tých monastierských školách boli tiež nejaké formy vzdelávania a tým pádom, že naša karpatská provincia Baziliánov mala tiež svoj aj edukačný, samozrejme aj duchovný rozmer, takže participovala tiež na tom. Čo je samozrejme, to je pozitívne.
0: Čom podľa tebe sa tu v Priašovi práve tak chapľal ten halický napev, čím to bolo vlastne spôsobené?
1: Kvôli tomu, že sa tu spievalo ináč ako v Užhorode alebo celkovo v Mukačevskej eparchii. To je tiež jedna vec. A na druhej strane, keď sa robila nejaká koncepcia výuky v rámci tej preparandie toho Prešovského pedagogického ústavu, tak sa muselo z niečoho vychádzať. Ale muselo sa vychádzať z toho, čo bolo priateľné pre tých ľudí, ktorí boli vlastne na tých farnostiach. Čiže nemohli zase aplikovať tie nápevy, ktoré boli do istej miery cudzie samotnej farnosti. Čiže samotné hospody pomýlili, alebo tie by hospody, alebo niektoré rôzne cherubinské piesne. Čiže boli úplne cudzie napríklad farnostiam, ktoré boli v rámci Prešovskej eparchie. Čiže museli z niečoho iného vychádzať a možno poznali v tom, že tie nápevy sú možno podobnejšie práve tej Haliči, tak preto im tam skôr inklinoval práve Izidor Dolnický aj s tým jeho hlasnopiscom.
0: V rámci Prešovskej eparchy bol rozdiel medzi Zemplínom, Šarišom a Spišom v tej spievackej kultúry z hľadiska, k čomu inklinovali, či k chodromu štýlu spievania.
1: Môžeme povedať aj na súčasnosti. Aj v súčasnosti sú odlišné nápevy, napríklad na Zemplíne, na Šariši, Spiši takisto, čiže a ešte ako som povedal, niekedy sa stáva to, že tí kantori, ktorí prišli do samotnej farnosti, tak mohli urobiť samotnú deformáciu tých nápevov. Takže tam tie sa tam nabalí rôzne veci, ktoré ten pôvodný nápev úplne tak nejako zakryjú. Takže, ale by som necharakterizoval alebo nerobil nejaký rozdiel v rozdielnosti, aké nápevy sú napríklad tu alebo tam. Jedno je isté, že ak príde farár, teda ak príde učiteľ alebo ten kantor do konkrétnej dediny, tak poprvé sa musí prispôsobiť, musí počúvať, čo tam spievajú a potom bude musieť začať spievať tým, čo sa sám naučil. Takže takisto. Čiže v súčasnosti tiež vidíme v rámci interpretácie liturgických textov alebo melódií, že úplne inak spievajú na Zemplíne a úplne inak spievajú napríklad tu na Šariši. To je normálne. V súčasnosti už by som to necharakterizoval, že máme rozdiel, ale že sa môžeme navzájom aj nejako ovplyvňovať.
0: Rozdiel len tak, že sme si vysvetlili, to neznamená, že vlastne sú také inčo slova, ale v podstate len to nápev sú to inčak, aký bol aplikovaná.
1: Liturgický text je stále ten istý. Len tá interpretácia toho textu v rôznych melódiách, to je samozrejme. A navyše môžeme povedať, že napríklad cherubinské piesne majú niekedy až taký folklórny charakter. Takže Takže máme tam napríklad valčík a podobné veci. Takže môžeme aj na takýto takt zaspievať. Hoci neodporúčal by som, aby sa v cerkvi takto tancovalo.
0: Tak áno, aj sú aj takéto interpretácii cherubínskej spievanka, tá je faktická taká, kde povedzme takto sa dať, myslím slova, také veraz požitých vošantity nad tým, ale ten asi v rámci Peršej Československej republiky alebo v monarchii asi by sme nenašli takéto melódie na cherubínsku spievanku.
1: No tieto piesne majú charakter, že oni vznikali kvôli tomu, že boli skôr ľudovejšie. Napríklad je približne 20 piesní cherubínskych, ktoré sú napríklad zaznamenané u Bokšaja, ktoré majú rôzny charakter melódie, ako majú tam veľmi taký ľudový charakter, tak niektorí napríklad sú v štýle valčíka. Takže tu sú ľahšie zapamätateľné melódie, ako by to mal byť nejaké zložité. A zase základný charakter Prešovskej a Mukačevskej eparchie je v tom, že tu ľudia všetci spievajú. Celý chrám oslavuje Boha svojim spevom. Takže to, preto aj to boli také významné melódie, ktoré boli viac uchopiteľné aj sluchom, a preto sa napríklad aj v súčasnosti tieto melódie dobre spievajú. Keď sa začne v chráme spievať podobná melódia, či už ako v cirkevno-slovanskom texte, alebo napríklad aj v slovenskom prevedení, tak celý chrám spieva. Proste takýto spôsob, takže to je taký významný charakter nášho prostredia. To napríklad reagovali aj rôzni iní, ako muzikológovia, napríklad to bol aj Philip Gardner.
0: Prostopín je skutočne takým, dá sa povedať, tým nehmotným dedičstvom pro tento karpatský región.
1: Samozrejme, je to. Je to nehmotné dedičstvo pre východné Slovensko, pre samotnú grécko-katolickú cirkev. Samozrejme, môžeme to do toho aj zahrnúť aj napríklad pravoslavnú cirkev. To je samozrejme, je to poprvé kultúrne dedičstvo ľudí, ktoré žijú napríklad v rámci nejakého cirkevného spoločenstva. Takže ja iba s tým súhlasím, čo si povedal.
0: No a to môžu byť tie ostatní slova našej relácii Morusene, ktorý sme o histórii a vývoji liturgického spievu grécko-katolíckej cirkvi. My si dovolili s Michalom Glevaňákom, takže Michal, ďakujem, že prijal pozvanie. A všetko dobre.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a želám pekný večer.
0: A ďakujem vám našim sluchačom za to, že ste sobie vyslúchali našu dnešnú predáču Marusene, v ktorej sme besedovali o histórii cerkovného spievu v grekatolickej cerkvi v karpatskom prostorí, a to s našim hosťom, ktorým dnes večer bol liturgista, cerkovný historik a tak sa môj knihovník univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity v Prešovi Michal Glevaňák. Dnešnú reláciu pro vás projektovali a vysielali majster zvuku Sergej Kováč a redakčnou projektovali od mikrofonu Sia Prehvariav David Palaščák. Ďakujeme za sluchanie a majte spokojný večer v Robe Slovenskej rozhlas v roci 2026.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Expresné vlaky Tatran majú od decembra naďalej zastavovať v Púchove a Považskej Bystrici. Vielšava tesne pred kolaudáciou vytopilo v obnovenej vojenskej bytovke 15 bytov. Zajtra bude oblačno na mnohých miestach dáž a 21 až 27 stupňov na severe chladnejšie. Dobrý večer, pri správach vás víta Otto Gerner. Vlaky Express Tatran by mali od decembra podľa nového grafikonu naďalej zastavovať v Púchove aj v Považskej Bystrici. Také je aktuálne stanovisko rezortu dopravy k problému, ktorý v oboch mestách vyvolal podpisovanie petícií za zachovanie súčasného stavu. V Púchove ju zorganizovalo mesto a podporilo vyše 5,5 tisíc ľudí, pokračuje hovorkyňa Vanessa Čuriková.
2: Okrem toho mesto, ale aj Združenie Mikroregión Púchov komunikovalo s ministerstvom dopravy, ako aj Trenčianskym samosprávnym krajom, kde zaslalo niekoľko listov naše pripomienky a nesúhlasné stanovisko k navrhovanej zmene.
1: Petíciu so zhruba rovnakou podporou pripravili aj miestni aktivisti v Považskej Bystrici. Radnica navyše doplnila, že po rokovaniach na ministerstve dostali 100% prísľub, že k rušeniu zastavovania vlakov na teraz nedôjde. Hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková informáciu potvrdila s tým, že platí pre obe mesta, pričom návrh grafikonu nebol finálny ani záväzný.
3: Zároveň budeme naďalej sledovať dopravné toky a využívanie jednotlivých vlakových spojov a vyhodnocovať, či je o expresné vlaky v týchto mestách dostatočný záujem.
1: Dodala, že v grafikone pripravuje ešte viacero zmien a doplnkov, ktoré predstavia v blízkej budúcnosti. V obnovenom bytovom dome na Armádnej ulici Vielšave, v ktorom samospráva pripravuje takmer 50 nových nájomných bytov, došlo krátko pred odovzdaním stavby k havárii na rozvode vody. Voda vytopila, rozsiahlo poškodila 15 bytov od odtrhnutia stropov, zatečenia elektroinštalácie či zničenia plávajúcej podlahy. Samospráva plánovala v polovici septembra začať s kolaudáciou stavby. Úrady už požiadala o predĺženie termínu dokončenia projektu. Podľa primátora Milana Kolesára havária by nemala negatívne vplývať na celkový rozpočet rekonštrukcie a samosprávu.
4: Z pohľadu mesta stalo sa to pred prevzatím stavby, čiže momentálne my ako vlastník tej budovy to ešte stále neriešim, lebo stavbu sme neprevzali. Podľa zmluvy je to na pleciach dodávateľa stavby, aby si doriešil túto škodu.
1: Od pondelka 21. septembra spúšťa dopravný podnik mesta Košice v spolupráci s mestom a spoločnosťou Valaliki Industrial Park 4 nové autobusové linky s označením V1 až V4. Budú premávať do závodu automobilky Volvo, pokračuje primátor Košic Jaroslav Poláček.
5: Pondelok, kedy Volvo oznámi definitívne, že začína s výrobou a zamestnanci začínajú už pravidelne chodiť do práce, tak zároveň mestská hromadná doprava, dopravný podnik mesta Košice začína nasadzovať dopravu tak, aby sme mohli v ranej špičke a popoludnejšej špičke doniesť zamestnancov práve do fabriky, do Volva.
1: Úrad boja proti organizovanej kriminalite obvinil Martu Šimečkovú, matku predsedu PS, pre podozrenie zo subvenčného podvodu. Prípad súvisí s jej občianskym združením Projekt Fórum a nakladaním so štátnymi dotáciami. Obvinená je tiež jej spolupracovnička Andrea Puková. Líder PS Michal Šimečka sa od prípadu dištancuje.
6: Ja o tom nemám ani mať akú informáciu a nemám to ani čo komentovať, lebo to nemá nič spoločné ani s progresívnym Slovenskom, ani so mnou. Ak chcete tú informáciu, treba sa spýtať právneho zástupcu.
1: Prezidium policajného zboru tvrdí, že vyšetrovanie pokračuje a vzhľadom na aktuálny stav konania sa nebude vyjadrovať k informáciám o vznesení obvinenia. Zajtra bude polojasná až oblačno, prechodne až zamračené, v noci ojedinele, cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Najnižšia nočná teplota 16 až 7 stupňov, najvyššia denná 21 až 27, na západe v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov. Slabý na západe a postupne aj inde severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je na ceste 1/18 za Liptovským Hrádkom smerom na Podtureň. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Od 20. hodiny je na diaľnici D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu. O pol hodinu neskôr uzavrú tunel obojsmerne až do 5:30 rána. A radar je v Bratislave na Boroch za Hornbachom smerom na diaľnicu. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Husličky z Javora.

0: príjemný dnes mimoriadne stredajší večer želáme všetkým priaznivcom folklóru a ľudovej hudby. V aktuálnom vydaní relácie Husličky z Javora sa budeme rozprávať o 30-ročnej tradícii ľudovej hudby Paprčkovci. Ja sama o tom veľa neviem, tak som si pozvala vzácneho hostia, Janka Paprčku. Janko, vitaj.
1: Ďakujem pekne, pekný deň prajem.
0: Ktorý nám o tom všetko dôležité povie. Tak zostaňte s Reginou až do 21. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku Martin Machala a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Janko, ahoj. Ja som veľmi rada, že si si našiel čas a prišiel k nám do štúdia porozprávať o tom, ako sa to dá vydržať 30 rokov v jednej ľudovej hudbe a vôbec možno začneme tým, aká je tvoja funkcia v tejto kapele.
1: Ja som primáš, aj v podstate nejaký organizačno, všelijaký vedúci celé tej kapele. To znamená, že všetko mám v podstate na starosti v tej kapele.
0: Odkiaľ Plepečkovci pochádzajú a kde sa zrodila tá tradícia? Je to na Hore Hroní, na Podpoľaní? Trošku dostaňme poslucháčov do obrazu.
1: Plepečkovci pochádzame z Hriňovej, to je vlastne Podpoľanie, to je malé mestečko v okrese Detva. A túto kapelu sme založili traja bratia, ja ako najstarší primáš, potom stredný Maroško, ktorý žiaľ tragicky zahynul, a vlastne aj najmladší Peter, ktorý bol cymbalista. Ale nadväzujeme na viacgeneračnú tradíciu, čo sa týka Hriňovej, lebo minimálne, ak som si to dobre ja pozeral, tak my sme minimálne 5. generácia muzikantského rodu. Dá sa to tak nazvať.
0: Takže všetci tvoji predkovia boli tiež muzikanti, Paprčkovci?
1: Boli muzikanti, ale my sme v podstate prvá generácia taká, že sme určitým spôsobom aj študovali tú muziku. Predtým to boli väčšinou samoukovia, to znamená, že buď sa učili od svojich rodičov, alebo vlastne sami pochytili tie nástroje a sami sa učili hrať.
0: Ako to je s príležitosťami hernými, na ktorých tradične tá ľudová muzika u vás v Hriňovej znela?
1: Kedy si znela napríklad na svadbách, ale to boli, nedá sa to nazvať, že už svadby ako teraz sú napríklad teraz, ale boli napríklad na humnách. Humna bola vlastne pri hospodárskej budove, kde sa ukladala slama alebo seno a tam bývali tie svadby. Samozrejme boli aj krstiny, keď boli, tak pri takýchto príležitostiach, alebo napríklad aj pri, keď kedysi ešte chlapci alebo chlapi išli do vojska, tak vlastne pri tých odprávkach sa to po našom povie.
0: Odprávka, to je krásne slovo. No a 30 rokov Paprčkovcov, povedal si, že začínal si spolu s bratmi, ale traja muzikanti, no to je trošku málo, takže kto boli vaši kolegovia? Možno skúsme si vymenovať, kto bol súčasťou tej vašej ľudovej hudby v minulosti a kto je ňou dnes?
1: Traja bratia husle, kontrabas, cymbal, a na začiatku sme si zavolali k sebe nášho bratranca, tiež Jana, ktorý hral violu, ale ten sa časom posunul niekde inde, tak sme si vlastne zavolali vtedajšieho triedného učiteľa Marošovho, Dušana Dimo, ktorý vystriedal Jana na viole a vlastne ten s nami spolupracuje až do dnes. Čiže my sme vlastne takáto štvorka chodili hrávať, plus brali sme si, keď sme išli napríklad svadby hrať alebo také väčšie podujatie, spevačku so sebou. To začínala s nami Andrea Šuleková, potom neskôr Janka Vrťová a už potom, keď som spoznal už terajšiu moju manželku, tak neskôr začala ona s nami chodiť. A ja som v roku 2002 začal študovať v Bratislave. A potom postupne sa ako keby dve zostavy spravili. To znamená, že jedna ostala v Hriňovej, s nimi som hrával, a vlastne v Bratislave, keď bola možnosť, tak som si vytvoril tú partiu, s ktorou účinkujem doteraz. Ale tam časom došlo k nejakým zmenám, samozrejme. Niekto prišiel, niekto odišiel, ale od toho 2002. vlastne v Bratislave pôsobí tá Paprčkovci.

0: zabudky, ako nás tak milovania, skončenia lásky.
1: Ty si vyštudovaný huslista na Bratislavskom konzervatóriu.
2: Žilinské konzervatórium.
1: A teda tu v Bratislave si študoval na vysokej škole potom?
2: Áno, tu som študoval na vysokej škole pedagogickej, vlastne na Univerzite Komenského, a tu som mu ostal vlastne aj bývať.
1: Ja viem, že ešte za mojich čias to tak bývalo, že tí pedagógovia, ktorí vedú nástrojárov, povedzme takouto klasickou školou, tak nie sú vždy úplne nadšení, keď hrajú tí muzikanti aj folklór. Ako to bolo v tvojom prípade? Tolerovali ti to pedagógovia?
2: V Žiline to veľmi nebolo in, dá sa povedať, že proste dosť to tak zakazovali, čiže ale my sme sa vždy nejakým spôsobom potajme alebo tak sa snažili hrávať.
1: A teda aj keď to tí pedagógovia zakazujú, si toho názoru, že tá klasická škola hry na husle vie pomôcť aj tomu folklórnemu instrumentalistovi?
2: Ja si myslím, že áno. A ja si myslím zase aj opačne, že ten folklór dokáže tomu klasickému muzikantovi pomôcť v tom zmysle, že je taký vyhratejší. Lebo ja som mal kopec aj na konzervatóriu kamarátov, ktorí vlastne hrali iba tú klasickú hudbu, ale ako náhle proste mali zahrať niečo svoje, dať tam niečo to, čo není v notách, tak zvykli mať problém.
1: Áno, pretože chýbala tá prax, keby hráčská.
2: To znamená, že aj ten folklor sa dá robiť tým správnym spôsobom tak, aby to nekazilo tú techniku klasického hráča, tak by som to nazval.
3: Na tej bystrej vode!

0: Vráťme sa ešte späť k ľudovej hudbe Paprčkovci. Ako je to teda dnes a vlastne, kvôli čomu sme sa my stretli, pripravujete pri tej príležitosti vášho 30. výročia krásne podujatie, takže povedzme si aj o tom, kto na tom podujatí v sobotu 19. septembra vystúpi.
1: Tie podujatia v podstate budú dve. Jedno bude v Bratislave, v Devinskej Novej Vsi, v Istra centre. Ja som to poňal takým spôsobom, že v Devinskej bývame a máme tam nejaký vzťah vytvorený k tej časti mestskej, tak preto som sa rozhodol to urobiť v Devinskej Novej Vsi. A budú so mnou účinkovať aj bratislavská zostava, aj hriňovská zostava, plus folklórne kolektívy, s ktorými som mal možnosť v rámci Bratislavy spolupracovať. To znamená, cez vysokú školu som bol vo folklórnom súbore Gymnik, tých som pozval, potom neskôr som účinkoval vo folklórnom súbore Živel. A dcera moja teraz momentálne tancuje v detskom folklórnom súbore Kobylka, ktorý je z Devinskej Novej Vsi, tak takým spôsobom vlastne som pozval aj ich. A plus samozrejme solisti, tam bude dcera Ninka Paprčková spievať, tam bude Paulina Šolcová, ktorá je vlastne solistka Sduku, a bude Peter Reznik ako solista.
0: Skvelé, no pri mene Ninka Paprčková sa ešte môžeme pristaviť. Zhodou okolností včera večer sme v našej relácii Husličky z Javora vysielali zostrih z gala koncertu Slavika Slovenska a Ninka sa teda stala jeho úspešnou laureátkou. Je to tak, že teda pokračuje v tých tvojich koreňoch ako spevačka, alebo to je aj instrumentalistka?
1: Je predovšetkým spevačka, dá sa to tak povedať, ale vlastne navštevuje v Devinskej Novej Vsi aj základnú umeleckú školu, kde chodí na klavír, a plus tam majú vlastne aj zbor, čiže spieva aj v zbore. Ale asi najbližšie srdcu je ten spev, by som povedal, ten ľudový folklórny spev.

0: Už sme si povedali o tom, koho môžeme vidieť v sobotu v Devínskej Novej Vsi a vravel si, že tých podujatí bude viac. Kde a kedy bude to druhé?
1: To druhé podujatie bude 10. októbra u nás doma v Riňovej, s tým, že vlastne tam budú účinkovať partia z Bratislavy a z Riňovej, ale budú tam folklórne kolektívy, ktoré sme zase spolupracovali v tej oblasti toho stredného Slovenska. To znamená, že to bude folklórny súbor Riňovčan, detský folklórny súbor Hviezdička z Riňovej a potom to budú solisti folklórneho súboru Jánošek Sirakova, Jožko Šulek a Štefan Babic. A ešte som opomenul, že aj v Bratislave, aj v Riňovej vystúpi ženská spevacká skupina.
0: Výborne, takže tá ponuka folklórna je naozaj veľmi bohatá. Ja si myslím, že si prídu na svoje nielen fanúšikovia toho stredoslovenského folklóru. Ešte sa ťa spýtam, ako rodáka z Riňovej, keď si prišiel do tej Bratislavy a účinkoval vo folklórnom súbore Gymnik, si spomínal, je to tak, že to, čo si z domu priniesol, si mal možnosť teda rozvíjať aj v rámci toho súboru, ale predpokladám, že ste sa tam stretli muzikanti z rôznych kútov Slovenska. Vnímal si to už v tom čase tak, že ste sa navzájom nejakým spôsobom aj v tom folklórnom hraní obohacovali?
1: Určite áno. Lebo ja som napríklad, ja som bol čistý podpolanec, čo sa týka štýlu, čiže musel som sa nejakým spôsobom naučiť hrať, nevrajím, že mi to doteraz dobre ide, ale napríklad musel som sa naučiť hrať východniarske pesničky, mali sme tam tance z Mijavy, goral som sa musel naučiť, čiže od tých druhých muzikantov som preberal nejakým spôsobom tiež niečo nové pre mňa.
0: A ako je to teda s repertoárom ľudovej hudby Paprčkovci? Drží sa primárne toho, čo je im srdcu blízke, z čoho vychádzate, alebo je to taký celoslovenský materiál?
1: Momentálne už to je celoslovenské, dá sa povedať, pretože aj chlapcov, ktorí mám v partii, tak sú z rôznych častí Slovenska, to znamená, že ten repertoár, dá sa povedať, že celoslovenský.
0: Kto vám piesne upravuje?
1: Upravujeme si sami, dá sa povedať.
0: A je to tak, že ste spolupracovali povedzme aj na tvorbe nejakých nahrávok s konkrétnymi solistami alebo speváckou skupinou?
1: Máme doteraz vlastne vydané dve CDčka, jedno tuším 2004 a druhé 2010 sme vydali. Čiže dve CDčka doteraz máme.

0: Blahoželáme k výročiu.
1: Ďakujem pekne.
0: Tešíme sa na to stretnutie v sobotu 19. septembra o 17. Áno. Ak sa nemýlim, v Istra centre. Milí priatelia, našim hosťom v relácii Husličky z Javora bol dnes Janko Paprčka.
1: Ďakujem pekne, pekný deň prajem všetkým.
0: Rozprávali sme sa o tom, že Paprčkovci sú na scéne už 30 rokov a hrali nám k tomu piesne v ich podaní. Krásny zvyšok stredajšieho večera vám želajú Martin Machala a Mirka Zahumenská.

0: ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
1: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
2: Chlapci našli v pahrebe toto.
3: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
2: Viem, kto to bol.
4: Ak niečo máte, tak konajte.
3: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
5: Čo robia ženy, keď žiarlia?
3: Skvelé otázky.
2: Plaču.
3: A ešte lepšie odpovede.
2: Ja som mala trávu.
4: Trávu?
5: Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
3: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
6: Ktorých programových služieb sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televíznych služieb STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Ktorých programových služieb sa táto zmena dotkne? Ide o televízne programové služby STVR, Jednotka, Dvojka, 24 a Šport. Práve týchto programových služieb sa prechod na DVB-T2 22. septembra dotkne. Vďaka modernejšiemu vysielaciemu štandardu ich však budú môcť diváci po preladení sledovať vo vyššej kvalite aj naďalej bezplatne. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
7: Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
8: Vo Svidníku otvorili nové zariadenie sociálnych služieb. Súčasťou je aj denný stacionár. Hrozno na slamové víno tento rok dozrelo skôr, bežne sa zbiera až v októbri. Zajtra bude oblačno, na mnohých miestach dážď a 21 až 27 stupňov, na severe chladnejšie. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Nafta na Slovensku môže prekročiť hranicu 2 eur za liter. Po rokovaní vlády to pripustil šéf Slovnaftu. Opozícia kritizuje vládu, že s vysokými cenami stále nič nerobí, hovorí Ivan Štefunko z PS.
9: Vláda sa mohla pripravovať, mohla spraviť niečo, čo my sme navrhovali, adresné palivové šeky pre najzasiahnutejšie domácnosti po vzore Francúzska. Mohli urobiť dotácie pre agrosektor.
8: Slovensko má napriek zvýšeným cenám paliva stále lacnejšie ako Rakúsko, Česko či Poľsko. Menej platia len vodiči v Maďarsku. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD je dôležitejšia dostupnosť paliv než jej ceny. Načrtol však ďalšie kroky.
10: A ja si myslím, že môžeme sa to potom baviť o nejakých podporách predovšetkým hromadnej dopravy. Tá, ktorá by vlastne s tými cenami mohla viesť tlak na nedostupnosť cestovania a tak ďalej. To sú všetko otvorené otázky.
8: Výstavbu novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach bude mať na starosti splnomocnenec vlády pre rozvoj jadrovej energetiky v spolupráci s úradom vlády. Presun kompetencií z ministerstva hospodárstva schválil vládny kabinet. Zároveň označil výstavbu za strategickú investíciu. Dokončená má byť v roku 2040. Stať bude minimálne 11 miliárd eur. Podľa Karola Galeka z opozičnej SAS tieto rozhodnutia môžu byť v rozpore so zákonmi.
10: Samotné uznesenie je v rozpore so zákonom o strategických investíciách. No a v neposlednom rade tie kompetencie, ktoré boli presúvané, tak tieto boli presunuté v rozpore s kompetenčným zákonom. Pretože toto sa nemá diať rozhodnutím vlády, to sa má diať rozhodnutím parlamentu.
8: Vo Svidníku majú seniori, ktorí potrebujú starostlivosť, už viac možností, kam sa prihlásiť. Mesto otvorilo zariadenie sociálnych služieb, súčasťou je aj denný stacionár. Už privítali prvých klientov, tí si zariadenie pochvaľujú.
11: Prístup k lidem, milota, ochota, sa nedá porovnať tady a doma, jo? A toto sa nedá porovnať. Je mi tu dobře, no, je nám tu chybějí lidi, je nás tu málo.
12: Čekali jsme na to, je to najlepšie, čo může být.
11: Každý je zatiaľ ochotný, no ale mě víme, jak to bude dále, kde bude viacej.
8: Zariadenie má kapacitu 30 ľudí, zatiaľ majú 7 klientov, no už sa hlásia ďalší. Pokračuje riaditeľka zariadenia Tatiana Pavľučuková.
13: Na budúci týždeň máme pripravené 2 príjmy a samozrejme pracujeme s ďalšími. Hlásia sa nám každý deň ľudia, to znamená, že mnohí sú v štádiu posudzovania, mnohí sú v štádiu, že príbuzní zvažujú umiestňovanie, takže myslím si, že v krátkom čase budeme naplnení.
8: Po iné roky v októbri, tento rok už v polovici septembra, počasie urýchlilo zbery vo Viniciach. V Topolčiankách sa už začal aj tzv. Slamový zber, jeden z najskorších v histórii. Vinohradníci hrozno zozbierajú vo Viniciach a strapce zavesia na povalu, aby uschli a dalo sa z nich vyrobiť slamové víno. Bežne sú takéto zbery v októbri, tento rok však hrozno na slamové víno dozrelo výrazne skôr. Vinohradník z Topolčianok Zoltán Molnár hovorí, že skorší zber môže byť pre slamové hrozno prínosom.
14: Počasie je ešte pekné, je suché obdobie, keď už by išlo neskoršie, prečo tie rána sú už také vlhšie aj na tom povali, to hrozno môže byť náchylnejšie na hnilobu, takže ja si myslím, že ten skorý zber na slamové vyhovuje.
8: Zajtra bude polojasná až oblačno, prechodne až zamračené. V noci ojedinele cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Najnižšia nočná teplota 16 až 7 stupňov. Najvyššia denná 21 až 27. Na západe v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov. Slabý na západe a postupne aj inde severozápadný až severný vietor do 30. V nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 21 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna. Nehody sú na ceste za Dojčom smerom na Šaštín stráže pri odbočke na Štefanov. Úsek hlásite ako neprejazdný a na výjazde z Krupiny na Devičie úsek je ťažšie prejazdný a zdržíte sa 15 až 20 minút v oboch smeroch. Toľko informácie z ciest.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
15: Vážení poslucháči, teraz uvádzame reprízu dramatizácie poviedky Františka Švantnera Zhanobená krv. Režíne pripravil Jozef Dánaj. V roku 1983 zdramatizovala Gita Pechová. Účinkujú Karol Machata, Gustáv Valach, Ľubo Roman a Darina Vašičková.

0: Blížila sa zima. Sľúbil som Ďurčiakovcom chystať drevo na dom, ale že bol taký nepodarený deň, vtiahol som sa radšej do kôlne strúha čindle. Od predošlej jary mi tieklo do kuchyne, už aj táto robota ma súrila. A čo? Ani Ďurčiakovcom sa nebude chcieť do hory v takýto čas, veď si sotva na nohy dovidíš. Dal som sa teda s chuťou do roboty. Nôž mi zaberal dobre, biele stružliny spod neho odskakovali ako oceľové struny. O chvíľu ich bolo okolo mňa celá kopa. Zaváňali sviežou jedlinou a to ma udržiavalo pri chuti. Lenže predpoludním si zastala vo dverách moja sestra.
1: Sľúbil si, že pôjdeš?
0: Sľúbil. A oni išli?
1: Išli.
0: Myslel som, že v takomto čase nepôjdu.
1: Poslala som ich.
0: So sestrou som sa málo vydal. Boli sme na kríž od tých čias, čo sa vydala za starého, vyše 60-ročného Ďurčiaka. Sotva zaniesla periny do Ďurčiakov, už sa začalo na ňu valiť nešťastie. Počuj, sestra. Všeličo sa pohráva, vraj Maco sa teraz viac času doma zdržiava, ako bolo u neho vo zvyku. Možno nahrabal po jarmokoch peňazí, chce sa rozťahovať na otcovskom, ale ľudia si to inak vysvetľujú.
1: Nož, bývajú u nás zvady.
0: Vraj Maco sa obzerá za tebou a v starom zblkla ukrutná žiarlivosť.
1: Je to tak, ale...
0: Krv mi za každým zovrie, keď počúvam, ako vyčínajú. Ale za to môže len tá tvoja prenáhlenosť. Len tá. Neraz som sa vychytil, že sa porátam so všetkými Ďurčiakovcami, ale nevedel som to sestre odpustiť. Začal som vzdorovať, hoci ma hanba zožierala. Po smrti starého Ďurčiaka som sa so synmi trochu udobril. Stretali sme sa občas pri robote, ale so sestrou sme sa kolesili. Bolo teda aj divné, že zastala vo dverách a tvárila sa, ako by mi chcela niečo dôležitého prezradiť.
1: Tak teda pôjdeš?
0: A kam išli? Pod Bachráčku?
1: Na príslop.
0: Veď sa chystali pod Bachráčku.
1: Horár mi vravel, že tam sa nastavivo nenájde.
0: Ach, sestra, sestra, pretvaruješ sa. Viem, že ti je ťažko, ale držíš sa. Správa sa ako dieťa, na ktoré sme sa obríkli, ale ktoré svoje previnenie nechápe.

0: Neviem, kedy potom odišla. Pustil som sa chvatom do roboty. Prebralo ma až poludnejšie zvonenie. A vtedy odhodil som oberučný nôž medzi stružliny a pobral som sa von, lebo som bol rozhodnutý ísť na príslop za Ďurčiakovcami. Dal som si žene prichystať týždňovku a pred štvrtou som išiel. Ďurčiakovci už mali kolibu vyriadenú. Stará usknutá čečina bola vynosená pred kolibu, posekaná a poukladaná na hrbu, aby bola po ruke na rozkladanie. Na ležovisku bola nová, čerstvá, zaváňala mladinou. Nečakali ma.
1: Tak si predsa prišiel.
0: Prišiel.
1: Mysleli sme, že v takomto čase, že sa ti nebude chcieť.
0: Sľúbil som.
1: Veď hej.
0: Vraveli ste, že pôjdete pod Bachráčku.
1: Mater rozhodli takto.
0: Rozložil som sa tam, kde mi nechali voľné miesto, ako by som ani nebol z tej dediny, čo oni. Ako by som prichádzal za celkom inou robotou. Nezadivil som sa tomu. Spomenul som už, že od pohrebu starého Ďurčiaka som sa so synmi trochu pomeril. Ale iba preto, že som si predstavil usporiadanie rodinných pomerov u Ďurčiakovcov celkom inakšie. Myslel som, že keď tvoj muž, keď starý Ďurčiak zomrie, že sa vaše manželstvo rozviaže, lebo omína aj Boha, aj ľudí.
2: Vydala som sa k ním.
0: Dúfal som, že Maco, aj keď bol otcovi sokom, bude vedieť, čo je jeho chlapská povinnosť. Lenže on zdedil po otcovi celý majetok. A podľa na nič hodného Ďurčiakovského zákona si myslí, že k nemu patríš aj ty.
2: Celkom tak to nie je.
0: Darmo som mu to z kotrby vytlkal. Darmo som spomínal svetské aj božie zákony. Nespustil zo svojho ani bilu.
2: On už je taký.
0: Myslíš, že nevidím, ako na vidom oči chradneš? Čušíš, ale chradneš. Od zlosti idem puknúť.
2: Je to ťažké?
0: Ťažké, Veru, ťažké. Veď či sa môžem s Ďurčiakovcami rozhnevať. Stále dúfam, že sa umúdria. Že ti to prinesie vykúpenie. Na tebe mi najviac záleží. Maco sedel na klátiku pri ohnisku a nasádzal novú sekeru na porisko. Hoci sme boli rovesníci, vzrastom som sa Veru nemohol s ním rovnať. Bol najväčším chlapom v dedine. Mladší Jano, čo ho za vše zráca pochytila, ležal na čečine s rukami položenými vedľa seba a s tvárou obrátenou do strechy. Zdal sa ako mŕtvola na doske. Sedel som pri ohnisku tak, že som mal oboch stále pred očami. Vytiahol som z batoha baraninu. Žena mi nachystala. Keď človek prejde toľkú cestu, zredne mu v črevách. Nedáte si?
1: Už sme síce po večeri. Ale kúsok baraniny si dám. Baranina je síce veľmi slaná, veľa vody sa za ňou vypije. Ale dám si.
3: Ja nechcem.
0: Jano mi nedôveruje. Bojí sa. A Maco, povedať mu, že pramen je blízko. Radšej nie. A kde začneme?
1: Jeden hneď tu na sedle, ostatný pod pramenem.
0: Na dosky si mal vybrať rovné.
1: Dosah už nachystali otec. Toto bude viac na staviská. Rozhodli sme sa, že budeme múrať.
0: Veď tak chcel aj nebohý. Chudák nachodil sa sem, nachodil a Veru nikdy nepomyslel, že sa tu aj naposledy vyspí. Maco práve vbíjal železný cvik. Jeho mocná chlpatá ruka mihala sa mi rýchlo pred očami. Jasný cvengo železa naplňal priestor v kolibe a zalahýňal mi do uší. Myslel som, že ma ani nepočuje. Ale keď som spomenul smrť jeho otca, pridržal pucku a tmavými očami, ktoré sa veľmi prenikavo dívali, lebo ležali hlboko v túni hustého obočia, pozrel vyčítavo na mňa. Ako by chcel povedať, divím sa ti, že s tým začínaš.
1: No, nepomysleli si.
0: Vyležal si celé 2 dni. Už po smrti na tom mieste, kde je teraz Jano.
3: Tu? Na tomto mieste?
0: A čo? Vary si ju zabudol?
3: Áno, viem, viem.
0: Dokončovali sme ten chvost, čo sa začína tu hneď za úžľabinou. Faktor nás hnal s robotou do soboty a váš otec s ním držal, lebo sa chcel pustiť z pondelka do kozby. Ale to sa už nedožil.
3: Nedožil sa, viem, viem.
0: V piatok nad ránom ho našiel Faktorov chlapec, čo nám vodu nosieval vybaleného pri prameni. Adam ho v noci posmedilo. Zišiel dolu. Skaly okolo prameňa sú vlhké a klzké. Ľahko sa na nich noha zväzie. A starému človekovi veľa netreba.
3: No, netreba. Zviezol sa, viem.
0: Ležal hore značky. A na temene mal takú dieru, že obušok sekery mohol poľahky do nej zapadnúť.
3: Mohol. To mohol, viem.
0: Macovi sa zdalo, že sekera už dobre sedí na porisku, nuž pobral sa do druhej roboty. Začal ju ostriť. Nebol vo svojej koži. Badal som na jeho tvári, čo sa ustavične mraštila ako po psiarke.
3: Mal takú dieru.
0: Ja s Faktorom sme ho vyniesli sem a ako vravím, ležal si tu potom celé 2 dni. Očernelo mu len pod nechtami. V tvári ostal bielý ako sneh.
3: Ležal, bielý.
0: Jano začal balúšiť. Vyrážal nezrozumiteľné slova, ako by otlačil ťažký sen. Oči mal stále vyvalené. Niekedy ním aj nemilosrdne myklo. Nazdal som sa, že ho zráca berie, ale keď jeho brat nemal pre neho ani jediného pohľadu, no som sa aj ja upokojil.
3: No, ležal bielý.
0: Povrávalo sa potom po dedine, že ho mohol niekto aj zabiť. Chcel som ešte povedať, že aj ja som tej mienky, ale Maco sa vtedy porezal do dlane. Adam ma priveľmi počúval a zabudol, že má pod dlaňami ostrie. Krv mu zaliala celú ruku. Musel si ju obviazať šatôčkou. Nuž sekeru pustil na zem. Očistom som ju vzal do rúk.
1: Je priťažká. A má široký obušok. Do kmeňa bude, ale na kliesnenie je priťažká.
0: Maco hojdal poranenou rukou a osrkal. Pálila ho rana, alebo sa bál krvi. A vrela v ňom zlosť. Nechcel som ho ďalej podhúckávať. Radšej som si pripálil zapekačku a keď som ju vyťahal, šiel som vo meno Božie na odpočinok. Neviem, koľko bolo vtedy hodín, ale musel som spať zo 2-3 hodiny a potom sa mi snívalo. Snívalo sa mi, že som sa vracal okolo poludnia z poľa. Slnko mi poriadne pražilo do chrbta, telo sa mi pod košelou parilo. I únava ma prevládala, i na spánok ma bralo. Chcel som sa na cestu vyvaliť, ale som len šiel a šiel. Dedina ako po vymretí. Nikde živej duše. Dvere na domoch pozatvárané. Obloky plachtami pozastierané. Nikde ani hláska. Nie je dobre nechávať takto celú dedinu na verím Boha. Môj dom. Dvere do pitvora obrátené a na prahu kto si sedí, tváru je obrátený dovnútra. Takto aj ja sedávam pod večer. Kto to môže byť? Na hlave má šatôčku, presiakla krvou, ako by pod ňou bola hlboká rana. Do jedného rožka sa krv ešte nedostala. Je biela a vidno na nej litery. Dve litery. Ale veď to sú začiatočné litery môjho mena. A tú šatôčku som priložil starému Ďurčiakovi na hlavu, keď sme ho priniesli od prameňa, aby mu muchy na rano nesadali. Áno, je to on. Je to starý Ďurčiak. Je to starý Ďurčiak. Obracia hlavu a ja... Predsa. Ale veď je to Maco. Veď je to Ďurčiakov syn, Maco. Ako som sa prebudil, plamene šľahali až ku streche. Horúco bolo na nevydržanie. Blízo pri plameňoch stál Maco. Ozrutný, díval sa blištiacimi očami na mňa a ruky otrčal do mňa. Pravú mal poviazanú šatôčkou, ktorou presakovala krv. Jeden rožok šatky visel voľne. V plameni sa dali zretelne čítať vyšité začiatočné litery môjho mena. Nevychádzal som zo strachu, ktorý ma držal vo sne. Na čelo mi vystupoval studený pot. Maco, čo chceš? Čo to? Maco sa trochu zaknísal, vyvalil ešte väčšie oči na mňa a keď videl, že aj ja také vyvalujem na neho, zašomral.
1: Ty si zabil môjho otca.
0: Možno, že to Maco ani nepovedal. Že to povedal ten, čo sedel na mojom prahu. Lebo ja som ma zdaj vtedy sníval. Ale počul som to jasne. Súčasne s divým praskotom iskier, čo vyletovali vysoko a priliepali sa ani hviezdičky na začmudené štiepy. A to ma prekvapilo tak, že som sa celkom poplietol. Prisadol som rýchlo k ohňu. Čože máceš?
1: Smetí ma za tvojou baraninou.
0: Mám v ľakvičke cmaru.
1: Nie. Zídem dolu k prameňu.
0: Alebo ma chcel naľakať, alebo ma chcel vyzvať. Neviem si podnes vysvetliť jeho počínanie, ale hovoril tak istotne náročky, aby som rozumel a aby som si vybral. Bol som v Pomikove a bolo to iste na mne vidieť. Neostávalo mi iné, len vyvaliť sa znovu na čečinu, zatvoriť oči, urobiť sa sprostým a ukázať, že mám čisté svedomie, že ma nemusí nikto striehnuť a podozrievať. No mal som sa na pozore. Iskry praskali, za vše jedna, za vše dve. A niekedy sa nedalo ani spočítať. Aj voda mi za hlavou šumela, ale len tichúčko, ako by mi chcela voľačo do ucha pošepnúť. A možno je to noc, čo sa škárami tisne do koliby. Všetko sa zvrtne na tom, ako sa rozhodne Maco. Stojí pri ohni. Nenáhli sa, alebo sa ťažko rozhoduje. Zdá sa, že mu toľko neprihára ako mne a ja sa už skoro dusím. Sluchy ma pália, ako by mi na ne prikladali žeravé železa. Naozaj, úzkosť aj hrôza ma napádali. Zavše sa mi zdalo, že ma kto si chytá za pažerák, inokedy, že sa na mňa váľa koliba, že sa ma plameň chytá. Neviem, čo by sa bolo stalo, ak by mi bolo vtedy treba pozrieť niekomu do očí. Divím sa teraz sám sebe, ako som mohol tak upadnúť. A len čo je pravda, hanbím sa teraz najviac za to. Človek niekedy za seba nemôže. Nemôže.

0: Po chvíli narušila sa tichosť, ktorá sa mi stávala neznesiteľnou a nebezpečnou. Nado mnou vznikol neurčitý šum. Mohli to spraviť aj plamene, ale mohol to spôsobiť aj Maco Ďurčiak. On. Jeho ťažké nohy sa pohli, urobil niekoľko krokov, vrzli dvere, raz, dva, zasa bolo tichučko. Roztvoril som oči.
1: Som akoby zrádcov posadnutý. Ako tu, Jana. Musím sa presvedčiť, kade pôjde Maco. Musím.
2: Ty si zabil môjho otca. Zabil.
1: Musím ísť za ním. Musím.
2: Zabil si môjho otca.
0: Nešiel dolu Úžľabinou, kdeže by aj. Bola noc s takou hustou hmlou, ako mliecivo. Bože môj, ty vieš o všetkom. Tebe sa netreba spovedať. Neopovrni mnou teraz, keď si zbadal, aký som prašivý nielen na tele, ako bol tvoj služobník Lazar, ale aj na duchu, ako bol divý Kain, lebo hrozím sa tmy, keď som už poznal teplotu svetla. Potom som zaspal a prisnilo sa mi, že som sedel na strome z kraja čistinky. Podľa úzkosti, čo som v sebe cítil, ľahko mi bolo uhádnuť, že som na úteku. Na úteku pred hrôzou. Okolo mňa sa zelenalo husté ihličie. Robilo z môjho miesta skrýšu. Odhrnul som konár. Najprv som nevidel nič. Ani vtáča nezapišťalo, ani ovad nezabzučal. Zrazu som začul, ako sa čosi namáhavo prediera lesom. A v zápäti sa vynoril zo zeleného a hustého porastu chlap. Vkročil na čistinku. Starec. Vlasy sa mu na slnku blištia striebrom. Pozeral sa po čistinke a znovu vošiel do lesa. Ale už je späť. A čo si za sebou ťahá? Niečo veľmi ťažké. Vlečí to len s veľkou námahou. Niečuďo, na kraji lesa je vždy veľa raždia. Ešte dobre, že nehľadá mňa. Ale čo to môže za sebou vliecť? Je to telo. Bezvládne a do pása nahé chlapské telo. Ťahá ho za ruky. Och, a ako neopatrne. Hlava sa mu zarýva do zeme. Ešte šťastie, že je tam všade mach. Teraz zastal. Položil ho na zem. Ruky mu zložil na brucho, ako sa to robí nebohým mŕtvým v trúhle. A znovu sa vrátil do hory. Telo ostalo na čistinke. A veľmi rušilo okolie, i keď bolo pokojné, zdalo sa mi, že je to telo obra. Budilo vo mne úžas. Vychádzal z neho opar desu, ktorý ma začal dusiť. Nútilo ma to do kriku, ale zasa ide. A znovu vlečí do pol pása na je telo. Ale toto je oveľa menšie, chatrnejšie, ako by niesol na rukách dieťa. Hlava mu visí, ako by bola podrezaná. Kladie ho k prvému. Rozťahuje ruky. Chce vykonať nejaké ceremónie nad mŕtvolami. Zmiatlo ma to. Zaskúčal som ako pes, okolo ktorého prechádzajú s pohrebom. Starec sa vyrušil a pozrel tak, kde som sa skrýval. Oči sa nám stretli, lebo v strachu som sa zabudol zakryť ihličím. Jeho boli prenikavé. Pálili. Zablišťali sa od škodoradostnosti. Ako by chceli povedať, ale ťa už mám, vtáčik. Iste som veľmi zakričal, lebo som sa počul aj vtedy, keď som už mal oči otvorené. Našiel som sa v tme. Ťažko mi bolo poznať, kde som, a keď som si to uvedomil, ešte väčšia hrôza ma pojala. Jano, spíš? Nikto sa neozýva. Len tma sa valí na mňa z hora i z dola. A niet v nej zmilovania. Vybehol som pred dvere, nabral suchej čečiny, navalil ju na horúcu pahrebu a rýchlo som ju rozduchoval. Vyrútili sa prudké plamene. Urobili svetlo, v ktorom som našiel Jana. Lebo samota ma začala gniaviť. Ležal v kúte, hore značky a mal rozpreštené oči ako večer. Jano, spíš? Nehýbe sa. Skočil som k nemu, chytil som ho za košeľu na prsiach a metal sem i tá. Jano! Veď, že sa nerob takým! Ale veď on za to nemôže. Veď je studený ako ľad. Podišiel som k ohňu, lebo ma triasla zima. Plamene besneli, spájali sa v jediný stĺp, ktorý ustrácal začiatok i koniec, lebo sa od neho na streche chytila sadza. Mohol som ju ešte udusiť čiapkou, ale mne by to už nebolo pomohlo. Vybehol som pred kolibu bez batoha aj bez haleny a pustil som sa naprieč cez najvyššiu chrapač. Pri žene som našiel sestru.
3: Celú noc sme nespali. Čakali sme ťa, že...
0: Keď som otvoril dvere, pustili sa do plaču, ako by im len moju mŕtvolu boli priniesli. Vtedy som sa ľakol sám seba. Teraz sa už nebojím. Som so sebou spokojný. Len ženu ľutujem. Bola ku mne vždy dobrá a také nešťastie si nezaslúžila. Chudera často príde za mnou, ale porozprávať sa s ňou nemôžem, keď stále plače. Aj syna mi niekedy prinesie. Má veľké oči, z ktorých srší strach aj vtedy, keď mu hladkám belavé vlasy. Za to ja hádam ani nemôžem. A so sestrou som sa pomeril. Chodí ku mne každý druhý deň, zverím sa jej so všetkým, lebo sa ukázala rozumná. Presťahovala sa už k nám a stará sa o ženu a syna. Dobré je, že mám takú sestru.
2: Ty si ho zabil. Ty.
0: Na súde som sa priznal ku všetkému. Áno, starého Ďurčiaka a jeho syna Maca som zabil. Zabil som ich, pretože zhanobili moju krv. Ale Jana, toho som sa nedotkol. Za toho budem trpieť nevinne. Jana som naozaj nezabil. A to je pravda. Akože je Boh nado mnou. Nezabil som ho.

0: Uviedli sme reprízu dramatizácie poviedky Františka Švantnera Zhanobená krv. V réžii Jozefa Dánaja účinkovali Darina Vašíčková, Karol Machata, Gustáv Valach a Ľubo Roman. Dramatizácia Gita Pechová. Relácia mala premiéru v roku 1983.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Ak ste už dlhšie nepočuli spievať Karla Zicha, duo Bakara či Berca Baloga, tak práve teraz to napravíme. Príjemných 25 minút s ich pesničkami vám želá Vlado Franz.
2: Kdybych byl malý zem,

Kdybyš byl malý Řem, pieseň, s ktorou sa Karel Zeď v roku 1976 predviedol na Bratislavskej líre. Napísali mu ju Petr Hapka s textárom Zdenkom Rytířom. Karla volali aj českým Elvisom, pretože rád spieval aj rock'n'rolly typu Elvis Presley, ale aj romantické piesne, ktorými takisto ako Elvis aj on chytal za srdce najmä ženské publikum. Mal charakteristický nezameniteľný hlas so zvláštnym tremolom, takže bol véteri hneď identifikovateľný. Žiaľ, odišiel z tohto sveta nečakane a veľmi skoro. V roku 2004, mesiac po svojich 55. narodeninách. Karel Zich nám teraz zaspieva ešte pieseň Máš chuť majoránky z autorskej dielne brata Heleny Vondráčkovej Jiřího a textára Zdenka Borovca, za ktorú získal aj striebornú bratislavskú líru.

0: Tak to bol Karel Zich s piesňou, ktorej by dal Peter Habka, keby ju spieval on s Hanou Hegerovou, možno názov Ty si má Majoránková. Ale toto boli iní autori, aj iný interpret, tak dostala názov Máš chuť majoránky.
1: Uj, here comes that man again. Something in the way he moves.

Sorry, že som vám pred pesničkou nepredstavil tieto dve dámy, ktoré nám teraz spievali a ešte budú spievať, ale myslím si, že väčšina z vás aj tak veľmi dobre vedela, o koho ide. Španielske krásky Maite Mateos a Mária Mendolia, vystupujúce pod spoločným menom duo Bacara, v 70. a ešte aj v 80. rokoch minulého storočia kráľovalo tanečným diskotékam. A ich angličtina, v ktorej väčšinu svojich piesní spievali a ktorej výslovnosť okrášlili charakteristickým španielským maznavým šušľaním, priťahovala a vzrušovala najmä mužov. Nehovoriac už o ich vizáži.

A tak, i keď bez obrazu, nechajte sa uniesť ešte dvomi ich pesničkami. The Devil Sent You to Laredo, Diabol ťa poslal do Loreda a pieseň s otáznikom v názve Parlez-vous français, hovoríte po francúzsky? I still

No a aby ste rozumeli poslednému dnešnému spevákovi, nemusíte hovoriť ani po francúzsky. Hoci mierna znalosť taliančiny a angličtiny vám neuškodí. Pre istotu, bona sera, je dobrý večer a kiss me tonight, dnes ma poboskaj. Ostatné už berzobalok.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franz. Do počutia.

0: Rádio Regina.
1: Človek sa tam dozvie rôzne zaujímavosti, rady, nápady a počúva sa celkom dobré hudba.
2: Ja som veľmi, veľmi verný. To vedia všade, to vedia v práci, to keď ideme autom, momentálne sa prelaďuje na Rádio Regina, ja ostatné nepočúvam. Proste tam sa najviac dozviem.
3: Keď ma vás počúvam, najradšej si vás, čo mám ako každú nedeľu ráno, rozprávky, to si nechám nikdy ujsť.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
4: A squib little real down Pado do day.
5: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Antona Medovica Spoločenstvo.
4: Squib

0: prídem z práce. Ako slnko, ktoré klesá na západ, takisto som unavený. Teraz chcem už iba spať. Pospať si tak 20 minút, dať sa trochu dokopy. Potom bude zasa dobré. Kto to pozná, pochopí. Vyvalím sa na pohovku, zavriem ťažké viečka. Spánok ma už zaplavuje, pomaly jak riečka. Premením sa na ponorku, unášať sa nechám. Je mi jedno, kam to bude, len nech je to niekam. Na chvíľu chcem zabudnúť, že volali mi z pobočky, či mám takú nevýhodnú hypotéku náročky. Ak by som vraj potreboval výhodnejšie podmienky, je to jedno. Teraz už pozorujem kamienky, ktoré sa tu prevaľujú celkom dole na dne, kde sa víri jemný piesok. O chvíľu si sadne. Ako ťa milujem, hojdajúci spánok. Oddychnúť si od mesta, hluku, od topánok. Na chvíľu sa oslobodiť, odtrhnúť sa z reťazí. Beda tomu, čo mi tento plán chce prekaziť. Treba zahnať votrlca, čo ma v tejto chvíli chce okradnúť o spánok, ukradnúť mi sily. Aspoň krátko zotrvám v bezvedomej nádhere. Ale moment, čo to je? Niekto klope na dvere. Tvárim sa, že nie som tu. Stále klope. V kuse. Opatrne otváram.
1: Dobrý večer, sused. Máme schôdzu o 7.
0: To už bude 7? Poviem. Už tam utekám. Pán sused, už bežím. Bleskovo sa prepínam na núdzový režim. Našťastie sú vo vchode sami milí susedia. A tak bežím po schodoch. Uvidím, čo povedia. Presúvam sa po schodoch v polobdelom stave. Na dverách je A4, na nej...
1: Naliehavé. Dnes budeme preberať dôležité veci.
0: Dnes tam bude každý snáď. Dnes tam budú všetci. Tam, v záhrade za domom, zišli sme sa preto, nech sa každý prejaví, povie celou vetou o všetkom, čo trápi ho na bytovom dome. Nech sa každý vyjadrí. Naliehavé, pome! Dobrý večer. Prepáčte mi za to malé meškanie.
1: Aj tak ešte nie sme všetci. Ako teda? Počkáme? Moment, hneď nás počítam. 1, 2, 3...
0: Ako magnát ropný začne rátať, či sme vraj uznášania schopní.
1: S vami, sused. Už je to dostatočný počet.
0: A ak by nebol, čo spravia? Pošlú hrdé koče pre všetkých, čo neprišli? Pošlú konský záprach? Zamyslene pozerám. Pozerám sa na prach, na kostrnkách buriny. Je to tu dosť otrasné, ak môžem byť úprimný.
1: Susedia, tak začneme? Už je nás dosť veľa. Ja to vediem. Kto robí zapisovateľa?
2: Povedzme, že môžem ja. Takže ja sa hlásim.
1: Výborné. A teraz dvoch ďalších treba asi.
2: Mám to písať podrobne?
1: Nie, tam stačí výcuc. Potrebujem ďalších dvoch na tú zápisnicu. V rámci všetkých pravidiel teraz by to chcelo minimálne takých dvoch overovateľov.
0: Dvíham ruku, hlásim sa. Dajte mňa, keď treba.
1: Ešte niekto? Dobre, tak napíšem tam seba.
0: Z týchto vecí ja som kôň, či skôr vlastne zebra. Exotický kopytník.
1: Tak to poďme prebrať. Prvým bodom programu je výmena pivníc.
0: To sa bežne robieva? Či to ja som divný?
1: Ide totiž o toto. Tá, čo majú oni, tá je vlastne spoločná.
0: Fakt som z toho koník.
2: Ktorú potom máme my? Ktorá je tá naša?
0: Práve sa to začalo.
3: obavy ma strašia. Tak aj našu pivnicu vlastní niekto iný? Nechce sa mi sťahovať všetky hovadiny. Nespomenul doteraz nikto moje meno, tak do toho nevrtám. Prikyvujem nemo.
1: Pivnica, čo máte vy, nie je vaša asi.
3: Rozmýšľam, či počujem niekde v hlave hlasy, alebo sa celá vec odohráva ozaj. Fakt som z toho zebra, kôň, nosorožec, koza.
2: Viete čo, my v podstate strašne dlhú dobu od pivnice máme kľúč.
3: A mne v hlave ďobú usilovné vtáčiky, keď sa snažím chápať.
2: Naša bola na sever?
1: Na severozápad.
2: Dobre, ako poviete.
3: Ale no tak páni, severa či severo.
1: Aha, tu je plánik.
3: Drží plánik. Na ňom sú presne rozkreslené miesta, kde sú pivnice, aj tie miesta, kde nie.
2: Tak vy teda tvrdíte, že tá, čo sme mali...
3: Vtáko v hlave vymenia rovno samopaly. Potom sa z nej guľomet ako v Stalingrade.
1: Vy máte mať miesto nej druhú v hentom rade.
3: Čo platilo, neplatí už. Nové nie je staré.
2: A s tou starou čo sa stane?
1: Veď tam má byť kočikáreň.
2: Dobre, len nám dajte vedieť, ktorá nám to patrí.
1: Jednotka je za deviatku, číslo 7 za 3. Vy sa potom posuniete do tej celkom do rohu.
2: Viete, či je tam?
1: Nebojte sa, tá má dobrú polohu.
3: Stratil som sa celkom v tejto dômyselnej rošáde. Prepáčte, a naša potom...
1: Tam je také poradie.
3: Pred očami zatmie sa mi, kým sa všetko vysvetlí.
1: My sme 7, sused 8, tu je 6. Vy ste 3.
3: Oni vedia? Ja to neviem. Sťahovať sa teda inám? Opýtam sa. A kašlem na to. Veď to potom vypočítam.
2: Zopakujem vám to znova. Nemám problém presťahovať tých pár vecí, čo tam máme.
3: Ja pri tomto hlavolame šťastný som, že zapínam ich.
1: Ak je teda postup známy, preberme si ako ďalej.
2: Povedzme si, čo bude prvé.
1: Skontrolujte, čo máte v zmluve. Na základe výsledného stavu...
3: Pane Bože, roztrhne mi hlavu. Skúsi myslieť na voľačo pekné. Na vášku, čo na bielučkom lekne, kolíše sa v miernom rannom vetre.
1: Pri prepočte na štvorcové metre vychádza to tak, že podiel z priestorov...
3: Neodlítaj váška! Kúrnik! Neskoro. Osamelo lekno na jazierku.
1: Treba zobrať do úvahy mierku.
3: Nestrať sa v tom? Treba to mať v merku, hovorím si. Zabudni už na
1: vášky. Pozrite sa, priniesol som ukážky.
3: Rozprestrie sem katastrálne mapy? Neblbnite, prosím, pekne chlapi. Nerozprestrie. Neprosil som márne.
1: Ohľadom tej onej kočikárne...
4: Jednu vec chcem povedať. Ja som mal v tom kúte tej pivnice kočíky predtým uzamknuté. Keď som ešte deti mal v takom malom veku. Tam som mával kočíky a poviem vám, reku, mal som ich tam 3 týždne odložené v kúte. A keď som ich vyťahol, boli zatuchnuté. Stalo sa to nie že raz, ale možno 100-krát. Stuchlinou to smrdelo, museli sme oprať.
5: Teraz sa to zlepšilo.
4: Lepšie je to, presne.
5: Ale sú tam priestory, kde sa držia plesne.
1: K tomu ešte postupne budeme sa vracať. Kvôli tomu prišiel dnes aj tuto pán správca. Ja sa na to pozriem potom, či to podľa podielu.
2: My sme odtiaľ vypratali kontajnery bordelu. Nie je problém presťahovať. Mám tam zimné gumy a ešte pár drobných vecí.
3: Kedy sa mi splní to isté, čo susedovi? Mať toho tak málo. My by sme z tých našich vecí gibraltárske bralo postavili na ulici. Jednak jednej, aj keď síce zabudol som na jednu vec. Zabudol som na opice. Ha, tie tam nie sú. Inak všetko máme tam v tej pivnici. Aj keby tam buchla bomba, tak všetko nezničí. Sťahovať to, páne Bože, tak to by ma odrovnalo. 1000 banánových škatúľ, na toto by bolo málo. Až sa trasiem, nech sa zistí, že nás sa to netýka. Pane Bože, daj nech teda vystreli dnes motika. Nech sa zistí, že tá naša pivnica v tom plániku je tá istá, ktorú máme. Nechcem zažiť paniku. Neplánujem sťahovanie, fakt to nemám vo zvyku.
5: Tá pivnica, o ktorej tu hovoríme celý čas, nie je vaša. Na 100%.
6: Á, pán sused, zdravím vás. Vy viete, že čo tu bolo v 19. storočí. Podáte nám vysvetlenie bez mihnutia obočím.
3: Obdivujem ľudí, ktorí vedia dokonca aj časy, kedy vznikli prvé planéty.
5: Tá pivnica, čo je vaša, to vám poviem určite, keby ste tam mali veci igelitom zakryté.
1: Pán sused, my neriešime pôsobenie vlhkosti.
5: Pozor na to, ono sa to vypomstí.
1: Teraz ide iba o to, kto má akú rozlohu.
3: Kataster snáď rozhodne to. Druhý je hneď po Bohu. Mňa však teraz trápi iná vec, ktorá mi kríži plány. Dôležitá schôdza versus hladný som a nevyspaný. Pozor, teraz ozýva sa hentá milá stará pani. Väčšinou nič nehovorí, priebeh schôdze sleduje, ale všetci dobre vedia, že sem chodí. Dnes tu je.
7: Viete, my sme kúpili tú pivnicu už rovno s bytom.
5: Zapisuje to tu niekto?
2: Áno, píšem si to.
3: Potvrdenia, protokoly, výpisy a zápisnica od smrti ma zachráni len špenátová XL pizza.
7: My sme mali našu vlastnú pivnicu hneď pod schodami.
3: Ak to majú zakreslené, tak potom je koniec drámy. Nemusia sa zaoberať sťahovaním priestorov. Nech už to je, ako to je, aj tak je to neskoro.
7: Nech si vraví, kto chce, čo chce, ja si platím účet pravidelne každý mesiac. Máme odtiaľ kľúče.
1: Čo sa týka kočíkov, tak ja si myslím zatiaľ, že keď sa to zráta, ešte je tam jedna vec, ešte jeden priestor. A v ňom sú tie zásoby, asi 1600 balíčkov, čo zostali, minerálnej vany. Čo s tým vieme urobiť? Chceme na tom tratiť? Už som skoro objavil na to veľkoodberateľa. Nakoniec to bol iný rozmer, ako tá firma chcela. Ja už som aj oslovil jedných kamarátov, že nech si to zoberú a nech nám tam za to vybudujú pivnice. Lepšie ako máme. Taký to bol zámer. Minule som navrhol, že veď je to naše. Nech si každý zoberie.
3: O minulom čase nechce sa mi rozprávať. Minule som nebol na tej schôdzi, kde sa to preberalo, lebo... Kde som vlastne vtedy bol, keď prišiel ten podnet? Niekde som sa kolísal na hladine vodnej? Stále neviem, ako to je. Mierne sa v tom strácam. Snad dá všetko do poriadku tu prítomný správca. Doteraz len pozoroval účastnícku debatu. Teraz sa už nadýchuje? Vysvetliť to treba tu.
8: No, nie je nič jednoduchšie. Teda, myslím, pre nás. Odhlasujte, oceníme v jednotkových cenách, dáme zľavu na materiál. Bolo by to menej, pretože to dlhšie stálo. Bodka, vybavené.
3: No, tak tú vec od predaja máme vybavenú. Odhlasujme, nahodia tam zostatkovú cenu. Poveríme od predajom, kúpec sa už nájde. Materiál je prebytočný, tak nech ide už hajde.
1: Takže dávam hlasovať. Kto súhlasí s tým, že predáme materiál? Raz, dva, nevidím. Všetci? Dobre, v poriadku. Takže jednoznačne.
3: Toto často nebýva. To je celkom vzácne.
1: Takže správca zabezpečí celý odpredaj a následne vytvorí finančný fond vraj. Čo sa týka pivnice, je to asi všetko.
3: Je to všetko? Rátal som predsa so zápletkou. Nič sa také nestalo? Dnes je vzácna zhoda. V harmonických cestičkách planéty dnes chodia.
1: Čo sa týka záhrady, v ktorej práve sedíme, k tomu môžem povedať, že je treba jedine rozpíliť to zábradlie, čo tam vzadu hrdzavie. To už je tam zbytočné.
5: To tam vzadu na tráve?
1: Presne to. Veď špatí len našu zeleň mestskú. Ja si na to požičiam takú karboflexku. Rozpieli to predsa len celé bude musieť. Ťažké je to totiž to takto v jednom kuse. Rozpílim to karboškou, lebo chcem mať istotu, že to vládzem povláčiť. Jednou rukou do šratu.
7: Čo sa týka záhrady, ja vám poviem, teraz tam, mne tam rovno na balkón, tento strom tam prerastá.
1: Prerastá to dokonca cez plot do susedov? Môže sa to odpíliť?
2: Tak to vidím bledo.
1: Už sa boli opýtať z vedľajšieho vchodu? Či to môžu vysekať oni sami?
9: Vodu! Vodu!
3: Čo sa týka výrubu, nemám o tom šajnu. Vnímam to jak nejakú starú vedu tajnú.
2: Veď to sa dá zariadiť, nejde vlastne o nič. Akurát to nemôžu odšéfovať oni.
1: Pokiaľ ide o konáre, tie, čo rastú cez plot, tak tie by sme mohli snáď...
5: Však to musí mesto rozhodnúť. A či je to vec životného prostredia?
1: Ja tam zajtra budem volať. Snáď mi niečo povedia.
5: Čím viac rezov, tým viac pokút. To je priama úmera. Toto sa nám môže vrátiť naspäť ako bumerang. Rozmýšľajme predtým, prosím, s takou vecou opatrne. Oni sa s tým nepárajú. Noviny sú toho plné.
7: Preboha, veď nám to lezie na balkóny, na steny.
5: Horšie bude, keď nám lezú do záhrady zelení. Uvidíte, čo to bude. Oni sú v tom podkutí. Kontroly, vytriasačky, sankcie a pokuty. Im je jedno, kam to rastie. Im je jedno, či to zhnie. Ale keď to odrežete, hneď nabehnú. Inšpekcie.
2: Mám jedného kamaráta. On je, myslím, z Devína. Vie posúdiť, či to nie je náletová drevina.
8: Tak by bola, tam je zákon, že to možno vyrúbať. Vtedy treba konať rýchlo. Nemusíte sa s tým hrať. Nie, že dá sa. Dokonca je zo zákona povinný.
1: Teraz o to majú písať. Musím kúpiť noviny.
8: Netreba to, som si istý. Čítal som to znenie.
7: Ale keď to vyrúbeme, zatvoria nás? Že nie?
1: Veď pán správca nehovorí, že nás niekto zabije. Ak však nie sú invazívne, treba čakať sankcie.
8: Netreba sa vopred zľaknúť. Dosť často sa stane, že sa môžu, lebo nie sú domestikované. Vtedy by sa mohli vyťať. To je také nové nariadenie, že keď sú skrátka náletové.
5: To nebolo náletové. To neprivial vietor. Ja si na to pamätám. Vysadené je to.
4: To vysadil ešte dávno sused. Už tu nebýva.
3: Hladný som, že zožral by som kus suchého pečiva. Bez masla, bez ničoho. Iba suchú vianočku. Ostatní čo? Nie sú hladní? Pokukujem po očku. Tvária sa, že téma drevín úplne ich pohltila.
5: Pravím, je to nebezpečné. Ono totiž stačí chvíľa. Stačí, že to niekto pôjde ochranárom hlásiť a na krku máme problém. A na krku máme problém. A na krku máme problém. Takto nejak asi.
8: Pokiaľ viem, tak henten v rohu, tak či onak výrubu poškodzuje hentú stavbu. To by bolo ohubu. Z bezpečnostných, hygienických, spoločenských dôvodov tu ten rožný nesmie zostať. Nesmie ani náhodou.
1: Ozaj, keď sme hovorili o tom starom zábradlí, mňa také dve veci k tomu mimochodom napadli. Mohli by sem odrezať tak 2 metre z neho a tuto ho postaviť takto dole brehom. A strom k nemu primontovať. Staň sa vôľa Božia.
5: Vy myslíte, akože tam spraviť taký stožiar?
1: Spraviť stožiar, presne tak. Nech ho niečo drží.
3: Á, nech sa preč neťahá ten biotop drzí. Nespal som hladný, smedný. Čo by som dal za pivo?
1: A potom sa k tomu sťažňu primontuje pletivo.
3: Pane Bože, karbobrúsky stožiaria sťažne. Nevyznám sa vôbec v ničom. To fakt myslia vážne?
1: Odrežem to, očistím to, natriem pekne farbou.
3: Stĺpik zrazu bude pekný ako Greta Garbo.
7: Viete čo? To treba rezať.
1: Pozrite sa, kto to vie?
7: Ale mne to zasahuje.
1: Vidím, hore do okien. Tak to bude treba riešiť akurát, že počkáme na to, že tie stromy nie sú v ochranárskom zozname.
2: Ešte raz sa pripomínam. Mám takého známeho, čo sa v rámci týchto vecí...
10: No, hurá, sláva, máme ho. Nech žije náš vykupiteľ, nech žije náš hrdina.
3: Pri debate o výrube prešla už snáď hodina.
2: Príde sem a vyrieši to. O tom nie je pochyb. On dokáže vyhodnotiť zastavané plochy, zhodnotí to, čo my s tým vieme vlastne robiť.
3: Keď to ešte potrvá, vykopme si hroby. Uložte ma v záhrade, keď sa ešte bude pokračovať v debate. Odpočívaj v kľude. Vlastne, správne sa to povie, odpočívaj v pokoji. Z debaty a od prístrojov môžete ma odpojiť.
1: A ten druhý? To je Tis. Je vraj chránený.
6: Akože fakt musím ísť. Vyliezť na steny, vyškriabať sa niekam preč, vyliezť na strechu, utekať preč po škridlách, rýpsach, po plechu, čo lemuje pod krovia, bežať niekam iná. Pre mňa, za mňa, nech je tam bordel, prach a špina, nevyznám sa vôbec jak kočovania záhrad. Nechajte ma, utečiem na divoký západ.
3: Nechajte ma, utečiem na divoký západ. Budem strieľať bizóny, sušiť si ich meso. Zastaviť stáť, bledá tvár.
6: Na schodzi som? Kde som? Kde som sa ocitol? Chcel by som žiť za tých čias, keď to bola úplná.
2: Ten je, myslím, chránený podľa toho stupňa druhého či tretieho, už si nespomínam. 10 000 pokuta, myslím, starej mene. Ale ten môj známy to už nejako vie spraviť. No, on má totiž prenesený výkon štátnej správy. A ak máte pochybnosti, tak to poviem znova. On vie presne, ako máme v tomto postupovať.
3: Pane Bože, už chcem sedieť pri tom veľkom pive.
7: Toto nesmieš, ale toto? Viem, že to je divé.
1: To sa môže vysekať, to sa dá aj teraz. Ale ten Tis iba tak? To by som fakt nerád.
11: Prepáčte, len poznámku. A na spodok niečo?
1: Čo myslíte na spodok?
3: Dá by som si lečo. Hladný som jak pustovník, čo sa v púšti postí.
11: No, na spodok záhrady. Čo tam dáme? Čo s tým?
1: Pokiaľ ide o to, že sa od trávnika začína...
11: Áno, presne o to ide. Nech tam nie je burina.
1: Tak to treba prerýľovať. Bude tam rásť v kuse.
11: Preto treba urobiť to, nech nie je prúser. Nasadiť tam musíme...
7: Trávu.
11: Nie trávu.
1: Veď to treba revitalizovať.
3: Dám si kávu. Malú, čiernu, bez mlieka. Je tu niekde čašník? Bez kávy som troska len. Chudák, prenešťastný, čo netuší, aké sú na to všetko normy. Preto teraz stojím tu, smedný, nepozorný. Nestarám sa o to, že aký bude podklad. Minule sme prebrali toto isté 100-krát. Až sa vlastne čudujem, že som ešte nažive.
11: Trávu nie. To dajme tam radšej niečo plazivé.
3: Moment, ešte voľačo povedať som chcel.
11: Treba tam dať brečtan, či vlastne zmozel.
2: Ten kamarát z Devína urobiť vie jednu vec. Či tam má ísť černozem, či tam nasadiť plesnivec, navrhne nám komplet celé sadovnícke úpravy.
3: Nech si robí, čo len chce. Záhradkár ma nebaví. Nech si robí rozpočet na 120 rastlín. Aj tak z toho nebudem, tak povediac, šťastný.
11: Niečo také plazivé. Zimozel je dobrý.
1: Dobre, zatiaľ berme to ako hrubý obrys. Pozrite sa, súhlasím, ak je teda toto. Hlavným cieľom skrátka je nestarať sa o to.
11: Tráva, tá vám odumrie do 10 minút. pošliapete, zmenší sa, skrátka začne hynúť.
1: Veď sme mali brigádu. Celé sa to vtedy celkom pekne spravilo.
11: Celkom pekne. Sedí.
5: Jak môžem povedať, treba dať preč toto, hento tiež a tento kus rovno pred tým plotom. Von to treba vyhodiť, inak sa tu stane...
11: Nie je problém, nožnice mám už nachystané.
5: Nožnice tu nestačia, hovorím vám, sused. Inak budú problémy.

0: Uvidíme, čo povie ten odborník na to. Kedy vie prísť?
1: Kedy má? Na budúci piatok?
2: To sa ešte presnejšie potom dohodneme. Ja by som chcel pri tom byť.
3: A tu, pri tej stene...
0: To je nič, to pôjde von. Už aj holou rukou.
2: Á, to má tuhé korene. To by som sa kúkol.
4: To, čo ja som hovoril, to, čo ja som chcel, vyšklbač to a potom šup tam zimozel. Zimozel ten porastie len tak na divoko. Človek ani nemusí hodiť na to oko. Netreba to sledovať, polievať a piplať. Je to nezmar, poviem vám. Iba taký príklad. Pekne sa to rozlezie, netreba to kosiť.
2: To by bolo riešenie. Dajte to sem, prosím.
0: Uvidíme, počkajme, na toho odborníka. Bez odborného posudku nepohneme sa nikam. Priznám sa, nie som záhradník a trochu sa v tom strácam. Poďme už ďalej, keď tu je s nami dnes aj pán správca. Posunte sa bližšie sem. Nech sme všetci v tieni. Pána správcu poprosím o hospodárení.
5: Takže, v zmysle posudku spravili sa základné izolačné úkony. Mali ste to vyvesené minule aj na dverách, teraz vám to zopakujem, budem čítať z papiera. Dokončenie detailov je dnes predmetom riešenia.
2: Ale to sa bude robiť bez pomoci lešenia?
5: Jasné, tam sú zahrnuté už len práce zo zeme. Teraz vám to vymenujem, všetko si to povieme. Ukončenie vodorovných izolácií v suteréne.
2: Čo to vyjde?
5: Nič, to máte do haliera vyplatené. Treba spraviť izoláciu inštalačných rozvodov, to robíme bežne čisto z pragmatických dôvodov. Ide o to odstrániť tam zóny kondenzačné.
0: Kedy sa to bude robiť?
5: Čo skoro sa začne. Čo sa týka vlhkých častí, tam chcem z toho titulu, že to samo nevie uschnúť, namontovať...
2: Vrtuľu?
5: To nie je to správne slovo. Táto nevysuší.
0: Volajme to vysúšadlo. To je ono, tuším.
5: No, ani to nie je ono. To má názov, to je...
0: To je jedno, volajme to... Vysúšacie stroje.
5: Volajme to ako chceme. Skôr, kým nie je neskoro, odporúčam zabezpečiť vysúšanie priestorov. Je to proces dlhodobý. Zo 5 rokov fázovo potrvá, to odhadujem.
2: Ja vás beriem za slovo.
5: Môžete ma, nech sa páči. Vysuší tie múry staré, hlavne keď, jak hovoríte, chcete tam mať kočikáreň. Len ho treba zabudovať do priestoru, do stien. Len je treba investovať 500 eur proste. Elektrínu treba priviesť a myslíte na to, že ten stroj má príkon takých do 60 W.
6: 500 eur na aký čas?
5: Jak myslíte?
6: Pre nájom.
5: Kúpite to, je to vaše.
6: Ja rozumiem, bol som v tom...
5: Nie, nie, nie, to je zakúpenie. Ono vám to zostane.
6: 500 eur zas nie je toľko, keď sa na to skladáme.
7: Period. Squib little you down. Pa-do-do-day.
5: Keďže už sú odstránené poruchy tej stavby, netreba sa obávať, že proces nenastal by. Izolácia odvetrania funguje tam dobre a tým pádom v tomto smere nie je žiaden problém. Dôležité na tej celej rekonštrukčnej práci je, že sa týmto rieši proces hydroelevácie.
1: A tie okná, tie tam tomu, opýtam sa, nevadia?
5: Treba ich mať otvorené.
1: Ale veď sú.
5: Paráda! Okná tomu pomáhajú, lebo sa to vysúša. Ľudia sa to boja nechať, lebo skrátka netušia, že to takto treba robiť. Prisahám vám na to, že keď to bude otvorené, skutočne to pomôže.
0: Teraz v lete asi áno, ale potom po lete...
5: Na jeseň to samozrejme... Potom zavrieť dôjdeť. nejaký čas potrvá to jednoznačne, teda pokým sa odstráni všetka vlhkosť, čo tu bola celé roky. Preto teda odporúčam zakúpiť sem tieto stroje, lebo to je jednoduchšie,
0: Jednoduchšie.
5: Presne tak. To slnko je zabijak.
0: Poďte sa skryť do tieňa.
5: A tá vlhkosť na stenách, aby som sa k tomu vrátil.
8: Pane Bože, ľudia zlatí, začínam sa strácať v tom, či tá vlhkosť pod domom vyrieši sa vôbec niekedy.
2: Jedna vec tu ale nesedí.
5: Pýtajte sa, na to sme tu, predsa.
2: Vyniesli sa odtiaľ plné vrecia. Vysvetliť to ale treba tu. To je však na dlhšiu debatu.
5: Pýtajte sa, veď máme dosť času.
8: Iba to nie. Nohy sa mi trasú pri predstave, že keď sa to natiahne, naflekuje mňa tu. Natiahne. Odnesú ma topánkami napred. A sused už sa špičkou v hline papre. A ten už hľadá najvhodnejšie miesto, kde vykopať jamu.
2: 1600.
5: 1600 čoho? Na čo myslíte?
2: Nechajte tak. To je zložité.
5: Nerozumiem. Nechajme to teda.
2: No, niečo sa tak jednoducho nedá.
5: Chcete teda otvoriť tú tému?
2: Ja nie, kvôli mne. To kvôli nemu.
5: Kvôli komu? Nechápem to vôbec.
2: Nechajte tak. V tejto dnešnej dobe...
0: Čo sa deje? Nerozumiem ničomu.
2: Ide o to, že si do domu...
5: Kto a kedy? O čo presne ide?
2: Zabudnite. Nikto... Nikdy... Nikde.
5: Dobre teda. Môžem pokračovať?
8: Vysúšanie. Začína to znova.
5: Kde som prestal? Aha, tak tie stroje.
8: Začína mať normálne ten dojem, že nás tu chce niekto pekne vysušiť. Sme v tej téme zaborení po uši. Preskočme už na voľačo iné. Pestovanie ryže v Indočíne.
5: Aha, tak tie stroje, myslím si. Samozrejme, od vás závisí, že ako sa rozhodnete nakoniec.
2: Podľa toho, ako je to v zákone.
5: Zákon toto nezahrňa vôbec. Na to nemá dosah ani obec, ani mesto. Toto je vec vaša.
8: Podvečerné mori už ma strašia. Stratil som sa niekde v prvej tretine.
5: Vy musíte urobiť len jediné. Povedať si, či chcete, či nechcete.
8: Teba tam hubí ako DDT. A to je aspoň zakázané. Také aspoň ja mám z toho zdanie. Prečo ma tohto témou mučia?
5: Ja tie stroje teda odporúčam. Vyskúšajte, uvidíte sami. Nemusíme hýbať s podlahami, nemusíme robiť opatrenia, aby nám tam nenavlhla tá stena.
8: Dúfam, že to nedá celé odznova.
5: Fólia tam príde, myslím, nopová. Zabezpečí odvetranie priestoru.
8: Nopová? To čo je za slovo? Jaj, to je tá blbosť so štupľami.
5: Tento postup je vám možno známy. Fólia nám zabezpečí vetranie, takže sa nám vďaka tomu nestane,
0: že to bude presne ako vravíte. Robil som to sebe doma na byte, no a na to pôjde ďalšia podlaha. Uvidíte, naozaj to pomáha.
5: Samozrejme, potrebné je, aby sa tam ešte zvýšili tie dlažby. Tým pádom sa spraví odvetranie.
2: Čo sa ale v tom prípade stane?
5: Odvetrá sa všetko smerom do bokov.
8: Keď už zomrieť, zahrabte ma hlboko. Hlboko do štrkového podložia. Ako dlažbu, nech ma pekne položia.

0: Aj keď teda nie je tieseň časová, poďme ďalej. Dajme o tom hlasovať. Hlasujeme teda? Ešte nie?
1: Myslím si, že je to dobré riešenie. Čo sa týka miestnosti tej rožnej, je podľa vás objektívne možné dať najskôr preč všetok materiál? V zmysle v tom, že by sa odpredal?
2: Nie je problém. O tom sme sa bavili.
3: V tejto chvíli myslím zrazu na víly, čo ma prídu vyzvať do tanca. Nenechajte Zenitu Trestanca vrhnutého rovno do väzenia.
4: Fólia je vlastne už aj dovezená. Materiál sa odpredá, som vravel, aj keď teda pri určitej zľave.
0: Berme zľavu, nech sa toho zbavíme. Zahlasujme ešte o tej mašine.
4: Zahlasujte, nechcem zdržiavať. Čo sa týka dokončených prác, zateplenie prebehlo presne podľa plánu.
3: Vďaka Bohu na nebi. Vďaka Vatikánu.
4: Ten rozdiel ste cítili. Sami dobre viete, zateplenie rieši aj prehrievanie v lete. Keď už to tu preberáme, tak vám rovno poviem tu, celoročne skvalitní sa využitie objektu. Za všetko tu hovorí fakt, že aj vaši susedia chcú to tiež mať tak, ako vy.
0: Môžem niečo povedať? Fasádu sme opravili, dom sa zmenil celkom s ňou. Ale nová predná strana prilákala psíčkarov. Respektíve, ako by som, prilákala vlastne psov. Čo budeme teraz robiť s tou fasádou obšťatou?
1: Tiež si myslím, že to nie je takto celkom v poriadku. Dokonca som včera videl, rovno poviem, hromádku.
5: To je strašné. Robte niečo. Ale čo s tým? Ako s tým?
3: Som sa pomstím. Ale ako? Vyštím sa im na kosti, vyštím sa im na granule, vyštím sa im na všetko. Vyšla Stafford, jedno mi je dospelý pes bábätko. Majster sveta, člen rodiny, nechcem robiť rozdiely. Oštím ho, keď oštím barák, len aby ste vedeli.
1: Minule, keď som bol v Prahe, všimol som si taký počin. Že tam mali tabulečky približne vo výške očí. Prosíme ctených psíčkarov, aby na naše budovy... No, ako to presne povedať? No, taký ten humor ľudový. Aby nám, skrátka jasne, stručne, nešťali na náš nový dom. Ja by som sem to oznámenie zavesil taktiež s prehľadom. Dať to spraviť, zavesiť to, kde to kúpiť, netuším.
0: Jednu vec sa chcem len spýtať. Hlasujeme za sušič?
6: Pardon, ešte jedna drobnosť.
0: K sušiču či k fasáde?
6: K zatekaniu do pivnice. Chcem len vedieť, v zásade, nečítal som cenu správu, chcem len vedieť vysvetlenie, odbočuje, nezdržuje.
2: Ale čo by, iste, že nie.
6: Minulý rok, keď tak silno pršalo, bol silný dážď.
3: Ešte chvíľu a už asi v štatistike samovrážd objaví sa aj tá, ktorej príčinou je domová schôdza, kde sa dookola preberalo odznova.
6: Keď boli tie silné dažde, vlhkosť bola v pivniciach. Dá sa vôbec zaručiť to, že sa veci nezničia?
2: Jak myslíte?
6: No, že keď si tam aj niečo uložím, že mi to tam nesplesnivie.
2: Nemalo by, je to tým... Už som to tu vysvetľoval, vysvetlím to odznova. Vodorovne izoluje tá fólia nopová. To sú také, poznáte to... To sú také štuplíky.
3: Fakt? Mám iba ja ten dojem, že začína od piky? Vlastne nie, mohol začať od stvorenia vesmíru. Očúvajte, pamätám si, keď mal kozmos premíru. Slnco bolo malé decko, z Jupitera chalan a celá klenba všeho míra vysívala na lanách. Ja neviem, prečo som prepol do tamtoho jazyka. Sústredenie vytráca sa, pointa mi uniká. Z tela ešte žmýkať dá sa, čo je horšie, z duše nie. Takže neviem, koľko ešte.
2: No, viete, to sušenie...
6: Ako teda vylúčime, aby sa to mohlo stať?
2: To sušenie?
6: Nie, tie dažde.
3: Namontujme termostat. Namontujme manometer. Ozdušňovač, dymostroj, mne je to jedno, len nech sa to vyrieši už stoj, čo stoj.
2: Problém by to vyriešilo, kebyže sa dodá...
6: Bude sa to opakovať?
2: Tam je spodná voda. Spodná voda, tým pádom je tam isté riziko, že zas bude presakovať.
7: Vymažte ma s mizíkom, odstráňte ma čističom škvrn, vysajte ma vysávačom. Na čo som sem dneska šiel? Na čo?
6: Už len jedna otázočka, že koľko to môže stáť?
2: Na štvorcový meter takých odhadujem 60...
6: 60 eur, hovoríte? Jeden meter štvorcový?
2: Odhadujem. Chcete presne? No, ja tú firmu oslovím.
6: Nemusíte, to mi stačí. Treba teda rátať s tým, že keď sa to vynásobí...
2: 200 metrov štvorcových, potom je to... Momentíček.
3: Zhrdla sa mi vydra vzdych. Vyplával a teraz visí.
2: Tak to máme... 12 tisíc.
6: 12 tisíc za to celé?
2: No, plus minus, zhruba.
3: Neviem, či je príjemnejšie toto a či zubár.
6: Lebo keď tam dáme ten stroj a znova to zatečie...
3: Dažde, stroje, stroje, dažde, už nevládzem, človeče.
6: Toto, keď sa to ti stane, asi nemá význam.
2: Ono sa to dá odstrániť do jedného týždňa.
6: Čiže si tam nemôžem dať také veci vzácne.

0: a všetci palia naraz ako delo nabité, ako delo nabité. Nie som proti, kúpme si ho, nech nám to tu vysuší, nech nám to tam vysuší. Len kedy sa toto skončí, prísam fakt, že netuším. Len kedy sa toto skončí, prísam fakt, že netuším.
1: Veď ten stroj, ja nenamietam, súhlasím so zakúpením.
2: Ono je to veľký rozdiel, keď tam je a keď tam není.
0: Už je to tu, už je to tu, už je to tu, už je to tu. Hej, ten sused, hej, ten sused, hej, ten sused. Potajomky, potajomky v kúte, zýva, zýva,
2: zýva.
1: Ja som chcel fakt iba vedieť, jak to môžem využívať.
2: Dobre, teda poviem takto. Po A, po B, po C. Zopakujem, ide tam o dlhodobý proces. Máte asi skúsenosť s tým, nie je vám to divné, že tá vlhkosť pôsobí tam zjavne negatívne. Keď tam dáte niečo z vlny, bavlny či tvídu, to tam dlho nevydrží. Tie plesne tam prídu.
1: Takže sa zas môže stať, že bude čakať prekvapenie, keď nastanú veľké dažde, že to bude zatečené?
2: Nedá sa to vylúčiť, už aj vzhľadom k tomu, že je problém s kanálmi, nie len k vášmu domu.
3: Smiem sa spýtať, za kým?
2: Všeobecne, priestor na riešenie tohto tu nemá vôbec mesto. Spravuje to iný subjekt, spravujú to vodári. Mali by to udržiavať.
4: Nejako sa nedarí.
2: Oni totiž nerobia to, údržba sa nerobí.
3: Nesú za to zodpovednosť kompetentné osoby?
2: Priznám sa vám, neviem o tom, takže vám to nepoviem.
0: Furt to isté dokola, hrá tu ako Beethoven.
5: Osudová symfónia na domovej, na domovej, schodzi, schodzi.
0: Postupujme prosím ďalej, pokračujme v chôdzi. Nech sa teda dostaneme nejako až do cieľa. Nech na miesto temných tónov znie pesnička veselá. Pohníme sa, skončíme to, nechcem tu...

0: Mimochodom, včera som tu videl bežať potkana.
1: Bežné to je. Teda to je bežné.
2: Kde preboha? Po záhrade?
1: Ale to sa nečudujme. Plno ich je a sú všade. To je preto, že sa fláka celá údržba.
0: Po ulici bežal včera za bielého dňa.
1: Odpady sa ignorujú. Nečudo tým pádom, že potom tie potkany tam majú...
3: Eldorado.
0: Fakt tam majú Eldorado?
1: Do písmena. Zlatú baňu.
0: A čo máme spraviť preto, nech sa sem von nedostanú?
1: To je v meste normálna vec. Nie je sa čo čudovať. Pod zemou sú zalezené a často aj v budovách.
0: Ale takto? Na ulici? Včera som ho na vlastné oči videl, hovorím vám.
1: Tie potkany nešťastné, ja vám verím. Videli ste, to tak hrozné, ale není. Ten už skončil, vyliezol von, pretože bol otrávený. Nebojte sa, bolo po ňom. Dávali sme násady. Na 100% fungujú nám.
4: Šikli by sa do vlády.
1: Jak myslíte?
4: Ale len tak. Dať ich zožrať ministrom.
5: Tak, s tým by som opatrne.
2: Bude tu rázdiny strom? Viete, tento, ktorý tu je, zasahuje na balkón.
0: Hlasujeme o sušiči?
4: Pane Bože! Chcem ísť von? Chcem ísť von. Kým mi z hlavy nevyrastie invazívna drevina. Invazívna drevina. Stromy, potkan, odvlhčovač. Oh, už mi z toho prepína.
1: Jednu vec k tej téme ešte, čo je treba pochopiť. Mesto máme zamorené. Zatvárajte poklopy.
4: Poklopy na toaletách?
5: Tie poklopy myslíte?
1: Samozrejme, jednoznačne. Treba ich mať prikryté. A keď nie, tak uvidíte, že sa potkan zjaví v byte.
2: Preboha, veď to je choré.
4: My bývame celkom hore. Celkom hore ešteže.
1: On aj tam k vám vylezie. Vidím, že mi neveríte, hoď sa vám to neľúbi. Do záchoda vyšplhá sa odpadovým potrubím.
4: Keby sa mi toto stalo, neviem, či to rozchodím.
1: Máme prípad, že sa zjavil na 9. poschodí.
2: Pane Bože, a to vážne?
1: Celkom vážne, ale pritom dá sa s nimi celkom žiť. Len na jedno dajte pozor. Na žiadny pád nekrmiť. To znamená, do záchodov nevhadzovať.

0: odpadky, ktoré môžu skonzumovať. Od detí až po matky. Pre všetkých to takto platí.
1: Minule som ľudia zlatý vyhodila šošovicu do záchoda z kysla.
0: Zvýšili ste šancu, že vám...
2: Máte na to čísla?
0: Presne sa to nerátalo, to sa ani nedá. Ale že sú, to je isté. A aj v bytoch, teda.
1: Oni jedia šošovicu? To som nevedela.
3: Oni jedia všetko. Vždy.
1: Ja sa klepem celá. Idem domov skontrolovať, či som záchod zavrela.
4: To je ono. Všetci poďme. Blížime sa do cieľa.
2: Moment, ešte zabudli sme na jednu vec. Tušíte? Musíme si odhlasovať, či kúpiť tie...
3: sušiče.
2: Presne tak. Tak poďme na to. Ruky hore, kto ste za? Jednohlasne.
5: Zapisujem.
1: A tie stromy orezať?
2: O tom sme sa bavili, že odborník to zhodnotí. Zistíte to?
5: No zavolám mu, keď sa vráti z roboty.
1: Tie potkany musí riešiť mesto.
6: Mimochodom, a tých 1600?
0: 1600 čoho? Na čo myslíte?
7: Nechajte tak, to je zložité.
0: Rozumiem, nechajme to teda.
7: Niečo sa tak jednoducho nedá.
0: Chcete znovu otvoriť tú tému?
6: Ja nie, kvôli mne.
7: To kvôli nemu.
0: Kvôli komu? Nechápem to vôbec.
7: Nechajte tak. Po dnešnej dobe.
2: Čo sa deje? Nerozumiem ničomu.
7: Ide o to, že si do domu.
0: Kto a kedy? O čo presne ide?
7: Zabudnite. Nikto. Nikdy. Nikde.
4: Mám pocit, že toto už sa riešilo. A bol by som prekvapený nemilo z toho, že zas nanovo sa začne toto konverzačné... Skončíme už túto dnešnú poradu. Naraz a či nacúvaním dozadu.
6: Zabudnite. Nikto. Nikdy. Nikde.
0: Kto? A kedy? O čo presne ide?
6: Ide o to, že si do domu?
2: Čo sa deje? Nerozumiem ničomu.
6: Nechajte tak. V tejto dnešnej dobe...
0: Kvôli komu? Nechápem to vôbec.
7: Ja nie kvôli mne. To kvôli nemu.
0: Chcete znovu otvoriť tú tému?
6: Niečo sa tak jednoducho nedá.
0: Nerozumiem. Nechajme to teda.
6: Nechajte tak. To je zložité.
0: 1600 čoho? Na čo myslíte?
6: Mimochodom, a tých 1600...
1: Tie potkany musí riešiť mesto.
2: Zistíte to?
5: Zavolám mu, keď sa vráti z roboty.
2: O tom sme sa bavili, že odborník to zhodnotí.
1: A tie stromy? Orezať?
2: Jednohlasne.
3: Zapisujem.
2: Ruky hore, kto ste za? Presne tak, tak poďme na to. Musíme si odhlasovať, či kúpiť tie...
6: Sušiče.
2: Moment, ešte zabudli sme na jednu vec. Tušíte?
4: To je ono, poďme na to, blížime sa na začiatok a tým pádom do cieľa.
1: Idem domov skontrolovať, či som záchod zabrela.
3: Oni jedia všetko. Vždy.
1: Ja sa klepem celá. Oni jedia šošovicu, to som nevedela. Minule som ľudia zlatý.
0: Pre všetkých to takto platí, od detí až po matky, ktoré môžu skonzumovať. Nevhadzovať odpadky, to znamená do záchodov. Na žiadny pád nekrmiť. Len na jedno dajte pozor, dá sa s nimi celkom žiť. Celkom vážne, ale pritom...
1: Pane Bože, a to vážne?
0: Na 9. poschodí máme prípad, že sa zjavil...
6: Neviem, či to rozchodím, keby sa mi toto stalo.
0: Odpadovým potrubím do záchoda vyšplhá sa, hoď sa vám to nelúbi. Vidím, že mi neveríte. Ona tam k vám vylezie.
6: Celkom hore. Ešte, že my bývame celkom hore.
1: Preboha, ve to je chore.
0: Že sa potkan zjaví v byte a keď nie, tak uvidíte. Treba ich mať prikryté, samozrejme, jednoznačne.
6: Tie poklopy myslíte? Poklopy na toaletách?
0: Zatvárať poklopy. Mesto máme zamorené. Čo je treba pochopiť? Jednu vec k tej téme ešte.
4: Už mi z toho prepína. Stromy, potkan, odvlhčovač, invazívna drevina. Kým mi z hlavy nevyrastie, pane Bože, chcem ísť von.
1: Zasahuje na balkón, viete, tento, ktorý tu je. Bude tu rázdiný strom?
7: Tak s tým by som opatrne.
6: Ale len tak, dať ich zožrať ministrom.
0: Jak myslíte?
6: Šikli by sa do vlády.
0: Na 100% fungujú nám. Dávali sme násady. Nebojte sa, bolo po ňom, pretože bolo trávený. Ten už skončil, vyliezol von. Tak to hrozné ale není, ja vám verím, videli ste... Tie potkany nešťastné.
2: Oči videl, hovorím vám. Včera som ho na vlastné. Ale takto na ulici?
0: A často aj v budovách. Pod zemou sú zalezené. Nie je sa čo čudovať.
2: Nech sa sem von nedostanú. A čo máme spraviť preto?
0: Dopísme na zlatú baňu.
2: Fakt tam majú Eldorado?
0: Majú
6: Eldorado.
0: Že potom tie potkany tam nečudo tým pádom. Odpady sa ignorujú.
2: Za bieleho dňa po ulici bežal včera.
0: Celá údržba. To je preto, že sa fláka. Plno ich jasú všade. Ale to sa nečudujme.
1: Kde pre Boha? po záhrade?
0: To je bežné.
1: Bežné to je.
2: Videl bežať potkana mimochodom včera som tu.
4: Nechcem tu byť do rána. Pohníme sa, skončíme to. Nech pesnička veselá znie na miesto temných tónov. Nejako až do cieľa, nech sa teda dostaneme. Pokračujme v chôdzi. Postupujte prosím ďalej. Na domovej schôdzi. Osudová symfónia hrá tu ako Beethoven. Furt to isté dokola.
8: Pum brum pum pum pum pum pum pum brum pum pum pum pum pum brum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Antona Nedovica Spoločenstvo. Dramaturgia Ján Šimko. Účinkovali Pavol Plevčík, Rasto Sokol, Laco Konrád, Jozef Benedik, Igor Krempaský, Ján Mistrík a Ľuba Očková. Majster zvuku Peter Pištek. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Produkcia Silvia Lukáčová. Réžia Laco Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2015.

0: náš najbližší svet. Portréty.
1: Pekný deň z Rádia Regina. Meno Stanislava Bachledu je v našej kultúre prítomné už od konca 60. rokov. Ako milovník hudby, ale aj výtvarného umenia, je častým návštevníkom koncertov a výstav. To stálo na začiatku jeho profesionálneho zamerania, a to je reflexia kultúrnych podujatí. Písal články, recenzie, rozhovory s umelcami. Mohli sme ich čítať vo viacerých periodikách. Stanislav Bachleda sa narodil v Lučivnej pri Poprade, študoval v Košiciach a neskôr hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval v rozhlase, v denníku Smena, Mestskom dome kultúry a osvety a na ďalších miestach. V dnešných portrétoch nám povie aj o tom, aké bolo zákulisie jeho práce. Príjemné počúvanie portrétov Stanislava Bachledu vám želá Martin Jurčo.
0: Portréty.
2: Moje počiatky s hudbou sa začali, keď som začal chodiť do 5. triedy do školy vo Svite, lebo predtým sme chodili do základnej školy v Lučivnej, a keď som začal chodiť teda do Svitu, tak som začal chodiť aj do hudobnej školy na harmoniku, teda akordeón. Mne sa strašne páčil ten zvuk, lebo si pamätám, že u nás na takom malom námestničku, tak ako to na dedinách býva, v nedeľu popoludní prišiel chlap s harmonikou a prišli dievčatá, ešte v krojoch sa chodilo, chlapci spievali, tancovali, a mne ten zvuk prosto nejakým spôsobom učaroval. Som uprosil teda rodičov, že aby som mohol chodiť na tú harmoniku, ale až tedy, keď začnem chodiť do Svitu, aby som teda nechodil špeciálne iba kvôli tomu. No a tam som teda absolvoval 3 roky. V mojom živote náhody robia veľké udalosti. Ja som už bol prijatý na chemickú priemyslovku. Preto, lebo to bolo vo Svite, otec rozhodol, že budeš doma, nebude treba chodiť na internet a tak ďalej. Odoberali sme noviny prácu a našiel som inzerát, že sú dodatočné prijímacie pohovory na vyššiu hudobnú školu pre vzdelávanie učiteľov. Nechal som si to pre seba. Mamka bola na liečení, otec bol na nejakom odbornom školení a my sme boli iba so starou mamou, 4 súrodenci. Ja som vedel, že kde si stará mama odklada 100 korún, tak som si ich požičal. A ráno, v ten deň, keď boli tie skúšky, som sa vybral o 5. na stanicu v krátkych nohavicech a v tričku a pod pazuchou noty. To bolo všetko. A zavolali ma pani riaditeľka Koreňová, nezabudnem nikdy na jej meno, ma privítala. No tak, Stanko, ty si tu ako posledný účastník, tak nám povedz, prečo si prišiel. Tak som povedal, prečo som prišiel. Keď prídeš 30. augusta a prinesieš vysvedčenie, že si skončil tento cyklus, tak si prijatý. Tak som sa vybral domov, samozrejme. Doma, celá dedina hore nohami, nevedeli, kde je chlapec. Stará mama v strachu, či som takde sa nezabil, alebo či ma prosto neuniesli. No ale našťastie sa to teda takýmto spôsobom ututlalo. A potom sa vrátili rodičia, ale nás odpratala tá stará mama ku svojej dcere do Veľkej pri Poprade. Zrazu prišla mamka vyobliekaná do nedeľných oblečení a kabelka a vyberie z kabelky list. Hovorí, čítaj. Tak čítam, kde bolo napísané toto, čo som povedal, že za aké okolnosti ma prijímajú. Ja tam sa musím dostať. Ja idem, urobím čokoľvek, ale musím sa tam dostať. Mali sme dobré vzťahy s riaditeľom, volal sa ja Novák, predtým hral v Sľuku, huslista. Išli sme za ním a on povedal, dvakrát do týždňa, keď prídeš ku mne, odohráš hladku, ak ju zvládneš, za tie 2 mesiace dostaneš vysvedčenie. No ja som sa pustil do toho samozrejme až tak, že mi od remeňov, od harmoniky, lebo som cvičil aj na holé telo, vznikali plusgere. Ale keby som bol povedal mame, že čo je to, tak zakáže. Tak som si dával uteráky, tak sa aj stalo, dokončili sme. Otec nebol vôbec nadšený, ale mama ho prinútila, že musí so mnou do tých Košíc. Aj s tým vysvedčením, aj sme išli toho 30. deň ešte dopredu, aby sa to ešte zúradovalo. Tak sme tam prišli, no a priniesli sme vysvedčenie a povedali, že dobre, tak som prijatý.
1: No, ďalšie si už vieme predstaviť. Čo ste vlastne mali byť? Učiteľ hudobnej výchovy? To bol výsledok štúdia?
2: Áno, tie prvé ročníky, 3, sa ešte škola volala Vyššia hudobná škola pre vzdelávanie učiteľov. To znamená, mali to byť vytvorené dobre pripravené osobnosti pedagogiku. Ale potom v 4. ročníku, keď prišiel za riaditeľa doktor Hirner, tak sa to zmenilo na konzervatórium. To už bolo pre prípravu instrumentalistov do orchestrov, aby boli dobrí. Samozrejme, aj do škôl, pochopiteľne. Ale tam už išlo aj o to, lebo sa už predpokladalo, že v Košiciach vznikne ďalšie symfonické teleso. Tedy ešte samozrejme nebolo známe, že aké.
1: Nakoniec potom ste absolvovali štúdium hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Predpokladali by sme, že by ste išli študovať hru na akordeóne alebo povedzme niečo, čo súvisí s aktívnym hraním, s aktívnou hudbou.
2: A to ma na svedomí bývalá profesorka, pani doktorka Potemrová, ktorá mi zadávala takéto úlohy, že som v štátnej vedeckej knižnici, kde bol riaditeľ je manžel, v nedeľu dopoludňa robieval večery, púšťal som hudbu a rozprával som o tej hudbe. Čiže niečo na ten spôsob, ako som robil potom v univerzitnej knižnici, ale samozrejme trošku z iného zamerania. A tam som získal aj takú odolnosť voči komunikácii s verejnosťou, lebo však čo som mal 17 rokov vtedy, takže to človek ešte nie je, v tom čase nebola taká suverenita u tých mladých ľudí, aj keď bola, ale svojím spôsobom iná. Hej. Takže tam som získal tie prvé skúsenosti a to ma vlastne potom aj priviedlo k tomu, že som začal sa viacej venovať histórii, dejinám a profesorka Potemrová zvlášť ma pripravovala na primácie pohovory na hudobnú vedu a na hudobnej vede bolo také odium, že kto príde z Košic, tak je to samozrejme. Preto, lebo už predtým boli traja, štyria poslucháči a my sme prišli ďalší dvaja v tomto ročníku so Štefanom Potašom, ktorý pracoval zase v Košickej televízii.

0: A s najdôležitejšou aktivitou, písaním článkov o kultúrnych podujatiach, začal Stanislav Bachleda už na konci rokov 60.
1: To je ďalšia náhoda v mojom živote. Išiel som na polročné prázdniny, sadol som si do jedálneho vozňa, moda bola vtedy Hemendex a pivo, tak som si sadol a prisadol si ku mne jeden pán, ktorý sa opýtal, že kam idem, hovorím, idem na prázdniny k rodičom a čo robím, že študujem hudobnú vedu. Tam by sa zišiel človek, čo by nám písal o hudbe. Hovorím, a kde? Do pravdy. No vedia, ale tam píše doktor Nováček. Lenže to bol prúser. Doktor Nováček napísal recenziu o koncerte, ktorý nebol. Mal hrať jeden huslista, Henrik Schering, ktorý keď išiel zo skúšky, na ktorej bol doktor Nováček, už nechodil na koncert, ale na skúšku, pošmykol sa, vyvrtol si maliček a večer, ak si dobre pamätám, tak prvýkrát hral Peter Michalica Dedur koncert Beethovenov. Odtedy som vlastne začal ja venovať sa hudbe, venovať sa hodnoteniu hudobných podujatí. Chodieval som už na koncert, absolvoval som všetky ročníky líry, všetky ročníky hudobných slávností bratislavských. Ešte aj predtým boli 3 ročníky jarného festivalu. Takže náhoda prišla aj taká a ja som za ňu vďačný.
2: My sme trošku predbehli to rozprávanie, pretože vaše meno je známe, bolo známe aj z časopisu napríklad predtým novín Hudobný život. Do Populáru ste písali aj do takých tých ďalších časopisov Rytmus napríklad, alebo aj mnohé ďalšie. Prvá zastávka po absolutóriu hudobnej vedy bola v Bratislavskom rozhlase.
1: A to bola čistá náhoda zase. Išiel som z koncertu v električke a pri mne bol Zdenko Mikula, ktorý bol vtedy šéf-redaktor hudobného vysielania. No tam sa ma pýtal, že teda čo robím, ako sa hovorím, tak práve som skončil vysokú školu a zatiaľ som žiadne zamestnanie nenašiel, lebo píšem do novín tak či tak. A on hovorí, no a nechcel by si prísť robiť do rozhlasu? Hovorím, tak prečo by som, samozrejme, veľmi rád. Príď za mnou, ja ti poviem, kedy čo bude do hudobnej zložky redakcie zabavných programov. Áno. Ja som bol tak trochu sklamaný, že prečo nie do hudobnej redakcie, ale budem len tam nejaký prívesok. Napokon som bol rád, lebo som našiel úplne iný priestor uplatnenia s tou hudbou a to bol veľmi pekný necelý rok práce v rozhlase. Doteraz poznám mnoho ľudí, s ktorými som robil s technikmi, s redaktormi. Už síce niektorí sú aj na pravde Božej, ale mňa ťahalo a lákala písaná podoba. A v tom čase bol hudobným redaktorom v smene Marian Jurík, sa išiel stať prvým riaditeľom Slovkoncertu. A mi zavolal, lebo však písal som už aj do smeny predtým, zavolal mi, že idem ja teda tam a tam, nechcel by si prísť do smeny. Hovorím, páne Bože, to je vytúžené miesto, je. Tam bola sama celá elita novinárska v smene, takže viete si predstaviť, že človek, keď tam je medzi takýmito ľuďmi, že akým spôsobom sa, ako sa vlastne prispôsobiť tomu. A zistil som, že to sú úplne normálne ľudia, ktorí vás berú ako partnera.
2: Vy ste vlastne začínali v tom pamätnom roku 1968, vtedy Milan Lasica s Juliusom Satinským už boli známi, divadlo na Korze, divadlo Lasicu a Satinského, bola aj tá silná zábavná redakcia, povedzme taká Julia Kurilová, tá bola známa redaktorka relácie Panoráma.
1: A takisto Kamila Strelková. Teda v tom čase bol redaktorom aj Jaro Ďuriček, ktorý bol takým šašom, ale takým v pozitívnom slova zmysle. Takže to boli skutočne osobnosti, to boli relácie, ktoré boli pripravované nie zo dňa na deň, ale týždeň aj dva a tam sa chodilo na skúšky, tam chodili na skúšky špičkoví herci, speváci prišli pripravení. Vlastne v decembri začiatkom zrušili cenzuru. Čiže vlastne už sme išli do silvestrovských programov bez kontroly socialistickej kultúry. To si neviete predstaviť, čo sa tam dialo.

0: No, ďalšia vaša významná etapa je bola v denníku Smena, čo bol teda denník, ktorý bol denník pre mladých. A vieme, že tam boli slávni novinári, reportéri. A čo je ešte zaujímavé, tak spomínate aj tie hudobné rôzne podujatia. Vlastne do Bratislavy chodili aj významní svetoví umelci. Na druhý deň po koncerte bola vo Večerníku alebo v Smene recenzia.
1: Ak bola premiéra piatok, sobotu, tak pochopiteľne vyšlo to v pondelok, lebo v nedeľu noviny nevychádzali. Ale nebolo prípustné, aby recenzia z piatkovej premiéry v opere napríklad nebola v pondelok alebo v utorok na neskoršie. To jednoducho nepripadalo dole. Preto, lebo to bolo dané tým, aj kto to napíše a ako. A čakalo sa, čo povie ten, čo povie ten, čo povie tamten. A potom si ľudia robili samozrejme z toho taký komplex tých poznatkov. A bolo to podľa mňa zaujímavé z tohto hľadiska, lebo to malo aj taký edukatívny charakter. No, navyše, viete, keď prečítate recenziu alebo tri, no tak to je dosť dobrý zdroj informácií, hej? Alebo poznania toho diela, o ktorom sa hovorí. Samozrejme, boli prípady, keď človek nechcel veľmi do toho púšťať.
0: Ako ste to mali v redakcii? Len v Bratislave, koľko bolo divadiel? Nová scéna, činohra, opera, balet, Slovenská filharmonia, symfonický orchester, rozhlasový napríklad a v rôzne iné mnohé také solové koncerty. Okrem toho, tých hudobných aktivít bolo oveľa viac. Nepočítame, keď boli bratislavské hudobné slávnosti alebo bratislavská líra.
1: Tak keď boli také podujatia, ako spomínate BHS alebo teda bratislavská líra, tak samozrejme tá redakcia dala priestor tomu väčší a kolegovia to pochopili, že teda je to aktuálne, že tomu treba venovať priestor. Napríklad mali sme takú výsadu v tomto, v Smene. Na základe spolupráce s rozhlasom sme zo Smeny vysielali relácie a rozhovory so zahraničnými účastníkmi. Priamo zo Smeny, z redakcie boli tieto priame prenosy. Ale ak napríklad sa stalo, že piatok bola premiéra v činohre aj v opere, no tak sme sa dohodli. Raz ty, raz ja. Hej? A aj dokonca sa avizovalo v tých novinách, že čo bude skôr, aby to bolo aj dané tým čitateľom, že to nie je chyba, alebo že to nie je nejaký komplex nejakých nedorozumení. Hej. Počasie už to nešlo celkom tak ideálne, preto lebo prichádzali aj iní ľudia, tí, ktorí museli odísť, žiaľ, tedy táto odium tej Smeny pokleslo, ale stále sa to dalo udržiavať na takej úrovni, aby tá Smena bola dominantná a bola. Preto lebo aj spravdy nás lákali, aby sme išli tam robiť. A viete, zo Smeny odísť, to sa nedalo. To by bola ako trošku zrada, preto lebo tam som si vytvoril meno, tam som si vytvoril priestor, som dostal skutočne. Tam hudba mala skutočne taký priestor, aký nikdy asi už potom nemala. A viete, vtedy v Smene, v oddelení kultúry nebolo možné, aby nebol špecialista na filmy, ako bol Richard Brech, špecialista na činohry, ako Vlado Štefko, špecialista na literatúru, ako bol Jano Kamenistý. Ja som mal na starosti hudbu a mne pridelili ešte aj výtvarné umenie. Čo som síce najprv nevedel pochopiť, že prečo ja, ale potom som zistil, že to je nádherná možnosť zoznámiť sa s takým množstvom ľudí, ktorých som navštevoval potom v ich ateliéroch a doteraz sa poznám, čak riaditeľ hudobného fondu je syn Jakabčicovej, s ktorým sme boli kamaráti. Trizuliaka som poznal, jeho syn tiež je teraz umelecký fotograf, s ktorým spolupracujeme. Aj keď už bola iná doba, aj keď bola tá normalizácia, že dostal som aj pokuty za to, že som uverejnil fotografie vlastne Satinského predtým, ako to uverejnila pravda.
0: Vtedy sa nahrávalo na nejaký diktaf alebo ste si robili poznámky, ako to bolo vtedy? Pretože ste mi hovorili, že máte veľa rozhovorov na magnetofónových páskach aj významnými osobnosťami, ktoré síce nemáte ešte spracované, ale je to zaujímavý dokument, pretože ide o roky o nežijúce osobnosti.
1: Vtedy bol trošku problém, čo sa týkalo nahrávania, preto lebo v redakcii bolo len zopár, ale kotúčových. No a to samozrejme nebolo veľmi praktické, najmä nie na ceste niekam. V Bratislave sa to dalo urobiť. Takže ja som mal takú výhodu, že keďže som pomohol vzniku Košickej filharmonie tým, že som im dal priestor, lebo nechceli v novinách dávať priestor. Mnoho ľudí nechcelo, aby tá filharmonia vznikla, tak ako nechceli, aby vznikol Žilinský komorný orchester. V základe dobrých vzťahov ma zobrali na prvý zahraničný zájazd do Talianska, Košická filharmonia. No a čo pre mňa bolo dôležité? kazetový magnetofón na mikrokazety. V 69. keď som prišiel a ukázal som magnetofón, tak to som bol king. A na tom magnetofóne som vlastne ponahrával množstvo vecí, ktoré doteraz mám ešte uložených.

0: Vy ste potom pôsobili okrem Smeny aj v Mestskom dome kultúry a osvety. My sme sa už rozprávali aj v minulosti, že ste boli pri založení Bratislavského kultúrneho leta pred 50 rokmi. To bol tiež taký významný kultúrny počin a určite ste mali z toho veľkú radosť, že sa to podarilo a že táto značka existuje dodnes.
1: Ja som už v pravde napísal párkrát, že Bratislava by si zaslúžila taký komplexný letný festival. Preto, lebo dovtedy to boli skôr také jednotlivé koncerty, čo na nádvorí pedagogické knižnice, čo teraz dneska patrí už ako pod univerzitnú. Jediné pravidelné koncerty boli na námestí vtedy Dibrovovom, no teraz je to hlavné námestie, vežové koncerty, ktoré založil z hodokonosti doktor Nováček a to bývalo pravidelné. A ja som si povedal, tak skúsim nejako podpichnúť našich týchto, keď som ešte v Smene bol, ešte keď som aj dopravdy písal, už tedy som spomínal, že by si zaslúžilo malú koncertnú sezónu, pretože veľká je od septembra alebo októbra do júna. Odišli ma zo Smeny kvôli politickým záležitostiam. Stretol som sa zase na ulici s riaditeľom Mestského domu kultúry a osvety, pánom Karafiátom. Sa ma pýtal, že a čo robíš, jak sa máš? Hovorím, tak nič nerobím a nemám sa bohovie ako. Tak poď ku mne. Hovorím, a kam? No do MDK. A čo? Tak budeš mať kultúru v Bratislave na starost. Ale potom ma to nejako tak podnetilo, reku, že tak som išiel za ním, povedal mi, o čo ide. To bolo v 75. roku. No a tedy mi trošku prišlo na um to, čo som už dávnejšie avizoval, že to letné obdobie nemá koncepčné podujatie. A tedy boli odložení ku mne profesor Selepčení, hodobný skladateľ, a Stan Vrbka, kritik. Ja som im povedal takúto tému, že by som túto vec chcel zrealizovať. A oni povedali, tak výborne. A profesor Selepčení hovorí, ja som bol nedávno v Dubrovniku a tam bol taký festival, že Dubrovačky letné igry. Pomenujme to Bratislavské letné hry. Ja som už mal pripravenú koncepciu. Cyklus organových koncertov, cyklus kytarových koncertov, operetných predstavení. Pri Vasilnom námestí sme robili veľké inscenačné vystúpenia. Dokonca z Košic prišli s operou. Banská Bystrica prišla. Operetné predstavenia tam boli. Ale aj folklor, samozrejme. Ja som si zobral na pomoc profesora Klindu, ktorý bol ako dramaturg tých organových koncertov. Dneska môžem povedať, že na prvom ročníku zo 7 organistov boli 3 zo západu. V 75. roku, viete, to bolo niečo výnimočné.

0: Hosťom dnešných portrétov je hudobný kritik, organizátor hudobného života Stanislav Bachleda. Napokon sa mu podarilo presadiť projekt Bratislavského kultúrneho leta, aj keď s názvom Bratislavské letné hry kompetentní nesúhlasili. Vy ste mali možnosť stretnúť sa s viacerými hudobnými žánrami, nielen na tomto hudobnom lete a kultúrnom lete, ale napríklad aj potom neskôr. Vaše meno bolo spojené a dodnes je spojené napríklad aj s rôznymi podujatiami, ktoré súvisia s ľudovou hudbou v rámci spolku hudobného folklóru.
1: No to ešte ako novinár som chodil samozrejme na folklórne festivaly, či do Mijavy, do Východnej, do Detvy, kde som dokonca pracoval ako vedúci tlačového strediska. Vydávali sme taký spravodaj pre návštevníkov. Prosto, aby to malo tú istú pestrosť, aby tí ľudia sa dozvedeli aj niečo iné, než len to, čo vidie. Takže si myslím, že to malo aj takúto odozvu. A ten môj vzťah tej ľudovej hudbe je vždy celkom logický, lebo ako som spomínal, začínal som vlastne s tým vedomím tej harmoniky na tom námestničku na dedine. Takže a pochádzam z dediny, čiže kde bola teda ľudová hudba v podstate každý deň. Preto som aj celkom rád chodil na tie podujatia, na tie festivály. Aj som pomáhal, aby častokrát, keď boli problémy, nebola istota, či sa to podarí zrealizovať, alebo uskutočniť. Aj v programových komisiách som pracoval. Takže aj to sú veľmi pekné spomienky, preto, lebo títo ľudia sú fanatici toho najlepšieho razenia folkloristi. Oni sú naozaj ľudia, ktorí vedia, čo chcú. Rýchlo pochopia, kde je podstata veci. To bola moja taká, naozaj taká srdcová záležitosť.

0: Hosťom dnešných portrétov je hudobný kritik, publicista, organizátor hudobného života Stanislav Bachleda.
1: Najsrdcovitejšia moja záležitosť je Lučnica, zbor Lučnice, ktorý som ja poznal samozrejme najprv len z počutia, ale na vysokej škole sme študovali na hudobné vede aj mladý Štefan Klimov, čiže dirigentov, ktorý ma raz pozval k nim na obed. Ja som sa tak, keďže som bol, viete, už trošku kovaný ako novinár, tak som samozrejme rád debatoval o týchto veciach a pán doktor Klimov, keď zatušil, že niekto má seriózny záujem o jeho prácu, tak tam bolo neobmedzené množstvo informácií a okamžite aj na obec sme zabudli, že má byť a on sa prosto rozbehol to, išiel to. No a keď som robil v smene, tak samozrejme bol to denník mládežníckej organizácie a Lučnica patrila pod mládežnícku organizáciu. Tak som to dostal do Vienka, no a chodil som s nimi na zajazdy po Slovensku. To ma zobrali aj do Švajčiarska, do Rakúska, do Nemecka, do Talianska. Ja som napríklad nemohol vycestovať na západ, lebo som mal dvoch súrodencov emigrantov. Ale čo bolo zázračné, keď išli tie súbory do zahraničia, oni mali tzv. Súpisku. A bola taká súpiska na tú viaznú doložku. Čiže tam boli mená, nebolo na každého osobu, na každého. Oni si vždy síce typli niekoho, že vybrať si, že či to človek, ktorý je správneho razenia, ale našťastie na mňa nikdy neprišli. Takže napriek tomu, že som nedostal ani raz viaznú doložku ako súkromná osoba, ako novinár som dostal 5-6 krát, takže to bola zaujímavá práca tiež. A to bolo veľmi, viete, zaujímavé vidieť tento teleso, jak pôsobí v zahraničí. Vo Švajčiarsku, svetový festival, všetky významné tieto svetové zbory tam boli. Lučnica, študentský zbor, čo nevedeli o nich veľmi. Aj keď už mala za sebou zo 76. vo Veľkej Británii veľký úspech, že v 69. v Amerike, v New Yorku boli, a teda aj na viacerých miestach, aj v Kanade účinkovali a patrilo medzi absolútnu svetovú špičku tento zbor. No ale tam to bolo ešte také, že to vedeli, že napríklad zbor veľmi dobre obstal, dokonca vyhral súťaž Monteverdio v Taliansku, kde boli profesionálne telesa a tento amatérsky zbor to vyhral. A títo profici chodili za nimi sa pýtať Klima, že ako to robia pre Boha, že robia Monteverdio lepšie ako oni Talia. Takže to boli skutočne také príležitosti, keď sa vtedy s tou Lučnicou, viete, tak zblížite hodne. A zvlášť aj s týmto dirigentom, aj to, že teda mal toho syna, ktorý bol tiež hudobník, sme urobili 80-ke taký program vo Filharmonii a ja som ho poprosil, či by som nemohol urobiť s ním rozhovory. Tak som v priebehu 4 mesiacov urobil asi 80 hodín rozhovorov a vydal som knižku rozhovorov s ním, kde je skutočne pohľad na tú Lučnicu z tej druhej strany. Nie z tej vonkašej, ako divák alebo poslucháč, ale z tej tvorivej. Samozrejme, mám ešte dosť veľa vecí, ktoré som to neuverejnil a rád by som dokončil takú monografiu o doktorovi Klimovi, pretože mám dosť materiálov, dokonca aj jeho dcera mi poskytla do archívu. Súhlasili s tým, že okrem súkromných vecí, ostatné tie odborné môžu ísť do archívu Lučnice, lebo kde by to mal väčší zmysel, než tam, kde to samozrejme patrí, alebo kde to prináleží. Takže to je moja stála úloha, stáli taká vízia, že predsa len dotiahnuť ten oblúk tým dielom o tom doktorovi Klimovi, tou monografiou. A to by som bol potom už naozaj veľmi rád, keby sa toto podarilo.
0: Na záver portrétov si môžeme želať, aby sa tento zámer Stanislavovi Bachledovi splnil. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Vyrobil Slovenský rozhlas september 2026.

plachet, ako vietor do vlasov. Čarovný svet, zahalený tmou, chytá do plachet.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Pavol Matula, Bohém na Slovenskom východe, novinárske začiatky Ema Bohúňa.
2: Prepáčte, slečná, ale sedíte pri mojom stole.
3: Prosím?
2: Vravím, že ste sa posadili k môjmu stolu.
3: Aha, prepáčte, netušila som, že je váš.
2: Je tu nový čašník. Ešte sa v zvyklostiach Carltonu nezorientoval.
3: Tak ja si teda odsadnem.
2: Viete čo, nemusíte. Pokojne môžete zostať, ak vám nebude prekážať moja spoločnosť.
3: Chcela som si čítať. Bude predsa len asi lepšie, keď sa premiestním k inému stolu.
2: Opereta? Dejiny praských operetných divadiel? No, zaujímavý titul na čítanie v kaviarni.
3: Získala som tu v Bratislave nedávno angažmán v operetnom súbore Novej scény.
2: Takže speváčka. Mm-hmm. A teraz sa snažíte rozšíriť si obzory aj v dejinách tohto žánru?
3: Dalo by sa povedať.
2: Možno by som vám k tým dejinám vedel niečo pridať aj ja.
3: Aha, tiež sa zaujímate o operetu?
2: Kedysi som sa nielen zaujímal, ale tak trošku aj do nej fušoval.
3: Ako to myslíte? Nebodaj ste nejakú zložili?
2: Zložiť nezložil, ale napísal. No, libreto pre prvú slovenskú operetu. Bolo to krátko potom, čo som sa vrátil z prvej svetovej vojny a budovala sa nová republika. Ja som zakotvil v Prešove ako kultúrny referent na župnom úrade a zároveň ako redaktor tamojšieho župného periodika.

0: Servus, Jožino.
1: Čakám ťa tu už hodinu, vieš?
2: A prepáč, musel som napríklad z župana narýchlo vsunúť ešte jednu správu do šarišských hlasov.
1: A čo to bola za urgentná informácia?
2: Veď to poznáš, nič dôležité. Ale keď si to želá župan Fábri...
1: Chápem, tomu sa neodvráva. Vôli nemu zastavujú aj vlaky.
2: Presne ako vravíš.
1: Župan žiaden vlak nezmešká. Za to ty si tú tvoju prepásol.
2: Akú moju?
1: No tu... S veľkými očami, čo si jej pred časom poslal počašníkovi lístok, že sa s ňou chceš zoznámiť.
2: Jaj tá, akáže moja, veď ma odmietla.
1: No keby len odmietla, ona ti odkázala, že máš u nej za ucho isté.
2: Naozaj zábavné.
1: Nič si z toho nerob, takých za uch a nielen na lístku dostaneš ešte od nejednej dámy.
2: Veď nerobím. Ja svoje úspechy i neúspechy u nežného pohlavia využívam vo svojom písaní.
1: Máš na mysli tie tvoje besednice?
2: Teraz už nie len v nich.
1: Ako to myslíš? Kde ešte?
2: Napíšem prvú slovenskú operetu.
1: Operetu? To myslíš vážne? Ale vieš o tom, že tam sa spieva?
2: Samozrejme.
1: A čo si ty, nejaký skladateľ? No, počul si sa niekedy spievať? Na kilometer psi zavíjajú, keď začneš.
2: Ale nie, žiadne skladanie. Ja napíšem libreto.
1: No to je pekné, ale na libreto treba zložiť aj hudbu. No bez nej to nepôjde.
2: O to sa ty nestrachuj. Hudba bude. Zistil som, že môj spolupracovník v redakcii, Ivan Hemerka, je nielen bývalý profesor hudby, ale aj skladateľ.
1: A vie už o tom, že má pre teba zložiť operetu?
2: Ty, aby si si nerýpol. No samozrejme, že vie. Toľko som mu pílil uši s tým, že na Slovensku nestačí len poslovenčiť vývesné tabule na obchodoch a vydávať slovenské noviny, ale treba poslovenčiť celý život.
1: A toto na ňo zabralo, hej?
2: Pravdu povediac ani nie. Skôr to, že bude prvý, kto zloží hudbu pre slovenskú operetu.
1: A už máš aj námet?
2: Áno. Bude tam množstvo nedorozumení, vrtochov, koketérie a milostných komplikácií, o ktoré sa postará predovšetkým hlavná dvojica. No, budú tam tiež zábavné figúry služobníctva. No,
1: takže klasický operetný dej.
3: A vznikla nakoniec?
4: Áno. Napísal som ju v roku 1920, keď som mal 21 rokov.
3: Ó, tak to klobúk dole, v takom mladom veku. A bola niekde aj uvedená?
4: No, pôvodne, mala byť premiéra v Bratislave. No nakoniec to zišlo. Prvýkrát bola teda uvedená v Košickom divadle, a to až v roku 1925. A potom ešte o 5 rokov neskôr.
3: A ako sa volala?
4: Nazval som ju Hajdamáci, keďže som ju zasadil na ukrajinskú dedinu. No pod týmto názvom nebola uvedená a dokonca ani nie pod mojím menom.
3: A to už prečo? Počkajte, ja vlastne ani neviem, ako sa voláte.
4: Ja, prepáčte, moja chyba. Taká nezdvorilosť. Emo Bohuň.
3: Teší ma Elena Podhradská. Ale vráťme sa k tomu, prečo došlo k zamlčaniu vášho mena.
4: Á, tak jednoducho sa divadlo rozhodlo libreto prepracovať. Úpravy zadali Jánovi Slávikovi, ktorý premiestnil dej na východné Slovensko a názov zmenil na Ženské rozmary.
3: A vy ste s tým súhlasili?
4: Nesúhlasil. No, urobili to bez môjho vedomia. Veď som sa aj v tlači voči takémuto postupu ohradil. Vraj bolo libreto slabé. To bol divný argument, keďže dejová kostra zostala, zauzlenie i rozuzlenie taktiež, dokonca aj charaktery postav.
3: Áno, a súdili ste sa s nimi?
4: Á, prosím vás, mávol som nad tým rukou. V tom čase som sa už sťahoval z Košíc do Bratislavy a mal som rozrobených viacero nových vecí.
3: Vraveli ste, že ste pracovali v Prešove.
4: Áno, som... A počkaj, ide čašník. Čo si dáte? Decivinka?
3: Nie, na to priskoro.
4: Povedal by som, že tak akurát.
3: Tak, teda dobre. Deci bielého.
4: Poprosím dvakrát deci bielého. Ďakujem.
3: Ďakujem. A ako to teda bolo s tými Košicami?
4: Tam som bol neskôr, po tom, čo som zanechal vydávanie obrazových novín. V Košiciach som začal pracovať v prvých slovenských novinách na východnom Slovensku.
3: Prvé na východnom Slovensku? Ako sa volali?
4: Tak to by ste neuhádli. Slovenský východ.
3: Výstižné. No. Takže ste poslovenčovali východné Slovensko. No. Pokiaľ viem, tak obzvlášť Košice boli asi tvrdý oriešok.
4: No, ako vravíte, že to nebolo jednoduché, napovedá už to, v akých jazykoch vychádzali tamojšie denníky. V Košiciach boli tri. Jeden slovenský, v tom som pracoval ja, a dva maďarské.
3: No, iste to bola neľahká, ale záslužná práca.
4: Moje zásluhy, ale pred československými orgánmi na istú dobu pokazil samotný cisár František Jozef.
3: Počkajte, nebol ten už v tom čase po smrti?
4: No, vidíte. A napriek tomu mi kazil renomé.
3: A to už ako?
4: Po príchode do Košíc som istý čas býval ako podnájomník v jednej z najkrajších budov v meste. V Jakabovom paláci, ktorý sa nachádza na Mlynskej ulici.
3: Ten si pamätám. No. Obdivovala som ho, keď som bola navštíviť tetu. Krásna neogotická budova.
4: Krásna. Bola aj izba s výhľadom na dom svätej Alžbety. No, mala istý nedostatok. V jednom výklenku trónila socha cisára pána. A nedala sa odstrániť.
3: Ako vám to mohlo skaziť renomé?
4: No, chodili ku mne na návštevu rôzny významní páni. A napríklad policajný riaditeľ Klíma ma pre ňu podozrieval z tajných monarchistických akcií a sprisáhania.
3: To až tak?
4: No tak pochopiteľne. Veď kto si nechá v izbe po vzniku republiky cisára bývalej monarchie? No, ďalším bol hlavný prokurátor Václav Nešvera, ktorý keď zbadal sochu v už značne podguráženom stave, napľul na nebohého Franca Jozefa, obvinil ma, že som vlastizradca. A okamžite opustil môj byt.
3: Ale nie, vy si tie historky vymýšľate, však.
4: Na môj dušu. To, no, len tak trošku.
3: Ha! A ako sa to s tou nešťastnou sochou nakoniec skončilo?
4: Po odchode pána hlavného prokurátora som sa zľakol, že ma pre tú nemilú príhodu nebudú chcieť prijať do Sokola, keďže dotyčný pán bol jeho predsedom v meste. Tak som celú noc premýšľal, ako z tejto šlamastiky von.
3: No a prišli ste na niečo?
4: Áno, áno. Našiel som veľmi elegantné riešenie. Soche som uviazal okolo krku motus, na ktorý som zavesil veľkú kartónovú tabuľu s nápisom Sláva Československej republiky.
3: No naozaj elegantné riešenie. My by ste mohli písať do humoristických časopisov.
4: Ale som aj písal. Písal. A jeden som dokonca založil.
3: Čože?
4: No, volal sa Dereš s podtitulom Symbol a orgán stranickej svornosti. Prvé číslo som vydal krátko po tom, čo som dopísal už spomínané libreto.
3: Takže politická satira?
4: Dá sa to tak povedať.
3: A voči ktorým politikom či stranám?
4: Všetkým. Hlinkovcom, Šrobárovcom, sociálnym demokratom.
3: Keďže voči všetkým, aj voči...
4: Samozrejme. Aj voči. No, vtedy to bola len jedna z mnohých strán v republike. Dnes... jediná.
3: A aký ohlas mal ten váš Dereš?
4: Veľký. Nepáčil sa nikomu. Všetci sa cítili byť dotknutí. Prestal som ho vydávať. No nie kvôli kritikom, ale z tradičného dôvodu, pre ktorý zaniká väčšina novín a časopisov. Došli financie.
3: Á, tak to je škoda.
4: No, ale ja som sa nevzdal. Po odchode do Bratislavy som jeho vydávanie obnovil.
3: Vy ste taký priekopnícky a zakladateľský typ.
4: Hovoria to o mne.
3: A podarilo sa vám ešte niečo založiť?
4: Bolo toho viac. Krátko po príchode do Bratislavy časopis pre divadelnú kultúru Javisko.
3: Oh.
4: Neskôr po zániku Dereša ďalší humoristický časopis Bubon. No a popri tom som písal do všetkých možných novín a časopisov články, rozhovory, besednice, básne, romány na pokračovanie a veľa ďalšieho.
3: Je toho naozaj dosť. Počkajte, ale ak som dobre zachytila, spomínali ste nejaké obrazové noviny predtým, než ste odišli z Prešova do Košíc?
4: No, áno. Na tie som skoro zabudol. To boli únavné, ale krásne časy.
1: S Seru, Zemo.
2: No kde si toľko, Jožino? Sadaj.
1: Počkaj, akože ako kde som? My sme sa dohodli na 6. A je.
2: Dobre, dobre.
1: Koľko?
2: No, o 5 minút 6.
1: Tak vidíš.
2: Ale keď ja som už nevedel vydržať, kedy ti poviem tú úžasnú novinu.
1: Akú úžasnú novinu? Nebodaj sa ideš ženiť?
2: To si uhádol. Ja si po tej nedávnej skúsenosti s Juditkou, keď som kvôli nej ako zástupca župana predĺžoval záverečnú hodinu džentrického plesu a Fábri ma preto vyhodil, i ja si so žiadnou tak skoro nezačnem. Nakoniec mi ju aj tak nedali, keďže som len na nič hodný Slovák.
1: Aspoň vieš, že si so živlami nepriateľskými voči republike nemáš začínať.
2: Keď ona bola taká prekrásna.
1: No dobre, dobre, Romeo. Povedz mi už tú úžasnú novinu.
2: Tak počúvaj. Budem vydávať prvé obrazové slovenské noviny.
1: Čože? Tebe ten derež nestačil? Vymyslel si si ďalší nezmysel?
2: Nie, ty si ma asi nepočúval dobre. Prvé slovenské obrázkové noviny.
1: Ja som ťa počul dobre a pochopil som, že tebe to fiasko s Derešom nestačilo.
2: No dobre, dobre, s Derešom to úplne nevyšlo. Ale jeho vydávanie som prerušil len dočasne, kým zoženiem peniaze.
1: A na tie obrazové, či aké noviny peniaze máš?
2: Obrázkové. Tie sa budú predávať sami. Západné národy už také majú. Nemci, Rakúšania, Maďari. Všetci ich už majú, len my ešte nie. To bude absolútna bomba. Slováci sa o ne pobijú.
1: No to vieš, že hej. Veď stále sa u nás kupuje viac cudzojazyčných novín ako tých slovenských.
2: Nepreháňaj, už sa to postupne mení. A navyše, toto bude časopis so skutočnými fotografiami. Jasne. Bude sa volať Slovenský svet.
1: No dobre, ale ešte stále si mi nepovedal, odkiaľ na to vezmeš peniaze.
2: Presvedčil som prešovského vydavateľa Eugena Molnára a jemu sa ten nápad veľmi zapáčil. Bodaj by nie, veď na tom isto iste náramne zbohatne.
1: Chudák Molnár, mal ten koho počúvať.
2: O čom to hovoríš?
1: Emo, ty si riadne trdlo. No. Ako chceš získať predplatiteľov na veľké slovenské obrázkové noviny, keď slovenskú inteligenciu môžeš pomaly na prstoch spočítať?
2: Nepreháňaj.
1: Na takéto noviny ešte nedozrel čas. No ten príde, až dorastie na slovenských školách nová slovenská inteligencia.
2: Ty si teda riadny kuvik. Uvidíš, že to bude úspešný podnik.
3: To mal nakoniec pravdu.
4: Ako sa to vezme?
3: Tomu nerozumiem. Bol slovenský svet úspešný?
4: Aj bol, aj nebol.
3: A to sa dá?
4: Prvé dva roky, keď som ho prakticky redigoval sám, občas mi trochu pomohol s literárnou časťou Emil Boleslav Lukáč. To boli naozaj ťažké časy. Ale časopis pritiahol široký okruh prispievateľov. Zo známych tam publikovali napríklad Jozef Gregor Tajovský, Martin Kukučín, Štefan Krčméry, Martin Rázus či Jozef Cíger Hromský.
3: A v akom zmysle to boli ťažké časy?
4: Ako som naznačil, robil som všetko takmer sám. Ale čo bolo horšie? Podarilo sa nám získať len 14 predplatiteľov. To bola hotová katastrofa. Vydavateľ aj jeho neskorší spoločník na tom prerobili veľké peniaze.
3: Takže váš priateľ mal pravdu?
4: Nie celkom. On tvrdil, že na to ešte nedozrel čas. Lenže išlo skôr o miesto vydávania.
3: Aha.
4: Prešov bol na takýto veľkoformátový časopis primalý, Bratislava však nie.
3: Takže ste to začali vydávať v Bratislave?
4: No, ja už nie. Nie. V roku 1922 som skončil redigovanie druhého prešovského ročníka a nasledujúci rok sa týždenník presťahoval. Mimochodom, časopis pod týmto názvom vychádzal do roku 1925 a nadviazal naň obrázkový časopis Nový svet, ktorý vychádzal až do konca druhej svetovej vojny.
3: Vy ste boli pri začiatkoch toľkých nových vecí. No ako to, že som o vás ešte nepočula?
4: Jednoducho. Po víťaznom februári som už akosi nezapadal do novej doby.
3: Aha.
4: No, musel som odísť z Bratislavy, skončil v Žiline. Publikovať som mohol už len preklady.
3: Ale vraveli ste, že toto je váš stôl.
4: No veď aj je.
3: Takže ste sa vrátili do Bratislavy?
4: No, áno. Po skone súdruha Stalina mi to bolo umožnené.
3: Aha.
4: Teraz pracujem v kultúrnom živote.
3: A už máte aj svoj stôl v Carltone.
4: Návrat starých zlatých časov.
3: Chcete povedať, že je to ten istý, pri ktorom ste sedávali aj pred vojnou?
4: Tak ťažko povedať, pretože žiaden stôl tu nie je môj a nikdy nebol.
3: Takže vy ste si zo mňa vystrelili.
4: Á, len tak trošku. Zdalo sa mi, že túžite po spoločnosti.
3: A to ste usúdili z toho, že si čítam knihu?
4: Nie, z toho, že vaše oči častejšie blúdili po kaviarni, než po stránkach knihy.
3: Chcela som si len objednať dezert a čašníka nikde.
4: No, pochopiteľne.
3: Nie, ale vážne.
4: Ale veď ja vám neprotivečím.
3: Vy ste ale lišiak. Miesto toho, aby ste sa mi za ten váš úskok ospravedlnili, tak ja sa tu pred vami ako nejaká školáčka obhajujem.
4: No a ľutujete, že som si prisadol?
3: Nie, samozrejme, že nie. Veď vaše historky, aj keď netuším, čo z nich je naozaj pravda, ma naozaj zaujali a pobavili. Spríjemnili ste mi po obede. Takže tú lesť vám odpúšťam.
4: Ďakujem.
3: A neuvažujete, že by ste tie príbehy spísali a vydali?
4: Nie, neuvažujem. Pretože som ich už spísal.
3: Naozaj? A kedy vyjdu?
4: Jedna už vyšla. Ešte v roku 1948 pod názvom Zaprášené histórie. Druhú som práve dopísal a chystá sa jej vydanie.
3: O, ako sa bude volať?
4: Dejiny veselé i neveselé.
3: Výstižný názov. Dúfam, že mi dáte vedieť, keď budete knihu uvádzať do života a rozdávať autogramy.
4: Chceli by ste sa tlačiť v tom obrovskom dave záujemcom. Mám lepší nápad. Stretneme sa tuto, v Carltone. Vy ma pozvete na kávu a ja vám knihu aj s podpisom venujem.
3: Tak teda platí.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto Bohém na Slovenskom východe, novinárske začiatky Ema Bohúňa. Napísal Pavol Matula. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Peter Himič, Adam Török, Simona Kaščáková a Adrián Urda. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Pekný deň vám všetkým, ktorí ste si naladili Rádio Regina Východ. Teší ma, že pozvanie do tejto relácie prijal človek, ktorého hlas sa istý čas ozýval z nášho éteru pravidelne. V štúdiu sedí slovenský zoológ, entomológ, ktorý pracoval ako múzejný pracovník, vysokoškolský pedagóg a predovšetkým je to znalec a nadšený pozorovateľ s hlbokým rešpektom k prírode. Docent Ľubomír Panigaj, vítajte u nás.
2: Ďakujem pekne, dobrý deň.
1: Pán docent, vy žijete v Košiciach, ale ste rodákom z Levoče. Kedy ste tam boli naposledy?
2: Žijem v Košiciach a rodák z Levoče som asi taký, že ja som býval v Spiske Novej Vsi. Ale v dobe, keď som sa mal narodiť, tak boli nejaké problémy v Spisko-Novojskej porodnici. Takže mamka odišla do Levoče a tam som strávil v porodnici pár dní, kým som sa ako nevschopil a býval som zase späť v Spiske Novej Vsi. Je pravda, nemám až nejaký extra veľký vzťah k Levoči.
1: K tej Spiske je asi väčší.
2: Tak trošku ináč, áno, ale k Levočskému pohoriu mám ako dobrý vzťah.
1: Vaša celoživotná práca je úzko spojená s prírodou. Kto vás priviedol k pozorovaniu prírody a pomohol vám rozvinúť v sebe tú takú všímavosť, ktorá je nevyhnutná pre túto prácu?
2: Tak asi by ste čakali odpoveď rodičia alebo nejaká osoba a tak ďalej. Ja by som skôr povedal, že to bolo okolie Spiskej Novej Vsi. My sme bývali na sídlisku Tarča práve keď sa ako to sídlisko nejak zmáhalo, stávalo a hneď za barákom bol potok, boli lúky, močiare, lesy na lokalite, čo sa volalo Rittenberg. Vtedy tam na tom potoku sme pozorovali vidry. Boli tam pstruhy. Pod Rittenbergom bolo sislovisko, čo dneska je celkom ako zaujímavé. Teraz tam už nie sú. No a ja som v podstate trávil voľné chvíle temer vždy v tej prírode. No a keď ste v tej prírode a tu čo si lieta, tam čo si čviriká, tam čo si behá, tak ako prirodzená detská zvedavosť nedala mi pozrieť si to, pozorovať a určiť. Bol som častý navštevník knižnice, takže určovanie mi išlo nakoniec celkom dobre. No a nakoniec sa z toho stalo v podstate celoživotná, nielen záľuba, ale profesia.
1: Vyštudovali ste prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach v odbore biológia a vaše prvé pracovné pôsobisko bolo celkom zaujímavé. Vy ste boli v ovocinársko-výskumnej šľachtiteľskej stanici v Kolčove.
2: No, ja som mal isté ambície po skončení školy ostať na fakulte, nebolo miesto a tak ďalej. A môj školiteľ, profesor Hončariv, mi našiel takéto miesto, reku, či by som to nechcel zobrať. No, potreboval som sa umiestniť kdesi pred základnou vojenskou službou, no tak som to miesto vzal, ale dosť rýchlo som vytriezvel z prvotného nadšenia, že budem mať prípadne zadarmo jablčka a tak ďalej. To bolo ovocinársko šľachtiteľská stanica. To vytriezvenie spočívalo v tom, že dostal som sa na pozíciu, kde by som bol viac menej ako som tomu hovoril, laboratórna krysa. A to mi neveľmi vyhovovalo vzhľadom k tomu, čo som spomínal, že mám rád prírodu a terén a chodiť vonku a tak ďalej. No, robil som tam len mesiac pred tou vojenskou službou a počas vojenskej služby sa mi ozval priateľ Laco Mošanský, ktorého otec Ari Mošanský, významný zoológ, pôsobil vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, že v Bardejovskom múzeu sa uvoľnilo miesto zoológa. Či by som nemal záujem. No tak...
1: Nezaváhali ste?
2: Nezaváhal som. Bol som počas toho roku na vojenskej prezenčnej službe iba raz doma, ale to som využil na to, aby som vybehol do Bardejova, porozprával sa tam, poobzeral, ako to tam vyzerá. No a bola ruka v rukáve, podpísal som to a po skončení vojenskej služby som nastúpil tam. Tak skončil som v tom Bardejove.
1: A 19 rokov.
2: Áno,
1: zapustili ste tam trošku tie korienky, pracovali ste najprv ako odborný správca zbierok, časom ste boli vedúcim prírodno-vedného oddelenia a neskôr aj riaditeľom múzea. Čo tvorilo groty vašej práce a aká bola tá vaša muzejnícka cesta?
2: Keď sa ma niekto pýta na to pôsobenie v Bardejove, ja tomu hovorím, že americký sen. Ešte to je niečo také, ako keď čistíš topánok v Amerike, postupne ako šetrí, sporí a nakoniec sa stane z neho milionár, keďže zdedí nejaké financie. No, ja som nezdedil financie, ale postup vystupoval som tak nejak postupnými, pomalými krokmi. Potom rebríčku. Všetky tie pozície boli zaujímavé. Je pravda, že keď človek nastúpi do praxe, tak istú dobu trvá, kým sa zžije s tým pracovným rytmom a s podmienkami a s nárokmi, ktoré sú na ňu kladené. V tých prvých dvoch pozíciách, tak tam som hlavne sa zaoberal zbierkotvornou činnosťou, čiže chodil som veľmi často vonku do terénu, zbieral som, skúmal a tak ďalej, pozoroval, fotil. A veľkú časť, 3 roky, som v podstate venoval príprave a realizácii prírodovednej expozície Šarišského múzea. Práve toho roku je 40 rokov, čo sme to otvorili. A ona ešte stále funguje. Čo, ako, na jednej strane je teší, na druhej strane už by možno potrebovala aj trošku vylepšiť alebo vymeniť, ale boli to dosť ťažké roky, bo proste tá expozícia bola v tej dobe ako prijatá veľmi dobre, rozsiahla bola. Prírodovedné oddelenie malo obrovské množstvo zbierok, čiže bolo z čoho vyberať a ukázať. Takže tam som strávil dosť veľa času aj nervov. No a potom tá posledná
1: pozícia,
2: áno, to som sa dostal tesne po revolúcii v 90. v takom turbulentnom období, kedy si múzea hľadali svoje miesto, chceli presvedčiť, že v tom akože nastupujúcom kapitalizme aj oni majú svoju pozíciu. No tam už ten terén išiel trošku bokom, aj keď snažil som sa ako nezanedbávať. Práca bola dosť ako obťažná v tom, že v tom múzeu máte viacero odborov a Šarišské múzeum sme vtedy práve pripravovali a aj sprístupnili nádhernú zbierku ikon, ikonopisné pamiatky. Práve vtedy, keď som nastúpil za riaditeľa, sme pripravili alebo dokončovali historickú expozíciu v starobilej radnici. To bolo tiež ako z takých veľkých počinov, ktoré nehovorím, že som to ja spravil, ale...
1: Boli ste pri tom?
2: No, bol, a tak, tak. Áno, niekedy stačí povedať, že bol som pri tom.
1: Paralelne s tou prácou v múzeu ste si doplňali vzdelanie a zaostrili ste na entomológiu, získali ste doktorát z prírodných vied a vy ste autorom dizertačnej práce venovanej motýľom bukových lesov severovýchodného Slovenska. Bolo to aj prepojené asi s tou lokalitou, kde ste sa vy vlastne v tej svojej profesnej práci ocitli?
2: To je jednoznačne, pretože počas tej zbierkotvornej práce a činnosti, keď som chodil do terénu, tak som si vytipoval isté miesta, ktoré by stáli za to, aby boli lepšie preskúmané. Napríklad takto som dokončil po svojom predchodcovi výskum v oblasti Cigelky. Úplne hore na severovýchode Slovenska, kde mnoha entomológa predtým nejak veľmi nekráčala. A medzi iným som teda objavil aj zaujímavé lesné porasty na Magure, Stebnické Magure, čo je rezervácia významná. No a v tej svojej práci som to porovnával, to spoločenstvo motýlov na Magure so spoločenstvom motýlov v Bardiovských kúpeľoch. Bol to jeden rok, kedy som týždeň čo týždeň zasvedcoval lapače. Peši som musel vybehnúť z Bardiovských kúpeľov na Magúru, to je 900 metrov, skoro ráno, späť na bicykli do Bardiova a tam potom spracovať ten materiál. Bolo to krásna práca. Mal som výbornú školiteľku, pani profesorku Štepanovičovú z Univerzity Komenského. No a konec sa to podarilo obhájiť a dokonca aj nejaké články z toho som publikoval.
1: Keď sa povie entomológ, tak za tým by sme mali vidieť predovšetkým hmyz. A myslím, že veľká časť ľudí nemá s týmto slovom spojené práve tie najpríjemnejšie konotácie. Skôr počujeme pozor hmyz alebo brr hmyz. Oveľa častejšie počujeme takéto slova, než pozri sa, aký pekný komár. Čím je hmyz pre vás?
2: Tak možno trošku nadnesenie, vznešenie by som povedal, že je to jednak zdrojom poučenia, zdrojom tajomstva, zdrojom krásy. A je pravda, že povedať o komárovi, že pozri, aký je krásny, asi veľmi sa nedá. Sú jednotvárne vyfarbené krídla, tiež nič moc, ale napríklad taký komár tigrovaný, ktorý sa šíril z Ázie, tak ak si pozriete obrázok, tak ten je náhodou veľmi pekný.
1: Ten už je fešák, hej?
2: To je fešák, áno, tak bielo, čierne, škvrny po sebe, takže na toho sa dá aj pozrieť. No, prečo ľudia vnímajú hmyz ako viac menej negatívne, pretože pri slove hmyz v prvom rade naskočí spomienka alebo proste nejaká zmienka na to, že ten hmyz nejakým spôsobom škodí alebo na nás útočí, bodá, hryzie a tak ďalej. No to je len malé percento, mizivé percento, ktoré má takýto vzťah k človeku, aj keď to nie je preto, že by nás chceli trápiť, ale sme pre nich zdroj potravy, alebo sa bráni. Podobne, všetok ten zbytok toho mizu, tak ten má k nám nejaké indiferentné vzťahy, až na treba z takých, ktoré škodia ako poľnohospodársky škodcovia v domácnosti. Toto je tiež jedna z tých alternatív, alebo toho, že my vnímame zlé, no jasné, keď máme v skrini nejaké mole, je zlé, alebo keď nám do špajze vlezú nejaké chrobáky, zrniare, mučiare a podobne. No, ale dá sa tomu ako zabrániť, trošku starostlivosti, nepustiť ich tam, uzavrieť potraviny do obalov, prachotestých a máme pokoj.
1: A potom je tá veľká skupina, ktorá je hodná toho, aby sme sa na ňu dívali očami nadšenca, zvedavca a pozorovateľa však?
2: No, jednoznačne. Pozrime sa na to, že počtom druhov hmyzu je táto skupina najrozsiahlejšia a najbohatšia na svete. Snažia sa entomologovia urobiť nejakú štatistiku a spočítať. Nedarí sa to, lebo pribúdajú nové druhy a podobne. Vyše milióna druhov. Sú odhady také triezve, že ešte by sme ich mohli objaviť, takže by počet stúpol na 3 milióny. A potom optimisti hovoria, že tak možno aj 5, 7, aj do 10. Hej. Lebo veľké možnosti sú v tropických krajinách, pralesoch a tam, kde ľudská noha doteraz ešte ani nevkročila. No a za druhé si treba uvedomiť význam hmyzu v prírode. Nie vyslovene význam, ktorý má pre nás, alebo vo vzťahu k nám, k ľuďom, ale pre prírodu, pre prírodné procesy, pre potravné reťazce a tak ďalej. Hmyz je vo väčšine prípadov, či už v dospelosti, alebo v larvalnom štádiu, primárny konzument, on konzumuje rastlinnú potravu. V tej rastlinnej potrave je v podstate akoby zakonzervovaná slnečná energia a rastliny v procese fotosyntézy vytvorili cukry a ďalšie látky a aby sa tá zachytená energia posúvala kdesi ďalej, aby nevyšla na zmar, tak ten hmyz pretaví túto energiu zase do svojho tela. A týmto hmyzom sa živia ďalšie druhy, ktoré sú už tzv. Predátori a tú potravu, alebo ako surovo povedané, ale tú energiu a tú hmotu posúvajú ďalej. A teraz, ak by sme si predstavili, že veľké množstvo hmyzu tých primárnych konzumentov by vyhynulo, tak spústa tej energie a tej hmoty zachytenej u rastlín by vyšlo na zmar. A tie ďalšie články toho potravného reťazca by trpeli hladom a proste ten reťazec by sa, nechcem povedať priamo, že zrútil, ale mal by veľké problémy ďalej fungovať. A my sme jedným z článkov tohto reťazca, takže nepriamo sa to dotýka aj nás.
1: O hmyze by ste dokázali rozprávať veľmi veľa. No, poďme to ešte na chvíľku naspäť k vám. Vy ste potom ukončili to múzeňické pôsobenie a prešli na akademickú pôdu. Z akých dôvodov, ako sa to dialo? Ťahalo vás to tam?
2: No, ťahalo. Ja som spomínal, že mal som takú ambíciu ostať na fakulte, no ale keď som sa

0: Nezdalo sa mi to vhodné. No a do toho, ako taký meteor, by som povedal, vletela správa, že na prírodovedskej fakulte na katedre hľadajú zoológa, pretože odchádzal do dôchodku, docent ostal. A tak som si povedal, že to ako skúsim. No a uspel som. Bolo výberové konanie, tak som uspel. No a dobre som urobil.
1: Takže bola to muška NM Zlatá? Bolo to aj šťastie svojím spôsobom?
0: Určite, áno. To bola tak taká kumulácia rôznych vplyvov, rôznych záležitostí, navyše aj Vardiove z kruhov istých strán. Som dostal informácie, že je záujem o moju funkciu, no tak predbehol som ich. No. Ja som nechal múzeum v mene dobrom stave, dobrej kondícii a tým muzejníkom som stále, lebo aj dlhé roky po skončení tej muzeálnej praxe som, a dokonca aj teraz sa pristihne pri tom, že keď je reč o nejakých muzeálnych záležitostiach, tak poviem, že tak my v múzeu, alebo u nás na prírodovednom oddelení, kde už som dávno nie som aj, ale...
1: Jedna vaša časť tomu stále patrí.
0: To polovička tela je asi muzejník a polovička je akademik.
1: Poďme k tej polovici akademickej. Vy ste na vysokej škole samozrejme rozvíjali množstvo aktivít, ale okrem iného ste zaviedli aj terénne cvičenia zo zoológie a ťahali ste tých mladých ľudí do terénu. Chceli ste byť aj vy viac v tom prostredí, alebo ste videli, že je to to, čo potrebujú, ak chcú vykonávať danú prácu zodpovedne?
0: No, terénne cvičenia boli aj predtým, len oni sa organizovali tak, že bolo to týždňové terénne cvičenie a každé ráno sa autobusom študenti vyviezli kamsi na nejakú lokalitu, tam sa to ako zoologizovalo a večer sa vracali späť. Mne sa to skôr videlo ako také akože turistické výlety a preto to, čo som forsiroval, bolo, že na celý týždeň sme vyšli niekam do prírody. Hľadal som nejaké destinácie, aby to bolo priamo v prírode. No a tam v podstate sme boli od rána do večera a v noci takisto. Čiže tam sa dalo priblížiť k zvieratám doslova na dotyk, vidieť ich v teréne, vidieť ich v prírodzenom prostredí, poznávať, pozorovať.
1: Za svetla aj za tmy.
0: Áno, a hlavne som mal predstavu, že toto by mali absolvovať študenti pedagogických smerov, lebo učiteľ by určite mal vedieť viac o tom prirodzenom spôsobe života zvierat, nielen z nejakých videí a YouTube a podobne. Dlhé roky, keď sme organizovali to terénne cvičenie, tak na začiatku som dávam ešte, súčasňujem sa ešte stále tých terénnych cvičení a pýtam sa, aby mi študenti úprimne odpovedali, či sa tešili na toto terénne cvičenie, či proste majú nejaký vzťah k zoológii, či si myslel, že to terénne cvičenie im niečo dá. Odpovede boli rôzne. Mal som skupiny, kde sa nezdvihla ani jedna ruka. A boli skupiny, kde skoro všetci ako sa tešili. Ku koncu cvičenia, alebo na konci, keď sme hodnotili, tak som im zase položil otázku, že kto si predstavuje, že to terénne cvičenie mu čo si dalo, že nebol to len zbytočne strávený čas. Tak pre mňa bolo najväčšie zadosťučinenie, že tých rúk sa dvihlo vždy viac ako na začiatku.
1: Skúmať mys a pozorovať ho musí byť niekedy vzhľadom na jeho rozmery a na jeho veľkosť pomerne náročné. Aké pomôcky ste mali kedysi dávno na odchyt a pozorovanie hmyzu a jeho identifikáciu a následné pozorovanie zblízka? Veľmi to bolo odlišné od toho, ako sa to robí dnes?
0: Ani veľmi nie. Akurát tá kvalita tých optických prístrojov je podstatne vyššia, takže to pozorovanie je ozaj kvalitnejšie, lepšie. Verím, že entomologická sieťka ostane aj pre budúce generácie entomologov ako takým hlavným nástrojom získavania materiálu zoologického alebo entomologického. Zmenili sa treba z podmienky a pomery pri odchyte hmyzu, ktorý je aktívny v noci. Kým sme kedysi dávno, si pamätám, že odchytávali hmyz na svetlo z plynovej bomby. Neskôr sme odchytávali, takže sme mali lampu napojenú na elektrickú sieť, no ale kdesi ďaleko v lese alebo na lúke sieť prítomná nebola. Takto sa potom nahradilo elektrocentrál mali, že to je zase 12-14 kg ťahať a to nie len to, proste trebalo ešte
1: ďalšiu výbavu.
0: No a v dnešnej dobe už sme pokročili tak, že stačí využívať powerbanky a svetla sa využívajú rôzne tie ledky, kde dokonca si vieme navoliť vlnovú dĺžku. Ideálne je,

0: by tam bola veľká stopa ultrafialového žiarenia. Na toto väčšina hmyzu ako nalietáva, tie, ktoré teda žijú v noci.
1: Využili ste vy osobne aj nejaké z tých takých modernejších metód na identifikáciu hmyzu, napríklad nejakú aplikáciu?
0: Ale,
1: ste s tým kamarát?
0: Zaujímavé, že k tomu ma priviedli práve študenti na terénnych cvičeniach. Lebo nie, že by som mal odpor, alebo že by som neuznával tie moderné technologické vymoženosti, ale predsa len boli zbehlejší. A keď na terénnom cvičení mali čosi odchytiť, mali to určiť, tak som si všimol, že používajú mobil, odfotia a už to našli v mobile, proste na webe sú rôzne aplikácie. No tak na také rýchle určenie používam aj ja takéto aplikácie. Je pravda, že nevždy tá aplikácia je správna. Treba brať do úvahy rôzne veci. Nestačí len porovnať nejaké obrázky, ale treba vedieť dobu, sezónu, kedy ten hmyz bol nájdený. Zo skúsenosti vieme spôsob letu a rôzne ďalšie veci, ktoré aplikácia nejak neposkytne.
1: To sú tie dlhoročné skúsenosti a vedomosti, ktoré človek postupne musí nazbierať a k tomu musí priradiť.
0: No.
1: Spomínali sme, že ste sa venovali motýľom a vy ste zvláštnu pozornosť venovali vysokohorským druhom motýľov rodu Erebia. To sú po slovensky očkáne. Prečo ste zaostrili práve na túto skupinu a koľko svojej životnej energie ste im teda venovali?
0: No, s očkáňom z rodu Erebia som sa začal venovať ešte ako v rámci pôsobenia na fakulte. A tieto očkáne ma zaujali tým, že sú vysokohorské. Žijú vo vysokých horách. Zaujalo ma to, aké sú príbuzenské vzťahy medzi očkáňmi, ktoré žijú napríklad vo Vysokých Tatrách, medzi tými, ktorí žijú v Alpách, dole v Dinároch, respektíve v tom Karpatskom oblúku. Tieto vzťahy sme riešili alebo skúmali už na takej tej vyššej báze a síce na základe molekulárno-biologických analýz. No ono, tie erebie majú taký zaujímavý životný príbeh, by som povedal. Tieto erebie najstaršie, ako filogeneticky najstaršie, pochádzajú z hôr, z tzv. Vysokohorských stepí v Sajánoch, v Altajskom pohorí, na severe Mongolska. A kedysi koncom treťoch hôr sa rozšírili smerom na západ, osídlili tieto európske vysoké hory. A čo bolo zaujímavé, tak z týchto motýlov ďalším členením, diverzifikáciou vznikli ďalšie druhy. A týchto druhov je v Alpách cez 50, u nás ich máme 10. Tie vzťahy, ktoré sme zistili, sú akože veľmi zaujímavé. Dá sa zistiť trasa, akým smerom, akou cestou osídlovali nové územia. Vlastne zo pár projektov som riešil práve na týchto erebiách a výsledky boli ozaj ako zaujímavé. Celkovo skúmanie týchto erebií ma značne posunulo dopredu v chápaní tej filogenézy. Ono, poznať motýle, odchytávať motýle a tak ďalej, to je jedna vec. To sú také základné primárne záležitosti entomologa. Ale nachádzať už nejaké vzťahy, sledovať ekologické parametre populácií, populačné a tak ďalej, to už je ďalšia vec.
1: To sú tie veci, ktoré vidí len odborník a toto, čo všetko je za tým.
0: To už potom pre laika asi veľký význam nemajú, ale ten výsledok konkrétny, ten už proste je aj zverejniteľný, aj trošku akože verejnosťou pochopiteľný alebo chápateľný.
1: Ľudia zväčša vnímajú nádheru tých motýlých krídel, ako ten, možno ten úplne prvý plán, ale čo ľudia o motýľoch netušia? Povedzte nám nejakú zaujímavosť, určite máte nejakú v rukave.
0: Ono, možno netušíme ani odborníci, že čím nás ešte môžu prekvapiť motýle. No, čo je treba z môjho pohľadu zaujímavé, je extrémne citlivý čuch. Samčekovia vyhľadávajú samičky na základe tzv. Feromónov, čo sú ako pohlavné hormóny, ktoré samičky vylučujú a citlivosť toho čuchu, ktorý majú na tykadlách, je tak extrémny, že im stačí jedna molekula toho feromónu na to, aby samček začal hľadať samičku. A boli robené pokusy, kde pri niektorých druhoch samček našiel samičku v vzdialenosti 10 kilometrov. Nepredstavujú nepredstaviteľná presnosť a precíznosť.
1: Tých tém, ktorých by sme sa mohli dotknúť, je veľmi veľa. Ja ešte spomeniem, že vy ste boli koordinátorom prírodovedného výskumu Pieninského národného parku. Venovali ste sa výskumu východných Karpát. Vy ste navštívili množstvo zaujímavých lokalít a zaujímalo by ma, či vám niektorá z nich prirásla nejakým špecifickým spôsobom k srdcu.
0: No tých výskumov som robil dosť, tie klasické faunisticko-ekologické výskumy na východnom Slovensku všetkých národných parkov, chránených krajinných oblastí a potom došlo aj na také lokality alebo pohoria, ktoré zatiaľ chránené nie sú. Som spomenul tie Levočské vrchy, Branisko sme v posledných rokoch robili. Každá jedna tá lokácia má, čo si do seba má, to niečo alebo taký genius loci, čím ma ako osloví. Každá je iná, ale predsa len jedno pohorie mám tak ako v srdci, v pamäti, v spomienkach a tak ďalej. Najviac zaznamená to sú Pieniny. Je to z najmenších pohorí u nás, ale je to koncentrát prírodovedných zaujímavostí, významnosti, hodnôt. Takže nech sa ostatné územie na mňa nehnevajú. Tie Pieniny sú trošku oprsia pred ostatnými.
1: Dnes ste už na zaslúženom odpočinku, ale predpokladám, že ten kontakt s prírodou neustále udržiavate. Také niečo sa asi nedá len tak prerušiť, čo človek rozvíja celý život. Čo si z toho prírodného sveta viete stále zvlášť vychutnať a aj tak zabudnúť na to plynutie času?
0: Mne stačí niekedy aj taký obyčajný pobyt krátkodobý, kde si v prírode, proste niekde v lese, na lúke. Bývam na Furči a dlhé roky som chodíval behať do lesoparku Košického. Nie len po tej hlavnej ceste, ale aj po tých bočných chodničkoch. A teraz už nebehám ako zo zdravotných dôvodov, ale chodím, alebo idem na bicykli. A ten pobyt tam proste vnímať farby zelené, rôzne, vnímať spev vtákov, cvrlikanie, aj ešte ten hmyz mi tam preletí, sem tam nájdem tam roháča a podobne. Proste toto ma vie ako veľmi potešiť. Bol som intenzívnym trampom alebo turistom, mám polozené mnohé pohoria, teraz už je to menej a snad sa mi ešte podarí, lebo mal som pauzu kvôli nejakým zdravotným problémom, ešte trošku pochodiť a znásobuje sa mi ten pocit takého odľahčenia, pocit toho užitia si prírody vtedy, keď sa do prírody vyberiem so svojimi vnukmi. Vedieme ich k tomu, nielen ja, ale ich rodičia, že do tej prírody chodia radi, dokonca pochválim, že organizujem cez prázdniny pre nich takzvané veľké expedície.
1: Také rodinné, hej?
0: No, chodívame do 4 dní, toho roku už 10. ročník. Vyhľadáme nejaké chaty, ubytovanie hlboko v lesoch, no a tam chodíme vonku, poznávame, chytáme, súťaže rôzne, skúška odvahy a podobné veci. No na to sa veľmi tešia už z jara, tak detko, kedy pôjdeme a kam pôjdeme. Takže toto ma ako veľmi teší a že tú moju lásku k prírode, ten vzťah, verím, že budú prenášať a budú tú takú zástavočku malú a niesť hrdo ďalej.
1: Nielen vaši študenti, ale aj vaši potomkovia.
0: No, tak, presne tak.
1: Mojím hostom bol dnes docent Ľubomír Panigaj, významný slovenský zoológ a entomológ, vysokoškolský pedagóg, ktorý svoj profesijný život zasvetil vedeckému výskumu a aj ochrane hmyzu v chránených územiach a národných parkoch. Ďakujem pekne za návštevu štúdiu. Dovidenia.
0: No, dovidenia a ďakujem takisto.
1: Za mixážnym pultom bol Gabriel Nikházy a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Pekný deň z Rádiom Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Modrý kameň Španí Las, ktorý šíri program Rádia Regina Stred na frekvencii 88,5 MHz, bude mať od 1 do 6 hodiny technickú prestávku. Nočné to

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Z Rádia Regina vám želám pokojný sviatočný večer. Hovorí sa, koľko ľudí, toľko chutí. Keď som sa však zamýšľala nad témou, ktorá by dnes uľahodila viacerým, rozhodla som sa pre manželov Katarínu a Vladimíra Dudlákovcov. Rozprávať sa s nimi totiž môžeme o viacerých podobách voľnočasových aktivít, ale aj o vnútornej sile človeka, či odhodlaní objaviť niečo, čo povedzme obohatí aj učebnice dejepisu. Pohybovať sa budeme na Islande, v Mongolsku, v Tanzánii, ale predovšetkým po Madagaskare.

0: Mali by sme ísť na Madagaskar. Tam je stále teplo a slnko. Tam aj ovocie samopadá rovno do úst.
1: No, veru.
0: A krásne mladé domorodky ti spievajú do uška.
2: To bola ukážka z dokumentárneho filmu Madagaskar, veľká láska, z tvorby nášho dnešného hostia Vladimíra Dudláka, pod ktorým sa pri názve Madagaskar, štvrtého najväčšieho ostrova na svete, ako si automaticky vynorí voňavá vanilka, nádherné baobaby alebo jediný slovenský kráľ, rodák z Vrbového. Bratislavčanov som sa pýtala, či poznajú celé jeho meno. Odpovede boli rôzne, ale ja vám ponúkam aspoň dve z nich, pretože práve tí ma presvedčili, že nikdy nezaškodí vrátiť sa do minulosti, lebo tá je často dôležitým základom súčasnosti.
3: Ja poznám iba jediného kráľa Madagaskaru z rozprávky Madagaskara, to bol král Julien.
2: A vy? Čo vy viete o kráľoch?
4: Ja možno, že by som typla Morica Augusta Beňovského ako kráľa Madagaskaru.
3: Práve sa mi marí, že král Julien v tej rozprávke mal takého poddaného, takého radcu, ktorý sa volal Moric, tak možno je to nejaké prepojenie.
2: Neviem o tom, že by bol Moric Beňovský hrdinom nejakej rozprávky, ale celkom isto viem, že Združeniu Morica Beňovského sa podarilo vydať 14 dielov životopisného príbehu v komiksovej podobe pod názvom Moric. Aj o tom sa dnes večer hodlám zhovárať s mojimi a vašimi hostiami. Verím, že sa nudiť nebudete. Aj za môjho rozhlasového spoločníka, za mixážnym pultom Michalom Nefe, vám príjemné počúvanie želá Janka Blejová.
5: Večerné reflexie.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: O cestovaní, o Madagaskare, o Moricovi Beňovskom, o koníčkoch, ale aj o deťoch, rodine a vzájomnom rešpekte a úcte sa budem dnes večer zhovárať s Katarínou Dudlákovou a s jej manželom Vladimírom Dudlákom. Milí hostia, vitajte v Rádiu Regina a vám želám príjemný večer.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer, prajem.
2: Ďakujeme za pozvanie.
1: Neviem, možno sa mýlim, ale nazdávam sa, že vzťah dvoch ľudí je naplnený vtedy, ak si partneri stále majú čo povedať a vôbec to nie je klišé, ak sa majú stále o čom rozprávať bez toho, aby si liezli na nervy. Keď som sa vás opýtala, aká je vaša definícia manželstva? Ozaj mimochodom, ako dlho ste manželia?
2: No, 37 rokov sme manželia a 40 rokov
1: sa ľúbite.
2: Už poznáme, no.
1: Dobre, takže taká definícia toho manželstva vášho napríklad.
2: Za mňa asi, že cieľ je cesta a to platí asi aj pre to manželstvo. Takže myslím si, že žiadnu inú inštitúciu, ktorá by naplňala pokračovanie rodu, naplnenie takých životných nejakých poslaní, myslím si, že nie je vymyslený žiaden iný inštitút ako manželstvo. Takže za mňa asi toľko.
1: Manžel, súhlasí? Alebo máte niečo dodať? Lebo nemôžem len súhlasiť s manželkou, aj keď vždy má pravdu, že?
3: Tak tie roky, keď človek tak počuje, tak z blízkej strany, tak je to také zaujímavé číslo, ale dôležité je v tom vzťahu, aby sa tí dva nenudili navzájom. Prosto, aby mali stále o čom, aby mali nejaké spoločné prieniky a samozrejme aj nejaké tie body styčné, na ktorých sa vedia trošku je pohádať a potom udobriť. A prosto, aby to bolo
1: Dudlák,
3: také...
1: Aký je ten styčný bod, kedy sa pochytíte? Mňa by to zaujímalo.
3: No, napríklad kuchyňa. Kuchyňa, hej, ja tam zavadziam a väčšinou pomôžem, keď nepomôžem. Ako tých styčných bodov je doma veľa, ale však to asi u každého.
2: A väčšinou sú to také tie hlúpostičky denné.
1: Drobnosti, ale presne. Nemáte tú tichú domácnosť, že...
2: To nie, nezvykneme. Môj manžel je veľmi komunikatívny, takže dlho nevydrží mlčať.
1: Dobre, ja navrhujem, aby sme sa skôr, ako začneme spolu cestovať po svete, vrátili k vám do vašej domácnosti, do vašej rodiny. A tento môj návrh vnímam ako pragmatický aj preto, že poslucháči budú môcť, alebo budú mať takú príležitosť zoznámiť sa s vami aj takto na diaľku. Takže, Vladimír, pracujete na pozícii projektového manažéra a Katarína, pracuje s číslami v účtovníctve. To je taká suchopárna a dane. Mm-hmm. Ťažká to práca. Obaja ste rodičmi dvoch dospelých synov Samuela a Olivera. Ak sa pomýlim, tak ma opravte. Zaujímavé je, že obaja vaši synovia vyštudovali ten istý odbor, ale každý v inej krajine. Takže ako to bolo?
3: Tak synovia Samko a Oliver, oni sú po mne, akože na Gamči sme študovali na gymnáziu, ja som tam študoval 4 roky, oni obidvaja po 8 rokov, takže s Katkou sme chodili 13 rokov na Gamču, na ZRPŠ, na Greslingovú, na gymnázium do Bratislavy. No a Samko ako starší vyštudoval matfís na Univerzite Komenského a ten je na Slovensku, v Bratislave a mladší Oliver sa rozhodol študovať do Prahy, to znamená, že študoval v Českej republike tiež matfís, štatistiku.
2: Finančná štatistika.
3: Finančná štatistika, matematika.
1: Ten starší žije v Bratislave a mladší je v New Yorku.
3: Mladší, ako študoval už, tak mal dosť veľa angažmá pracovných pre rôzne firmy, korporáty, už pracoval ako študent a už keď skončil školu, tak taká headhunterská firma, ktorá loví mozgy, si ho odchytila, pracoval rok v Amsterdame a potom po roku, keď sa mu zdalo, že asi není moc dobrý a neviem čo, on robil nejaký americký trh, tak tá firma mu povedala po roku, že má ísť do Manhattanu, do New Yorku, lebo keďže robí americký trh, tak pracoval v čase, keď Amerika má deň a bolo lepšie pre neho, nech to pracuje z New Yorku ako z Európy.
1: Chýba vám len ďaleko?
3: Veľmi nám chýba. Máme pocit, že on v tom má jasno, povedal, že, alebo oni mu povedali, že na tie 3 roky by tam mal ísť a on proste nesedí mu to životne, pracuje tam, robí kariéru, ale isto, že nie je to svet, ktorý by mu vyhovoval z pohľadu rodiny, priateľov, zázemia a všetkého toho.
1: Chce sa vrátiť.
3: Určite sa chce vrátiť po tých 3 rokoch a boli sme ho pozrieť tento rok v máji. Takže jednak na Vianoce chodí domov, v máji sme boli my týždeň s ním v New Yorku a teraz v septembri, na prelome augusta, septembra bol on opäť doma.
1: Nielen, že ste rodičia, ale ste aj starí rodičia. Hoď keď sa na vás tu pozerám, milí moji, vyzeráte veľmi mladí starí rodičia, ale máte 2 vnúčatá. Katarínka.
2: Áno, je to v dnešnej dobe už takmer požehnanie dožiť sa v takomto relatívne mladom veku vnúčat. Veľmi sa tomu tešíme a veľmi si to užívame. Ja teda musím pochváliť môjho manžela, že v rámci jeho kreativity je úžasný starý otec.
1: Alebo ako detko. Sa to prejavuje?
2: On je jednoducho, dokáže sa extrémne kreatívne venovať našemu vnukovi. To ja fakt oceňujem. Má veľa energie, keďže je to teda mimo iného aj ultrabežec. Takže on keď aj o 8 padne na to, že ideme ešte kopať futbal, tak neváha a ide s ním, ale

0: je psychiatrička, lekárka a stále pracuje?
1: No áno, aj ja som veľmi vďačný mať takúto mamu. Ona už vyše 50 rokov pracuje v jednej ambulancii v Ružinovskej poliklinike ako psychiatrička. A áno, už je na dôchodku, už je 20 rokov na dôchodku. Moja sestra, jej dcéra má tú ambulanciu ako privátnu ambulanciu, ale moja mama tam stále pracuje ako dôchodkyňa. Teraz oslavovala teda naozaj požehnaných 85 rokov, ale je veľmi vitálna, je veľmi čiperná a každý útorok, keď pracuje, tak ju vozím z roboty domov.
0: A pacienti ju zrejme majú radi. Ale ja som ešte nespomenula, že ste aj zakladateľom a riaditeľom Združenia Morica Beňovského. A teraz moja otázka znie, vymenovala som, čím všetkým ste, pán Dudlak. Čím začneme po pesničke? Akou témou?
1: No ja by som ostal u toho Morica.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Nad podobami života sa v dnešných večerných reflexiách zamýšľam s manželmi, pani Katarínou a pánom Vladimírom Dudlákovcami. Vladko pred chvíľou rozhodol, že sa budeme venovať Madagaskaru. Takže teraz

0: A obrazne povedané, loďou priplavíme alebo lietadlom priletíme na ostrov zvaný Madagaskar. No a internet mi ponúkol aj tieto informácie. Madagaská republika je ostrovný štát, ktorý sa skladá z ostrova Madagaskar a mnohých menších okrajových ostrovčekov. Leží pri juhovýchodnom pobreží Afriky a už som povedala, je štvrtým najväčším ostrovom sveta, druhou najväčšou ostrovnou krajinou a 46. najväčšou krajinou sveta. Zaujímavé informácie. Vy ste, Vladimír, precestovali krížom krážom, tak povedia celú zemeguľu, ale čím vás očaril práve ten Madagaskar a prečo sa tam opakovane tak rád vraciate? Lebo musím povedať, že naše stretnutie pri mikrofóne a Madagaskare nie poprvýkrát. Bolo to veľmi dávno, keď sme sa zhovárali o ňom a my pôjdeme ďalej ešte. Takže prečo práve Madagaskar?
1: No, Madagaskar asi musí mať v sebe niečo špecifické. Neviem, či je to pre Slovákov, je to taký ostrov magický, ktorý veľa ľudí vníma tak inak, tak zvláštne. Každý, s kým sa stretnem, túží na ten Madagaskar ísť. Málo kto sa tam naozaj dostane. A ja som precestoval predtým, kým som prišiel prvýkrát na Madagaskar, ja neviem, 20 exotických krajín. Prinášal som dokumentárne filmy z rôznych končín, či to bola Patagónia, či to bol Irán, či to bol, ja neviem, Kyrgyzstan, Guatemala, rôzne krajiny.
0: Panama.
1: A keď v roku 2009 sme si povedali aj s jedným filmárskym zoskupením 3S Video, že poďme sa pozrieť na Madagaskar, a boli sme tam mesiac, chceli sme natočiť dokumentárny film. Tej krajine sme ešte vtedy dosť málo rozumeli, boli sme tam prvýkrát a napriek tomu sa otvoril taký obrovský, ako keby taký mešec takých aj veľmi zaujímavých stretnutí, milých ľudí, exotiky, ale hlavne aj tém, ktoré sa týkali Morica Beňovského, ktorý bol
0: leitmotív. Budem vstupovať do toho. Áno. Keď ste tam išli po prvýkrát, tak ste mali v hlave, že budem sa zaujímať aj od toho Morica Beňovského?
1: Áno, áno, to bol leitmotív. Ideme natočiť na Madagaskar dokumentárny film Moricovi Beňovskom. Pôjdeme po jeho stopách. Aj ten prvý dokument sa volal Po stopách Morica Beňovského. A potom sme sa tam vrátili, lebo sme zistili, že teda ešte sme to úplne celé neobsiahli. No a potom sme sa tam znovu vrátili. A takto idem tam tento rok už 26. krát.
0: Ja keď som si čo to prečítala o Moricovi Beňovskom, tak som ho vnímala ako takého dobrodruha, ale na druhej strane nesmierne života schopného človeka a nikde som sa nedopátrala, aké mal vzdelanie. Veď stále som mala pocit, že on beží, uteká z vyhnanstva v Kamčatke a neviem, kde všadiaľ bol. Takže či mal čas sa vzdelávať?
1: Tak zdokumentované je, že študoval 2 roky na piaristickom líceu Svetom Júri. Tam je dokonca, študoval v rokoch 1758 až 1760. Je tam aj záznam z knihy študentov, kde je Beňovský zapísaný ako pro nobilis slavus, to znamená hlásil sa k tomu slovenskému pôvodu, ktorý ešte vtedy vôbec nebol kodifikovaný, nebol štátnotvorný.
0: Bol šlachticom, alebo sa to hovorí?
1: Bol šlachticom zemanom, alebo teda jeho mama bola barónka, takže bol stredná šlachta to bola a potom on ešte absolvoval po týchto 2 rokoch piaristického lícea absolvoval ešte dôstojnícku školu, kde sa stal vojakom a odtiaľ vlastne sa odvíja jeho vojenská kariéra.
0: Prečo vzniklo vaše združenie? Spomenuli ste ten údaj, ako často ste už boli na Madagaskare a stále pátrate po stopách toho Morica Beňovského. Bolo treba aj to združenie Morica Beňovského, na čo je dobré?
1: Toto je veľmi unikátny príbeh toho združenia, lebo to združenie vzniklo ešte v minulom tisícročí. My sme ho založili v roku 1999, 17. decembra, tak sme to ešte stihli v tom tisíc. A my sme ho založili z pragmatických dôvodov. Teraz sú 2%, ktoré sa dajú po zisku odviesť nejakým neziskovkám. Vtedy združenie sa zakladali, lebo sa dalo 10% príjmov bez zdanenia odviesť na nejaké združenie. Tak chceli sme si znížiť legálnym spôsobom daňový základ a využiť tie peniaze na nejaké zmysluplné činnosti ako cestovanie, spoločenské veci, turistika a tak ďalej. Takže založili sme združenie z pragmatických dôvodov.
0: A členkou toho združenia je aj vaša Katarína.
1: Ešte
0: nie? Vtedy nebola?
1: Ešte vtedy nebola.
2: Myslím si, že som ešte nebola. Som
1: piati chalani sme to založili. Ale tým, že sme ich založili, tak vlastne naše manželky, keďže sa týkalo o to, ako nejakým spôsobom vlastne si ušetriť na daniach, takže založili sme združenie a nevedeli sme, ako ho nazveme. A ten nápad nebol môj, niekto povedal, viete čo, no nevieme, tak nazvíme to Združenie Morica Beňovského, to znie tak zaujímavo, no, tak sme to nazvali Združenie Morica Beňovského a roky sme mali to združenie a rezonoval v tom ten Moric Beňovský. Až po 10 rokoch som sa ja ako cestovateľ a dokumentarista konečne vzchopil a povedal som si, no tak keď sa voláme Združenie Morica Beňovského, tak poďme niečo aj v zmysle toho nášho názvu združenia spraviť a vycestoval som na Madagaskar. Takže 10 rokov vlastne to bolo len názov, ale ten názov, ktorý náhodne sme si dali, spôsobil to, že ja sa Moricovi Beňovskému venujem už temer 17 rokov.
0: Manželke viac, takže to je...
1: Manželke o 20, vyše 20 rokov viac.
0: Len aby som to dala na dobrú správnu mieru.
2: Ano, manželka ale... má občas pocit, že my žijeme s tým Moricom ako v takej trojke.
0: Ja by som sa predsa len k tomu Moricovi vrátila, ale z takého možno rýpavého podtónu, pretože na Slovensku vyšlo o svetobežníkovi Moricovi viacero historických diel, monografií, dokonca aj preklady jeho vlastných pamätí. Nestačí to, pán Dudlak, všetko, čo už na Slovensku je o Moricovi Beňovskom, že vy stále musíte pátrať po jeho stopách? Čo ešte hľadáte?
1: No, treba zrekapitulovať, že jeho pamäte, ktoré sám písal to trošku marketingovo, čiže tam si trošku aj prilepšoval, dal si 5 rokov, že je starší, určité
0: tak
1: veci.
0: Tak s týmto neúspel, že si pridáva roky.
1: Áno, on si tam pridal roky, lebo si chcel dať, že bol aj v 7-ročnej vojne, ale vtedy mal málo rokov, takže nebol tam reálne, ale dôležité je, že pamäte znamenávajú len obdobie, odkedy išiel cez Sibírov na Kamčatku, až kým sa nestal kráľom Madagaskaru alebo kráľom na Madagaskare. Čiže relatívne úzke obdobie od roku 1770 do roku 1776. 6 rokov zachytávajú pamäti. Ale Moric má neuveriteľne veľa ďalších príhod, príbehov. To, čo sa udialo po 76. ešte 10 rokov žil a bol v Amerike, bol v Británii. Bol v Karibských ostrovoch, stroskotali pri pobreží Brazílie, bol, ja neviem, priekopníkom meteorológie na Madagaskare, osobným priateľom Benjamina Franklina.
0: Ako to viete?
1: Je to zdokumentované a toto nie sú veci, ktoré sú z pamäti. Ale čo je dôležité, Moric tým, že mal prienik zhruba s 20 krajinami sveta, či už spoločensky, politicky, geograficky, akýkoľvek, zabrdol do tých 20 krajín, informácie o ňom sú roztrúsené po archívoch po celom svete. Japonsko, Tajvan, Čína, Spojené štáty, Mauricius, Francúzsko, Poľsko, Rusko. Takže ešte tí badatelia, ktorí chcú naozaj priniesť na svetlo sveta naozaj fakty, ktoré trošku hovoria o tom Moricovi. On bol aj pragmatický, mal veľa neobyčajných vlastností, bol naozaj, nevzdával sa, stále vedel z akejkoľvek situácie vykľučkovať aj
0: zdali. To ma zaujíma, pán Dudlak, čím vlastne sa stal takým svetoznámym? Lebo keď sa povie Moric Beňovský, ľudia zareagujú. Keď nič iné, tak král ostrova.
1: No, on, asi najväčší jeho čin bol ten, že keď bol odsúdený, alebo dostal dekret od cárovnej Kataríny Veľkej na doživotné vyhnanstvo na Kamčatku, lebo bojoval na strane Poliakov proti Rusom. Rok išli na tú Kamčatku cez celú Sibír, to bola strastiplná cesta, mnohí z nich ani neprežili. A za pár mesiacov v tom Bolšerecku na ostrove Kamčatka na konci sveta on stále mal tú vôľu a dokázal zorganizovať povstanie. On ako Slovák, on nebol ani Rus, ani Poliak, dokázal ich nejakým spôsobom získať pre tú svoju vec. Bol asi neuveriteľne líder a komunikátor, bol odvážny a naozaj presvedčil a niekoľko desiatok ľudí dal na tú ukradnutú loď aj s tovarom, aj so zásobami a 4 mesiace sa plavili vo vodách, kde ešte pred ním sa neplavil nikto z Európy. Takže toto bolo asi to najpodstatnejšie, čo ho preslávilo, lebo týmto získal obrovskú slávu aj na anglickom tróne, aj v Amerike, aj v Európe, samozrejme vo Francúzsku. A napríklad v Japonsku to bolo také, že vtedy to Japonsko bolo veľmi izolovaná krajina. Tam sa nesmelo pristáť, tam boli tie šogunáty a Moritz potreboval doplniť zásoby. A on presvedčil tých Japoncov, neho príjmu, že má pre nich obrovskú správu.
0: Aj charizmu ten človek, keď hej, proste vedel sa prihovoriť. Ozaj vedel jazyky?
1: Vedel jazyky. Vedel, samozrejme, slovenčina bol jeho materský jazyk, vedel francúzsky, latinsky zo školy. Tým, že bol Slovan, naučil sa postupne poľsky a rusky, však pohyboval sa v tom prostredí, vedel maďarsky. Neskôr sa naučil aj malgašsky, lebo tam pôsobil 3,5 roka. A to som stále ešte sa vrátiť k tým Japoncom. On ich presvedčil, že hrozí hrozba zo strany Ruska, lebo idú za nimi veľká flotila. Odvtedy Japonci a Rusi stále kúkajú po sebe a tie Kurilské ostrovy doteraz nie sú doriešené. Ale dôležité je napríklad, že veľká historická kniha o japonskom vojnovom námorníctve je. A tam sa spomína na šiestich miestach Moritz Beňovský, ako Bengoro ho nazývajú. A uvádzajú, že jediný človek, ktorému sa podarilo uniknúť aj s tou jeho družinou a s loďou z vyhnanstva na Kamčatke v histórii.
0: Keďže tento rok je rokom Moritza Beňovského, budeme sa mu venovať ešte aj po pesničke.